0: Dator musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango da, eta Itxaso Leonek ekarriko digu urte honetako azken kantu aukeraketa, urte honetako ez, ikasturte honetako azken aukeraketa. Eta horaz gainera, errepaso ematen segiko dugu 2008-seko lehen erdi honetan entzun ditugun abestiei. Hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, lehioa zabalduko diogu, nola ez, itxaso leoni, itxaso leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator ruda.
0: Bai, bueno, badator, puf, nahi pixkan nahi, nahi, bai, nahi kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi naiz datorren asteko oporretan.
0: Claro. Ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, ni retzako ere udan badira oporrak, baina beroa, ni beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai, bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko bero horretara.
0: Zuk pentsa, karo, hau entzulak entzuten ari den erako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, ia da.
0: Eta, karo, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina,
0: egiari zeruari begira eta temperaturari
1: begira. Hor barne aldean gainera.
0: Ba, beldurrez.
1: Beldurrez
0: azkeneko urteetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, klaro.
1: Bueno, bat azein bestea toka daiteke.
0: Bai, erropa hautatzerakoan hemen lan izaten da. Ondo pentsatu behar da zer eraman, batez ere zerara. Mendizabalako gunera. Bueno, zer retortzen dut. Ze, horrentxe bertan, bai, zuk esan duzuna, bero bola da badakigu, biziko dugula denok. Hor, uste dut ez dela libratzen inor, Euskal Herrian. Ez da bendi puntak ere. Hortaz, bueno, ze ben, bai, ikusten harina ez horrentxe da, bueno, gazte izan hori. Hogeita maoz, hogeita malau.
1: Ah, ondo,
0: suave. Igandean hogeita emezortzi, eskerrak iganderako martxak egiten duzan. Ez dela igandean irilikuan sartuta egon guztia. Ez bai, gauza da ekaitza. Horentxera, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, Hori du ona. Eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez hogeita amazortz egiten duen egun berean, gau ez amasei?
0: Bai. Bai, bai.
1: Jo, ba, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina gazteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unaz pasagin ez, hori? Baina, gutxiago, Uste dut, hori begiratu beharko nuke. Ia zenbateko alturan dagoen Gasteiz, baina bueno.
1: Ja, bueno, baina, bai, egia da Gasteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez? Temperaturak.
0: Bai. Eta horretik diote kaitzak ematen direla horietan bildur gehian, zelantzari gabe. Ze, horra. Sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen dut. Azkeneko hortan, bat ez ere kontzertu natik, Zer, karo, zugu, badak izu lehen hortaz erratatu izatea egun bebekan.
1: Bai, bebekan.
0: Bat batean euria sartzen du, eta izorra. Begira, bostun, bat eta bost metrara Gasteiz. Baina, bat ez ere indignatu da geratu nintzen, raieren arekin, Gogoratzen zela, geratzen zela, eta esan. Eta mar porsako, eta azkenean kontzertu eskeniz izan.
1: Ja, amaiarenean asistiren eteten gogoratzen dut, hogei minutu edo zera matzala esan nuen, ba, azkenik ikusiko dut amaia eta ez.
0: Ez, ze amaiak deabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatzen zituen.
1: Bai, egia da. Isiluko gara.
0: Deabro inbokatzen bat inbaduzo, ala. Bueno, trukian eman ditu.
1: Baina gero, grazia egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera.
0: Izan zen raierena.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen raierena izan zen hortxe zalantzatia, eta zen amaieren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segitzen zuen.
1: Ah, bale, gogoratzen dut, prentxagunean egun dela, eta bideo bat egitatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusouskiren kontzertua, baina.
0: Horregatik, normala, eman zuen, ez?
1: Bai,
0: horregatik, da, justu inbokatu zuen berarentzat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortuta, agur.
0: Eta agur, eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilona egin zuen, hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbaitegatik gertatzen dira gauzagoak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken eguna esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berretako musika bukera honetan. Gainera, oker ezpa di manaiz, lehen da biziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker ezpa naiz, kantu berriren bat, laster, aste honetan bertan ateratzekoa du.
1: Bai, ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, bitxia izan da, ez duela, espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, Jon Lauren.
1: Zer, vale, zuta, ba, testu inguru apur bat eman barko idaztun ondik irten den.
0: Ah, ados. wow, a ver, taldearen izena, gogoratu behar dut, Ai, la mala ruina, joe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean,
1: harmonika
0: jotzen du bertan.
1: Ba, ikusi dut hori, harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldea. La mala ruina taldea da nahiko bitxia, Ze dago Jakob Lev, berrogeita bitaldeko kideren bat, Jon Lauren gero ikusiko garen entzengo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baitere ilargirekin, edo tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dut, barkatuko jazu, Mikel. Bueno, ba, ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Bueno, honek ere bat proiektan jotzen duena. Bueno, la mala ruina da, neko gauza bitxia. Sango dugu, ez? Gero egiten dute musika baita ere, harmonika dago, baina neko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ez? Ba, esan behar dut ere, abestiekin hasi aurretik, Labetik atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren, azkenean aldatu nuela,
0: ados.
1: Justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baleukala, ba, hause da. Bueno, uda giroko, takotxen artean.
0: Dai, bueno, zo, uda girokoak. Hemen gauza ere bezala. Hemen harin ez ikusten. Hori da, Kaiola bereaneko argazkia Jon Laurenena eta identifikatu nahian nabil eroa bezala non daukan aterata, baina ez nizka pasa. Eta gauza horiek pixkat, urduri jartzen naute. Ze oso atzekoak ez tagit kartzela izan dako toki baden, ez tagit argazia ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez tagit.
1: Ematen du leko abandonatu bat. Edo,
0: bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez tagit pa. Ez tagit du bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, baina... Bueno, fabrikak ere batzutaneko akartzela badira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantuenetan aritu da Azetaka Beachekin eta Esklusibekin. Azetaka Beach, bai, aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Bai, gainera beste... majadarekin Norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, laster aterako da, edo aztenotan, edo horrelatera behar du, Euskaribe Mix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zer.
0: Euskaribe Mix, izena, bueno. Hori, ez da, gero, Azetaka Beachek.
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako badatoz pare bat disko, bat hori eta beste bihar da torrena Txorterriko jaiak.
1: Bai, Aimarzatetakiliki.
0: Hori bihar dator, bihar gainera gurean, musikarian, hori esan behar. Eta, bai, eta gero Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horreretarra da, bueno, gaztainokoa da, oraintxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizuko.
1: Bai,
0: auzontakoa da. Auzortakoa da. Kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune, eta ez dakidana da, Azetaka Beach, erritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzekokoak direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune...
0: Bai, baina ez dakit ba. Bera ote den, ez den, hor zalantza sortzen zait, horregatik. Batzuetan gertatzen dira olako gozak, Ze badau, baditu, bere kantuak azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Bueno, badago jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizpun
0: claro.
1: proiektu bat, eta abeslari proiektu
0: claro.
1: bat, eta izten desberdinekin inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, alaute den, ez den.
1: Eta kantu hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa. Ez. Nik pentsatu dut, nondago hemen beste batzuetan entzun dudan hori. Ba, bueno, ondo, ba, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dio hau txare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiza organiko soinua izan, ordenagailuz egindago eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik. Hor da, bueno, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehendabiziko kantu ezela, hau, udagirora zerkera maten zaitu kantu honetan.
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, a ber, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak, martxosagoak edo ez dakit, txosna giro batean imaginatzen ditudanak, adibidez.
0: Ados.
1: Besterik gabe.
0: Bale, bale, bale. Ba, bakutzak, baitu. Bere, uda ulertzen.
1: Bai, bai, bai, uda, oza, uda, ez, uda ez dariko agina, ba, a ber, ekarriko nituzke adibidez, aipatu dituzunak, ez, majada, edo malakia esek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ba, zagirrigi eta ingurukoak, ez, lako beste erroi bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: A ber, niri gogorek hartzen diate, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
0: Ba, nik uste, bo, eta ez egin kanpoan globalean gertatzen ari da, nire gertatzen da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste hemengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistenean bezal, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, esango zut zergatik, normalean, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai.
0: Estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egon da azkeneko bai. Urteetan sortzen.
1: Hori modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina, nik uste dute...
0: Eta elektrolatinoa berez, 2030-aren bueltan etorriko balitz, ez? Ba, logika bai. Izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste, artista hauekin gertatu dena, izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela gara jori, eta horregatik geratu zezkiela doinu horiek, bueno.
0: Hori bada pixkat kaiola berean bultak ebitzen.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Hori nintzen pentsatzen pixkat badela kaiola berean bultak ebitzen hori, ere? Hau da,
1: bai,
0: ertza esberdinatetik, baina beti bueltaka, ez? Gauza berak entzulaz. Bueno, ba, kaiola berean, esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau, entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetakabitz, eta, bueno, ez du, aipatu hirugarrena.
1: Eta exklusi, bai, aipatu dugu, baina oso gainetik... Gia esan ez zer gutxi esan dezaket.
0: Nik ere ez. Norrote da exklusi, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exklusiua da.

0: Bai, bueno, taten lenguanta zen itzulera edo...
1: Kaparrak eta lako taten.
0: Bai. Baina, ez de lenguanta zen itzulera kera gainik badu bela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurrotik Raimundo Alkanaztero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, Raimundoren baten bat ere baneukan rotik, baina, bueno, uste gut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, bat zelata dago. Bai. Bueno, eta etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori, ere. Bueno, bigarrengo artista, egiari zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea,
0: non kerstotik atera dira, ze irudia oso celebrea da.
1: Murtziatik. Murtzia tropikaletik. Aiek esaten dut.
0: Bat, el verano azul, baina mototan.
1: Vale, badakitze argazki oso, vale.
0: Horri gustando derbi bada, gainera okerrazpanez, eur begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehen da biziko da derbi bat da. Yamaha Aeroxak, motoen markak eta hori guztiak akaso zureztizu ezar esaten, baina...
1: Ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto mota diren eta ze garaitakoak diren, hau da, ez da, la kasualitate bat motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Eta ez esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntok. Hau da, moto hauek duela hogeita usturteko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ez egin fabrikatzen diren, kontuz, eh? Baina, esan edo, gureko arrelan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katxim.
0: Derbi motoretas burrito katxim.
1: Ondo esan dut, claro, ez, horregatik.
0: Hortik dator, derbiarena. Bai, derbi, bale. Jo, derbi... Angel Nieto moto gidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen, eta derbi marka garrantzitsu izan da motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motor zalengatik.
0: Bai, lo sei.
1: Ez jakintasun.
0: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, eh? Itxura gatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere dara mate haiek, ez? Baina. Murtziatik datoz, Murtzia tropikal haiek esaten dute moduan, zetaz idazten dute gainera, esaten dute somo siete almas que brotaron juntas en la Murtzia tropical.
0: Begira.
1: Murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
0: Kurioso da, tropikala, kosta tropikala, Granadakoari esaten zaio, eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauak zerbait aldarrekatu nahi zuten.
1: Purbate tropikala bada, soberoa behintzat, bai.
0: Bai, horrez da.
1: Murtzia gostalde, ez nago egonda, baina hori diote. Esaten dute bertan bainatzea, bertako itxasoan bainatzea, purbate.
0: Eta
1: Murtzia bainatzea desa bada.
0: Murtzia tropikala, tropikal zez edo kaz idazen dute?
1: Kaz. Murtzia zetas eta tropikal kaz. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da, kaz.
0: Estetikak gehiago ikusteko adutu guen hori nintxe bertan.
1: Bai, ba, bueno.
0: Bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropikal baita ere oso 2000-etako iruditzen zait?
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, ea ze estetika duten oso pasunean.
1: Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, ia zatera zutelako mierda de ciudad, kortaturen mierda de ciudad da bestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta, bai, o sea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina.
0: Ze estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Beitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an atera zuten disko bat Kulpable, eta horra hasi nintzen apur bat entzuten, eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nahazten dituzte olako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, oza, jai girokoak, baina politikoak aldi berean, eta nire gora ekartzen didate, reggaetoi edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band edo Larraiz edo olako taldeak. Aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen nituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Ez dut ezagunak ez dira, niratzat.

0: Ez behintzat.
1: Ez, eta ba hori, ikusten ditutu apur bat Itakaband edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait, ba, ezagutzera emateko modukoak direla, eta bueno, ba, melduzue, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean, estetikoki, oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta bestaren batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, bueno, dio dana, fusio apur bat egiten dutela.
0: Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke, zerren baitan abagitzen duten argazkietarako era batera edo bestera jaztea.
1: Ja. Ze, bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen direna.
0: Bai, hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horrero eneko urbano jantzita daude kotxe hori batean, ez, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat, diru, pasarela bat, itxasuko pasarela bat, edo hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez zaitu, ez da kumio eta hauek jazten diren moduan, ez, gehiago ikusten ditut.
1: Koloretsua gota.
0: Ba, eta beste bat badago gela naranja batean, eta horroso oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahizela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera, odo zira erdizira bat, oso oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogei, hogei eta osturteko modeloak dira, karo, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudan, eta ez da guzuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
1: Ez kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
0: Ah, begira. Bai. Inez ez du jakin, galdetu egin behar. Horti dator, txakurretik dator. Hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago eguneko enztigur, baina...
0: Kalkanik ere pegazazakena, ez nahiko...
1: Ez dakit, bueno, ez dakit zanturte dara matza marka horreko inaiz.
0: Bola, pila bat.
1: Pila bat,
0: bai. Esango nuke, gaur egun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da, justu marka bat. Osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
0: Ados.
1: Bai, nik uste dut hori horregatik dela, kan. Txakurrengatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkera, zez. Ba.
1: Bueno, aguakate ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Haiek euren grafia propioak dituztela.
0: Hori da, ez da kasu.
1: Eta, bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko. Hau da, ba, letretan hori nahazten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Ba, begira, entzongo dugu. Zanda ez dela, lakura, ez, kasu honetan, aguakate talde murtziarrenena.

0: Horrentzun
1: hori zen bukera. Brum, horrentzun zen da motorra.
0: Ari. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, eh? Hor, bestelako motor bat entzutazela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detaile utzita, eh? Detaile utzita entzat badira. Bueno, bi entzun da, hirugarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez, beste bat, ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangre en vena du izena bestiak eta Mikrobio Willow V Soundekin.
0: Nor dira hauek?
1: Ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Mikrobio bat da LDS, Lágrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldi aldean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekietako bakoitza bere proiektuetan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, bueno, eta gainera Sangre en vena ditzen badu kantua, ba...
1: Sangre en vena, ba, baitu gira, claro, bai, hor dago itziokoa Lágrimas de Sangre-ekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea iasan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraztu dela 2023an, eta hor dutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina... Beste diga, eta falta motatzen dudan LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantoren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, eta portada bera ere ja udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu...
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago, hori, kokoak, fijatzen bat emazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere, bai. Eta dena badirudi direla, ba, hau da, benetako argazki bat dela esango nuke, eh?
1: Ez que esateran indoan, ja ez dakidala berizten... Ah, zer bueno. Den, adimen artifiziala, zer den benetan norbaitek egindako artea...
0: Nik esango nuke hemen...
1: Hemen, osea, adimen artifiziala... Artea badago, baina adimen artifiziala ere erabili dela...
0: Bai, esango nuke?
1: Ez nuke zela antzain jarriko, bai.
0: Bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina...
0: Ados.
1: Ez que orain benetan, ez que...
0: Niretzako elementu, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Claro, gauza,
1: bai,
0: da,
1: baina...
0: gauza bat dago, begira, gauza bat ematen dit arrata, ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman dezake
0: sentsazio hori hor esatutu, ba.
1: Ah, vale.
0: Hor sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira, ba, ez dakite ikusten nahi zaren, mikrofono baten gainean, bi pertsona agertzen dira eta koko eusten, ba, hori adibidez bai ikusten dudala, zelantzarik gabe adimen artifizialarekin eginda dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen zara.
1: Beti nagoelako obsesionatut, bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin eginda egoteak, eta portada guztietan, jo, ez que gainera da baliabide bat, azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadeetan, eta askotan gehiagina baritzen da, eta nahiko kutre ikusten dut egia esan.
0: Ados, baina ikusten da kanpatik barrura egiten den.
1: Ondo eginda egon daitekela, eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo eginda eta nabaritzen da, eta oso kutri ikusten dut.
0: Bueno, Willow B Sound...
1: Horretarako egin argazki bat, eski bai, bentan.
0: Bai. Willow B Sound, esan dugu ez dakigula...
1: Bai, ez dakigula.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, eh? Bai, kusten ari nahi zen, ez? Bueno, ondek aterako zen, euskalo. Lágrimas ez de Sangre, beraiek, nongo dira?
1: Ba, uste dut Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da, bai. Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina horri ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzungo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola gaitere, bari.
1: Ai, ez, joe. Masnou eta Barcelona artean, bueno. Bai, gainera bestietan esaten duten, ez dakit Maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandierekin lotu da ere ez gazki arraroa iruditzen, ez Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguru hoietan, eta bo, Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno. Baina, baina esan edo azkenean da errege errototon beri kasi mehen egiten da. Begira. Mm-hmm. Eta behil, hain, hain, gorago, ez? Horain, bien artera joan gara diegia, baina.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ez, bai egiten direla horrelako festivalak eta kandian bertan, bertan ere bat da beta errege eta musikak badutela pixurik, ez da?
1: Bai. Agian gandia esan dut, badakidalako larraizekoak gandiakoak direla. Nik uste dut horrekin naztu dala.
0: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pizkat horretar ere, eramaten gaituelako. Bueno, ba, Sangren Bena, esan du bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan du bezala Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagun, nola geratu dan kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo, mi cabeza.

0: oso udatiarra bai hau, eh?
1: Bai, ez da, honek inzalantzan dirik ez dago.
0: Ez, ez, ez. Honek eskatzen du berak irudian duen kokoietako bat eskuan izateta guztik.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangren abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udatiarrak.
0: Bai.
1: Edo askotan letrekin ere eramaten gaituztarlako eszenetara, itxasalboan egotea lagun batzuekin garagardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bada.
1: Aukera ona.
0: Bai, bai, bai, bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itxaso, jaja.
1: normalean, a ber, gertu harrapatzen dago,
0: Bai, baina ze aldetara joaten zaren?
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean bai, zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaudain bat taberna ospetsu bai, bai, bai. Itxasaluan, eta askotan, ba, eskapatzeko gori sartzen zaitu itxaso ikusteko eta neguan ere, ba, horren gurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Bai. Eta gero udan, ba, kombinatzeko ondartzara eta ari ez pasan egunean muskizera joan nintzen edo estirbena, ez dakit oso ondo muskiz edo estirbena, baina larena ondartzara gero batzutan, ba, erea gaur gotxo inguruetara, eta bueno, batzutan urrun nago ere, baina normalean urtik, sopela eta inguruetan.
0: Claro, barakaldar bat nora joaten den, hori zen.
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apur bat.
0: Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ez da?
1: Bai, baina dies, sopelara asko joaten gara eta kotxez, bueno, ni eramaten naute.
0: Bai.
1: Ez duelako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartzeta eltzeko aukera ere. Eta bueno, autobusean ere, gainera barakaldotik hainbat autobus zuzen jartzen dituzte. Udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda demoraldian bakarrik, demoraldi altuan.
0: Bueno.
1: Gero metros, ba, oso erraz, iristen zara Getxoko, bueno, Getxoko zonalde guztietara, algortara, honetara, bestera, eta ere joateko ere oso zuzen dara, ere agarako ere badago bus bat, bueno, fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, plentzia da, metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados. Nire iaz ezagutu nire muskizkoa, eta iaz, duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu ditzen.
1: Bai, ez dago gaizki, handikapak batetik Petronor duztula horret.
0: Bai, hori itxusia da, baina
1: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, Malokan eta egon zara gian, ez?
0: Taberna zaitu horretzen.
1: Maloka, hor dagoen taberna, bueno, hainbat daude, baina justu Malokak ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartzaina ez daudelako.
0: Bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilla nazutelako.
1: Eta gero...
0: Bista eta hori guztia, ez da berezik iperen keskatzen hauen zerbait.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Motiboa ez da hori gehiago ordaintzekoan iretzen.
1: Ba, hori hor daukazulatzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Ados, begira. Begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez bosti.
1: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zailako, baina berez da burdinaren zera horiek, soberakinak edo.
0: Ados, ze ondo.
1: Eta bai, apur bat korreketa moduan, irrez ez dara baina.
0: Lasaitasuna ematen du horrek,
1: Bai.
0: Porlos.
1: Eta hori bai, adibidez hori pasaden aste buruan, horre estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Ados, estrenatu...
1: Bueno, zukerrian bertan
0: daukaz. Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialkio da. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez nahize, ez nintzale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo.
0: Uraren temperatura egoi tartean, nintzen gerturatzen gaiekiz, ondartzen gustatzen gauza bakarra, ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak busti nituela eta oso hotz zegoela, baina ez nintzen sartu bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera hori den artean hor sartzeko tartetxo bat, eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean egia esan ez nuen sartzeko gogoan dirik izan, baina bai, itxasoa mainatzeko gogoz nago.
0: Ba, ni igerileko zarean ez, eta hoxe ez daukagu, herrian ez daukagu hori ba.
1: Barakaldo maditugu kriston igerileko, bueno, badaukagu horre errekatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berde mendiz inguratuta eta hor igerileko handiak ditugu. jarri, horiek ere, berdez inguratuta. Ez, naturalak ez, baina bueno, esan nahi dut zelaiekin, eta...
0: Ados.
1: Bai.
0: Errekatxo.
1: Errekatxo da...
0: Bale, gaztelerazko izena ikusi ezala bakoitzak bere, berak ikusi ezala nola den. Bai.
1: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
0: Aurrekoan begiratu behar izan, nuen pixka bat kokatzen ibili nintzen barakaldun.
1: Ados. Horrekin nahi dute Hegoaldeko trenbide saihesbide polemikoa. Hor gainean, gune Barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, hori gai hori ere ekarri genuen naiz erratira. Iaz, bai.
0: Ze marabila, ez da. Bai, bai. Zer da Santanderrera lehenago iristeko?
1: Bale, Santanderrera. Ez du horatzen, ez de... puntu konektatu behar zituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
0: Ados.
1: Baserrien gainetik eta.
0: En fin, dauen gune berde bakarra, esan duzun.
1: Bai. Bueno, bakarra ez, baina bueno, handiena bai, eta bai.
0: Ai, bueno, guazen berriz ere gaiz aldatzera.
1: Ez dakit nola iritsi garen onaino.
0: Udagiroa eta ondartza, eta piztina.
1: Uda, ondartza, mendia.
0: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria aterata dagoena, oraintxe, oker espaldin benaiz.
1: Hori da.
0: Ez da demagiegi.
1: Eta uste, ez dakit, zuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini diotela.
0: Ah, osorik, eh?
1: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini dioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute este de Rocketsen. Orduan, badakit naiz irratian aipatuta dagoela.
0: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez du gogoratzen zein. Normalean nik ez dut...
1: Bai, uste dut entzun zintu dela eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dela aipatzen nagoetako bat.
0: Normalean ez dut ekartzen disko erekitzen duen kantua. Hortaz, begire benera izak uste zuziri ekarri nuen lanik. Zuk disko erekitzen duen ameka fraua gau.
1: Bai, ez nahiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskurritu nubelako duela bihazte du ez dakit, noiz, bueno, ateraztutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, zaloa badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilbaldekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
0: Ara.
1: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
0: Txapelrege?
1: Txapelregen, justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, uztailaren 18an, eta hori, aireratzea, haien lehen epea duela bihazte ateratako.
0: Aurten hortaz, aste bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako ez, bat egiten duelako San Ferminak, Bebekala.
1: Bai, horri inguruan izaten da, batzutan Barakaldoko jaien inguruan ere.
0: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak bihazte burura karrapatuko dituzte, ez da? Pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ose, 16 da egun handia berez.
1: Hori da.
0: Az, Carmen eguna.
1: Masia ez dakit, azte barroan.
0: M-sortzi ostira, oza, larun bata baldima da, oste eguna behar bizan.
1: Bai, hori da, bai. Bai, azte hori.
0: Kalkuloak, egin da azkar batean eta, akaso, traketxan bar, baina, eta aurten, a ber, zer dagoen ez dakit, aurten gotxapelreken zer dagoen badakigu?
1: Ez, ikusi dut hauek badoaz dela, baina...
0: Ados.
1: Eta, suposatzen dute gitarra gozoa gongu dela, bai.
0: Beren webgunean ez, horregatik egin dizu gandela.
1: Ez dago, bale. Agian da gora guetako bat, non taldeetako bako itzak iragarri duen bere aldetik ez, baina egitarra goa berez ez duten argitaratu ez dakit.
0: Euskal, hemen ikusten dudan, hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka, hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka, bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
1: Banaka,
0: baina denak ez, den daude, akaso denak izango dira bai. Bueno.
1: Este di Rockets bai hartzen dela hemen, eh?
0: Hori da. Lauro gaita marretik, eh? Egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, ba, sandako. Beste di Rockets.
1: Beitu, armintzara ere barkatu, eh? Joten gara askotan urtean zehar.
0: Begira, ondartzara?
1: Ez, ondartzara baino, armintzen da ondartza eta gero badako olako solarium
0: moduko bat ere. Ondartza oso bitxia duela korregatik nion.
1: Ba, urtean zehar, begotxura, Katxopoak iatera eta paseo bat ematera.
0: Ara.
1: Horri guretan.
0: Egira. Hemen turismoa egiten duen jendea. Turismo, barne turismoa. Zuentzako armintza...
1: Turismo bizkaitarra.
0: Zuentzako armintza da jotea badalako pixka bat, ez? Turismo egitea.
1: Bueno... Bai, baina ez dakit niretzat hemen inguruetan...
0: Ba, berrogei bat minutu pasako dituzue.
1: Ez hain beste, baina...
0: Ez,
1: Ez, eta gainera hori eskualdetik irdeten ez naizenean, ez dakit, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantza aldera edo bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste non baitera aterazarela.
0: Bai, batean, hori, baina, hori bai. Hori da,
1: distantzia luzeak badaude.
0: Askotan esaten da, karrantza ingurua dela Euskal Herriko ez ezagun handienetakoa. Eta segi dezala horrela esaten dute gainera. Asko
1: bai.
0: Horrela esaten dela bakean utziko da karrantza eta bintzat toki ez berezirik geratuko zaigu Euskaldun ontzat. Ba, haizu, Amaika Frogak kantuarekin ikasturte hau bukatuta emango dugu.
1: Hai, eda.
0: Bueno, zuko aparroietuzu orain, aprobetsatu.
1: Orain, datorren astean bertan.
0: Hori, ba, aprobetsatu. Horretarako daude oporrak eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko okerarik baldin baduzu, ba, bai bili, eta...
1: Bueno. Bai, gero, eta gero lanean ere, ba, bestelako erreko batekin aritzen gara orduan.
0: Horregatik.
1: Alde horretatik.
0: Ikasturte berrian berriz ere hartuko dugu martxa guztiari eta berriz ere elkartuko gara.
1: Osando.
0: Eskerrik asko, ba, itxaso?
1: Uda un pasa eskerrik asko eta entzulei ere uda un pasa ez datela eta musika asko entzuten.
0: Hori da. Ondo izan.
1: Ondo izan.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Tira, esan dugu moduan, errepasoa emango diogu guztiari urrengo minutotan. 2026ko lehen erdiak ekarri duenari, eta urrengo blokean, blokek egingo dugulako, Errimin, Izio eta Dodo Sound, segituz de kumbia, Arrano Pertsa, Aritz Ola eta Auzoko eta Jonbe, eta Aia Nai entzungo ditugu. Guztiak ere Itxasok ekarri dizkigun giro horretatik bideratuta, bueno, daba, entzungo dugu kumbia, entzungo dugu hip-hopa, bueno, ba, hori urrengo minutotan entzungo duzuena. Erreminen katuen testamentue, Izio eta Dodo Sounden, Por qué te vas? Sedimentos de cumbia eta Laneni, La Txamarekin batera, beti bezala abestuz, Arrano Pertsa, Ox Bitzekin, Jedi baten itzulera kantuan, Aritzola eta Auzoko eta Jonbe Amanda kantuarekin, eta Aia Nai, Ze aldetan abestiarekin. Bueno, ba hori, urrengo minutotako menua.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Urrengo blokearekin goazen laburxeagoa izango den blokea AKTS batetik deia kantuarekin, hauek elektronika berezia egiten dute. Bestetik Arima Gernikarra iparorratza abestia plazaratu duen honetan, eta Calvin Harris eta Kasabian elkarketa bitxi bat, hauek Release the Pressure izeneko abestia egin dute elkarrekin. Bueno, hiru kantu elektroniko urrengo minutuetan entzungo dituzuenak.

0: Iker Gurrutxagarekin
1: musikaria. Naiz Irratian musikaria.
2: Urrengo abestiak berriz goxoagoak dira nolabait ere, barrura begira jartzekoak bost kantu entzungo ditugu segidan, Enea proiektuaren aspaldiko kanpotarrari, Katia, bueno, Katalin Zubizarretaren Elurretan kantuaren bertsioari, gaur egun Kalifornian dago, baina, bueno, baitu izan Elurretan egin du. Gero, beste bertsio bat entzungo dugu, Aizea, Kentzazpi taldearen, Aizea kantuaren, June Miauk egindako bertsioa. Gaizka Lanas, Aizkan taldeko gitarra jotzaile eta beslaria bakarkako bide hartu eta Kaos izeneko kantua plazaratu eta bukatzeko Portuak eta Ingurak desgaraian taldearena. Akustikoagoa, intimistagoa den giro bat datozen minutuetan.

0: naiz irratia musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Azken bloke bat, laukantukoa, gaurkoa izteko, gaurko errepasoa izteko, 2008 honen lehen dabiziko erdiak emandako honi egiten ari garen errepasoa izteko. Nataliren sua kantuak, de Euskal Herrian, da berriz ere Natali, eta, bueno, ba, iaz grabatutako bestiak aurkezten, Deriba taldearen biharko ametsak, Etxekalte, bermeotarren azkena izan da, azken aurreko singela, eta Mikosis taldearen Emon Bueltie kantuak. Lau hoiekin, bagoaz, bihar, musikaria gehiago bihar itzuliko gara urteko, bueno, ikasturteko, azken saioarekin. Ondo izan, aio!

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Atxaldeon Euskal Herria, atxaldeon Naiz Irratiko entzuleak, beste bat zaleak. Hemen hirugarren astez Joseba Bizai taldeko partaide, aurreko astean aipatu nizuen diska labetik atraberri dugula, gure lehen lana, Hemen Naiz izenekoa. Eta hemen atorri hirugarren astez nire bizitzako fonoteka eskaintzera. Doike, ba, momentu hau, espazio hau aprobetxatu hartut gure taldearentzako promozio pizka bat iteko ere. Eta ba, deus ez, aipatu hori lana atraberri, ba, udako zenbait emanaldi zuzeneko lotu ditugu eta lotzen gabiltza. Eta lehen emanaldia izango da urrengo hortzilerean Donestebeko bestak dire, orduan hortzilerean, 9:30 joko dugu Donestebeko bestetan, Gatibu taldearekin batera. Orduan, ba, bueno, aurreko astetan aipatu nuen, nire saioak, nire bizitzako garapenarekin lotuta daude, haurtzarotik hasiko naiz, eta nire haurtzaroan Gatibu etzen existitzen. Gatibu sortu zenerako nila aurreko ataletan entzun bana uzue, posadine hortan ja metal iluna entzuten eminen. Baina haurtzaroa oroituko dut Eskixu taldea, Alex Arduik aurretik zuen proiektua. Eta 9 urte nituela, harrapatu ninduen Eskixu taldeak. Baziren bi abesti bereziki gustatzen zitzaizkidanak, bat Loretxoa, gitarra potente horiek deitu ninduten ja hasieratik, erran izuen haurtzaroan gitarrak, gitarra distortzionatu horiek erakartzen ninduten, eta ez nekien sobera ongi nondik joko zuen ere musika gustuek, nondik joko zuten, baina bai deitzen nindutela arreta. Eta bertze kantua Eskixurena arreta ditzen zidana zen, nola ez, Amaiur. Erran bezala ni Amaiurkoa naiz. Orduan, agian musikalki gustokoa dut Loretxoa gitarra hoien gatik, baina ba, Amaiurra bestiak ere bazuen haunitzera gartzen ninduen, nire herria aipatzen zuelako, Amaiurko plaza aipatzen du. Eta albokak beti arreta deitu izan dit, eta baditu ere hor baterian timbal batzuk eta haunitz deitzen zidatenak arreta, beraz, basai basteko Eskixu taldea, Amaiur.

Ba, hortxe eskizu taldea, eta pasako dira bi urte gehiago, 11 urte nituela, bueno, aipatuko dut, gure herrian bazen familia berezi bat, komila artean, etzen berezia, baizik eta zien pixka bat desberdinak, zertaz, ba ez dakit, ze aita, artzaina, Felix, artzaina, bizi guztian zehar. Ibiltzen zen gainera artzain txakur txapelketetan eta inbatsari irabaziak. Eta hola. Eta ama Sofi, ba, Sofi etxekoago zen, etzen gehiagin integratzen herrian. Ez dakit zertaz egierran. Bere familia gehiena Iruñan bizitzen, aizpak eta erdaldunak aman aldetik, naiz ta euskara ulertzen zuten, bueno, transmisio zera bat. Eta bueno, beraien seme alabak, ba, gure kuadriako parte. Lau seme alaba, Gorka, Ander, Maialen eta Katixa, eta bai, ba, desberdinak ziren, ongi konpontzen ginen, baina nabaritzen. Ba, Gorka izan zen lehenengoa hile luzea utzi zuena herrian, Ander beranei izan zen lehenengo belarritako aiarri zuena, Maialen nire ekintak erosi zituen lehenengoz plataformak bertzekuzien aintzinetik, eta Katixa ere, ba, bueno, ba, pixka bat bide hortan, zin hori zen desberdinak zirela. Aipatzeagatik, ez zinondik ere gutxi esteagatik, eta hoi, baina bai desberdinak zirela, adibidez, dantzarako mutilek dantzatzea, buf, ez baltzen euskal dantzak, musika modernoa dantzatzea, buf, gu, ba, makilak bezala. Eta Gorka Tander, ba, ibiltzen ziren soltura osoz, koreografiak sortzen, emanaldiak egiten lagunen artean, eta bueno, gauza hiongatik ere seinalatuak izan ziren, ez nigandik, baina bertze batzuengatik agian bai. Bueno, pizka bat testu inguratzeko. Eta deus, bana fonotekara, iritsi zen Anderrek ni baina urte bat gehiago zuen, 12, nik 11, eta jaiatu zen bere kaset berri batekin, rock musika metalera hurbiltzen, emakume bat abesten, emakume gainera ahots erakargarri batekin, eta boom, ba gustatu zitzaigun talde berri hori Madrildik, Dover Serenade.

Eta 11 urtetatik 14 urtetara pastuko gara. Bueno, badakizue, ikusi duzue saio hauetan, gustatzen zaitela herriko ohiturak eta kontatzea, eta nire bizipenak eta anekdotak. Baztanen, tradizioz, inauterietan, bazen gizakunde eguna, emakunde eguna, gizonaren eguna, emakumearen eguna, ez? Eta orakunde eguna, edo gure herrian egun txuntxun, deitzen duguna, aurraren eguna. Aurran egun hortan, ba, baserritarrez jantzen gara, goizean ibiltzen gara, bueno, goizean azteko meza izaten genuen, uste dut galdu dela, espero dut. Gero etxe ibiltzen ginen eskean, abesten, bazkaria, denok elkarrekin, familiak eta aurrak, elkartean, atxaldean aurriolasak, eta iluntze aldera iristen zen txokolata da eta oparitxoa. Aurraren eguna, ba, 14 urteak arte ospatzen da, orduan 13-14 urterekin ja, ba, gure oparia izaten zen kaset bat. 13 urterekin uste dut, hemendikaten lehen lana oparitu zidatela kasetean, eta hori hoi hartu nuen, 13 urterekin ez nekien oino, bueno, eta deitzen induen ere musika horrek, ez dut ukatuko. Eta 14 urterekin zer tokatu zitzaidan, ba, Aqua. In the Barbie Girl. Eta bar. Maia horrantzi guten aldatu nahi baduzue, Elizondoko fantxik edendan erosia da, gan, eta aldatu tranquil. Eta ni, bai, noski, ganintzen. Uste dut gainera garai hartan autostopean ibiltzen nirela unitzetan, 8 kilometrora dago Elizondo, eta autostopean. Arazo gabe, hoia galdu da ere. Bagan nintzen fantxik eden dara, eta ranion nik hau ez dut nahi, kusi nuen vitrinan zutagarren Homo Sapiens, eta ranuen hoi nahi dut. Beraz, urrengo abestia Homo Sapiens, Homo Sapiensen abesti bat.

Erreka, Baztan eta sortu ziren hainbat talde. Aipatuko ditut gainetik, Ufestuek, Kalapite, Kaskezurrean hasi zen, eta bertzain bat, txikiagoak, Komando Kastaina, Uli Beltzak, Zolda, Sutan, Beranduxeago, bueno, gehienak ibiltzen ziren punkaren inguruan, batzuk punk rock, beste batzuk punk eska, buelta hortan. Baina bazen talde bat bereziki miresten genuena, metala egiten zutelako eta Arrastxukun gainera, eta miresten genituen, ganginen zautzen ere batzu zautzen genituen, gero bertze batzuk, eta bueno, lagunak bihurtu ziren. Ze talde da, Eko 4. Amorrua ematen dian bakarra da erderaz abesten zutera, euskara jakin eta lere erderaz iten zuten, ez dakit zertaz, nahiago dutez jakin. Eko 4 talde hontan aurkitu dezakegu zautu nuen Josu Erbiti. Gaur egun musika estudio bat du Iruñean, hainbat proiektutan bateria jotzen ibilia, eta azken aldian buru belarri olaia intzi arterekin grabatzen eta produzitzen eta berarekin jotzen. Eko 4 zeuden baita ere Kaskezur taldeko Inigo eta Jon. Inigo gitarra jotzen zuen, Jon hasieran basua, gero ja ahotsera pasatu zen bakarrik. Eta hori Eko 4ok maketa txukun bat atrazuen. Ja gustatu zitzaiguna desiente, baina beraien lehen lan luzearekin ja flipatu ginoen. La columna vertebral da beraien den lanaren, lan luze bakarraren izena, gero desagertu zen taldea, pena bat. Eta diska hortako abesti bat jarriko dut, Persona Artificial.

Eta alaxe, badaien ere bizie aitzine, amarro gehi urteak bitartean metal haunitz aitu nuen, aiatu zen momentu bat non pizka bat aspertu nintzen edo, beti antzeko gauzak aitziaz eta behar nituen bide berriak. Eta hemen geografia ingo diot referentzia bat. Aurreko saioan ere ikusitzen duten nola ganitzen iparraldera, iparraldetik itzuli nintzen hegoaldera, berara eta Bidasoa jautzi. Beraz, gaur ere geografia jarraituko dut, batzutan grazia egiten dit edo humorez kontatzen dut, ez? Amaiur eta Baztango bertzerrietako errekak Baztan ibaian lotzen dire, Baztan ibaian elkartzen dire. Baztan ibaia behin Bailaratik atratzen denean Bidasoa ibaia bihurtzen da Donostebetik aitzin. Eta Bidasoa badaie beiti eta parten gara Bera Rock Cititik, beraz hemen egingo dugu geldiune bat. Berak, uste dut dena badakizuela baduela musika kultura desente, eta hemen txe zautuko dugu Joseba Balestena, Joseba Belenuar, bera besti bat.

Bueno, hemen aipatuko dut, denborai baino eman diotala lentasuna geografiai. Azaldu nahi dut, Joseba Belenuaren erraietatik erran hau, hogeita mar urteak desente pasata ezagutu nuen, eta honitz gustatu zitzaiten. Ez, baina, bueno, nahi nion geografiai lentasuna eman, berako pausaldi horri, eta segituko dugu beratik beti, Bidasoak jautziko du, jarraituko du jausten Kantauri itsaso aldera, eta hor bai egin nahi nuela referentzia, ez, hogei hogeita hamar urteak bitartean zautu nuen musikai, Bidaso aldeko musika hoi. Karo, Bidaso aldeak ez du bakarrik gure erreketatik edaten, baizik eta bertako portuetara, Hondarribira edo Irun aldera iristen dira, iristen da musika bertze kosta batzuetatik, kanpotik, ez barne aldeko reketatik, baizik eta kanpoko itsasuetatik. Eta hor, murgildu nintzen post-rock, post-hardcore musikan pila bat, eta beraz ondoko bi abestiak horren inguruan izango dira. Lehenengo izango da Dut. Entzun nuela enpustakita malaua, amabortz urterekin edo lehen bizikoz, nire langusuak pasate, aipatu nuen, nire langusua laburte zarrago, eta lehen bizko aldien jarri zianan ez nuen inondik ere ulertu Dutek egiten zuen musika, baina urte desente beranduago jarri nintzen berri zaitzen eta oroitu nintzen, auspaz, hau da nire langusua jarri zidana. Eta izeo beki ulertu nuen musika hoi, eta baita gozatu ere, eta puf, pasada bat Duten referentzia.

Hondarribia aldekoak dut, eta Hondarribiatik bagoaz Irunera, en Bidaso aldeko beste musika talde bat, nola ez, Lisabo. Beraien lehen lana erosi nuen Amaiurko bestetan, Amaiurko bestetan ibili nintzen kontzertuak antolatzen hainbat urtez, eta Willis Drummond maiteak ekarri nituenean lehenengoz, ba beraiek, beraien standean bide utzeko hainbat diska saltzen zituzten, eta ikusi nuen Lisaboren diska eta erran nuen, ostras, izen hau entzun dut hau nitzetan, eman bar diot aukera bat, eta horre erosi nuen lehenengo diska Lisaborena. Lehenengo entzunaldia zaila gentsitzaidan, bigarrenean ulertu nuen gehiago, hirugarrenean gehiago, Lisabo entzun behar da, entzun, eta azkenean ulertzen da, eta ze handiak Lisabo.

Eta aurreko saioetan ikusi bezala, badakizue, adinarekin gorputza gogoak beraisten doaz, eta musika goxoagoan bila, eta azken urtetan entzun ditut, jarraitzen dut kontzertu, metal kontzertutara joaten, eta baina etxean ba gauza goxoagoak, eta tartean deskubritu nuen artista handi hau, Alice Wonder, eta bere lehen abestia ezagutu nuena, Bajo la piel, pila bat gustatu ditzaidan. Beraz hortzik.

Eta saio amaiera hau ja goxatu dugunez, pultazioak jautzitugu, badakizue ene amaiere referentzia bat itea gustatzen zaidala, beragatik jaso nuen nahi referentzia egitea eta omenaldi bat, eta berakin gozatzen nuen abesti bat, oporretara bidean adibidez autoan haitzen genuen abesti bat, Mikel Urdangarin aitzetan. Aste ona pasa, gozatu azken abestia, gozatu astea, eta urrengo astera arte. Aio ongi izan.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Jarraian entzungo dugun abestiak egoera txarretatik ies egitaren ezintasuna du gaitzat, esperantza eta etxipenaren arteko dantzan. Horrelako letrak idatzi oizituen Xavier Letek eta horrelako letra sortu zuen Mikel Aboak musikatu zuen abestiaren zat, iesa zilegi balitz.

1984 urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste, Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak Asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da, honakoa.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Azukreko eskorrak diskoa 2013 urtea, Ruper Ordorika. Orain entzungo duguna bestia da Sigarrillos Amarillos.

Amaika urterer ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011. Urtean, izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun, Zergatik ez izeneko abestiarekin.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Azken txampa.

0: Bueno, ya va.
1: Herrikanta eta jasa, zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nafarrak, 2018 urtean bereien itsasotik iturrira diskoarekin, hauxe da, Liliak ies.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian, irratian, irratian. Klasikoak.
2: Lekunberri, 1984 urtea. Gaur egun Euskal Rockaren erreferentzia nagusietakoa da Berri Txarrak taldea. Eta gaur egun Euskal Rockaren barruan abesti ezagunenetakoa da, talde honek 2010ean atera zuen Isiltzen banaiz abestia.

Sing Sing Ateko Folk and Rolla. Horixe abestu zuen Sorotan Bele taldeak 1984 urtean argitaratu zuten Mundu Egian diskoan, eta horrela bihurtu zen talde honen abesti ezagunenetarikoa.

Joseba Tapia trikitia molde berrietara egokitu duen aintzindaria da. Musika tresna hori baserri girotik atera eta beste estilo batzuekin nahastea izan da haren ekarpenik handiena. Horren adibide, 2006an argitaratu zuen Realpolitik diskoa eta baita bere barruan duen Realpolitik abestia.

0: Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
1: Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar, Gozategi, Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun, txanpon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.
1: Maria Solt eta Kastero Euskal Abesti herrikoia entzungo dugu segidan. Jatorria Zuberoan du eta gile Pierre Topet Etxaun. Koblakari ezaguna delarik, abestia esan daiteke 19. Mendearen lehen erdialdean idatzitakoa dela. Adin aurreratuan maitemindu diren Kastero eta Maria Solten istorioa kontatzen du, abestionen bertsiorik ezagunena, Benito Lertxundik eginikoa.

0: Irratian klasikoak.
1: 2005. urtea, Gorka Urbizuk, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans Norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska eta bertan jaio zen urrengo abestia, zuretzeko hitz ederrak.

0: irratian klasikoak.
1: Euskaldun berriaren balada, Jon Sarasuaren hitzak eta Nacho de Feliperen musika dituen Euskal Ebesti famatua da jarraian entzungo duguna. Oskorri taldeak 1982an Badok Amairu diskoan argitaratu zuen. Oskorriren abesti ezagunenetako bat da. 1986an Getxoko Fadura frontoian Oskorrik zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zutenean luxuzko laguntzarekin interpretatu zuen kantua, Fermin Muguruzak berak interpretatu zuen.
2: Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero.

Naiz irratian klasikoak.

Nik idatzi dit zutaz diskoa 2010ean kaleratu zuen Mikel Urdangarinek, diskoarekin batera kaleratu zuen urrengo abestia, Zurekin.

2007. Urtea Katamalo Bihotz Bakartien Kluba diskoa. Hauxe da jarraian entzungo duguna, Ostondu Sakon Poza.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Nacho de Feliperen bertxoek ironia eta humorearen bidez salatzen zuten 1980ko postfrankismoan ere kalean indar polizialek zuten presentzia festaren maskara darabil salaketak. Hauxe da Oskorriren Furra Furra abestia.

1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.

0: Ikuse horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Ya los programas que tengo digo, la normal. Es que no.
3: Bita piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Gure gaurko gomita, Xavier Zubelet, egunon zuri?
5: Bai, egunon.
4: Ongi etorri, gure irratirat. Margolaria, idazlea, kantaria, begiraleak dantza taldea zarduratu zira ere luzaz, bai, utzi balima duzu ere, zure denbora guzia pasatzen duzu margotzen ordean?
5: Berriki, batez ere Donibane Lohizunen nire lantokia dutelaik, egun guziz bizpa iru edo lau edo bost horren pasatzen ditut margotzen, ba.
4: Mm-hmm. Ziburutara, sortzez?
5: Ba, ziburutara, sortzez, aita ziburutara, beraz, eta ama Gipuzkoa Tolosara, eta bastan bihotzian dut, ba, amatxi, bastangoa, Iruñan sortua bera, eta Iruñan bizi, baina jatorriak bastanen. Eta txikitik nik bastanen arraio zen, ara, gauain arizkunen.
4: Sastornea, etxea?
5: Sasternea,
4: hori da, untsa idatzi nuen, eta gaizki egin dut. Gutiago ibiltzen zira orai?
5: Bai, gutxiago lantokia Donibane Lohizunen dutelako. Eta bizia ere Donibane Lohizunen, alabak, bilobak, eta dena erresago baita. Han etxe handia baita ere, eta neguan zaila. Bakarrik, batez ere bakarrik.
4: Aitatxi urosadea, Xabier.
5: Bai, nahez kexatzen aldiz.
4: Erakusten dizu, ortipiak ere tinatzen, eta?
5: Bai, baina zaila da. Lau baitut. Eta nik uste dut batek, ez dut erranen nork baizpa ere, baina batek izanen litezkela olako gaitasunak.
4: Abai? Ba, oartu azira, jada?
5: Bai, kusiko.
4: Ja, itatxiren bidea hartzen duten. Badutela, ne, aldiz, ez? Eta guai, mende erdi pasa ari zirela tindulanetan, eta hasi zinen, eraz, irurogeita ban bostean. Nola, hasi zinen?
5: Begira, patua bitxia baita, eta bitxia baita. Ez bali baina ez eskontzen bastango neskabatekin, erratzuko neskabatekin, beraz. Agian ez nuke tindatuko, eta ez nitzateke margoleri izanen. Ba, zera gaitik bere lengusua, Jose Maria Pesetxea zena, margolari trebea. Ba, berak bere eskutan hartu ninduen. Eta nik hoi baino lehenago, hoi eta bi urte nituelaik, ez nuen batere tindatzeko grineik ere. Kantuak egiten nituen, jadanik, eta olerkiak idatzi hori bai. Baina agian nire, ez dakit, barnean nuen artista funtsa hori, ba, berak ikusi, eta berarekin hartu, eta bera ez segitu. Laun batetan gaten ginen elkarrekin tindatzera, beste margolari batzuekin, bastan emeti. Kepa Arizmendi bat. Eta poliki, dere margoak erosi, eta liburuak erosi ere, beste aldetik, eta Jose Mari nire mentor edo burua bertzetik, ba, hola hasi nintzen, eta ze, oain ohartzen naiz, 50 urte pasa ondotik, zer izan litzitekeen nire bizia, ezkondu gabe, erratzurat, hoi da gauza.
4: Ajunt ezberdina izan entzen.
5: Ba, beste zerbait, ez dakit. Ba, agian musikaekin eta idatzi, ba, bainan margoak, ez dut uste.
4: Poeta harima hori garatuko zenuen.
5: Ba, agian.
4: Eta, beraz, 2009 tindulan pasa badituzu, aldi guzi zenbatzen dituzu?
5: Ba, hori izan nuen astapenetik, ba, grina, eta honio baditut, beraz, olako klaser batzuek edatziak, eta lemiziko margoetaz, ongi hori izenaiz, nun, nola, zer, eta oai, denak ditu zenbakituak, beraz, 2009 eta 12. Nahi nuen atzo, eta, ara.
4: Lehena, zer zen?
5: Lehena mendi batzuk. Mendi japones tankerako margo txiki bat. Eta hori zer, gero, nera amatxiri eskaini nion, gero hiltzerakoan berri zartu nuen. Baina hori zen naiz bere arrotasuna. Nik egitia olako gauza bat, ez? Eta bo, etzen gauza hundiri, gauza txiki bat, za, balio gutxikoa, baina emozionalki balio handikoa, ba.
4: Koloretsua, deia?
5: Lemiziko gura ez, baina jadanik beste batzuk, bai, baina Jose Maria Pezetxean influentzia, zen batez ere etzen kolorezkoa, zen komposiziozkoa, Cezanne, eta komposizio hori ba, ikasi nue berarekin. Momentu batez, gero hartu nintzen agian eretako kolore gutxi bazela margo hoietan, eta beste zerbaitera jo nuen, baina astapenean kolorea unnitzik etzegon, ez?
4: Baina, orain baiteuzu piztea koloreekin.
5: Bai, bai, orain errandezagon nire asmoa beti dela koloria eta argia lortzea. Abstrakto modu batean, astapenen.
4: Hori da zure estiloa?
5: Bai, orain nire estiloa nik abstraktismoa deitzen dut, ez dira dela abstrakto funtsa bat, eta gero gainetik, olako bizpiru elementu bizikoak, euskal herrikoak, nire erroak erakus ezaten. Eta beraz, alde batetik abstraktua, eta bertzetik erroak, eta bien artean erro horiek abstraktua paisaia bilakatzen dute.
4: Hala, susmatzen dira batzutan paisaiak, hemengo paisaiak, etxeak, erizak, eta olako alaike bada zerbait, kutsu zerbait ikusten da, ez da? Abstraktua,
5: bai.
4: Baina alaike...
5: Bai, izan dut bolada bat nola abstrakturantz jo nuen. Eta pozik...
4: Zu bai?
5: Bai. Baina oartu nintzen, polieki zerbait eskaz nuela hortan, eta erroak. Erroak, eta jendei ere, eskalerriko jendei bederen, zerbait faltazitzaion ere. Beraz, hortan nahi naiz.
4: Eta zure lehen lan hori, odean atxiki duzu edo...
5: Bai, badut,
4: ba. Atxiki duzu hori.
5: Ba. Lemiziko amarrak dela, bat ez bertze, eta damutzen naiz, saldu nuen, eta damutzen naiz egiten, nahiko nuke jakin nun den, zako, balin badakin nun diren margoak, ez du asolarik, ikusten alditut, nahi dituten ian, edo olako zerbait ez. Baina, kanpotak batek uste dut erosi zehala, eta hoi bihotzian min egiten dit.
4: Maite duzu jakitea ze bilakatzen diren, nun pausatuak diren, zoin paretetan diren?
5: Bai, eta nire zerrenda hortan izena jabeen izenak agertzen dira, edo nun diren, edo bai, nok erosten dio duen, edo bai. Bai.
4: Badakizu
5: orain iten dut, astapenetik agian ez, baina bo.
4: 2009, badea beste artistarik tindatzen duenik eskualerrian hainbeste lan?
5: Eskualerrian egoalde harturik bai. Bai. Iparraldean ez dut uste, irkus ere auritzen baita, beraz egoaldean, ez dut uste, ez dakit.
4: Proliferikoa da zure lana.
5: Ba.
4: Zer da?
5: Ba, eta naiz aspertzen, oida.
4: Eta hori da, galdeinen nauzuna, biti inspirazio bat duzu, eta memento batez ez duzu erretan, aski, guai, hau dena egina dut.
5: Begira, berroita mar urte horietan, hiru aldiz gertatu zait, pintzelak ustia. Eta pentsatzia, hau da nere azken margoa, aspertu naiz.
4: Zendako?
5: Orduko estiloa agortu zitzaidalako. Enekien ze berri egin, Berrierik ez balima hozu egiten, edo zerbait ez balima, zerbaitek ez balima zaitu betetzen, ez du balio segitzea. Orduan, hiru kasu horietan, irtenbidea izan da, bidaia itzea. Kanpora joatea, beste kolore batzuk, beste gauza batzuk ikustea, eta edo Parisen, edo New Yorken, ara, ba, erakusketa berezi batzuk ikustea, museo berezi batzuk ikustea, eta hor berriz ere tindatzeko grina sartu, eta agian bertze modu batez, gauza berriak eginez.
4: Ah, bai? Eta hor, senditu duzu, beraz, iruzpalau aldiz aldaketa izan dela, haustura bat.
5: Bai, dudarik gabe. Senditu dut batez ere asperkeria, hori bai. Hortaz, ongi oroitzen naiz. Gero, zain margo egin nuen lemizikoa do bigarrena horren ondotik, naiz ongi oroitzen.
4: Nola funtzionatzen du, Xabierrek, taula xuri baten aintzinean ziderarik, baduzu dena buruan, badakizu zene horritakoa izanenen, zoen kolore, edo aintzinatu arau egiten da hori guzia?
5: Alor, lehenik ez da sekulan taula xuridik. Funtsa bat edo zola bat, kolorezko zola bat egiten dut.
4: Hortaik abiatzen zira?
5: Hortaik abiatzen, ez abstraktu gauza bat, eta hortik ja abiatu. Xuria ez dut bate maite, xuria maite dut, nik tindatzen dudanean, nik emate dutenean, kolore...
4: Gestaz ez hau zu xuria emaitea ere.
5: Ba, eta egia da xuria haunitza gertan dela nire emakuetan. Baina tindatu xuriaren gainean, ez dut maite, ara.
4: Abiatzen zira, beraz, tindatu behar duzu, xuri hori behar duzu
5: bai,
4: golde.
5: Bai, eta oiala ez dut maite ere. Beraz, tindatzen dut olako zur baten gainean, edo egur olako gainean.
4: Ah, ez da oiala horrean.
5: Ez da oiala, ez papera, batzutan ba. Mm-hmm. Orduan, egur hori tindatzen dut kolore batez, batez ere edo grisi urdinez, edo olako kolore ilun batez. Eta gero horren gainean, ja, aste naiz koloriak ematen, abstraktu gisako kolore batzuk ematen, eta azken boladan, nik badakit, buruan, egin baino lehen, margoa edadanik egina dago, buruan.
4: Azure buruan bai?
5: Bai, egina dago buruan.
4: Eta lortzen duzu hori taula baten gainean emaiten?
5: Gutxi gora bera, ba. Batzutan ez da lortzen, eta beste zerbait lortzen da, agian obegua. Baion batzutan txegagoa, eta egia da 2000 behatzi egun antxu 3000 margo egindaz, margo txar almitz egiten dela, eta margolari guziek bezala, margo txar hoiek ez dira erakusten.
4: Badituzu soko batean.
5: Etxian dira, ba, eta oain, sorkuntzatik aparte, badut beste sorkuntza mota bat, dela lengo, margo, zaharrak eta txarrak berriz hartu, eta nire oaingo gisarat tindatu gainean, koloria eta argia emanez.
4: Ez dauzu minik egiten horrek,
5: ba, txarrak balin badire bat ere. Ez dute deustarako balio. Hori txena itkepa arizmendi biziki laguna nuena eta zena, hil zena gaizoa, bastandarra Elizondarra berak, eta hemen baionan egona urte luzaz. Berak ez zituen atxikitzen, gero gainean tindatzeko, baizik eta erretzen zituen.
4: Ah, erretzen.
5: Bai.
4: Ah, bai. Hai. Eta noiz deliberatzen zu margolan bat fini dela, bukatua dela?
5: Hori lehen biziki zaila zitzaidan. Orain ez dut uste, zako sintesia buruan dut, beraz gutxi gora bera, eta segitzen balin badut, segitu etzen momentu batean, ja margoa izogatzen dut. Beraz, badakit, gutxi gora bera, ba, agian uzten dut idortzen eta ematen diot beste argi txantia bat biramunean. Baina normalki esperientziak hori ematen du, esperientzia ez duen naik, ba, agian ez dakit noiz bukatu, baina esperientzia duenak, badaki.
4: Xabier Zuberet, gura gurekin Xabi, Xubiltz edo Abitxu izango itiak ere baituzu, pausa bat eginen dugu, eta erran dugu kantuz hasi zinela tindatu haintzin ere, eta zure gitarrarekin ikusi zaitugu, hainiz lagunekin ere kantatzen, baituzu musikari gomitatu batzu ere zure kantuetan, eta hor ere, erran behar da, kasik laueun bat kantu sortu dituzura?
5: Eman dezagon, ama sai urte nituelaik hasen nintzen. Ez dokamairu izan nuen Mikel Laboa batez ere, familiko laguna baitzen. Ah. Eta Mikel Laboa asko tratatu dut, asko, eta kantuak egiten ikusi. Eta arizkunen ere maiz elkarrekin, eta

0: Kodugun zure webgunean, baituzu bi webgune, baina hau da zubeletxabier.comen, ez bali maniz trompatzen.
1: Bai, hori da da.
0: Hor badira zure
1: aktualitatea. Hor dena agertzen da, hurra usia.
0: Dena. Eta kantuak ere entzuten aldira. Adibidez, hau utxaren xabela utatu duzu?
1: Bai, utxaren xabela, egierrateko, arte mundua izan dut beti psi baten lekua hartzen zuena. Nik ama galdu nuen nik bost urte nituelaik, eta biziki sufritu dut gazte denboretan, aur denboretan, eta sekulan ez dut psikologorik ikusi, eta baina artea izan da nire aterbea. Mm-hmm. Eta utxaren sabela pixka bat ama hil zen nire bi arreba erditzen, eta beraz hori buruan dut, beraz utxaren sabela hori da.
0: Hala, kantu unkigarria dudari gabe. Entzuten dugu, Xavier Zubeleten kantua.

0: Bela deitu kantua sortu duzula ere, kantu guzi horiak eta hitzak ere entzuten aldituzu ere, zure webgunean baitira denak lerrokatuak, zuberexavier.com horretarazten dut, eta horretarat iruen eta iruroko eta ma bos bat kantu atzemanen dituzue, inspirazioa hor ere, etxen egina, sumeki, lagunekin ere bat dituzu?
1: Bat ere, bakarrik etxean, ara, eta gero egindakoen arabera beste erakutsi, eta xantza dut, lagun ona duten Nat Kazare gitarrista baita, eta gitarlari trebea, eta berarekin ortsegun goizetan entsaiatzen dugu beti, biok, eta gero besteekin bertzia flautaria alemana da, eta Iruñan bizi dena, Andreas Eichner deitzen dena, eta flautari trebea ere, baina bon, Iruñatik tortzeko eta zailago. Eta lehen gehiago, baina oain agian gutxiago okupatua delakotz, Maili Irigoien biolinean, eta beraz kriolina biziki ongi jotzen duena, Biarritzeko orkestra sinfonikoan den biolin nagusia. Eta beraz hor gira, eta baliatzen dut mikroa oain, nahiko ginuke biolontxelo bat gurekin izan, beraz norbaitek entzulen artean balima da biolontxelo bat nahiago neska batez ere bigarren boza sartzeko, eta ara. Beraz, hor da deia botaie.
0: Biolintxero, joile eta kantari
1: oida.
0: Neska hor dian. Eta kontzertuak justoki, hortan behi gira, hortan segituko dugu, emaiten dituzu kantaldi zunbait, badira ono ditekoak direnak, hor doni bale loitzunen, apirain oita lauan ondokoa.
1: Bai, oain baditugu hiruria egin beharrak, oita lauean doni bane Loizuneko Moko Etxea tabernan, ostatu hortan atxaldeko zazpietan, terrazan, baina hor ere egualdearen arabera. Eta jadanik lauekua ezabatu ginuen eta azkenian denbora xarmanta gertu zen, hola da, Euskal Herria hola da.
0: Oita lauan, beraz, apilan ondoko itzordua?
1: Doni bane Loizunen ere petit eskargo delako tabernan maiatzaren 22an, eta Elizondon kasino tabernan, terrazan ere, maiatzeko 24an 12:30. Ara.
0: Eta denak buruan dituzu horiek? Buru...
1: hiru bakarri baitira, beraz, baitugu gehiago, baina ez ditut datak buruan, datorren hiruak,
0: Ados, dena den, handuko, zubere xavier.com webgune hortan, dena, kantu horiek entzuten aldira, baina nire zure aktualitatea hor segitzen alda, jakiten da beraz Labrus karrika hortan baduzula zure erakustokia, Donibanen bizi eta Donibanen lan egiten duzu. Bale?
1: Erakusketa, baina batez ere lantokia. Hor egiten dut lana, berriki, oain dela urte bete, iriki zabaldu nuela lantoki hori, lehen arizkunen beti, baina gero eta sartzen ari naiz, lemizi. Gero familie guzia Donian Eloitzunen dut.
0: Irurogeita amabi urte garen dugu, maiatzean eginen dituzu amairu.
1: Bai, hoxe bera, hoian. Eta beraz, alabak, bilobak, dena Donianen dut, lantokia, erakusketa, bastanen ederki, baina etxea ondia baita, eta arizkongo etxea ondia baita, eta erakustokia ondia ere udane irikiko dut, aste burutan, baina gero eta gutxi hogaten naiz.
0: Mementuz, hor, Labrus Tokio karrika hortan, duzu estaian, eta irekia da?
1: Irekia da, jendia espaita usartzen, estai batera hola igotzia. Naiz eta plaka bat izan, eta lehioan olako ensaina bat izan, baina zaila zaio jendiari, egualdean ez litzateke bat ere berdinik, badut lagun bat, banuen, zendu baitzen, Elizondoko Anemari Marin, bere etxea lemiziko estaian zen, eta jende guzia, han, hausak tagoak baitira. Gu baino, guk badugu olako, nik usteo Francesco Txua dela hori, eh? Francesco Txua la politez, akizu? La politez, ba de mefez, ara.
0: Iduridu norbaiten etxean txartzen zidela hor, hori da? Iduridu norbaiten etxean txartzen zidela zure
1: erakizu. Hoi da, baina bon, egia errateko, enai sobera kesu. Zergaitik, oain dela, ama bost urte dela izan nuen galeria bat donean eloitzunea tier bulebarrian, eta ez hitzaidan bat ere gustatu, ez nuen baite, giro hori zer da, ezin lanik egin, txikia baitzen, hori alde batetik, eta bestetik, ba, jendia gertu, eta turistak, eta ez dakitzer, eta azkenian ezin lanik, ezin komertzioa. Komertzioa bilakatu baitzen.
0: Uh-huh.
1: Eta nire identitatea ez da bat ere hori. Ez? Eta beraz, nik maite dutana da leku bat, lanian aitzeko. Eta gero interesatuak direnak, nire lana maite dutenek, segitzen nautenek, oiek ez dute bat ere eragozpenik martxa batzuk igotzeko, Oiek etortzen dira. Beraz, egun batzuetan ez dut inok, eta beste batzuetan, bai ditut batzuk, eta bai, ongi da gola.
0: Mm-hmm. Moztu da zira, beraz, lanian aizidearik, ba, ez zaitu trabatzen sobera horrek?
1: Bate, interesgarria balin bada sartzen dena bate.
0: Eta, beraz, hor bidean egiten dituzu, egan nahi du, aski gela itxua dela, hor dean argiekin anizira, ez kanpoko argiarekin tindatzen, undarriana?
1: Bon, baditut spot batzuk bai egia da. Baina, badut argia, kanpoko argia merkatu aldetik sartzen dena, eta biziki leku ona da, argien, arizkune baino nahi xeo begua.
0: Ah, bai?
1: Bai. Bai.
0: Eta koloreak eta nola lantzen dituzu horrean, ze tindu mota erabiltzen du margolari batek, entxatu dituzu bat beno gehiago, ze horaz ere?
1: Ba, lehenik, berroita mar urte horietan, berroita sortzi urtez olioekin, olioz margotu dut. Baina, oain, alergia batengatik, badut hautsari badiot alergia, gero disolventiei, adiotologia eta bronxita batzuk hartzen ditut, beraz, disolventiak eta olioa baztertuz, akrilikorat pasatu naiz, urako tindurarat, eta jendeak galdetzen naba, baina hau zer da olioa, edo zer gaitik, ba, nire oiturak eramaten nahuelako, akriliko tindura, olioa bezala tindatzia. Eta egia da, olioa iduridula, materia unitz eginak, keinu lasterrez eginak, olioa tindatzen nuen bezala, egiten dut urezko tindura.
0: Pentsatzen da, hobetu dela, ere, tindua, baina ez da berdin, alaike ez da ber
1: ba, oain dela urte bete, hain ezela, edo bi urte, hain ezela, hola, akrilikoan, eta laketu naiz, eta gustatzen zait, bai.
0: Sanoago da ordean.
1: Sanoago, bakizese sanoago alde batetik, gero fiteago idortzen da, eta beraz gainetik hartzen alda agertzen diren akatsak, edo nahi ez utzi, nola erran, bukatu gabe margo bat, jakinez, biramunian berriz hartuko dutela, nahi ez utzi gola, ez? Eta beraz, hori olioz ez daiteke egin, hauniz itxoin biak da idortzeko.
0: Ah, teknika aldatzen du ere horrek, beraz?
1: Ba, dudarik gabe. Ba, egia, nik uste dut, argia lortzeko, erresago dela akrilikoan.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Eta kontserbatzen da ongi?
1: Ba, ez dakit urte bete hain ezela. Baina, bakizu arizkunen ditutan margoak badute ere oztopo bat, badute problema bat.
0: Ezetasuna
1: eta hautsa.
0: Ah, bai.
1: Eta hautsa. Margo zaharretan agertzen da, agertzen dire hauts, odan, txaiatzen ez garbitzen eta... Baina gero akrilikoa gainetik pasatzen eta kito.
0: Ah, bai?
1: Bai. Ba, pixkat kendu hautsa, eh? Baina badire, beti markako hor dira, hor gelitzen dira.
0: Bon, bere charma ekartzen du horrek.
1: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi,
0: Margolari batek erten zautan, lan egiten zuela, hemengo tindu egile batekin, azparne aldekoa, ez dut izendatuko, bena, eta biziki kontentzera horrekin, eta jende argitzen zela, eta nileena, errantzautalarik, hola dira, bastimenduko tinduekin egiten du lan, eta hori du bere, hortan atzeman du, behar zuen tindua.
1: Ara, bai. Sinesen dut, bai, bai.
0: Hori ere aldatzen da, beraz. Erakusketa hainitz, erranduzu, aipatu dituzu Ameriketan, New Yorken edo izan zinela,
1: bai,
0: Madriden.
1: Bai, New Yorken, baina New Yorken ez erakusketa bakar bat, baizik eta talde batekin, ez? San Francisco, naldiz, San Franciscoko Euskal Etxean. Inuen, oain dela sortzi urte dolako zerbait, ez denoiz oitzen, olako erakusketa handi bat, eta bon, Euskal Etxera joaten denak, ikus ezake han, paretetan, egin nuen margoa handi bat, biziki handia, bi metrokoa dolako zerbait, eta margo horrek erakusten ditu bi Euskaldun zahar, bere hien moneta egin, Golden Gate zubien gainean jarriak, Golden Gate gorri, zubi gorriaren gainean jarriak, eta badiara begira, ez? Eta badian zer ikuste dute, ba, Doniane Garaziko dirdirak. Eta biziki polita da, eta handa paretetan, eta biziki maite dut, margori, eta nahi duenak ikusi, ba, ara, San Franciscoko Euskal Etxean.
0: Begi kiska hementik duen ziren eskualdunek, beraz.
1: Hoi da.
0: Aipatuko ditugu erakusketak eta horiek usiak, baina beste pausa bat eginen dugu, aldiuntan, Hortzadarra eta Lilia, uste dut lotua dela zure lanari hau ere?
1: Bai, koloriak eta Hortzadarra argiari lotua. Ta kantu hontan, gira Mikel Laboari bizkat omenaldi jiki bat egiten diot, kantuaren bigarren partean, Mikel Laboaren doinu bat hartzen baitut, ez? Nahastetut nire doinuak eta Mikelenak eta zerbait bitxia agertzen da.
0: Presente da, hainitz, Mikel Laboa.
1: Ba, dudari gabe.
0: Xavier Zubedeten kantu bat, Hortzadarra eta Lilia.

0: Xabier Zubelet, kemanik hemen ortsadara eta Lilia zure kantua, eta bai, senditu dugu, bai, Mikel Laboaren inspirazioa hemen, zure maixua izaiten alko zen, hau ere laguna, ezaguna izaitaz gain gainerat, eh?
1: Ba, kantuen aldetik dudarik gabe nire burua izan dela.
0: Hak, kangol bat bazuen boneta hori buru gainean, zuk ere baduzu boneta bat buru gainean, usaiak?
1: Ba, badut boneta, ba.
0: Trebens emaiten duzuna hor.
1: Ba, ez da kopiatzeko, baina ez dakit, ateratzen zait, beraz, hola da.
0: Hau eskualerrikoa da, edo biarnuko ez dakit?
1: Ez da biarnekoa, ez eskualerrikoa dudarik gabe.
0: Horda, Xabier Zubelet zurekin segitzeko eta literatura ere aipatzeko, zenta badituzu aleike ama zazpi liburu idatzirik.
1: Bai.
0: Zek inspiratzen zaitu zertaz artea zor?
1: Hor, amazazpi liburu hietan badira hiru edo lau mota desberdin. Olerkiak lehenik. Olerkiak, oendela urte pila bat eginak. Bolada batez maiatzek argitaratuak. Gero neonek argitaratzen ditut. Ere burua da idaztia baita. Irakurria izatea dudarik gabe, baina gauza zerbait egiten dutenean, margo bat egiten dutenean, etako egiten dut lehenik. Eta beraz eta beraz olerkiak alde batetik, gero baitut hiru eleberri, edo lau, nolgo zen, hiru, izutzetik izanera, sortzearen estandak, eta txoria badator, txoria badua, Gernikako bombardaketai buruz. Hiru horiek elkarrek argitaratuak. Baina, entxaiatu naiz, neonek, frantsesez idaztia ere, itzultzia. Ez da itzulpen bat, adaptazio bat baizik. Hortan, ohartzen zera, Euskarak bere nortasuna handia baduela, eta agian frantsesez kapitulu batzuk ez dute deustarako balio.
0: Ah, bai?
1: Bai, eta orduan horrengatik errate dut adaptazio bat dela. Batean, bakarrik euskaldunek ulertzen aldute, errandutena, funtsaz ulertzen dudana. Beraz, nolarrana, itzulpen bat da, baina adaptazioa, hiruetan gauza bera da.
0: Idazterakoan, hasteko eskuara saldu zauzu lehenik,
1: erriskiago
0: arizira
1: eskuara. Ez dut idazten albeste hizkuntza batez.
0: Eta, beraz, liburu horiek, ona aurkitzen aldira, nubeit?
1: Elkarrek argitaratuak elkarren, beraz.
0: Eta
1: bai.
0: Zureak?
1: Eta nereak, espaitakit orain. Uste dut oberena dela, nere web horrien bitartez, nik baditut, aleak, beraz, galdegitea eta pozik bihotzez igorriko nituzke.
0: Beste gauza bat ere, idatzi duzuna, komedia musikal bat.
1: Bai.
0: Zer da hau?
1: Oain dela, espaldetik gure herria deitzen dena, da Euskal Herriaren historioa, lezetik gaurko Lizarra Garaziraino. Mila behatzeun eta laragoita mezortzian Lizarra Garazi.
0: Akordioak
1: izopetu
0: zirelik.
1: Eta hor bukatzen da. Eta azkenian Lizarra Garazinik buruan nuen Euskal Askatasuna lortzeko gisako zerbait. Eta beraz, asmatzen dut Euskal Askatasuna Lizarra Garazin ondotik. Beraz, lezetik horat. Eta polieki, baina humoristikoa baita, badire bertsuak, badire kantuak, kantua uniz, bertsua uniz, antzerkia, erranak, eta ara, pasatzen gira, nik zer dakit, Ibainetako gudutik, pasatzen gira Noaingo gudurat, hemengo iraultzerat, Lapurdiko Ustaritzeko biltzagerat, etaren sortzeraino, badakantu bat PNV eta eien dikotomia, eien etxaikeria, etxaitasuna ordukoa, oendela berroi urtekoa. Olako gauzak, eta poliki, Euskal Herriko askatasunera jatzen gira.
0: Eta zer, espero zinuke berdin, hau taularatzea egun batez?
1: Ba, nik uste dut, zaila izan zitekela. Zergaitik, Rusia baita. Eta beraz, politaliteke, eta nire asmoa astapenian hori izan zen. Jean uste dut, Jean Etxepar, Xuberotarra, Bordaxar, ekin arremanetan itzen, eta aipatu nion pixka bat, eta nire asmoa zen, zako, pastoral gisako zerbait bada. Hor, kantuak, dantzak, eta historio.
0: Eta kantuak ere sortu dituzu?
1: Bai, denak, ba. Eta beraz, hor, norbaitek, teksto hori hartzen balu, pastoral bat egiteko, biztan da, tekstoa transformatuz, eta mainan, hori da, horren funtsa pixka bat hori da.
0: Bai. Zuberetxabier.comen irakurtzen alduzu, entzuten alduzu kantuak, hor baita dena, osoki.
1: Ba, dena hor da.
0: Dena hor da.
1: Ta kantuak ere hor dira, kantuak uste dut, kantu bakotsak baduela kakotxen artean gure herria. Eta gure herria da hori.
0: Mm-hmm.
1: Uste dut, eta ez balin bada, ba, gaur atxean ezarriko dut.
0: gure herria litaike ikuskizun horren izena.
1: Hori da.
0: Untxa, ikusiko egun batez gauzatzen den?
1: Ba, agian. Ba, gauzak egiten dira batez ere, norbait hiltzen denean, beraz, ikusiko.
0: Ikusiko. Razu, beste pasaia bat izan da zure bizian, eta aski haundia, begiraleak, dantza taldearen laguntzaile izan baitzira, buru, ere?
1: Bai, 90 urtez.
0: 90 urtez? Hau ere, esperientzia edera?
1: Dantza taldea baino kultur taldea. Nik hartu nuen, nik gidatzen nuenian bederen, orain gehiago dantza taldea. Eta lehen ere dantza taldea gehiago. Baina entxaietu izan naiz 90 urte horietan, ba, lemizi kantu errikoia sartzia. Olako atelier bat, kantu errikoian Euskal Herrian aizen direnak ongi buruan izan dute kantuaren eguna, sortu ginuen kantuaren eguna Donian Elotxunen, gero antzerkia ere, iruzpala urtez intzuela, bertso eskola ere sortu nuen, eta beraz lau edo bost urtez bain agortu zena, ez, bainan hor izan zen, beraz kantua Euskal Txokoa hoi bihotzian izan duten gauza bat izan da, batez ere aekatik ateratzen direnei ba, Euskara mintzatzeko parada bat ematea, hori alde batetik, bainan ere Euskaldun zaharrei Donibane Lohizun arrotz batia Euskaraz egiteko paradik ez dute nahi, ba, astelenero elkartzia eta Euskaraz egitea. Bi hiru mail desberdinez, eta ba, agian berroita mar persona ba, ziren, eta badira oino, hortan. Eta beraz, ara, kantua, euskara lehenik, kantua, dantza, antzerkia, bertsoa, Euskal Herriaren ezagutza, mendietan zehar ibili eta beti euskal kultur puntu batekin lotua. Nik ez dakit oain ez dut txemplurik orain, baina beti zerbait Euskal Herrian ezagutza bezala.
0: Mm-hmm.
1: Ba, ara, gutxi gora bera, hoi da.
0: Donibane Lohizunek badu olako tokien beharra, kultur gunean beharra?
1: Dudarik gabe, Donibane Lohizune euskal kulturaz euskaraz batez ere agortuta dira. Gauko egunean Donibane Lohizunen ez gira etxean, euskara leku mugatuetan egiten da, eta egiten da batez ere azkaindarrak, urruñarrak eta donianerat heldu direlaik. Hoiek bai eskoldunak dira. Baina gu, gero eta gutxio, gero eta erri arrotza egin duten, nahi dut erran, erriko etxeek, eta podereek espalditik hartu dutela xedea, dena turismoa izatea, eta beraz horrek dena aldatzen du. Orain dela 15 urte jadanik azken urratsak egin dira Donian arrozteko eta lortu dute, hori maite dute eta ikusten dut azken hauteskundetan bezala, ba berriz ere hautatuak izan dira, ez da harritzekoa, kanpotarrak etortzen diren kanpotar guztiak hor egiten dute, ematen dute bozka. Eta pentsa Donibane batek bai dituela 700 bizitegi, orain problema berri horrekin izan diren bigarren egoitzatik lemiziko egoitzarat pasatuak zergik ez ordaintzeko, ba 700 badira Donibanen. Zu pentsa 700 bederen bi persona badira bakotxean, zute ganai denek hor bozkatzen dutela, baina eren batek bai. Eta eren batek dira, ba berai ematen dion indaga.
0: Hiri bat transformatzen ari dena, gainerat, Donibane Lohizune, hor plaza hori eta arrunt, pentsatzenen xedea ona zela, pixka bat gehiago jendeak kurritzeko eta kurutzatzeko helburu horrekin egina zela, tanka bezalako lekuak sortu dira.
1: Baina
0: kultura profesionalizatu
1: tanka eta hola Donibaneko elkartei eman dezagun 800 orain errandiate 600 era pasatu direla, baina alere 800 euro elkarte batek eman dezagun bere aurren emanaldi bat egiteko. Eta ni buru nintzelaik erratenien, baina nola nahi duzu, baina nola nahi duzu gure gurasuei, aurren guraso horiei, pagaraztia, ez da posible? Eta hola, beraz, dena da, la zen nazional, ikusi, oida, itxura baizik, ez?
0: Haundik edia ordean.
1: Bai.
0: Eta, beste herri batzutan, badakigu, erriko elkarter eta uste dituztera olako gelak urridik, beden?
1: Begiraleak, gero erranen jate, begiraleak badu lokal eder bat eta urridik erriko etxeak emana, baionez erriko etxeunek emana. Eta beraz, oida gutxiena, bertze aikak ere baitu, ikastolak ere badu bere egoitza, olako gauzetan agian bai, baina oindela ez dakitzen zenbat urte eginak, bariolak eta bertziak eta ara, eta alio marriten ondotik, gure herria ez da gurea.
0: Horiek erranik berriz ziren gira zure aktualitaterat, aipatuko ditugu ere erakusketa batzu baditu zula, ondoko hilabeteetan ere, izanen dira, zumeit ikutan, momentuan ere,
1: Bai, bementuan oaintxe bukatu da Donibane Lohizuneko apirilan egindako gauza bat, eta eskertzen dut, Lionik olako klub eta olako gozak zitut bat ere gogoan, eta gogoko. Baina, bada zerbait, nuen berroita mar urte margotzen, betetzen ditutela aurten. Eta erriko etxai galdegin diot, erakusketa berezi bat egiten aluken hori goresteko edo hori eta ezetz. Ezetz zendako, nik uste dut meraekin badugulako
0: harreman
1: txaga eta zer. Bai politikaz, bai personalki, eta zer. Nahi duteran ez da usu, erri batean, artista batek, erriko seme batek, berrogeita hamar urte betetzia tindatzen. Eta erri normal batek, inberko luke, Euskal Herriko erri batek, inberko luke, da hori indarra eman, eta gora ipatu. Baina, bate, ez zuten nahi. Beraz, Lions Club horrek hartu nahu pixka bat erakusketa horren buru hori konpentsatzeko.
0: Eta, zure lanak, biztana Labrus, erakustokian hor Labrus garrikaren, eta bide horren ama bosgarrenean, urte guzian idekia. Eta zure webgunea baduzu ere, xabierzubelet.com, hau aldiz, obrak hor saltzen dituzu zuzenki. Nola finkatzen da obra baten prezioa nahi nuen jakin?
1: Estapenean zaila izan liteke, ez dakit.
0: Ogo isi gundu baitu zuen.
1: Gauko egunean, oen dela denbora honitze, beraz, makotzen dutela, eta nik badakit, esperientziak gidatuta, ze preziotan saltzen aldiren nire margoak. Saltzen balin badira, balio dutelako.
0: 2.000, 3.000 euro arte joiten aldira, eh?
1: Bai, 3.000 ezain behar, haundiak.
0: Baina
1: 2.000 bai. Bai. Eta baina no, hasten da lareunetan, lareunetatik edo hirurunetan, holako zerbait, eta gero, ba, nola eman presioa, ba, saltzen bali bada presio hortan, badelako, balio dutelako. Eta gero, Frantzian, Espainian estena, bada gauza bat, La Vente aux Enchères, eta horrek markatzen du zure kota.
0: Ah. Hori ere bada.
1: Bai.
0: Xavier Zubret, eskertzen zaitugu unarte etorridik, bazen hainiz gauza erraiteko, bakarrik joan zuen zure webgune horietarat, hor dena jakinen duzue, eguneratua da gaidirat. Esker mida, Xavier.
1: Mil esker zuei.
2: Egunon, Euskal Herria goizeko 9 dira, ekainak 21 igandea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Herri mugimenduaren kriminalizazioa salatzeko manifestazioa egin dute Bilbon, 200 eragile ingururen babesarekin eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko manifestazioa egin dute Lakuaren kriminalizazioari erantzuteko eta espiral horretan pauso bat atzera egitea exigitu diote Pradalesen exekutiboari. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean manifestazioa egin dute larunbat honetan Bilboko kaleetan. Eliptika plazatik abiatu den mobilizazioa azken urteetan askotariko protestengatik jasaten ari diren errepresioa salatu nahi izan dute eragileek, besteak beste, isunez edota identifikazio ez mintzatu dira eta Lakuaren gobernuaren aldetik kanpaina bat dagoela nabarmendu dute protestak arazo gisa aurkeztu eta errepresioa justifikatzeko.
3: Herri mugimenduko 10 eragile batu gara Eusko Jaurlaritzak gu guztion aurka aurrera daraman errepresioa eta kriminalizazioa salatzeko. Garbi esan nahi dugu, premiazkoa da errepresio honi guztiari mugak jartzea. Premiazkoa da errepresioari mugak jartzea. Herri mugimenduko eragileok gure jarduna askatasunez aurrera eraman dezagun.
2: Palestinaren aldeko ikurrak eta borroka antifasistarenak erakutsi dituzte manifestari askok. Mobilizazioan zehar alaber, protesta ezberdinetan jasotako errepresioaren datuak eskaini dituzte zenbait puntutan. Antifasismori zigorrik ez, zioen pankarta batek salatu du esaterako, espetxe zigor eskaerez gain 500.000 eurotik orako isun eskaerak daudela, etengabeko miaketak eta mehatxuak eta 140 futbol zaletu zerrenda beltzetan. Bestalde, etxebizitza eskubidearen inguruan lan egiten duten kolektiboek zehaztu dute eraberean, aurten 70.000 eurotik gorako isunak jarri dizkietela. Protestaren deitzaileen iritziz, Lakuako gobernuak ziklo errepresibo bat abiatu du eta Bingen Zupiriak protesta eskubidea bermatua dagoela dioen bitartean, hori ezeztatu dezaketen pertsona eta kolektiboak daudela ekarri dute gogora.
3: Ziklo errepresibo berri bat abiatu du Eusko Jaurlaritzak. Berak dio protesta eskubidea bermatuta dagoela EAN, baina realitatea oso bestelakoa da. Izan ere, Jaurlaritzak protestatzat ulertzen du beraiei onargarri zaiena. Bingen Zupiriak dio EAN protesta eskubidea bermatuta dagoela. Baina ezin dute berdina esan, flotillako kideek, ez da Iker Aranak, Amaia Zabartek, Suar Pakoke edo Tarizibarrak ere.
2: Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eragileen aurkako erasoak ere gogora ekarri dituzte elkartasun hitzak izanez. Bestalde, deitzaileek salatu dute kanpaldi baketsu batengatik, gaztetxeak defendatzeagatik, sionismoaren aurkako protestak gauzatzeagatik edota soilik futbol talde baten zale izateagatik ematen direla isunak, jipoiak eta atxiloketak. Larunbat honetan manifestazioa deitu duten 200 eragileen artean daude Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, Amaia Zabarte, Justizia Aranarentzat Plataforma, Gaztek Koordinadora Sozialista, Errekale Orbizirik, Azpeitia Errepresioaren Aurka Plataforma, Herri Norte Taldea, edota Bultzada Txuri Urdina esaterako. Bestalde, Euskal Herria Bilduk, Sumarrek, Errezek, Podemosek eta Benegak industria militarraren berotegi efektuko gasen isuriak arautzea eta nazioarteko erakundei datu argiak eta zorrotzak helaraztea eskatu dute kongresuan. Aipatutako alderdiek kongresuan legezbesteko proposamen bat erregistratu dute Espainiako gobernuari indar armatuen berotegi efektuko gasen isuriei buruzko informazio zorrotz eta osoa ematea eskatzeko eta defentsa industriaren isuriei buruzko araudia bultzatzeko. Europa presek jasotako proposamenean alderdiek gogorarazi dute Espainiako estatuak berotegi efektuko gasen emisioak mugatzeko edo murrizteko konpromisoa hartu duela bai klima aldaketari buruzko nazio batuen esparru konbentzioaren, Kyotoko protokoloaren eta Parisko akordioaren esparruan, baita Europar batasunaren esparruan ere. Era berean adierazi dute Europar batasunak 2050ean izango duen neutraltasun klimatikoa legezko bete beharra dela klimaren legean ezarritako estatukide guztientzat. Lege horrek, era berean, Europar batasunan 2050erako berotegi efektuko gasen emisio garbiak gutxienez, 145% murrizteko bete beharra jasotzen du eta 2040erako 180, biak ere 1980ko mailekin alderatuta. Ekimenaren multatzaileek diotenez, jarduera militarrak gas kutsakorren iturri garrantzitsu bat diren arren, ez dago nazio batuei jakinarazteko bete beharrik, jakinarazpena eta emisio militarren murrizketa salbuetsita geratu baitziren 1987ko Kyotoko protokoloan. 2015ko Parisko akordioak berriz salbuespen hori ezabatu zuen, baina emisio militarrei buruzko informazioaren borondadezkotasuna ahalbidetzen du eta herrialde bakoitzaren irizpidearen arabera uzten du jakinarazpena eman edo ez ematea. Euskal Herria Bildu, Sumarre, RC, Podemos eta Benegaren ustez, jatorri militarreko emisio horien datu fidagarriak eta osoak ez ezagutzeak dela indar armatuenak dela industria militarrarenak ezinezko egiten du emisioak murrizteko estrategia eraginkorrak ezartzea eta eremu zehatz honetan murrizketa horren kontrola eta jarraipena egitea. Eta aipatuko dugu ere, ekonomia eta lan gatazken arloan, Nafarroako Gurutze Gorriko enpresa batzordeak deitutako mobilizazioan langileek hitzarmen kolektibo berri baten bitartez lan baldintza hobeak eskatu dituztela. Larunbat honetan Iruñako kaletan egindako manifestazioan, Nafarroako Gurutze Gorriko langileek erakundearen zuzendaritzari negoziazio maila itzultzea eskatu diote hitzarmen kolektibo berri bat adosteko helburuarekin. Enpresa batzordeko kideek mobilizazioa hasi baino lehentxeago azaldu diote hori kazetariei. Dozenaka lagun batu dira Gurutze Gorriak adarra jotzen digu, Gurutze Gorriak toreatzen gaitu hitzarmen duina dagoeneko leloa jasotzen zuen pankarta baten atzean. Hitzarmenik gabe ez dago eskubiderik bezalako leloak oiugatu dira martxan zehar bombo baten eta hainbat txiribitoren zaratarekin. Nafarroan 180 langile inguru daude plantillan. Komisiones Obreraseko Patrizia Hernandezek eta Labeko Marta Iguzkizak azaldu dutenez, mobilizazioak erakusten du inoiz ez dela egon benetako negoziazio borondaterik eta agerian geratu dela Gurutze Gorriak bere lan kontratuko langileekiko duen erabateko axolagabetasuna eta konpromiso falta. Langileek hala eta guztiz ere gizarteak gehien eskatu duen uneetan deiei erantzun dietela nabarmendu dute. Gurutze Gorriak langileak abandonatu dituela deitoratu dute eta zentralek etengabe zuzendaritzari proposamenak helarazi badizkiote ere honek entzungor egiten duela salatu dute. Erakundeak estatu mailako hitzarmena aplikatu nahi du Nafarroan eta sindikatuen iritziz horrek jada kaskarrak diren lan baldintzak okertzea eragingo luke. Eta Euskal Herritik kanpo ere aipatuko dugu, Juan Carlos Peinado epaileak epaiketara deitu duela Begoña Gomez Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztea eta pasaporteak kendu diola kautelazko neurri gisa estatutik ateratzea debekatu dio eta 15 egunez behin epaitegian agertzeko bete beharra ezarri dio. Juan Carlos Peinado epaileak Begoña Gomezi Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen bikotekideari ahozko epaiketa irakitzea erabaki du, baita pasaporteak kentzea lurralde nazionaletik irteteko debekua eta 15 egunen behin egoitza judizialean sinatzera agertzeko bete beharra ere. Astelen honetan Gaztela plazako epaitegietan egindako aurretiazko entzunaldiaren ondoren hartu duela bakia Peinadok, izan ere Aztebir erakundeak gidatutako herri akusazioek aipatutako kautelazko neurrien inguruko eskaerei eutsi zioten egun hartan. Epaileak ustezko delitu hobek egozten dizkio Gomezi, influentzia trafikoa, negozioetako ustelkeria, bidegabeko jabetza eta ondasun publikoak barkatu bidegabe erabiltzea. Bestalde, PSOEk berretsi du Begoña Gomez errugabea dela eta judizialki jazartzen ari direla Ixa sare sozialeko argitalpen batean alderdiak adierazi du Sánchezen emazteak bi urte daramatzala judizialki eta politikoki jazartua izaten eta sozialistek sostengatzen ez den eskandalu demokratiko batean beste urrats bat dela deitoratu dute.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eta albistegia bukatu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta trafikoan esango dugu atzoko moduan arreta izateko bek inguruan autopilaketak areagotzen ari direla eta duela ordu batetik esan bezala bekeko sarbide desberdinetan. Hau jakinda Iker Ibarluzean eskutik. Gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
5: Igande honetan bero itogarria izango da izpide. Zeruari dagokionez, goizpartean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldia argia eta eguzkitsua izango da. Arratsaldeko orduri gehienetan ere alaxe mantenduko da, erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuz. Arratsalde erditik aurrera eta bero hodei batzuk eta garatuko dira, baina ekaitzetarako joera oso txikia izango da, beraz leku gehienetan ateri egongo da, giro lasaia izango da eta alaxe amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera iparraizea iparretsurira zabalduko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak eta beroa itogarria izango da. Minimoak ere oso altuak izango dira, 19 eta 25 gradu bitartean errendituz. Eta bereziki hor Nafarroa erdi eta hegoan goiza benetan epela izatea espero da. Maksimoak Kantauriar isurialdean 33 eta 42 gradu bitartean errandituko dira eta hego isurialdean aldiz 37 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean baina Bizkaian emango dira altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean baina bereziki Gipuzkoan.
2: Hauek ordurartekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 10:00 aurrera hemen Naiz Irratian gero arte.
4: Naiz Irratia.
6: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, Ixa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia.
9: Arratsaldeon irratiaren bestalde zaudetenoi eta ongi etorri oroimenaren geltokira. Naiz Irratian gaude. Ni Maria La Espada Lazpita naiz eta datozen minutuak oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko hortuko ditugu. Gaurko saioan jada azken txampan sartzen gara, denboraldiko 10. Eta gaurkoan jada agur esango diot kolaboratzaileetako bateri. Baina goazen hasieratik astera. Gaurko gai zentralean hezkuntzako depurazioei buruz, irakasleen kaleratzei buruz hitz egingo dugu. Askotan aipatzen da diktaduran zehar langile publikoak kaleratuak edo zigortuak izan zirela eta gaurkoan ikusiko dugu zer gertatu zen hezkuntzan. Kontuan izan behar da, hezkuntza erregimen nororentzat garrantzi handikoa izaten dela, aurrak zenbait sinismen edo baloreekin lerrokatuta aizteko. Bueno, ba ikusiko dugu lehen une horretan, gerraren ostean, zer gertatu zen irakasleekin. Ostean, izen propioak atalean, Aurora Arnaiz Amigoren bizitzaren errepasoa egingo dugu. Eta azkenik, esan dudan moduan, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz azkenen goz, prentsaren errepasoa egiteko. Gaurkoan, 1926ko ekainekoa. Entzuten dozuen moduan, saioa bete-bete inge dator, hortaz ekingo diogu gaurkoari.

eskola bateko atea irekitzen dugunean normalean aurren ahotsak entzuten ditugu. Mailak, arbel bat, liburuak, mapak, kuadernoak akaso ikusten dira. Baina 1916tik aurrera, eskola askotan beste zerbait ere sartu zen. Beldurra, salaketak eta irudi militarrak. Frankismoaren lehen urteetan, hezkuntza ez zen eremu neutroa izan. Eskola ez zen soilik irakurtzen eta idazten ikasteko gunea. Eskola erregimen berriaren laborategietako bat bihurtu zen. Eta laborategi horretan, egindako galdera ez zen izan, irakasle honek ondo irakasten du? Galderak irakasleen ideologiaren ingurukoak izan ziren. Gureak aldira? Gaurko erreportajean frankismoak aurrera eramandako irakasleen garbiketa zarituko gara. Garbiketa hitza hotza da, erderazko depurazionen itzulpena. Hitz horren atzean lanpostua galdu zuten maisu maistrak daude. Herritik urrundu zituztenak, soldatarik gabe utzi zituztenak eta isilaraziak izan zirenak. 1936ko udan estatu kolpea aurrera eraman zen. Honek ez zuen arrakastarik eduki eta gerra hasi zen. Araban eta Nafarroan ez zen gerrarik egon. Estatu kolpearen ostean errepresioa hasi zen zuzenean. Gipuzkoako kasuan uda horretan bertan herri asko frankisten esku geratu ziren eta Bizkaiko kasuan urrengu da berrian zehar. Tropen atzetik tirotxak apur bat baretu ostean, administrazio berriak etorri ziren. Udalak, Junta de Guerra Frankista, Falangea eta komandantziak besteak beste. Goierri eta Tolosaldeko hainbat herrien kasuan, herriak hartu eta oso gutxira, Gipuzkoako Junta Karlista de Guerra irakaskuntzari buruz egindako ohar bat zabaldu zen. Bertan ideia nagusi bat zegoen. Espainia berria eraikitzeko, irakasleek mugimenduaren arauei men egin behar zietela. Bestela, kaleratuak izan zitezkeen. Hezkuntza katolikoa eta espainola izan behar zen. Eskola publiko zein pribatuetan. Ikasleek eta irakasleek igandeko meza nagusira joan behar zuten. Gelan, gurutzeak, Espainiako mapak eta bandera jarri behar ziren. Historia sakratua eta Espainiako historia irakatsi behar ziren, eta hizkuntzaren auzia ere argi geratu zen. Gaztelania zen irakasteko bidea. Mila behatzireun daugeta maseiko azaroan, dekretu bidez, irakaskuntzako langileak aztertzeko eta zigortzeko batzordeak sortu ziren. Batzorde horietan, erregimenaren aldeko kideak, irakasleak, gurasoak eta erakunde frankistetako ordezkariak zeuden. Prozesua logika irauli batekin hasten zen. Irakasle guztiak kargutik kendu ziren eta gero bakoitzak frogatu behar zuen lapostura itzultzeko baldintzak betetzen zituela. Ezen epaiketa arrunt bat, ezen irakaskuntza gaitasunen neurtzea eta txostenak eskatzen zitzaizkien saio honetan zehar hainbatetan aipatu izan ditugun instituzioei. Alkateari, apaizari, guardia zibilari, falangeari eta kasu honetan guraso elkarteei. Galderak ez ziren pedagogikoak, politikoak eta moralak ziren. Irakaslea ezkertearra zen, abertzalea, errepublikaren aldakoa, erlijiosoa, mezatara joaten zen, erregimenaren alde agertzen zen, eta emaitzak askotarikoak izan ziren. Berron hartzeak, soldata gabe ustea, lan eta soldata etenaldiak, leku aldatzeak, probintziatik kanpo bidaltzea, zuzendaritza eta konfiantza karguetarako inhabilitazioa eta behin betiko kaleratzea. Irakasle batzuk kaleratuak izan ziren, baina beste berri batzuk postu horietan jarriak. Epagarria da, postu hauetan jarritako norbanako berri hauek, edota lanpostuetan mantendutakoak, ez dutela soilik pedagogia frankistaren alde egiten. Hainbatetan sariak ziren, gerran egondako soldaduei, edota erregimenaren alde mantendutako irakasleei, sari giza ematen zitzaien, eurik nahi zuten eskolan irakastea, edota formakuntza osoa izan barik, gerrako elbaritua izateagatik, irakasle izatea zenbait lekuetan. Garbiketa prozesua ez zen irakasle batzuk zigortzeko bakarrik izan. Erregimenak hezkuntza sistema osoa bere ideologiara egokitzeko erabili zuen. Irakasleak kontrolatzea,
aurren etorkizuneko pentsamendua kontrolatzeko bide bat baizen. Espediente batean izenak agertzen dira. Izen abizenak, data, zigorrak, baina izen bakoitzaren atzean bizitza bat dago. Hemen zenbait adibide ekarri ditut. Batetik Ageda Mendiola Belasko dugu. Beasaingo aurreskolako zuzendaria zen gerra zizenean. Bere aurkako txostenean ezkertiarra zela, betebehar erlijiosoak ez zituela betetzen eta dela peor kalaina zela idatzi zuten. Azkena hau gurasoek. 1927an behin betiko kaleratu zuten. Eta urteak eman zituen eskola partikularrak ematen. 1942 arte. 56 urte zituela, berriz onartu zuten, 15 urtez kaleratuta egon ostean. Beste adibide bat, Victoria Preciado Muez agura indarrena da. 1918an oposizioak egin, eta Korresen, Etxabarrio Kuartango eta Guardian hasi zen bere jardunean. Handik Kantabriara joan zen, beranduago Olaberrira. 1910 arte bertan egonik. Eta azkenik Bizkaiko Markina herrira heldu zen. Gerra hasi zenean Bizkaiko herri honetako irakaslea zen, baina herria Bigarren Errepublikako gobernuari leial mantendu zenez, eta bera matxinatuen aldekoa zenez, bere jaioterrira bueltatu zen, Agurainera, jada kolpisten esku zegoena. Garbiketa prozesuarekin hasi zenean, ez zuen zigorrek izan altxatuen aldekoa zelako. Gainera, Markina oraindik ez zegoen ez frankisten menpe, bera kaleratua izan eta errekurtsoa jarri zuenean, araian irakasle izateko bere burua aurkeztu zuen. Eta 1937ko otsailaren lehenengo egunetan, Arabako herrian lanean hasi zen. Maiatzaren hasieran, Markina kolpistek hartu zutenean, araiako eskolan dimisioa aurkeztu eta Bizkaiara bertaratu zen. Bere jaioterriko alkateak egindako bere aldeko txostenean adierazten zuen estatu kolpetik jaioterrian bizitzela, Agurainen. Habiendo observar una conducta intachable, tanto en su aspecto moral como político, demostrando gran entusiasmo por el movimiento nacional en palabras y obras. Lanpostuan mantendutakoak eta kaleratutakoetaz gain, bestelako neurriak ere hartu ziren. Adibidez, Isabel Etxebarria Gorriti Donostiarraren kasua da hori. Bigarren

0: gerra amaitu eta gutxira, haren postutik berriro baztertu eta haren tokian frankistekin soldadu ibilitako gizon bat ezarri zuten. 1929ko irailean Gabiriara lekualdatu zuten. Han zenbait urtez egonez, 1943 arte. Eta bertan gertatu zen pasarte esanguratsu bat, inspektore bat eskolara joan zen, dena erregimenak agindu bezala zegoela ikustera. Eta bertan inspektorea ikasleari Ave Maria errezatzeko agindu zion. Neskatoak euskeraz errezatu zuen. Eta inspektoreak haserre erantzun zion, la Virgen no sabe vascuence.
1: Vino la inspektora de Franco ya, eh? Y entró en la escuela, que tenía niñas de 7 a 14 años. Y una niña, okay. Mirencho, sí. Uranga, le dijo, a ver, reza la Ave María. Y la niña sí que le rezó, pero en vasco. Y le dijo ella, la Virgen no sabe vascuence. Nunca se me olvidará. Supongo que darían mi mala nota de mí, que la inspectora, yo no lo sé.
0: 1943an gobernu frankistak irakasleak postuetan kokatzeko egindako konkurtsoaren ostean, Isabel Etxeberria Gironako herritxo arrantzale batera bidali zuen, Jean Sara. Gaur egun ere bertan bizi da, 111 urterekin. Adibide hauek erakusten dute garbiketa ez zela prozesu mekaniko hutsa. Tokiko sareek eragin handia zuten, eta herritako agintariek esandakoak irakasle baten etorkizuna baldintzatu zezaken. Baina irakasleen historia ezen soilik zigorraren historia. Erbestean ere agertu ziren. Aurre refuxiatuak zaindu eta esteko lan handia egin zuten maistrek. Gerra garaian, aurra asko Frantziara, Ingalaterrara eta Sesbera joan ziren besteak beste. Aur haiekin batera joan ziren maistrak, erizainak, sukaldariak eta garbitzaileak besteak beste. Eusko Jaurlaritzaren aurkolonietako planean, irakaslearen figura ezinbestekoa zen. Aurrei heziketa intelektuala ematea helburuetako bat zen, baina disiplina zaintzea edota eguneroko jokabidea lantzea ere bai. Irakasle haiek ez ziren soilik maestrak izan. Zaindari izan ziren eta ama ordezko askotan. Gerrak banatutako familien eta aurreten aurteko zubia ere. Gaurko gaira bueltatuz eta gaia itxiz, aipatu behar da frankismoaren irakasleen garbiketa hitz egiten denean, ez dugula soilik lanpostuez hitz egiten. Hezkuntza eredu baten suntxiketaz hitz egin behar da. Eta beste hezkuntza sare baten erresistentziaz ere bai.

Saio honetako izen propioak atalean, Aurora Arnaiz amigo sestoarraren inguruan hitz egingo dizuet. Aurora 1913an Bizkaian jaio zen, eta 2009an Mexikon hil zen. Bizitako 9 hamarkada luze horietan, politikak, gerrak eta erbesteak markatu zuen bere bizitza. Aurora langile familia politizatu batean jaio zen. Bere aita, Francisco Arnaiz Clemente, Sestaoko buruzagi sindikal sozialista bat izan zen. Aurra zela, Aurorak galtzerdietan eskutatutako mezuak eraman omen zituen 1917ko greba orokorrean. Eszena ia literarioa da, baina ondo laburbiltzen du hasizeneko giroan kontzientzia sozialak eta sindikalismoak zuen garrantzia. Bilbon ikasi zuen. Juana Whitneyren ikastetxean, Maria eta Ramiro Maeztu pedagogo ezagunen amazena, eta ondoren merkataritza ikasketak egin zituen. 1923an Madrilera joan zen, Unibertsitate Zentralean zuzenbidea ikastera. Eta bertan bizi izan zen aldi batez andereinoen egoitzan. Bere egonaldi hura ordaindu alizateko ikasten zuen bitartean lanean zihardun. Baldintz bikoitz horrek bere ibilbide osoan zehar presentzi izango du. Madrilen bete-betean ezautu zuen gazte militantzia. Gazte sozialisten eta gazte komunisten arteko batasun prozesuan parte hartu zuen. 1936an, gazte sozialista bateratuak sortu zituena. Erderazko izenengatik, JSU gisa ezaguna zen taldea. Aurora batzorde nazionaleko kide izan zen, 20 urte pasatxo zituela. Gerraren hasierarekin, haren konpromezu politikoa areagotu zen. Gerra garaian, Largo Caballero batailoian zutabe komisarioa izan zen, eta ostean, brigada komisarioa, Madrilgo Mendilerroko frontean borrokatuz. Nie 1937an bere militantzia politiko berdintxuko Jose Kartzolarekin eskondu zen. Gizon hau, ordena publikoaren arduraduna izan zen Madrilgo defentsa batzordean. Alderdi komunistako buruzegia zen eta ondoren Albacete eta Guadalajarako gobernadore zibila ere izan zen. Urtebete beranduago, 1938an seme bat izan zuten. Carlos. Gerraren aurrera egitearekin batera, errepublikak lurraldeak galtzen joan zen, eta Auroraren bizitzako aro are tragikoago bat hasi zen. 1919ko martxoaren 5ean, Aurora eta Jose Cazorla atxilotuak izan ziren Guadalajaran, Casadoko batzarraren kolpearen testu inguruan. Atxilotu eta 21 egunera, martxoaren 23ean, espetxean, euren semea Carlos hil zen. Ondoren Aurorak herrialdetik irtetzea lortu zuen, baina senarra Madrilen geratu zen, erresistentzia antolatu nahian, eta fusilatu egin zuten 1940ko apirilean. Baina aurreratu barik, esan bezala Aurorak estatua utzi zuen. Frantziar muga igaro eta Parisera heldu zen. Bertan errefuxiatuen arreta zerbitzuetan laguntzen egon zen. 1939ko abenduan Burdeosetik Santo Domingo uruntz ekin zuen. Ostean Kubara joan zen eta azkenin Mexikon amaitu zuen. Kuban zegoela bere senarraren fusilamenduaren berri izan zuen. Mexikon bizitza berreraikitzeari ekin zion. Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoan, UNAMen, ekin zion berriro zuzenbide ikasketei. 1942an lizentziatu zen, naiz eta 49 orduko jada zuzenbide fakultatean irakasle laguntzaile gisa lan egiten zegoen. 1947an, estatuaren teoria orokorraren katedra lortu zuen, eta 1969an, konstituzio zuzenbidearena. Aurrerago, estatuko teoria orokorreko mintegia zuzendu zuen, eta 1985an, UNAMeko zuzenbide fakultateko maistra emeritu izendatu zuten. Bere argitalpenak oparoak izan ziren. Estatuari, subiranotasunari, teoria politikoari, Mexikoko erakunde konstituzionalei eta feminismoari buruz idatzi zuen. 11 lan azpimarratzeko modukoak dira, baina saio honen gaia dela eta 1986an argitaratutako Retrato Hablado de Luisa Julián lana aipatu nahi dut.
Luisa Julian muga igarotzeko erabilitako izen faltsua zen. Hainbat hamarkadatan Aurorak ia kutxa bat izten duenak bezala gorde zituen gerrari buruzko oroitzapenak. Bizirik iraunal izateko, elkarrizketa baten arabera, 50 urtez, ikusi gabe egon ondoren, 1989an, bere bi anaiekin berriro elkartu ostean, kutxa hori ireki eta bere memoriak idaztea erabaki zuen. Aurora Arnaiz Amigo, 2009ko urtarriaren 21ean Mexikoko hirian hil zen, 85 urte zituela. 85 urte horietan zehar, egindako lan guztiagatik, gerran dena galduta ere Errepublikaren defentsan egindako guztiagatik, gaurko izen propioa dugu Aurora Arnaiz Amigo.

0: Garaiko prentsa. Pegi leku onarekin.
1: Saioak aurrera egiten du gelditu ezinik eta azken tartera heldu gara. Eltzear da uda eta duela 80 urte, 1936an, uda eltzear egoteaz gain, estatu kolpea ere atejoka zebilen. Errelatoaren borrokan sustatu izan da, honen pizgarria Calvo Sotelo monarkikoaren hilketa izan zela. Baina denborak eta ikerketek, agerian utzi dute zer nolako konspirazioak izan ziren Espainiar monarkiko, militar, tradizionalista eta falangisten artean. Prentxan izan zen azken iragarpenetako bat dugu gaurkoan. Eta guzti hau komentatzeko, Rafagak esan berri duenez, Pegi Lekuona, kaixo?
2: Kaixo, Maria, babai. Gaur uztailak 18ko estatu kolpearen atzeko aldearen inguruko albiste batez hitz egingo dugu. Asteko honen lerroburua, masak ados daude eta ez dirudi kaudillo berriaren sorrera asko berandutuko denik. Beno, lerroburua guztiz iradokitzailea dau, eta esango dugu, konplotaren aldekoen adostasun hori, kaudilloa eta gertutasuna. Albiste hau Bilboko El Nervión egunkariko 1936ko uztailaren bateko aletik atera dut, albiste laburra da, eta aurretiaz informaziones egunkariak emandako albiste bat nabarmentzen du. Kontatzen duena da, masak ados daudela, uneak eskatzen dituen sakrifizioak onartuko dituztela intimitatean, eta kaudilloa delako hori, Espainiar estatuko edozein txokotako masetatik irtengo dela. Bada ere, mezu bat aski iradokigarria dena, indar nazionalen nagusien bateratze espirituala, orduerdiko topaketa fisiko bakarraren zain dagoela. Beno, Maria, zure iritzia ezagutu nahiko nuke, azken esaldi honi testu inguruak entzen baldin badiogulako, ez duelako ezertxo ere ez kontatzen. Albistea osok irakurrita ere, ez da munduko beste, zer diozu?
1: Ados nago, ez du ezer kontatzen, osea, abisua da kaso girua sortzeko edo, ez dakit, deigarria da ere kaudillo hitzaren erabilera, ez? Kaudillo ostera Franco izan zen, baina momentu hontan ekainean bera ez zen burua oraindik. Osa, bueno, esaten da rebotez izan zala, ez? Zelan da hori, izendatu zutela, hau pelikula honen tituloa da, Unamun hori buruzko pelikula badago mientras dure la guerra, zelan Franco izendatu zuten azken momentuan eta hasiera baten, gerrak zirauen bitartean, ez? Baina, bueno, gai izaldatu dut. Nahi barik, farkatu. Artikulua hori, erudu zait, erabat utxa. Osa, bidali didazunean gaurkoan komentatzeko, zalantzak izan ditutea zer komentatu behar genuen honen inguruan.
2: Bai, modu aseptiko batean irakurriz gero, ez du ezer kontatzen, berez antialbistea da. Ezer kontatzen ez duena.
1: Adosna.
2: Baina ez da antialbisteakuk 80 urteko abantaia daukagulako, eta badakigu esapide guzti hauek bigarren esan nahi bat daukatela, eta horregatik garaian gako izan daitezkenak aipatuko ditugu asteko, egunkaria bera estrategikoki, El Nervión egunkariko kazetari batek informaziones egunkariko albisteoa hartu zuen eta laburtu zuen eta eraman zuen bere egunkarira. Ariketa konplexua da imaginatzea agian honen hautaketa nola egin zen, albisteak gutxi kontatzen baldin badu, bazuelako inongo zentzurikan beste dabide baten albistaren berri emateak. Gure artean ere, balakoak egiten ditugu, noiz eta beste dabideak eman duen albistea, edo elkarrizketa edo dena delakoa esanguratsua denean, esanguratsua ez baldin bada, paso egiten da. Ondorioz, hipotesi nagusia izan daitekena da, kaso zerbait jakingo zutela, eta lehen kaudilloa aipatzen zenuela, hori ere oso esanguratsua da, aipatzen dutena da, kaudilloa delako hori Espainiarra estatuko dozein txokotako masetatik irtengo dela, hori ere azken finean, Francisco Franco kaudillo azken momentuan izan zen, aurretia zeudenen eriotzen ondorioz, eta ez dakit, pentsatreaztekoa da ere, agian norrez, baino zer agian pentsatuta zutela, eta hori zer hori kaudillo bat izango zela, akaso?
1: Akaso, bai, izan daiteke.
2: Egunkari buruz gainera, asko jakin dezakegu honen jabeak nortzuk diren jakinda. Kasu honetan, informaziones egunkariaren jabea Juan March bankaria zen. Oraindik ere, existitzen da Juan March izeneko banka negozioa, eta honek ba asko kontatzen du. Gehiago aztertuko bagenu, ba ikusten dena da egunkariaren lerro editoriala ba antisemitismoa eta filonazismoa zirela. Daniel Rosenberg historialariak 2010. Urtean ere argitaratu zuen egunkari honek hirugarren reitxaren finantzaketa jaso zuela. Eta Juan March aipatuta, ba, esango dugu, bera izan zela 1926ko estatu kolpearen filantropoetako bat, nolabait esaterren, eta zehazki esango dugu, ba, aipatu berri dugun albiste hau argitaratu zen egunean, monarkikoek 40 hegazkin, eta 12.000 bomba erosi zituztela. Erantzuna, galdera gain aurretik eman dugu, nork jarri zuen erosketa hau egiteko dirua, ba, aipatu dugun Juan March bankariak 39 milioi lira jarri zituen, hegazkina eta bomba hauek, ba, Italia fasistatik egarri zituztelako. Baina ez dugu ere, urruti joan behar ezta, Maria, alakoak topatzeko?
1: Ez, egunkariei buruzko gaur egun dugun ulerkera eta garaian zegoena uste dut aprobatei aldentzen direla, ez? Pues, prentsak bere biziko garrantzia zuen ideiak zabaltzeko momentuan. Ba, gaur egun eskuin muturrak telegrameko taldeak dituzte, baina momentu honetan, ba, bidea, jendearen ana heltzeko bidea prentsa izan zen. Gipuzkoan adibidez, kolpisten transmisio katea egiteaz, Diario Basko egunkari arduratu zen, horretarako uztailaren 18ko alean, parte meteorologiko Buen Tiempo izenburua agertzen zen. Eskutuko titular honekin, kolpeari hasiera emateko abisua zabaldu zuten altxamenduaren aldeko gipuzkoarrentzat. Ta deigarria da, ze hau ez da horrelako konspiranoia edo horrelakorik, ze urtebete beranduago, Diario Baskok berak portadan aitortu zuen, mezu horren intentzioa zein zen, ez? Eta horretaz gain, 43ko uztailaren 18an, frankismo betean, La Voz de España egunkariaren erreportaje bat argitaratu zen, Donostiako 36ko uztailaren inguruan, eta bertan honako hau esaten zen. Los periódicos no decían nada de lo que todos buscábamos. La censura había sido rigurosa. En la cabeza de unos de los diarios apareció una mancheta que decía parte meteorológico Buen Tiempo. Era una noticia de inocente apariencia que a la censura se le filtró bonitamente. Pero el público supo leerla. Nunca ha producido mayor sensación la lectura de un parte meteorológico.
2: Zelako kutxu fascista daukan mezuak, irakurtzen da, eta ikusten da hori idatzi duena, ba hor, bere sentimendu golpista guztiak jarri dituela idazten makinan. Hor, hemen ere azal hori daukagula, eta okerrez banago ere, ez dakit mitoa den edo, baina oso zaila omen dela 1926ko uztailaren 18ko Diario Basko bat topatzea. Hori hala da?
1: Nik ez dut aurkitu momentuz, baina bai oso zaila da. Osa, ekarri dizudan portada aipatzen duzuna da urte bete beranduagokoa. Aipatzen duela bertan ere parte meteorológico Buen Tiempo, eta jartzen du azpian: lo único que pudimos decir a nuestros lectores hoy hace un año para dar cuenta del levantamiento nacional. O sea, eurek aitortzen dute euren portadan bertan egindakoa, baina nik behintzat momentuz ez dut aurkitu.
2: Behintzat aitorpen handiagorik ez dagoela, hori uka ezina da.
1: Bai, hala da. Eta bueno, guzti hauek komentatuta, borobilduta utzi dugu 36ko lehengo hilabetetako prentsaren errepasoa, urteko gertakari deigarrienetako baten ateetan geratu gara, ez? Ba, bueno, orain gainetik aipatu dugu, baina landuko dugu hori beste noizbait. Eta gaurkoan, ba, agurra ez da bi aste barru arte, Pelli, indefinidoa da, ez?
2: Hori da, urrengo bate akaso egongo da, baina 36koak hemen itxiko ditugu.
1: Hori da, elkartopakutuko dugu, ziur, rostabe, uinetan, edo hemendik kanpo, eta esatea plazerra izan dela sekzio zurekin konpartitzea eta egitea.
2: Berdin, Maria.
1: Bezkerrik asko.

Eta pei agurtu ostean, zuei ere agurresan behar dotzuet, baina zuei datorren astera arte bakarrik, ez? Datorren astelenean, seiretan, naiz irratian, espero dotzuet eta. Eskerrik asko beste aste batez saio hau elegitzearren eta aurrengoan gaude. Bitartean, dakizuenez, saio hau zein aurreko bederatziak naiz irratiko webgunean eta ohiko audio plataforma guztietan daude. Datorren astelenean gaude esan bezala, ondo segi eta zaindu.

0: yaşıyor.
1: Naiz Irratia.
2: Norperean gaude aste azkena da udaberrikoa. Sartu zea atetik irten dagela zure norantzkoan. Maizter, badator badoa. Isilikea zatez isilduna din entzun barrukoa. Ahoa irekidu zabalzaitezen.

0: Egun honen zuleok, goizeko amarrak dira, ekainak 21 igandea, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. 47.900 pertsonak baino gehiago hartu dute parte larun bat honetan, zeladore, erizain laguntzaile eta zerbitzuetako langile lanbide kategorietarako probetan Osakidetzaren lan eskaintza publikoko proben bigarren egunean, bekeko pabiloietan, goizeko lehen orduan sarbide errepideetan autoilarak izan dira jendearen joan etorriagatik. Lakuako Osasun Sailak jakinarazi du azterketak egiteko antolakuntzak arintasunez eta ordenaz funtzionatu duela lan eskaintza publikoaren lehen faseko jardunaldirik jende txuenean. Goizeko lehen orduan ertzaintzak jakinarazi du autoilarak zeudela bekera sartzeko errepidetan Arrontegiko zubitik Txorierriko korridoreraino. Gainera garraio publikoa indartu da metroa, bereziki hautagaiak errazago irits zitezen. Zeladore proba izan da pertsona gehien bildu dituen proba, 22.000 hautagai baino gehiagorekin. Bestalde 13.000 lagun bildu dira erizain laguntzaile postuetarako eta 10.000 pertsona inguru zerbitzuetako langile probarako. Igandenetan izango da azterketen bigarren jardunaldi handia, guztira 47.973 hautagairekin. Erizaintza kategoriako probetarako 13.112 pertsonak eman dute izana, administrari laguntzei izateko 16.000 lagunek baino gehiagok, eta administrari postuetarako 9.800 pertsonak. Temperatura altuen iragarpena dela eta Osakidetzak larrialdietako zerbitzua indartu du eta hautagaien ongizatea bermatzeko neurri espezifikoak hartu ditu. ETB katzo jaso zituen Lore Bilbao Osasun Zerbitzuko zuzendariak dispositiboaren berri emandako azalpenak.
1: Bermatu dugu pabilloi barruetan egongo den temperatura egokia izango dela azterketak egiteko, eta gero bestalde bihar jarriko ditugu ur bidoi batzuk pasilloetan eta bar, jendeak gutxienez ura izateko, eta emergentzietako jende gehiago ere egongo da badespada, ze badakigu biharko temperaturekin zerbait agian gerta daitekeela, eta badespada hori ekiditeko jarri ditugu neurri bereziak.
0: Eta nazioartean aipatu behar dugu Iranek Hormuzeko itsasartea berriro itxiko duela iragarri duela larun bat honetan, Israelek Libanoren aurka etengabe egiten dituen erasoengatik Ameriketako Estatu Batuekin sinatutako memoranduma urratzea dela uste baitu herrialde persak. Washingtonek berriz ukatu egin du itxiera. Aurreikuspenen arabera igande honetan hasiko dira Suitzan bake akordioa negoziatzeko elkarrizketa teknikoak. Israelek Libanon egindako etengabeko erasoek ostiralean iragarritako sueten berria gorabera gutxienez 29 pertsona hildi dute larun bat honetan. Horrela, Ameriketako Estatu Batuak eta Iranek bake prozesu bat finkatzea helburu duten elkarrizketak mehatxatzen jarraitzen du estatu sionistak, lehen eragina Hormuzko itsasartearen itxiera. Irango armadaren agente militar bateratuak iragarri du pasabide estrategikoa itxiko dutela Ameriketako Estatu Batuei kontratua ez betetzea leporatuz, ez baitu bermatu Israelek Libanon egiten dituen operazioak bertan bera ustea eta erregimen sionistak Libano hegoaldean suetena etengabe eta gupida gabe urratzen jarraitzen duela iritzi. Washingtonek uko egin du pasabidea itxita dagoelaren afirmazio horri. Iranek itxasartea berriro irekitzea onartu bazuen ere Estatu Batuekin adostutako memorandumaren esparruan, azken egunetan itxas trafikoa berriro hasi da pixkanaka martxan, baina sionistek Libanori egindako erasoek berriro iztea eragin dute. Hain zuzen ere, ostiralean Israelek etengabe egindako bombardaketek 83 pertsona hil zituzten, eragin zuten Iranek bertan bera ustea Suitzako Burgenstock herrian negoziazio fase berri bati hasiera eman behar zion bilera. Pakistanek bitartekari rola betetzen du eta atzo jakinarazi zuen negoziazio teknikoak gaur astekoak zirela, biharrialdeen delegazioak Suitzan daude jada. Bestalde, errepidetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko, hau esan da, 11:00 izango duzue informazio gehiago entzuleok. Gero arte.
2: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ba, entzuleok, ez dakit ondo aterako denoez, baina gorko ere osatuko dugu, ekainaren 17ak merezi du beste dozoin egunek merezi duen indarra eta kuraia. Aizue, gure txatean hemen Edita Brokose jarri du egunon, dio gorkak zer moduz, nire maite duta da Katxalin eta Nenufarrek, kanta berria atera dutela, ze ederra, gaur ezin ikusi dantza. Ah, barkatu gorka, ba, ezin izan baduz ikusi, ez dakit nola jarri duzun nota. 44 da nota estándar. Gutxi gora bera, jakinda, zuen maila zein den, nik 44koa jarriko nizueke, horrela ikusi gabe.
1: Usapekoek bezala, ez?
0: Uste dut gorkari moztu egin zaiona interneta, arazoa ditut konpainiekin, da gero kobratu bai,
1: Hori egia da.
0: Por cierto, oso bizetuta nago gasa duen urari.
1: Ah, bai?
0: Urarekin, bueno, ba.
1: Te losan saltzen dut, netan noski baiet.
0: Horka, leku guztitan, bai.
1: Ura gasa egin. Ba, nien nahi zoso zalea behira.
2: Ez da nire.
1: Oitura kontua izango da.
0: Ni pixat 6-7.
1: Barkatu?
0: 6-7.
1: Barkatu?
0: 6-7.
1: Zuma turte dauzkazu?
0: 6-7, tia. Zena izu. Guaina azu funatu jazu, baina.
1: A ber, jarraitu? Jarraitu?
0: Zea pixkat NPC programa honetan, nire, jiri. Barkatu nahi egunon?
3: Bro, falta da la
1: hor. Horain txe, aura minus eun.
0: Ja, nio, zu bai ematen diazula, Laura.

0: Egia esan hor zalantza egin dut, goiuri, Statue of Liberty nola esan behartzen zalantza egin dudan bezala. Baina, ustut badaula, Laura.
1: Estrabinskirekin ez.
0: Estrabinskirekin ez. Estrabinskirekin gozaltzen dudala sentitzen dudatutan. Bai, bai. Oso txeko sentitzen dut. Hemen daukadan Fyodor Dostoyevski bezala, lenguan oparitu ziguten liburu lurpeko ezkutuan idatziek. Estrabinskirekin ez, ja, baina garbiago ikusi dut jugada.
1: Bai, oso ondo.
0: Oso gutxitan entzun dut Statue of Liberty. Beti erderaz, uste dut entzun dudala. Eta hor geratu nahiz. Ez aurrera eta ez atzera. Baina badago ez, leno latxe zena orain ez da Laura.
1: Ba, nik horienekin.
0: Hola, kontzeko zerbait.
1: Laura da. Auzolotxa da Laura orain.
2: Ez dakit, bai, imaginatzez, bai.
1: Laura?
2: Bai.
1: Zergatik Laura?
0: Ja, ez dakit.
1: Ba, Laura gaixoak. Ez, Laura izena dutenak.
2: Ja, imaginatzen dut dalako Laura, oza, Aura.
1: Aura, Laura.
2: Baino, Aura izan
1: Lucy,
2: dela,
1: Laura,
2: baino...
1: Laura.
0: Galdu, behar dut, nere jobak, ez dakit, klaseri daukan, uste du ja oporretan da bilela. Ea konfirmatzen didan, leheno latxe zena orain Laura den... eta esaldi batean kokatzen didan, porque zalantza daukat nik, Laura kontzeptuarekin. Maite dutak bixi batean. Eneko itur bezena zure maite duta.
2: Bombillak.
1: Barkatu?
2: Bai, ze, bueno, zugoin gaua irizan denean, bombilla batekin gauzak ikusi itzazkezu.
1: Erlaxe da.
2: Eta hoi iritze zait, fua, ike harria.
0: Wow. Ez da bakarrik gauzak ikusi, suteak ekidin ere. Ze lehen kandelekin ikusten zen gauetan, baina suteak ere horrela sepizten ziren.
1: Bua, ari da neska bat egiten, Instagramen, horrela bideo sorta moduko bat, ba, bideiatu izan balu bezala inkisizio garaira, eta orduan esaten diote, bueno, bazu sorgina zara eta beak esaten du, ez zenei sorgina, baina 2026-tik nator. Eta orduan, ba, dira antzerkitxo esketx moduko bat, ez? Eta orduan esaten dio jendeak, bueno, vale, orduan kontatu zer gertatzen den hemendik 2026-ra. Kontatu adibidez ze gertatzen den 1700 urtean. Eta neska geratzen da. Uf, historia suspenditu inoen, eta 1700ean, eta orduan, dena dira, sketxak dira, karo, beti hitz egiten dugula, ba, bidaiatuko bagenu denboran atzera edo horrela, ez? Jo, zuk dena, dakizu, etorkizuna ezagututa, ba, bueno, ez? Baina berak esaten du, baina, egiten ditu esketxak esan ez, jaske ezin diet kontatu ez errez, ze, eta orduan gero beste esketxe bat dago esaten duena, neska honen gana joten dira, eta gaixorik dago, hile ingo zaigu, zer ingo dugu, eta esaten duen neskak, ibuprofeno bat eban, eta esaten diote, bueno, baina zer da ibuprofeno eta neskak, ja, klaro, eske hori ere ez duzute ezagutzen. Eta orduan, egia da, ondore izatu dugula, nik ere, bidaiatuko banu, denboran atzera, ez dakitzen bagarren mendera, ba, nere ezagutza gaur egunga zero baliotxo izango litzakela.
2: Bueno, nuke... behintzat ibuprofeno batzuk eraman bazpare potxeta.
1: Hori bai, baina nuke jakingo azaltzen, ba ez dakit. Edo, ezingo nieke lagundu auto bat sortzen. Ez dakit nola montatzen dan kotxe bat.
0: Noiz sortu zen ibuprofenoa?
1: Pff, ideiarik ez.
0: 1961. Osa, oso urrutira atzatze horrekin, eh?
1: Yes.
0: Bai, Stewart Adams eta John Nicholson, Antonio Rivera Blancaforten laguntzarekin.
1: Oso no, zorionak, bikote.
0: Egon gozen, seguraski, jaken nahi hemen dagoen, izenik historian utzi ez duen, baina ikerketan parte hartu zuen emakumeren bat.
1: Iur.
0: Baina nahi, ja.
3: Seguraski.
0: Seguro. Maite dutekin bixi-bixi. Bombillak, goiuri?
1: Ba, begiranik atzai batu noen hemen usapeko kontu hau, eta euskerako azterketan zero atera duten ikasleen kontua, eta aritu ginen pixka bate komentatzen, eta, bueno, azken orduetan ere, zer esana eman du, ze ikusi dut adibidez, Antxantaileriak egin duela beste esketx bat, Spiderman derrek ere egin du berea, eta, bueno, ba horri iruzkinetan, bueno, ikasleek ere idatzi dute, eta atzo ez nuen esan, eta iruditu zait, zitzaidan merezi zuela nabardura txikia egiteak eta dela dena erru guztia ezin dugula ikasle hauengan jarri, azkenean 17-18 urteko ikasleak dira eta mobilizatzen ari dira, eta izunik nahiago ikasle edo gazteri mobilizatua etxean geldirik dagoena baino, naiz eta ez udan bat egiten beraien aldarrikapenarekin. Eta iruditzen zait agian ari garela ikasle horiek asko egurtzen, zera tera dira elkarrizketatan eta egia da gaizki egiten dutela euskeraz, baino hemen agian benetan edo pixat gehiago behintzat egurtu beharko liratekela batetik irakasleak eskola horretako irakasleak ikasturte guztian zehar euskera nola eta zer modutan eta baloratu duten hori garrantzitsua delako, eta baita gurasoak ere, ba, Euskal Herrian bizita, beraien seme-alabak A ereduko eskola batean sartzeagatik, eta orduan euskararen ezagutza mugatuagoa eskaintzeagatik beraien seme-alabei.
0: Nahi nizuke erosi, baina enago oso ados.
1: Ez dute errurik ez gurasoak eta ez irakasleak?
0: Bai, baina oso ziur nago, ezagutzen dituelako bestelako ereduetan ere ari diren irakasle asko, erabat etxita, frustratuta, ikasleekin gauzak landu nahi, euskara landu nahi, eta bereziki euskararekiko duten jarrerarekin, erabat etxita.
1: Hori zelantzari gabe, baina hemen atera dira irakasleak esanez, beraien urtean zehar nota onak atera dituztela zero atera duten ikasleek.
0: Hor uste dut badagoela gezur politiko bat. Bai, ardura bat dago gezur politiko horretan irakasleen aldetik, hori zalantzari gabe.
1: Edo zentroaren, edo zuzendaritzaren aldetik, edo dana dagoa, zehagian irakasle horiek ere, ba, zuzendaritzak esaten die, hau eta beste. Baina, horixe, baina bardura txiki hori, atzoko maite dut ari gaitzeko. Hori da nere maite duta.
0: Nahiaren kamisitan nun saltzen den galdetzen dute hemendik. Lordaitekin.
3: Bengoarenak dira.
0: Bengoarenak.
1: Baina, etxerako?
3: Daukat, etxerako modukoa.
1: Etxerako modukoa. Alako xea zara, nahia.
3: Batzutan bai, bestetan ez.
1: Ez?
0: Zein ez zure maite duta, etxerako modukoa den nahian kortaren maite duta?
3: Maite ditut, maite dutak. Iruditzen zait goizak astea zerbait polita gogoratzen eta altu esaten garrantzitsua dela gaur egun.
0: Banik maite dut jarrera. Jarrera, ona, atzo mai Igorostiari esan nion, baina guk proposatzen genuen piragua plan bat egitea, Kayak Baskantiko lagunen piragua mordoa lapurtu genuen Hondarribian, ojan ginen itxasora, ederki bili ginen, batzuk lehenengo aldiz, Lander Kornago olatu batek iaia irentsi zuen eta Roken kontra galdu genuen, baina, bueno, azkenean moldatu genuen, baina maite ditut jarrera horiek, non zuk diozun, venga, plan hau egingo dugu eta Mai Gorostiagaren erantzuna da, vale, nik prestatuko ditut bi kazuela marmitako guztientzat bat afaltzeko eta afaldu genuen, Antxe Guadalupe ondoko merenderoan, pare bat foko eraman genituen hemendik, eta batzuk beranduago iritsi ginen, piragua guztia jasotzen aritu ginelako, nahia tartean zen, eta iristen ari ginela, komentatu geroen bazirudiela horrelako zine kostumbristaren estena gautiar eder bat, mantelak ere hola kuadro gorri eta txuridunak, eta Antxe denak zai fokoak, bastante momentu guapoa, baina ere maite duta, ba, Mai Gorostiaga pozori, ba, badolako jarrera bat beti aurrera, eta kontatzen zidan, behin Berizebak esan ziola, egingo duzu hau mai, baina lasai, bestela norbaitek egingo du. Eta berak txigia zenen uste zuela, norbaitek egingo badu, ez dut nik egingo. Urteekin ikasi zuela, hor trampa pixkat bat zegoela, eta batzutan gauzak egitea eta zuizatea egiten duena gauza ederra dela.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Euskal Herria ezagutzen dugula esaten dugu askotan. Ezagunak egiten zaizkigu kostaldeko herriak, mendirik altuenak edo gure inguruko txokoak. Baina zenbateraino ezagutzen ditugu benetan gure herriaren mugak. Zer aurkituko genuke Euskal Herriari bira oso bat emango bagenio. Oinez, itsasertzetik mendietara, ibarretik lautadetara. Ikusten. Galera horri erantzuten saiatu dira Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa zazpi herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak. Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak. Izenburuak berak iradokitzen duen bezala, Euskal Herriko muga jarraituz osatutako ibilbidea proposatzen du. 66 etapa zazpi herrialde eta 100 kilometro bidaia. Baina ez da soilik mendigida bat. Paisaia historikoa, kultura eta herri zerri aurkitutako historiak ere biltzen ditu.

0: Liburuaren atzean urte askotako lana dago. Etapaz etapa Euskal Herriaren perimetroa osatzen joan dira. Gure herriaren profil berezi hori marraztuz. Horren amaitza da irakurlearen esku dagoen lan hau. Euskal Herria beste begi batzuekin ezagutzeko gonbidapena. Duela aste gutxi aurkeztu zuten liburua ordizian, eta gaur hemen ditugu proiektuaren egietako batzuk. Juanjo Musika, Marisa Galdeano eta Josiam Nilsausti. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeira irukoten.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, azteko, zorionak, liburuaren aurkezpenaren gatik, gainaren iruan izan zen ordiziko antzokian. Bertan egon zineten gainera taldearen hasieratik gaur arteko mendizale veteranoak. Kontatu pixka handola joan zen aurkezpen hori, eta zelako jarrera edukizuen jendeak horren aurrean.
1: Beno, lehenengo esatea, Goierriko mendizale veteranoak hasi zela osatzen edo 2009 garrengo urtean, 14 kideekin. Eta Euskal Pirineoko biran egin genuen 2009 garrengo urtean, ondoren egin genuen Nafarroako mugetan zehar 2012-2013, eta ez, hauen aurretik Euskal Zazpi hiriburuak oinez, 2012. Orduan, hasiera batean ez zen asmoa Euskal Herriko mugak oinez egitea, ez zen, ez genuelako pentsatzen hori egingo genuenik, baizik eta ibilbideak eta birak lotzen hasi ginenean, konturatu ginen alzela hori burutzea. Eta Euskal Kostaldeko bira hasi genuenean 2012 garrengo urtean, kostaz kosta, ertzez ertzez iritsi ginen Bizkaia eta Burgosko arteko mugetara. Ta jarraite genuen, gero Bizkaiak Burgoskoekin, Bizkaiak Kantabriarekin eta Araba Burgos eta Nafarroarekin eta bar. Orduan ibilaldi hau 76ko ibilaldi hau 2012 urtean hasi genuen. Aurkezpena ordizian, orain esaten ari naizena, egin genuen argazki batzuekin, diapositiba batzuekin, eta bueno, txurosoa iruditzen zait geratu zela, duina.
0: Bai, noski ideia hau izatetik Euskal Herri osoari bira matearaino tartea dago, proposamena osatzeaino sekulako tartea dago, eta irakurrileak seguraski askotan ez gara konstiente ez dela zenbat lan eta zenbat ordu dauden horren atzean, ez? Zuek 76 etapa hauek egin dituzue, nola izan da bidai hau? Ez dakit, ateira egin dituzuen denak, banaka, ez dakit. Bai.
3: Nik enaiz asko bilitakoa bira hontan, baino hemen badago gizon bat ia gehienak egin dituna. Eta badira, bera baino gehiago egin ditunak ere, ez asko baino, konkretuki sinarren mazte batzuk. Eta, balio izan digu Euskal Herriko bazter asko eta desberdinak ezagutzeko. Hasi kostaldetik eta gero mendietaraino, goi mendietaraino, eta hor tartean izan dira bardeak direla, beste muga batzuk, menditsuk eta ezain menditsuk, oso bariatu esango nuke, zertatik ez dakit zuzen erantzun dizudan, baina
4: ibilaldi hauetan ni Josean bezala hasi nintzen 2016an, orduan taldeaia eratuta zegoen, eta egia da asko eman digu mendia juteak. aurretik eta mendizale ginen, baino ja jubilatuta eta hola, ba ja denbora gehiago eta astean zehar ba hasi ginen joaten. Gero esan behar dut baita ere emakumearen partaidetza haunditzez jundala, lehen Juanjo komentatzen zeian sortu zenean taldea bakarrik emakume bat zegoen. Eta, bueno, gaur egun taldean mendizale gehiago gaude, ehunda hogei edo horren ingurun, eta emakumeek hogeita hamabost edo zean ingurun. Eta, bai, asko ikasi dugu, giro honean ibiltzen gea, eta badaude ibilaldi batzuk gogorragoak direla besteak baino aldez aurretik informazioa jasotzen dugu. Norberaren prestakuntza fisikoaren arabera, ba jakiteko ba, prest gauden edo ez, ara.

0: hor liburuan agertzen den bezala, ba, 76 etapa dira, guztira 1379 kilometro, eta esan dezakegu, ba, luzera hau egin dugula, ba, balizatutako edo markatutako bideetatik. Honek esan nahi du, gaur egun agian bide bat edo beste edo galduta egongo dela sastratken gantik edo balizak beste modu batera edo beste leku batera eraman dituztelako.
1: Eta noski, urte guzti hauetan milioika esperientzia aukiko dituzue, argazki ibilbide, noiz pentsatu zenuten ibilbide zuen bidai hau paperera pasabartzuela, hau da, noiz kondoratu zineten liburu bihurtu bartzen dutela zuen ibilbide hau?
0: Jarri ginen harremanetan zua argitaletxarekin 2023 urtean. Eta hiru urte ba, pasatu dira gauzatu arte. Bilera asko egin ditugu, argazkiak eman, iritziak jaso, bueno, azkenean ba, gauzatu da, erditu dugu liburua eta hemen gaude.
2: Barka jazu ebai, horren txemi.
3: Hau proposatu zuenen talden, eta nahi konkretuki oso interesgarria iruditzen zaian, zedik hor material bat genduken oso importantea, eta hori bildu eta jendeari eman alizatea pauso garrantzitsua iruditzen zaian, eta asera-aseratik ondo irutu zaidan asmoa izan da.
1: Bai, bueno, gainera, aipatu duzun bezala bantxe, milioika eta milioika kilometro dira, asko dira, eta gainera, bueno, paisaia ezberdina daude, provintzia ezberdinak, zein da gehien harritu zaituzten paisaia edo txokoa, agian galdera zai izan daiteke toki asko delako.
2: Norberak akaso zuena
1: bai,
2: duzue.
1: Bai,
0: bai, ez nuke aukeratuko leku bat besteen gainetik, politatusunez, desberdinak dira, zeharo, adibidez, Euskal Kostaldea. Euskal Kostaldea zoragarria da, Turtziuseraino, eta hor gomendio bat egingo nuke. Nahi badugu Euskal Kostaleko flixak eta erliebeak eta abar hobeto ikustea, antolatuta dauden itxasontzien ibilbideak itxasontziak hartzea. Adibidez, Zumaia eta Debaren arteko flixa, hor gainetik ertzetik ibilita gaude, baina itxasotik begiratzea beste ikuspegi bat ematen dio. Berdin Elantxobetik Bermeora, ba, itxasontzian ibiltzea, ba, Ogoñoko zuloak, arkaiz zuloak ikusteko, eta abar, ez? Bestela, ba, leku oso polita daude, ba, Bizkaian Burgosko mugan, hor, eta Araban Burgosko mugan ere bai, Errioxako mugan ere bai, Arabak, Ekialdeko mugan, ba, Nafarroan Zaragozako mugak, oso polita baita ere hor, zenbait leku daude oso politak, Antxo Abarka inguruan hor ibiltzea, Nafarroan Ugozkako mugan, ba, Pirineotan, Burgi Fago, Linza aterpetxa Hiru Erregen Maia Laskun Auñamendi Iturtzetako mendia, eta gero ba, bukaeran, ba, Zuberoan, Beharnoko mugan, hor ere leku zoragarria daude ikusteko.
3: Hasi eta bukau danak.
1: Bai, noski zaila izan bardu aukeratza, noski bai.
3: Gero, beste detalle bat aipatu nahi nuke, guk normalen egiten duguna da juneko ibilaldia, ez dugu junda etorri egiten, o ez dugu zirkuito bat egiten. Abiatzen gera leku batetik, hautzaino autobusek eramaten gaitu, eta gero zuzene juten gea etapan amaiera arte, eta jasotzen gaitu berriro autobusak. Ez dugu junda etorri gaitu garren, edo, normalen, bintzat horrela jokatzen dugu. Bueno, ba,

0: bai.
1: Egin nahi donak kontuan izabarreko datu iruditzen zaizadik, normalen gure kasaguten geanen jendeu kotxean nun baten utzi, jun, tatzea behiz etorri. Erdi bidea edo loko zea, ez?
0: Bueno, nik aipatu beharraukat gainera, hasieran galetuz dizuet, baino zuek hilburuaren orkezpen egin duzuek gainaren iruan, eta agian entzulen bat, entzuten eritzegunetako bat interesatzen zaio, liburua non lortu daitekeen jakitea.
1: Ni uste di liburu dendetan, ikusi ditut, behar zaina mintza debidez ikusi ditut, salgai darela.
2: Horrezen ere bai.
3: Bai, sus argitaletxearen oiko distribuzioetan akaso, ezta? Beraz,
1: pentsatzen dut ezearen web horritik ere egongo litzekeela, ba suan argitaletxen barrun sartuta, ba eskuratzeko aukera,
0: Bai, gainera, ono, askotan gertatzen zaigu, ez? Pentsatzen dugula gure inguruneko paisaia guztiak edo ezagutzen ditugula eta askotan urrutira joan barra daukagula, ba ezagik paisaia berria o paisaia ikusgarrien bila, baina noski zuek Euskal Herriko mugak zeharkatzen deskubrituko zenituzke ere txoko berri asko. Zer ikasi duzue gure herriari buruz honako proiektu honekin?
4: Bueno, ba, geografia aparte, historia ere bai zeren ibilaldi bakoitz egin baino lehen, taldeko batek kezkatzen da informazioa jasotzeko, zer gertatu dan historian zehar herri hoietan eta edifizio bereziak balin badaude baita ere, eta duela gutxi adibidez egon ginen Oliten, eta Oliten bukatu gendun zea ibilaldi bat, eta hor batek ba adierazi zigun gazteluaren goraberak eta erregeen residentzia izan zala, eta bueno, oso interesgarria, eta gero natura aldetik ere bai, landaretza mota desberdinak, oso desberdina da hemendik ibiltzea edo Bardetara jutea edo bestela Pirineoko landaretza, eta
1: guri balio izan digu zartzaro aktiboa izateko, eta orduan ba edo zini gomendatuko inoake bizi modu aktiboa edukitzeko adibidez, ba, modu ona oso polita dela gure bazterrak ezagutuz ibiltzea.
0: Gu gainera beti esaten dugu, ez, Euskal Herria bakarra dela, baina aldi berean noski oso anitza da.
4: Bai.
0: Zuek aipatutako muga horietan, benetan nabaritzen da zazpi herrialden arteko desberdintasun hau?
2: Deno, guk izan ditugun harremanak, ba, adierazten dute, ba, gutxi gora bera nun gauden. Ez da berdin Euskal Kostaldean ibiltzea eta bertako jendearekin elkarrezkatatzea edo harremanak izatea, edo Nafarroako Bardetan, edo Biarnon edo Zuberoan, ez? Lehengoko ariari helduz, aberastasuna handiko lekuak ikusi ditugu. Ez ibilaldi honetan bakarri, baizik beste ibilaldietatik, eta batzuk iruditzen bazaizue aipatuko ditut. Urte horietan ikusitakoak, adibidez, Iruliko gaztelua. Bukatu ibilbidea eta edo gaztelutik pasatu.
1: Zorionekoak gu.
2: Pozalagoa, Karrantzako udalerrian, Enkarterrian dagoen koba. Balmasedako burdinbide putxero museoa. Mundukiloko kobazuloa, Astiz herrian kokatua dagoena, Aralarren. Burgiko ofizioen ibilbidea. Andeloko erromatar aztarnetegiko arkeologikoko gunea, Mendigorrian kokatua dagoena. Isturitzeko eta Otxozelaiko kobeak, Isturitze eta Arberoako herrietan kokatua daudenak. Aizpeako leizea, Esterezubien kokatua. Hor, Azpeiko megalito gunea arraspin pila bat duena, Arpeko zaindua kobea, Bidarraiko Zelaiburu mendian kokatua, Arrusia baserriaren inguruan, eta lehenda dio ba, galdutako artzain neska baten gorputza ba, bihurtu zena ba, estalaktita edo, eta ba, oraindik ere zenbait jende negozioa duenak ba, eczema edo dutenak joaten omen dira. Gesaltzako ainenan, baita ere onda gaude, Okabeko Ilarrita, hoi trikuarri edo gehiago daudenak, upategi batzuetan, guzti hauek ikusita zeuzkeagu, baina ez ebilaldi honetan makarri, baizik
3: beste ematen guztietan. Ez da makala, entzuleok, ba, arizarete entzuten eta xehetasunez jasotzen, baina liburuak xehetasun gehiago, informazio gehiago eta edartasun ugari biltzen du. Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa, 7 herrialdeetako perimetrotik, liburuaren egileak Juanjo Muxika, Marisa Galdeano eta Josean Insausti gurekin izan ditugu gaur bigarren kafean. Hirukote mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik eta esandakoa, bigarren kafe bat topatzeko aitzakia izango dugu, naiz eta mendipuntan edo gure herriaren ertzen batean baldin badere. Mila esker hirukote.
2: Eskerrik asko.
3: Entzuleok, eta guke aurrera egin behar dugu. Gartxote Unzain Letonarekin utziko zaituztegu segituan, eta bueno, bitartean Andozeko Ibarrean Siberiotarraken kantu hau entzuten ere utziko zaituztegu minututxo batean edo. Izan

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela abesti berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Fleet Foxes talde kutxunaren Blue Ridge Mountains izango da. Seattleko taldea da Fleet Foxes eta esango nuke 21. Mendeko folka edo bir definitu zuen talde horietako bat izan zela bere garaian oso ezagunak egin ziren edo ala sentitu nuen nik behintzat. Blue Ridge Mountains beraien lehen albumeko kantu puska da, 2008an kaleratu zutena, oker ez banago, eta benetan deigarriena egin zitzaiena, eta gaur egun ere ala sentitzen dut, bertan aurkitu daitezken harmonia, ahots harmonia hoiek dira, eta benetan beste norabaitera eramaten zaituen soinu akustiko hori, ez da, Blue Ridge Mountains hauek, oker ez banago, estatu batuetan dauden mendi batzu dira, edo mendilarro bat da, eta orduan oso paisaiak edo natura inguruak iradokitzen dituen musika dela esango nuke. Kompositorea Robin Peckkol da, kantaria ere bai, eta benetan kantu honek gelditu ingurura begiratu eta lasai arnaz hartzeko gonbita luzatzen digula iruditzen zait. Beraz, hemen txeduzue Fleet Foxesen Blue Ridge Mountains kantua.

Hortzentzun dugu Fleet Foxes taldearen Blue Ridge Mountains kantu puska. Seattleren jarraituko dugu, izan ere, aste honetako bigarren gomendioa Band of Horses taldearen The Funeral kantua izango da. Aspaldi ez nuela kantua entzuten eta lengoan ba, ez ustean entzunuen bertsio akustikoa eta izugarri gustatu zitzaidan Ben Bridwellen taldeak egindako kantu honen autobertsioa. Oso oso kantu ezaguna da, ziurrenik hasierako nota horiek entzunda askok ezagutuko duzu, izan ere 2000-garren hamarkadako kantu ba, ezagunetariko bat izan zen. Gainera, esagun nuke melankolia puntu bat baduela, baina eraberen intentsitatea ere bai, eta gitarrak oso oso bereziak direla iruditzen zait. Gainera, kantuak nola ez, denboraren igarotzaren inguruko ba, osnarketak egiten ditu, eta bizitzan hartzen ditugun erabakien inguruan aritzen da, eta orduan, ez dakit, kantu hau entzuten dudanean, atzera, nostalgiaz atzera begiratzeko nahia sentitzen dut. Klasiko modernoa da, hori ere aipatuko dizuet, okerrez banago pelikula askotan ageri da kantu hau, bere ba, karga emozionalagatik pentsatu nahi dut. Beraz, ezagutzen ez duenaren zat, iruditzen zaite arribitsi bat izango dela. Hemen txeduzue, aste honetako bigarren gomendioa, esan bezala, Band of Horsesen The Funeral.

0: Thanks, guys.
1: Hortxe entzun dugu Band of Horsesen The Funeral kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa, lehenago ere tarte honetan izan dugun Ben Howard izango da, eta kasu honetan All Pine ekarri dizuet. Hau ere ba, gaur egungo folkaren izen haundienetariko bat, Britaniarra da bera, eta 2011 urtean kaleratu zuen Every Kingdom kantu sortan agertzen da All Pine hau. Hone gazte sentitzera nara mani. Naturarekin konexioa izatera ere bai, baina benetan ez dakit atzera begira jartzen hauen kantu horietako bada, eta gitarra akustikoak sortzen duen soinu hori bai izugarri gustatzen zait. Egia esan ez dakit ze amaitzen esten uda bat erosten zait burura Ben Howardenen kantu hau entzuten dudanean, basoan barrena hankutsik aske sentitzearen sentsazio hori, eta baina era berean barrura begira jartzen hau, eta halako espiritu edo aventura zale bat sortzen du nire gan. Oso kantu kutxuna dut, ezagun hau ere bai, eta ezagutzen ez duenaren zat, ba, gaurkoan ekarne izan dizuet, arribitxi hau, Ben Howarden All Pine, hemen txeduzue.

Hortxe entzun dugu Ben Howard-en All Pine kantu puska. Aste honetako azken gomendioa Eddie Vedder-en Society izango da. Izan ere, urte asko eta gero, aste honetan berriz ikusi dut Into the Wild filma, ezagutzen ez duen erantzat, bertan Chris McCandless-ek ba egin zuen bidaia erakusten da, film horretan, eta nola Alaskara egin zuen bidaia horretan, ba bidean bizitako abentura ugari. Eddie Vedder Pearl Jameko kantariak egin zion soinu banda film honi, eta bueno, filma oso ezaguna egin zen, eta soinu banda ere bai, soinu banda izugarria da. Oso oso lan borobila egin zuen Eddie Vedderrek, eta kantu guztiak gustatzen zaizkit, baina egia da gaur ekarri dizuedan Society honek baduela pelikula horren espiritua ba laburtzeko gaitasun berezi bat, ez da? Bertan, ba, bueno, kontsumismoa atzean utzi eta bizitza xinpleago baten bila doan pertsona baten historioa kontatzen zaigu, eta kasu honetan ba, kantuan instrumentazio oso oso xumearekin eta mezu zuzen batekin ba, gizartea eta gizakiaren artean dagoen harreman hori ezbaian jartzen da, ez da? Izugarrizko kantua da, inoiz ez naiz nekatu kantu honetaz, eta, bueno, inspiratu nago aste honetan beraz, gaurkoan laugarren gomendio gisa, asteari amaiera emateko ekarri nahi izan dizuet. Hemen txeduzu beraz, Eddie Vedder-en Society kantua. Eta zuen zule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean, zaindu zaitez, eta ondo segi, aio, aio.

0: Egun honen zuleo, goizeko 11ak dira, ekainak 21 igandea, eta naiz irratiko albistegian zuten ari zarete ongi etorri. Hainbat kolektibok eta erakundek elkarretaratzea egin dute larun bat honetan Gasteizen bizitzarako eta ez heriotzarako politika publikoak eskatzeko eta Europako migrazio eta atzerritartasun legeak kritikatu dituzte gero eta murriztatzaileagoak eta errepresiboagoak direla salatuz. Protestan komunikatu bat irakurri dute eta bertan adierazi dutenez azken urtean 117 milioi pertsonak baino gehiagok etxetik alde egin behar izan dute gerren, gatazken, giza eskubideen urraketen eta klima eta likadura krisi larrien ondorioz. Salatu dutenez, mugetan nazioarteko legedia aplikatu beharrean, atxiloketa masiboak egiten dira baita adingabeenak ere, eta migrazio eta asilo kudeak eta hirugarren herrialdeetara kanporatzea kritikatu dute, horrek hotspot edo puntu bero deritzenak sortzen baititu. Era berean, Europan onartu berri den jatorrizko herrialde seguruen zerrenda bezalako politikak eta hirugarren batzuk herrialde seguruak kontsideratzea Europako asilo eskubideari kolpe hilgarria direla adierazi dute. Ego Euskal Herriari dago kionez, asilo eta babes eskaeren egoera gogortu den marko estatal baten eta oraindik zalantzazkoa den ezoiko erregulazioaren testu inguruan kokatu dute arazoa. Bestalde, bota kuartela batzarrak larun bat goiz honetan Iralako kuartela ere era simbolikoan itxi du gobernu militar espainolak betetzen duen espazioa auzoarentzat reklamatuz, gerrarako prestatzeko instalazioak bakerako gune bihurtzea eskatu dute. Bota kuartela asanbladako aktivistek indarkeriari gabeko ekintza zuzen egin dute larun bat honetan Iralako kuartelean Espainiako gobernu militarrak Bilbon duen egoitzan. Kolektiboak instalazio horiek berreskuratzea eta Irala auzoan eta Bilbo osoan bizi diren pertsonen beharrak asetzeko erabiltzea eskatu du. Egindako performantzean talde antimilitaristako aktivista bat Derribos Konstruktibo Sociedad Cooperativa enpresako kooperatibista baten azalean jarri da. Estenaratzean kuartelaren sarrera blokeatu dute balizekin eta obrengatik itxita zioen kartel bat jarri dute. Bitartean beste ekintzaile batzuk espazio zibil berri baten lehen harria jarri dute. Bota kuartelak adierazi duenez, instalazio militarrak gure inguruko beste askorekin batera milaka kilometrora dauden eta telebistaz ikusten ditugun gerrak prestatzeko engranajeko pieza bat da. Horren ordez, gerrarako prestatzeko instalazio horiek bizikidetzarako eta bakerako gune bihurtzea eskatzen du kolektiboak. Gerra hemen hasten da, hemen geldi dezagun aldarrikatu du kolektibo antimilitaristak. Goizeko 11:03 ematearren zuleok ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotaz, beraz hau esan da, hemendik utziko dugu informazio gehiago goizeko 12:00 hemen naiz irratian, gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Gailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Zoriontasuna ez da existitzen. Hori da, geroz eta korronte psikologiko, filosofiko gehiago kadirazten dutena. Diotenez, zoriontasuna ezin da egoera iraunkorra izan. Eta are gutxiago, helburu bat. Zoriontasuna, hobeto ulertuko genuke, poztasun eta osotasun esperientzia subjetibo gisa. Dugun bizitzarekin aseta sentitzea, eskertuta sentitzearekin edo gabeziak gainditzearekin. Erreza balitz bezala. Aliz, diotenez, tristura bai. Tristura izan daiteke oinarrizko emozioa, iraunkorra eta sakona. Mr. Wonderfulen eta amezu hiperpositiboen garaian, Laura Berlanten optimismo krudela ekarren nahi dut mai gainera. Ezinezkoak diren estandarrak ezartzen zaizkigu, eta horiek lortzeko desiratik heltzen gara, mina ematen duten bizitzak nahi izatera. Eta bizitzera. Beharrezko alda ezartzen diguten zoriontasuna izateko baldintza guztiak? Zoriontsu izan nahi baduzu, medita ezazu goizero 15 minutuz. Eta aldela, terraza eguzkitsu batean biluzik. Meditazioa nahikoa ez bada, egizu kirola, goiz eta gau. Noski, kirola eta meditazioa ez dira nahikoa izango ez baduzu osasuntsu jaten. Garaian garaiko barazkietan oinarrituriko dieta. Herriko azokan baserritarrekin solasaldi goxoak izan bitartean eskuratuak eta txup-txup motelean prestaturikoak. Ez erabili presio altuko lapikorik produktu sakratu hauekin. Zoriontsu zara jada? Ez ala, ba zure errua. Ez duzu nahikoa denbora igaro lagunekin dituzun binkulo sakratuak zaintzen. Alkoholik gabeko eta elkarrezketa sakon eta asistentzialez beteriko afari vegano batean, eta gainera ez duzu irakurri unean uneko guruaren zoriontsu izateko gakoen liburua. Zer uste duzu, zoriontsu izatea merezi duzula? Nola, ez duzula denborarik? Gaizki antolatuko zarelako da. Lanera joateak itotzen zaituela? Baldatu lana. Ez duzu merezi diruagatik zure denbora maitatua sentitzen etzaren toki edo estresa sortzen dizun lanpostu batean igarotzerik. Ez egin hori zure buruari. Estresa zure erantzunkizuna. Zurea bakarrik entzun. Ara, eta gainera begizuloak dituzula? Aizu, ba ez baduzu nahi kolorik egiten, nola nahi duzu zoriontsu izatea. Eta zer duzu eskuartean, pantaila bat? Ez, horrek energia xorgatzen dizu eta melatoninaren zikloak altetzen du. Abduzituta zaude zoriontasuna lortzeko rilak irensten. Ikusten, ez zara zoriontsu zure erruz. Aizu, eta ez bururatu ikasteari usterik. Jakintzak ez du mugarik eta ezin zara mediokrea izan. Denetik jakin behar duzu, maila altuan eta eztabaidatzeko gaitasuna izan. Ez bururatu elkarrezketa batean zure iritzia inposatu gabe geratzerik. Ea norbaitek tontotzat joko zaituen. Hobe, hitz egin eta tuntuna zarela argi utzi, isili geratu eta zalantza sortzea baino, ez?

Eta bestela, erosi zoriontasuna. Zein da zure guilty pleasure-a? Listo, zorionak, zorion txuztaraia da. Ez diozu hemendik aurrera zoriontasuna ezten, beste ezer sentitu. Entzun? Hitz egin zure buruari eta zure buruaz beti goxo, maitasunez eta harrotasunez. Zure burua maitatzen ez baduzu, ez zaitu inork maitatuko eta. Benetan? Zuloan gaudenean automatikoki inguruak maitatzeari utziko balio bezala. Edo zuloan zaudenean ere maiteko zaituzten pertsonak zure bizitzara helduko ez balira bezala. Hemendik, besarkada bat, zuloan ezagututako lagun eta maitaleei. Edo unanuek esango lukeen bezala, eskuminak.

0: curiosidad.
1: Nik behintzat ez diot beti goxo hitz egiten nire buruari. Esango du nuke ia inoiz ez dudala esaten jo naia ze ongi ari zaren, ze argia, ze burutsua zaren. Aldiz, joder naia, azean kasartzea, ez zenuen hori esan behar, egin duzun hori soberaz zegoen, gauzak egiteko 2567 modu hobe zenituen eta beti bezala gaizki egin duzu. Hori, etengabe. Eta uste dut gutxi batzuek maiten autela. Eta akaso norbaitek asko? Itxaron, agian hau ere ez nuen esan behar. Agian minduta sentitu da inor hori entzutean. Barkatu, joe, barkatu benetan ez nuen esan behar. Ez nuen pentsatu behar, ez nuen etorri behar ere. Zer egiten dut nik mikro baten aurrean? Zergatik uzten dira zu hitz egiten hemen? Mierda, itolarria berriro. Ez dut honetarako ere balio. Itxaron, baina zertarako balio dut ba. Uf, naia, gogoratu, esateko duzuna garrantzitsua da. Zilegitasun osoa duzu mikroaren aurrean egoteko. Zure mezuak iristen dira. Ezetz, ez duzula hemen behar, egon nun behar, isildu ja? Zure lanak bizitzak aldatzen ditu. Gogoratzen atzo aurdun oso beldurtuta parean izan zenuen Amaia? Zer idatzi dizu gaur? Gogoratzen loaren aholkularitzarako Miren? Eta lur, abortua izan zuenean deitu zizun lagundu zeniezaion. Dorretaren mezua jaso duzu titiarekin gozatzen ari dela kontatzen. Zure liburuak bizitza aldatu zizula esan zizun Naiarak. Eta bigarren kafeako titien rilaren impactua? Eta Agateren kampaina? Joder, naia, orain gutxi senatuan egon zinela. Eta alare, impostorea atejoka.

0: Zoriontasunaren barne etsai garrantzitsuena, impostorearen sindromea, nahikoa ez garela behin eta berriro errepikatzen digun barne ahotsa. Autoexigentziarekin dantza egin ohi du eta zoriontasunaren printzak tirokatzen ditu kupidari gabe. Nahiko luke kupidok eraginkortasun hori izan. Ez duzu nahikoa ondo egin, ez zara nahikoa garrantzitsua, ez zara behar beste egiten ari, ez duzu merezi. Eta zoriontzu izateko eskubidea ere ukatzen digu buruari azkenean. Impostorea garaile berriz.
1: Gituaz batera, badator ilargia.
0: Ba gaur ez du irabaziko, eta filosofo eta psikologo korronte berri hoiekin ados ez nagoela esango dut horrelaxe, filtrori gabe. Ze zoriontsu naiz aizue, eta badira hilabete batzuk hori sentitzen dudala. Eta pentsa, izugarri kostatzen ari zaidala zoriontasuna bera ere barneratzea. Gauza txar eta drama pila bat gertatzen zaizkit, eta hala ere, bihotza beteta sentitzen naiz. Nire burua maitatzen ikasten, nire baitara itzultzen, ziurrenik, ni izaten lehen aldiz. Eta ze zaila hori, zoriontsu izatea ere zaila da, izue. Gaizki sentitzen naiz egoera askotan mundua dagoen bezala egonda eta dudan motxila erraldoia izan da ere pozik nagoelako. Batzuetan, zoratuta nagoela pentsatzeraino. Ez dut uste zoriontasuna hautatu daitekenik eta ez dut uste nik merezi dudanik ere. Baina nire buruari harrika aritzeari apur bat utzi eta impostoreari joateko eskatzen saiatzen nabil azken aldian. Eta denboraldia amaitu aurretik gehiago ezagutu nazazuen ongi egiten dituan gauza batzuk zerrendatzen saiatu naiz. Hankasartzean, gehienetan konturatu eta konpontzen saiatzen naiz. Dena ematen dut, dena aukeratzen dut eta ez dakit gauzak erdizka egiten. Oso ona naiz, gauzak beste prisma batzuetatik ikusten, haratago joaten. Ama talde eta itzalietan lortzen dut bertaratu direnen eguna hobetzea. Ona naiz, aurrak ezten eta zaintzen, edo hori ematen du behintzat. Heldu funtzionala izaten ikasten ari naiz. Telefonoz hitz egiten dut, jada, pentsa. Lasaina zoragarriak egiten ditut, maite ditudan entzat, podcast guaiak egiten dakit, hazi egiten naiz hitz egiteko askatatzuna daukadanean, autonomo honbezela, azkar ikasten dut eta lan mota askotarako gai naiz, testu honak idazten ditut eta gorputza jartzen dut defendatzeko, eta antza, orain, badakit zoriontsu izaten ere. Etxerako modukoa, zalantzari gabe. Zuek ere zoriontsu izan zaitezten errezeta magikorik ez daukat, baina esango nuke, entzun dugun abestiak esaten duen bezala, egunero bizitzari minutu batez eskerrona adierazteak laguntzen duela, edo hemen egiten duzuen bezala, eguneroko maite dutek ere. Ze benetan, zoriontsu izateko beharko genukena da kapitalismoa eta heteropatriarkatua suntsitzea, baina hori zailxiago dago gaur. Eta bestela, Jakin Beik 1981an proposatu zuen bezala, temporari autonomous zone guneak sor ditzakegu. Instituzionalizatuak izan ez daitezken espazioak eta uneak dira, non munduaren ohiko ordena apurtzen den, naiz eta une motzak izan. Bizitzeko eta harremantzeko bestelako moduak posible diren espazioak, errealak eta gaur gertatzen direnak, ez etorkizuneko utopiak. Desira eta irudimenaren arteko matxinadak dira, sisteman arrakala sakonak. Aske izateko espazioak. Bigarren kafeak. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Antza, diruak ez omen du zoriontasuna ematen, baina nik benetan uste dut asko laguntzen duela. Eta autonomo prekarioa naizenez, peloteo eta goxatze honen ostean, udarako kontratazioak DM bidez, edo baita telefonoz ere, pentsa. Eskerrik asko.
2: Smile again, smile. Eskerrik asko zuri nahi alkortalez garai, eta zindagizuet entzuleok eta kontratazio arduradunek nahiak telefonoz funtzionatzen duela azken aldian, justu. Nik bigarren gafean kolaboratzen hasi zenean topatu nuen hor, nik telefonoz, arazoak, azaroak.
0: Mezu batekin konpondu daitekena.
2: Batzutan dei batekin konpondu daitekena, ezin da 27 mezuekin kakapila du.
0: Hori egia
2: da. Entzuleok, batxean garagu Home Again Michael Kiwanukaren kantuenekin egingo ditugu urrengo 2 minutuak eta gure urrengo gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu segituan.

0: Baina eso sinabarekin egingo ditugu urrengo minutuak bai, joan den asteazkenean, ekainaren 17an aritu ginen berarekin lehen kolpean, baina zer diren gauzak, meloi gehiegi zabaldu, iaia meloi bakar bat itxi ezkenuen egin, baina beste tarte bat nahi genuen hartu, zuekin entzuleok eta Ines Osinagarekin lasai aritzeko, eta hauxe dugu momentua, beraz, berriro ere Ines Osinaga ongi etorri bigarren kafera.
1: Eskerrik asko, hau da bigarren kafea.
0: Hau da bigarren kafea. Eta kontua da gai askotaz hitz egin dugula Inesekin aurretik esan da bezala, baina Goiuri Ezeiza Arandiak sarraskia prez dauka eta guk.
2: Baina lehenengo lapurreta bat salatu nahi dut. Inesek gure liburua lapurtu digu. Eta hortxe dauka, ze bigarren kafekoa da.
0: Sinatuta dago?
2: Bai, sinatuta dago. Durangoko azokan sinatu zigun, eta hor jartzen du bigarren kafeko lagunentzat edo horrelako zerbait, eta nik behar dut orain galderak egiteko liburu hau.
0: Nik uste dut, bai, behar duzula, baina liburu horrek behar duela beste dedikatoria bat.
2: Bigarren
0: bai,
2: sinadura bat.
0: Bai, ze hori sinatu zuen, iraganeko Inez bota txuridunarekin aserre zegoen Inez horrek.
1: Hori da, tarteko Inezarek.
2: Gainera jartzen du, galduz gero mesedez, hueltatu elbide honetara. Eta elbidea da, bigarren kafe hori hartuko dugun lekura.
0: Eta gertatzen ari da kafe hori.
1: Hori da.
0: Bigarren kafe hau zen.
1: Askotan gertatzen da, nire iraganeko Inesak, ez beti bota zuridunak, egiten ditu gauzak niretzat. Ba, rollo, ez dakizu, esaten duzunea, joder, hau, nola zen Raider hori, eta iraganekoak duela hiru hilabete egin zuen Raider hori, ja, ez? Eta zitu zu, eskerrik asko, Ines. Mi esker, hau da, ekipo lan bat. Hori, hori zen, ba, nire kapritxoetariko bat, ez disko hori egin genuenean, eta zen kaiera forma ematea, bidai kaiera bat, eta bidai kaiera hortan, kabitzen da, edo zer gauza, osea, ekografia bat, edo terapiako notak, berdin da. Zintilloa gorria da, hori argi neukan. Gauza asko ez dauzkat argi, baina argi dauzkadanak oso argi dauzkat. Mm-hmm. Postal bat egon behar zen, eta egon behar zen moleskina bezala, ez da, eske, bueno, hemen horrela gertatzen da.
0: Ze gauza, nereak postal bat daukamen barruan.
1: Bez?
0: Da dio bizitza gaur dela.
1: Claro, ez dituzu postala koleksionatuko zuk.
0: Tarteka bakarrik.
1: Vale. Moleskinetan jartzen du reguardo, festak izer, mm-hmm. osea, rollo galduz gero, mm-hmm. hau izango da, joder, espesa nago.
0: Itzulera elbidea, edo, ez?
1: Bueno, itzulera saria edo, ez? Baina, bueno, eta orduduz gero libretetan beti jartzen du nire emaila, eta jartzen dut mesedez aurkituz gero bultatu. Osea, rollo, agian zuretzat libreta bada, niretzat balio handia dauka libreta honek, mesedez. Bueno, eski libreta topatzen bali madizkin norbaitek, bua, txabal.
0: Hor dokumentaloa dago. Zeinaren gideilari zuzaren eta etzaren nahi gabe.
1: Biozak.
0: Baina guk zuzen zuzenean sarraskira egin bardugu salto, ze Ines Osinagari gaur egiten duen eguraldiagatik galdetu, eta mamia sortzen bada erantzunean, pentsa bere letren gati galdetzen badiegu.
3: Sarraskia.
2: Sarraskia normalean abestietako esaldi buruz galdetzen dugu, baina nik hasteko, bueno, galdetu nahi dut, liburuxka honetan, moleskin honetan badago itzaurre moduko batzuk zeuk idatzitakoa, eta hemen badago galdera bat oso interesgarria egiten zaidana, eta, bueno, lotura duena, Durangoko azokan 2022an egin genizuna elkarrizketan, esan zenuen gauza batekin eta galdera da, nola bihurtu leia, miresmen eta aitortza. Eta orduan burura etorri zait, 2022an esan zenigula, ba, adibidez, Ane Martinezek abesten duela diskoa irikitzen duen kanta, eta zeharo erabaki politikoa da hori. Gu etxaiak izan behar ginen. Eta horren inguruan galdetu nahi nuzeke, lortu duzu, azteko, baduzu erantzuna, nola bihurtu leia miresmereta aitortza?
1: Ba, txiri. Txiri. Mm-hmm. Inbidia deseraikiz, elkarrekin hitz eginaz, den aldatuko da elkarrekin hitz egiten dugunean. Mm-hmm. Den aldatuko da, asten garen dian konturatzen niri gertatu zaizkidan gauzak, ez zaizkidala niri bakarri gertatu, eta orduan, enaizela ni garela gu, eta orduan politikoa dela, eta guztia, ez? Mm-hmm. Esango nizuke, teoria feministari buruz irakurtzen, nik uste dut ezetz. Nei bali izan didana da, beste zauridun gorputz batzuekin hitz egitea, mm-hmm. beraiekin batera negar egitea, beraiekin batera dantz egitea, beraiekin batera ardoak edatea, eta elkarrikutzea. Niri horrek balio izan dit. Unkitu naiz asko hau entzutean, ze... Esan izuen ja, 2022an, eh?
2: Bai.
1: Beitu, zema hau zein ditu nire iraganeko inesenigatik. Eskegia da, hane izan zen nik, bueno, gozetaldea maitu zenean, gozetaldetik botan indutenean, uf, ez naiz gai hau esateko, eh? Ez naiz gai ez da ere, esalionek eukiditzaken ondorioak asumitzeko. Baina goze bukatu zenean, ni ama izan berri nintzenean, kantatzeari utzi niolako tarte batez, hane izan zen nire Leire Martinez, bueno, nahita esan dut hau, eh? Mm-hmm. Besarkada bat, nahi. Biei amaiari eta Leireri biei. Biei. Eta bestei, ba, zulora. Eta bueno, urte askotan etxai izateko, osea,

0: izango da norbait bazagit Bilbon etxe batean hau entzuten aizterratzun bere gelan edo Gasteizen ba, taberna batean.
1: Jo, ba, bueno, bi erantzun daude. Barra hori ez da nirea, aizearena da, aizeatxorena da. Bueno, de hecho, gorputzak zubit letra, ez da nirea, nela bakata nerea Ibarzabalena da, lau eskutara egin zutena, garai hartan, eta kopla batzuk dira. Eta ezin zen beste modu batera izan, regatoi bat bihurtu genuen, harin-harineko kopla batzuk dira, hori besterik ez eta hori guztia. Eta aizeatxo ezagutu nuen ikorduan, aizeatxo da Arabar Rioxako rapera bat, dena esan da dago orduan, ez? Ez da, gauza, bera, zuri Gipuzkoan erbat izatea, edo Arabar Rioxako euskaraz kantatzen duen rapera gazte bat izatea. Eta elkar ezagutu ginen, ze berak egiten du nik edaten dudan ardoa. Osea, bera da, nire ardo dilerraren familiako.
2: Ojo, momentu batean, uste nola poetikoa zela, eta bada, baina ez literala, literala ere bada. Osa nahi dut.
1: Iruitzen zait,
2: oso. Poetiko egia literala, izateko.
1: Aizea, rapeatuko duzu nire diskoan, nola ezagutu zen duten elkar, eske aizeak egiten du nik edaten dudan ardoa.
0: Ze ona.
1: Pues ya estaría. Eta hori aizeak idatzi zuen, aizea eta biok batu gintuen zauri batek, eta psikiatra batek, eta, bueno, ba, asko hitz egiten elkarrekin, eta guzti hori, eta esan dion, aizea, tia, kantatu behar duzu hemen. Eta aizeak bialuz izkidan bere barrak, grabatuta, nasketa, abesti hori nasten ari ginen egunean. Zer dan gero prokrastinazioa, aizea etzen agusartzen bialtzera, eta nik esan dion, bengatia, bialu, eske mierda bat egin dut, eske mierda bat hau, eta esan dion, beitu, bos minutu lehenago iristen balin bada, barruan sartuko da. Eta nik asko empatizatzen dut deadlineak apuratzen dituen jendearekin. Eta asko egiten didate espiu, eta izan zen, konsigne izan zen, entregatu idazu mierda hori. Guaz nik itera kantu mediokreak. Ez kedago guai kantu mediokreak egitea.
0: Noski baiet. Saltxeo pixka bat.
3: Venga.
0: Zergatik Einstein eta Neymar, zergatik Bob Marley eta Botoko Mari, Mauriziarekin Williams eta Nacho Soinulari.
1: Pues sorry.
0: Berezik zergatik Neymar.
1: Sarriren da letra hori. Horrutziko dugu.
0: Horrutziko dugu.
1: Eta uste dut, bere esemeari lehen Neymar gustatzen zitzaio dela. Baina sarrik nahi zuen atletikekoa izatea, bueno, futbol kontuak.
0: Futbol kontuak. Orduan, paso egingo dugu.
1: Egin paso. Gure
0: Ezagit zer gertatu den denboraldi honetan azkeneko urtean, azkeneko bi urtetan, baina badago kontzeptu bat, asteazkenetan elkarrizketa akustikoetan etorri diren talde desberdinak batzuk pop, bestek rock, beste batzuk folk edo dena dalakoa, baina disko askotan agertzen da errua. Eta erruaren kontzeptua, eta erruarekin burruka, eta baina askotan agertzen da kendu idazu errua, ez? Eta kendu nahi dut gainetik errua, eta hemen aldiz, ez egidazu kendu nire errua, ez herri osoaren gure erruzaharra, errugabe ez dute zer, ez dute zer egin izan.
1: Ni ziurrenik enuke inoiz kantatuko kantu hori, jakin ez panu, kantu hori Joseba Serrena Indiak idatzi zuela erbestetik. Ez dizut esango zein urtetan, baina esango bali manizue, orduan eta balio gehiago emango zeniek erru horri. Eta nik enuke kantatuko kantu hau, ez bali manuen kantatuko kolektibo baten ahotsetik, eta ez bali manuen kontatuko nirea bakarrik ez den erru batetik. Batzuetan, nik ez dut bakarrik nigan nik kantatzen, edo ez dut niretzat kantatzen, edo ez dut nire ahotsetik kantatzen. Ni ahots bat naiz eta gorputz bat naiz, eta beti ez dut. Saiatzen naiz ez kantatzen inoiz, nik esango ez nituken gauzak, bueno. Bueno, hemen ere beste meloi bat. Total, batzuetan bai, batzuetan inkoherentean naiz totala, eh? Baina errua hau ez da nirea, da gurea.

0: Eta amaitzeko pixka bat auto erreferentzia bat egingo dut. Ze kanta batean bederatzitek ikara basamortu ertzean. Bertan aipatzen da lehenengo tekikara bizitzea bezain garratza izanen da bigarren tekikara maitasuna bezain goxoa. Zer da bigarren kafea?
1: Bitu kantu hau, hau da, zu galetzen duzu nahi duzuna, nik erantzuten duzu pronto jartzen zaidan.
0: Baina,
1: kantu hau, sarik eta biok, bueno, kantu asko egin ditugu elkarrekin, kotxean kilometro asko, asko ez da baidatu dugu, izugarri, ze ez gaude guztian ados, eta asko gustatzen zaila sarrik

0: eztabaidatzea. Konturatzen daiz oso jende gutxik eztabaidatu duela berarekin. Uh-huh. Osea, eta dagoela guai. Eta niri ere jende askok ez dit esan, maite dut ez esaten didan jendea, eta frente egiten didan jendea, eta zalantzan jartzen dagoen jendea.
1: Uste duzu sarrik hori pentsatzen duela, jende gutxik eztabaidatu duela berarekin?
0: Galetuko diot.
1: Bai, interesgarri eruditzen zait.
0: Baina... Bueno, galetuko diot, bai, ez dut bere izanean ez esango. Gero esango dutzu, galetuko tzat eta esango dutzu. Baina, bueno, bai egia da, osea, dala, ez dakit sarrik ironia asko dauka, ateran nahi dut hau, ze testua berea da, uh-huh. Askotan, adibidez, itxasondon joko dudanean, ekainak 19, ni bakarri joango naiz, makinekin tatata, eta txiste bertzela, gogoratzen naiz behin altzadan kantatu nuela, eta esan duela, bueno, gaur ez duzu entzungo Joseba Sarriona Indiaren testurik. Osea, kontzertu hontan ez du kolaboratuko Joseba Sarriona Indiak, bale, ez? Osea, askotan izena handi bat jartzen duzunean tartean, ba batzuetan gelditzen gara atzamarrari begira eta baina bueno, total sarrirekin plazan egin ditugu elkarrekin saio asko utzi genion egiteari, azkeneko saioak atuen kontuak izan zen espetxean eta esan genuen jastaria, justizia poetiko horik baldin bada. Da sarri espetxera joatea bere poemak errezitatzera. Eta orain egiten ditugu saio eskolarrak. Eskoletan egiten ditugu saioak elkarrekin, eta guai da, oze, ikaslek ez gaituzte ezagutzen, ez sarri, ez tiparrar hau. Osea, ezagutzen gaituzte agian irakasleek, edo ikasleen gurasoek, edo, baina beraiek ez, ordan, zoragarria da, kantatzea eta kontatzea, inungo sesgo horren jarri gabe edo, ez? Eta gero niri saio eskolarrak asko gustatzen zaizkit, bueno, badaukat irakasle txiki bat nire barruan, pasioa hundiz bizi dudana, divulgazioa eta guzti hori, eta balio hundikoak iruditzen zaizkit eskoletako saioak. Bueno, total, kantatzen dugunean kantu hau eskoletako saioan, sarri kontatzen du nola beretzat maitasun kanta baden kantu hau. Eta ni kontatzen dut nola iritsi zitzaidanean sarriren testua esanaz, bueno, maitasun kanta bat egingo dugu, nire zitzaidan iruditu maitasun kanta bat iruditu, zitzaidan itxaroteari buruzko kanta bat. Orduan, ez, men jolasten dugu horrekin, ez, zer den idazleak esan nahi duena, transmititzen nahi duzuna kantu batean, kontu batean, baina gero buru jabea dena entzulea da, ez. Zer den bigarren kafea? Boa, hemen montaña rusa bat.
1: Begira.
0: Adrenalina gustatzen zaizu, ez da?
1: Pixka bat.
2: Guri era bat.
0: Bai, ez?
2: Bai, horrek duen... Txarretik ere, bai.
0: Engantzatzen du, eh?
2: Kontuki gara adrenalinarekin.
0: Kontuki gara.
2: Zorkuntza prozesuetan ere, bai, askotan estimuloa maite du gehiago guztiz. Sortzen duguna bera baino.
0: Guztiz. Bueno, sortzen duguna askotan ez dauka garrantzirik, eh?
2: Entzun dizut eta gustatu zait. Batu duzunean, abestiak liburu honetan.
0: Ez que ez da inbesterako, benetan. Eta era berean, balio handiko zerbait da sorkuntza, eh?
2: Niotu gutxi batzuk ditugu, Goiurik Leister agur esan beharko du, baina geratuko gara hemen noarekin, kaixo enoa, zaude hori xili-xilik.
1: Noa ari da, Ines esaten ari den guztia hor idazten.
2: Hor noa liburu bat duzu, eh?
3: Ez gauza idazten izaitena.
1: Ez galtzeko, hor ari da, ari da erregetoia eta amamen amamak eta...
2: Bueno, Goiuri, nahi balin baduzu, galetuko diot Inesi. Orain eskuartean dituen proiektu pare baten inguruan, eta kantu bat eskatuko diot. Beraz, zuk aukeratu, uste dut joan behar duzula.
1: Martxain.
2: Moldatuko gara zugabe, uste dut, saiatuko gara bintzat.
0: Falta motako zaitu, bai, eta moldatuko gara zugabe. Hori da nik etxetik irosi egiten dudanean, igez esan dut, joan, nahi nuen esan. Gustatuko litzaidakena entzutea, batzuetan entzuten dudana beste batzuetan ez, eta nire buruari esaten dio dana. Ondo egongo dira ni gabe. Falta motako naute, eta ondo egongo dira ni gabe.
2: Oi, Urizi, zarandia, tarte batean gurekin zara berriro.
1: Bai, bai, holdatuko naiz.

0: Ines Osinaga dantzan ikusten dugu, azken aldian dantzari ezin guratuta ibili da gainera hainbat sorkuntza prozesuetan. Zenbat, oida, muxo eman goiuri dila, sai?
1: Kusiko dugu elkarremen edo antziur.
0: Uste dut hori minutu barru hemen.
1: Bai ez.
0: Dantzari eta zari nintzen hainbat proiektu eskuartean. Bai. Ostiral honetan, ez, noiz duzue, azkeneko emanaldi bat daukazue Anela Bakaren zurberriak egin.
1: Baina ane ez da dantzaria, bertxelaria.
0: Ez, badakit, bai. Hor poregu zu proiektu bat, badakit. Eta bestea daukazu, Garazi Egiburenekin. Aizuloan duela gutxi egin duzue olako prestrenu moduko bat.
1: Bai, hori da.
0: Nondik hasiko gara?
1: A ber, bueno, desordenatuta kontatuko dizuet, baina, bueno, zuek lasai hartu kafea. Nik ere
0: nahiko desordenatuta galdetu dizut, dena
1: bai,
0: esaten.
1: Bai, eta ni nengoen despistatuta entzunaz, Olatz Salvador kantatzen hemen gorputzak zubin. Gustatzen zait asko kantu hau, asko. Hau izan zen Olatz Salvador autotunearekin entzun nuen lehenengo aldia. Bai, maso menos, ez lehenago entzun nuen, baina, bai, horrutziko dugu. Olatz, besarkada bezuri ere, bai, maite zaitut eta badakizu. Ia, zertan abilan orain, bueno, lehenengo, Anela Bakarekin ezur berriak. Amaitzen dugu, ez baduzu ikusi, azkeneko aukera daukazue, ekaineko 24an Lekitxon. Ezur berriak da Anela Bakaren poesia liburu bat, bere amatasunetik, baizik eta amatasunak zeharkatzen zuen inguruan, idatzi zituen poesia txatalak biltzen dituen liburu bat. Eta liburu aurkezteko, antolatu nahi, egin nahi izan zituen Anek bertso saio literario musikatuak. Beraz, Ane gai jartzailea da, ni naiz Aneri fondoa jartzen dion musikaria, eta pare bat kantu kantatzen ditut. Baina, txispun. propio ezurberriak sortu dudan kantu bat, dala pixka sarraskia bezala. Bueno, sarraskia ez nola da goiuri kasieran egiten duena.
0: Sarrera ditzen diogu, bai, ez daukaola izen zehatz bat.
1: Ba, nik Aneren liburutik hartu nituen esaldi txatalak, kontestu zatera nituen, denak nahastu nituen, eta arekin egin duen testu berri bat, ez dela nirea Aneren adena, baina ez da Aneren testu bat.
0: Hale, nola izena, nola ditzen diozu horri? Zer, kaso guk goiuriren horri deitzeko balia dezakegu itzori?
1: Birziklapena da, nik behin Elizar Begoñari entzun nion, berak arte garaikideari buruz gehien interesatzen zitzaiona momentu hontan, zela aurretik sortua zegoena zatitu, eta zati txikiekin zerbait berria proposatzea. Eta izugarri gustatu zitzaidan. Eta argudio hau erabiltzen duko berrak egiteko hartzeko Lurde Siriondoren kantu bat eta hori hartzeko nire kantu batean, Mauriziaren irrintzi bati autotunea jartzeko, Goseren kantu bat hartu eta ukelelearekin elektronifikatzeko, eta Anela Bakaren liburu bat, poesia liburu bat hartu eta hortik esaldiak hartu eta kantu bat egiteko. Ez dakit nola egiten zaio, kompostajea?
0: Frontua kompostajeak herri hontan baduela lako beste usain bat. Ez ez, herri hontan Euskal Herria zari nintzen. Herri hontan.
1: Zure herria nire herria da.
0: Herri hontan kompostajeak egin zuen alderdi politiko batek kanpaina politiko oso zikina egitea hainbat alderdi gobernutik ateratzeko.
1: Bai, adian apropiatu beharko gainateke kompostajeak.
0: Igual bai da, egia, apropiazioa.
1: Ez? Vale. Ez dakit, tiparrara bat izatea guai dagoena bezala, ez? Ez dakit, badago apropiazio bat hor. Bueno, total, ez zurberriak ez baduzu ikusi, azkeneko aukera, da, 24an guai izango da, ez lasarten hasi zen, Ane lasartekoa da, Lekitxon amaituko da, Ane orain Lekitxon bizira, eta beratzi iraundu birak, zurberriak plazan, aurduan ali bat bezala. Eta guai izaten ari da, ez dakit, Amaia Agirrekin batera holtza konpartitzea, ikuste Amaiak nola bizi duen amatasuna, Uxu Albert nola bizi duen, edo Miren Amurizak nola bizi duen orain, edo Alaiak, edo dena delakoa.
0: Onintzaret artean izan duzuen momentu batzuetan,
1: bai, baita ere. Oian Eguaran ere bai, Jon Euria ere bai, gero, bueno, gauza gertatu dira. Eta niretzat izena super polita, bertsolari senyorakin egitea biratxu bat, eta bertsoak entzutea oholtzatik. Nien naiz oso bertsozalea. Ze, hau da esatea bezala, ardoa gustatzen zaizu, bakarri gustatzen balima zaizu ardo ona, igual ez zaizu gustatzen ardoa. Edo igual bai. Ez dakit. Bueno, niri bertsoa, bertsolaritza bere hortan ez zait gustatzen zait senyora bertsolariak entzutea kantuan. Ordan, guai izan da, dantza, esan didazu, dantza. Bueno,
0: ez zurberriak, beraz, ikusteko azken aukeran txurio lekeition, ekainaren 24an.
1: Hori da.
0: Anela Bakaren proiektua, liburu horren inguruan hemen bigarren kafean aritu ginen zuekin. Ezurberriak atzean ere badagoela hitz bat Euskal Herrikoen bat txokotan.
1: Zer? Kantatu ingo dizuet ezurberriak, ez dut inoiz grabatu.
0: Hadoz, baku grabatu ingo dugu.
1: Vale, baina kontatuko dizuet, bueno, nire sekretutxo bat, eta naiz pixkat bertsolari. Olatz Salvadorrek esaten dit askotan, inestia hartu erabakia kantuetan, kantua horrela da, erabaki, eta gero ikasi, eta egin beti horrela. Bani naiz musikari hori, bale? Ni badauka letra, baina melodia badauzka gauza batzuk argi eta beste batzuk improvisatze gustatzen zait.
0: Ingo dugu kantua?
1: Venga.
0: Eta gero, aizuluari helduko diogu tartetxo bat. Nina sozina.
1: Ordenatzen gara pixkat, ez da?
0: Pixka bat, biok ere beharra badauka gu.
1: Venga, guazen.

0: bien pentsatzen, ja kantua horrela geldituko dela, osea, orain kantatzen dudan bezala, nola grabatzen dudan, hau da deadline bezala.
1: Buah.
0: Pasote.
1: Kantua zure izango da edizio eskubideak ere bai. Guk saldutako presioan. Guk jarriko dugu ikus entzunezko talentua, baldin eta jartzen badugu, hortik aurrerako guztia zurea da. Ines Osinaga ezur berriak entzuleok, ba, oraindik grabatuta ez dagoen kantua, baina zuzenekoetan inoiz jo duzuna esango dugu.
0: Bai, Ane Labakari eskaintzen diat.
1: Venga, Ane Labaka, bizarka hondi bat, bizarka hondi bat, bigarren kafetik, Ines Osinaga ezur berriak.

0: Guau, ezur berriak, Inez Osinaga eta Anela Bakaren hitzak gure bigarren kafeko momentu ederra hauen artean. Inez badator gure entrevista setera bueltan, eta benetan entzuleok azken txampatxoari helduko diogu berarekin, naiz eta zuek gu bezain gustora egon zaitezketen eta
1: benetan
0: jarraitu nahiko zenuketen, bai, ezta?
1: Bai, ezta.
0: Bai.
1: Bai, eske hau dauka adrenalinak.
0: Aizula.
1: Venga.
0: Sorkuntza prozesu luzea, kolaboratiboa, jende edarrarekin, bueno, guk bintzat maite dugun jendearekin osatu duzuna.
1: Nik ere bai. Eta... Nik hortzera aspiratzen dut bizitzan, sortzera maite dudan jendearekin. Gero, kobratzera ere ez, baina sortzera maite dudan jendearekin. Eta...
0: Ari zara sortzen. Maite duzun jendearekin.
1: Bai. Hortan dago. Eta Aizula izan da prozesu bat, guzti hori, esan duzun guzti hori, eta erraza. Eta aldarrikatzen dut.
0: Batzutan maite dugun jendearekin sortzea ez da erabat erraza izaten.
1: Ez. Eske askotan sortzea ez da erraza. Eta badirudi sortze prozesuak izan behar direla, luzeak, atramilatuak, osea, nigo horatzen dut, badon, bueno, korrika sorkuntza beka batekin, egin genuen opera postdramatiko bat, interdisiplinarra, eta egin genuen lan, dantzariak, aktoreak, musikariak, bisualak, artez duzendaritza, eta prozesua izan zen ederra eta komplikatua. Eta kasu hontan, ari izaten, erraza. Eta aldarrikatzen dugu hori, garazirekin hitz egiten, desan dugu, klaro, eske, izan daiteke erraza ere bai, ez? Eta badirudi gauzak erraz egiten ditugunean, ez dakit meritu gutxiago daukan, edo balio gutxiago daukan, edo niri hori ukulele jotzak erakutsi dit. Gaztetan jotzen duen trikitisa ondo eta ketekagas artean, ez? Mm-hmm. Superrondo. Bestela ez nuke ziurrenik publikoan joko. Ze askotan gauzak ez ditugu egiten ketekagas egiten ditugunen arte publikoan. Ez eta orduan inoiz ez ditugu egingo kroketa goxoak, ze kroketa goxoak egiteko egin behar direna dira kroketak. Eta ez kroketa onak, egin behar dira kroketa asko. Eta lakuro matean goxoak ateratzen zaizkizu. Ba, ukelelearekin, ukelelea izan zen, nik gitarra inoiz naiz ausartu jende aurrean jotzen, ze ez dakit gitarra jotzen, bakizu. Eta gero igual, jotzen du gitarra, eta inoiz ikusten dauenak jotzen gitarra, zen du, jadertia, baina jotzen duzu gitarra. Bai, jotzen dut gitarra, baina ez dakit gitarra jotzen. Eta nire buruari baimena ematea ukelelea jotzeko naiz eta ez jakin ukelelea jotzen, eta ukelelea jotzea izatea hain erraza, ze ukelelea jotzea erraza da panderoa jotzea bezala, erraza da, panderoa ondo jotzea zaila da, baina jotzea erraza da.
0: Instrumentu guztiekin gertatzen den zerbait da, denak mugaraino eramatea zaila da.
1: Biolina jotzea ez da erraza.
0: Ez, esan nahi dut zailarekin. Instrumentu guztiak ondo jotzea dela zaila, denak daukate nahi duzun tokirainoko bidea.
1: Bai, baina gauza batzuk, behin jotzen duzula, ondo jotzea errazagoa da. Bueno, kurba de aprendizaje. Baina ukelelea jotzea erraza da, oso erraza da. Ez que ez duzu famaioroa jotzeko zejila jarri behar atzamarrean. Osa, ni zejila puta horrek ez dituzten egiten. Bueno, kintak igual bai, baina zejila ulertzen didazu, ez da? Inoizen nahi zausartu. Eta ukelelea, nola ez dudan, ez dakidan ukelelea jotzen, eta gaizki jotzeko bai menu mandi da nire buruari. Bueno, gaizki ez dut esan gaizki, ez du jotzen gaizki.
0: Ez du gaizki jotzen hori da.
1: Erraz. Ez que dago guai gauzak erraz egitea. Bizitzak ez dauka zertan komplikatua izan. Batzuetan mine ematen du bizitza, baina bizitza erraza izan daiteke. Eta sorkuntza ere bai, Aizuloa, izan da super erraza, bakoitza beretik jarri du, eta Garazi izan da oso abila, errespetatzen bakoitzari gure sorkuntzako espazio hoietan daukagun autoridadea zela bait, baina era berean jarri dizkigu mugak eta esan digu hau, bueno, Garazik oso maitako erresanten ditu gauzak, ez? Ez nigoratzen izaten zidan, maiti ez dut oso argi ikusten hau, Hori da ez bat.
0: Hori da.
1: Hori da ez bat, sorkuntza prozesu kolaboratibo batean, zeinatan berea den narratiba eta berak oso argi daukan zer esan nahi duen, ez? Orduan, lana izan da, niretik jartzea, baina Sara Zuzaia entzuten, edo Sara Zuzaia entzun, eta, bueno, eske, Sara Zuzaiarekin noltzan. Ja estaria. Osea, oso guai, ze Garazirekin asko konpartitu dut holtza, gero Garazirekin komplizitate handia daukagu sorkuntza, ni Garazirekin improvisa dezake, eta berak ere improvisa dezake, eta ari gara gauza antzerakoa kontatzen. Hori ez da sortzaile askorekin gertatzen, eta gertatzen denean zaindu behar den binkulo bat dela uste dut, binkuloekin ez da beti gertatzen, eta batzuetan, jak, egoten da mahats hori, eta niri Garazirekin gertatzen, eta orduan Garazik esaten dite, Inez, libra daukazu azarako gaita zazpi, bai, bale, ez du galetzen zertara guazen, edo zer egingo dugun, bueno, total, berdin da, porque esaten malin baditeren, nik ez du bezpera arte, bezpera,
0: Bezpera kontzeptuala, bai.
1: Kontzeptuala, hori da, ora. Bezpera kontzeptuala. Orduan, aizuloari da izaten guai, egin genuen aurra estreinaldi bat, ze estreinatzeko oraindik ez gaude, baina badakizu, bueno, deialdiek diru laguntzak eta badauzkatela baldintza batzuk, eta estreinaldi bat egin behar genuen, eta egin genuen garaionen, eta egin genuen estreinaldi bat ez irekia, edo, bueno, maitakor begiratuko gaituen jendearekin.
0: Zeinetara bigarren kafeko kidea gonbidatuta egon ginen eta ez ginen joan den dena esaten hasita hemen autofustigatuko gara pixka bat.
1: Ez, fustigatu, ez. Ah, jarri medaiatxo bat, gonbidatuak izan baldin mazineten. Saio hortarako.
0: Ze polita.
1: Dena esan da dago.
0: Baina, nik penatxoa badut. Ezin izan, ez nuen energiarik izan kontzertu eristeko.
1: Eske batzuetan gertatzen da. Bueno, hori beste meloi bada, baina nahi dut esan. Osa, guk nahi izan genuen bertara gonbidatu aurre estreinaldi bat ikusteko gairena. Aurre estreinaldi bat da zerbait oso zaurgarria, sorkuntza prozesu batean konpartitzen duzuna jendearekin, baina oraindik ez dago bukatuta, oraindik ere testeatzen ari zara gauzak, eta nahi duzu kritika. Nahi duzu feedback hori, baina uste duz zaindu behar dela feedback hori zaintzarekin izan dadin, eta guzti hori, eta nahi duzu feedbacka benetan jendeak egurra eman diezazun, baina maitakor begiratuko zaituenak egurra eman diezazun ondo, ze kritika izan daiteke zaintzatik. Bueno, guzti hori orduan egin genuen, eta joskibu oraindik ezin dizuet esan, uste dut, noiz eta nuen estreinatuko dugun, baina...
0: Uste dut ez zesareetan begira nengoen ni, eta ez dago komorebi produkzioaken perfilen.
1: Orduan ez errez.
0: Eta garaziegi gurenek, uste dut, jakinaraziko digula arazori gabe. Inigo, hau, horrela. Ze etxean konfiantzak hori dauka, autogonbidapenak onartzen ditugula.
1: Bale, udarata gero izango da, horrela lasaitasun osoz. Eta gero aizuloan ni asko gozatzen ari naiz, sortzen lemazain izan gabe. Eta hori ari da izaten zerbait oso gustagarria, erabaki guztiak ezartzea, proposatzea, baina denaren ardura euki gabe, narratibaren ardura euki gabe.
0: Erabat.
1: Eta hori ari da izaten oso guai, zeneri asko gustatzen zait lema eramatea, eta erabakiak hartzea, baina gustatzen zait ere eraman nazaten.
0: Erabat ados nago, baina gehituko nuke gauza bat, ze garrantzitsua den lemazain batentzat, lemazain izaten dakien norbait, lemazain izan gabe ondoan izatea.
1: Guztiz.
0: Hori da, luxu bat.
1: Bai, eta iruditza zai, sorkuntza prozesuetan fokoa jarri berden zerbait dela, ze batzuetan sorkuntzaren izenean gaizki tratatzen dugu elkar, sorkuntzaren izenean asko estutzen dugu gure burua, ondokoa, bata bestea, todo por la obra. Todo por la obra ez, inoiz ezin da izan obra pertsona. Bueno, gero hemen betikoa da, ez da? Zaindu behar da proiektua, zaindu behar da kolektiboa, eta zaindu behar da norbanakoa. Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, aldugun bezala egiten dugu, batzuetan hobeto, ez da, atzutan txarrago, baina aizuloa hortxe, gainera esango dizuet, aizuloa, bueno, hasieran egin genuen Tabakaleran pieza motxa bezala, garazita biok bakarrik, ba, dantzan asko funtzionatzen dute pieza motxek. Nik dantzan ikasi dut kontzeptu hori,
0: bai.
1: Eta oso guai dau, da, 13-16 minutu bitarteko pieza motx bat, peli baten kortoa bezala, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta guai dau, eta hau uztailean egingo dugu, esango dizuet nun, areatzan, uztailak 9an. Eskenari esan didate, mesedez, mikrofonoan bota agenda, bale, tia? Jake Instagraman ez duzun esaten, ba, bota agenda.
0: Areatzan, uztailak 9.
1: Short. Zuloa, short.
0: Zuloa, vale? Short.
1: Pieza motxagarazi eta biok. Bai, eta gero, joe, uztailan, eskenik udaran ez dut egiten lan ikinigo. Eta noa barkatu. Dago, inigori hitz egiten, inigori bakarrek. Zer mu zaude? Vale. Nik udaran ez dut egiten lan, hau da tiparrara bat izatearen albokaltetareko bada, musikari arrara izatea, bizial naiz eta kobratu aldut udaran esplotatu gabe nire burua, eta bueno, duela urte batzutatikona etxean aurrak ere bizi direla, ba, asko laguntzen dit, ordena abuztuan agenda blokeatzen dut, ez dut lanik egiten.
0: Bueno,
1: a no ser...
0: Bai. Hauek dira nire printzipioak, baina...
1: Hori da, a no ser, bi aukera daude, edo deitzen dit norbaitek egin behar dudana eta galdetu gabe noana, edo eskaintzen dute izugarrizko dirutza. Bueno, nire printzipioak, nire bai, ozka printzipioa, baina saldu nintzen.
0: Hori da, ze iraia eta urrian oporrak egiten ere badakigu.
1: Hori da.
0: Eta hilabete baten presioan, hiru hilabete oporrak egitea, gauza derra.
1: Ba, nire printzipioa zalantzan jar nintzake. Bueno, nahi dut esan, abuztuan ez du lanik egiten, ez da askotan gertatzen hori musikari profesional izan da. Profesional dinot, nire lana hau denean. Eta uztailean, igaz hartu nituen, uztaila eta abuztua biak jai, eta kalte inzidan. Zer gaixotu nintzen. Nahi dut esan, ni nire lan asko gustatzen zait, lanik ez egitea ere asko gustatzen zait, baina bi hile ni lanik egin gabe eta eskolako irakasleak ere lanik egin gabe luzeegia egin zitzaidan, eta nire etxean bizidan beste heldua lan izugarri asko egiten etxetik kanpora. Oso horra izan zen, eta urten erabaki dut, agustan zudala egingo lanik etxetik kanpora, lan kobraturik, gurotesan, eta uztailan bai. Baina bakarrik egingo ditut, lan gustagarriak, eta deslainik ez.
0: Ondo dago.
1: Niretzat sortzea deslainik bai, plazerra da. Lana da deslaina dagoenean. Osa, nik obratzen dut deslaina errespetatzea arret. Horreko zerbait bakizu. Edo itxaroteagatik. Nik itxaroteagatik asko kobratzen dut. Kantatzeagatik ez da inbeste. Bai, baka, nahi balin baduzu ni egotea zure ekitaldian eta kantatzen, eta nahi balin baduzu egotea goizeko bederatziretan soinu froga egiten. Yeah, ekitaldiko hasieran eskaletako lehenengo bos minutuetan kantatzea kantu erdi, eta gero eskaletaren amaieran kantatzea bi kantu, garestiak ez dira kantua garestia da beste denbora.
0: Ba, deadline bat jarri barrio gure buruari, eta da entrevista hau.
1: Jo, guai egon da,
0: amaitu imer dula, oso guai egon da, bai.
1: Bai, bakizu zer, ustalian noiz da, amasei. Bueno, esko hori ere ez dintzu kontatu, baina nire fantasia bat egibi urtuko dut.
0: Ustaiak amasei, Inez Osinagak, bere fantasia bat egibi urtuko duzut, hau dela, amaitzeko modua.
1: Ez, kantatuko dut organista batekin.
0: A, kontatuko duzu, beraz.
1: Bai, ez dut esango nun, porque...
0: Ados, hazi da, ez dina kontatu, ja, pixkanaka bai.
1: Bueno, bai, pixkanaka bai.
0: Kantatuko
1: bai,
0: duzu organista
1: bai,
0: batekin.
1: Bai.
0: Eliza batean, beraz.
1: Eliza batean, asko gustatzen zait elizetan kantatzea. Uste du badela nire umetariko, ni umetan elizara eraman naute dino, zenik ez nun erabakitzen, baina joan naiz, eta bazen eleizan, ez daukat horlako, ez da traumatiko hori gaztea izan nintzen erarte, baina umetako rekuerdua da, eleizan kantatu daiteke. Eta egin daitezke bigarren ahotsak, eta ez dizu inor gaizki begiratzen. Niretzat bazen horrelako zerbait, bueno, eta gero orain ni naizen ontatik eta nire kritikotasun ontatik elizataz apropiatzea gauza paganoak egiteko izugarri gustatzen.
0: Gauza ederra da. Inez Osinaga, plazer bat izan da, benetan, mila esker.
1: Jose ondo, ez du itxo inbiar laburte, bale? Bestela akumulatzen zizte gauza.
0: Egia da, bai. Oraindik meloien kontu hori argitu behar dugu.
1: Hori da. Txaranga, gauza pila, ba?
0: Meloiak salgai. Entzuleok, aurrera egingo dugu, eta giro zaldatuko dugu, baina musika giroan, asko maite dugun beste musikari batekin, Haizea Marti hartuk, duela egun bi atera du, Triumph berurrengo diskoaren aurrera penkantua, eta, bueno, ba, jasa guztuko baduzue, zoragarria, jasa guztoko ez duzuela uste baduzue, entzun Triumph, Haizea Marti hartu.

0: Egun on entzuleok, goizeko 12ak dira, ekainak 21 igandea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Ertzaintzak emakume bat atxilotu du Gasteizko Ega fabrika zaharrean izandako sutearen ustezko egilea delakoan. 7 pertsona hartatu behar izan dituzte eta horietako bi ospitalera eraman, 30 pertsona etxetik atera dituzte. Osasun zerbitzuek 7 pertsona hartatu behar izan dituzte larun bat honetan bi ospitaleratu barne Gasteizko Adurza auzoko Egaren fabrika abandonatuan izandako suteagatik. Ertzaintzak ustezko egilea atxilotu du 44 urteko emakume bat. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, Ertzaintzako patruilak, suhiltzaileak, ambulantziak eta Gasteizko udaltzaingoa bertaratu dira larunbat goiz honetako 11ko gutxietan erregistratutako abisu baten ondoren. Suhiltzaileak sutea itzaltzeko eta instalazioen barruan zeuden pertsonak ebakuatzeko lanetan hasi dira, horietako batzuk lehen solairuko leioan eta beste batzuk fabrika barruan. Hartatutako pertsonak 20 eta 43 urte bitarteko gizonak izan dira. Bestalde, prebentzio neurri gisa eraikin nagusitik eta honen atzealdetik 30 bat pertsona pabilioitik irtetera behartu dituzte. Eta udako Deusto barometroaren emaitzak baieztatu dute etxe bizitza dela alde handiarekin arazo nagusia herritarrentzat. Inkestatuen 49.5%ek hala aipatzen baitute. Kezkatzeko beste arrazoi batzuk batzuen gainetik barkatu. Tartean dira osasuna edo prezioen igoera bi kasuetan 137%ek gaindituz. Datu horrek beste lan demoskopiko batzuek esandakoa egiaztatzen dute. Bizitegi krisia buruhauste handitzat jotzen baitute. Ostiral honetan zabaldutako txosten akordea analisia osatzen du galdetuz zein alderdi den etxe bizitzarekiko sarbide hobetzeko gaitasun handiena duena eta gai horretan Euskal Herria Bildu agertzen da aukera gogokoena zehazki 118.9%ek koalizio subiranista aipatzen dute 117.2%ek berriz EAJ gainerako aukerak urrun geratzen direlarik. EH Bildu ere herritarren lehentasunen buru da, ahulenak babesteari dagokionez eta jeltzaleak berriz gainerako arloen buruan daude Euskal Industria defendatzea edo segurtasun handitzea bezalako gaietan esaterako. Hain zuzen ere, gai horretan deigarria da Vox aipatzen duten inkestatuen 100.9% izan ere 113.3% iristen da immigrazioa kudeatzeari buruz galdetzen denean. Bi kasuetan alderdi ultraeskuindarrak PSE gainditu du 3. aukera gisa eta PPren aurretik kokatu da 10 kategorietatik 9. Hala ere, 167.7% dio inoiz ez liokeela Voxi botoa emango eta 141.5%ek gauza bera esaten du PPri buruz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu albistegia maitu horretik, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal errepidesarean uneotan lasaitasuna gailentzen da. Hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena.
2: Igande honetan bero itogarria izango da izpide. Zeruari dagokionez, goizpartean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldia argia eta eguzkitsua izango da. Arratsaldeko orduri gehienetan ere alaxe mantenduko da, erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuz. Arratsalde erditik aurrera eta bero hodei batzuk eta garatuko dira, baina ekaitzetarako joera oso txikia izango da, beraz leku gehienetan ateri egongo da, giro lasaia izango da eta alaxe amaituko da eguna. Haizeak egoeki aldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera iparraizea iparretsurira zabalduko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak eta beroa itogarria izango da. Minimoak ere oso altuak izango dira, 19 eta 25 gradu bitartean errendituz. Eta bereziki hor Nafarroa erdi eta egoan goiza benetan epela izatea espero da. Maksimoak Kantauria isurialdean 33 eta 42 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 37 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina Bizkaian emango dira altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok, informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera igande honetako albistegi nagusian. Gero arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ber taldea, bueno, hemen ja izen aldaketak eta horrelako kontuak egon dira, ala ere, guztia argituko digute. Itxaroenea izeneko lana atela dutelako, debuteko lana dituko dugu, baina ez dakit bere eintzat debuta den, ez den, nola bizi duten, ba, bazkenean, bueno, ba, taldean gehiago direlako lehen baino, aldatu dira izanez, zerbait ere bai, baina hori guztia argituko digute berek hemen ditugulako. Aietako bi, kaixo zer moduz?
1: Ba, ondo.
2: Eixo, bai, atxaldeon.
1: Atxaldeon.
0: Bueno, ordezkari moduan etorri zarete, nola baitere, esan dugun moduan, gaur egun zazpi, ez? Lehen, bost zineten.
1: Bai, bueno, aldaketak.
2: Asiera baten, izan, bueno, lau bost, jo bai, juinan aizak sartzen, eta, bai, zenbat aldaketa izan ditu, bai, teze aizen partitik, bueno, geho Julenean aia sartu zan teklatuak ine bai.
1: Hori da.
2: Baitxo hortan zazpi.
1: Ontxortan zazpi, hori.
0: Ontxortan zazpi, hori da. Bueno, ez dut esan zuen Julen eta Gaizka zaretela, ez?
1: Hori da. Garrantzitsua, ez da?
0: Bai. Bat gitarra nokera espaldi manez.
1: Hori da.
0: Eta zure kasuan tromboian.
2: Ez, bateria.
0: Ah, bateria, markatu jo egar, baterian. Karo. Zer, esan gizu zergatik? Hemen falio zergatik egin dudan. Zer, denen izanak Instagramen txintxo jarrita dituzua. Beha, zu etxe bezala zaude.
1: Algun misterioa zen.
0: Bai. Zer misterioa zen.
2: Erra nintzen ni.
0: Izena, zalegia nik etxe bezala, zintu dara apuntatuta. Bai, Julen eta Unax, da ben, denak txak, bazineten. Zer, egia da, taldeari buruzko informazio bilatzen azte baldin mazara, nahiko talde misterio txoa zaretela,
1: Ba, bai.
0: Ba, baina, bai, lehendik ere bai, esan nahi dute. Lasarte Donostiatik izatoztea da, eta gutxi gehiago.
1: Bueno, ia da ez degula soinu asko egin, gure, bueno, gure bilbide guztian esango deu, 2005-an hasi ginen.
0: Horregatik.
1: Amaika urte damakizkigu, urte pilo bat dira, baina, bueno, asko zentratu geha batez ere ondo pasatzen. Ez dugu inoiz lan bat bezala hartu, eta bueno, kontzertu gutxi xamar eman ditugu 11 urte hauetan zehar, baita ere tenaldi asko izan ditugu, 3 urteko tenaldi bat izan genuen duela ezain beste, orduan, ba, bueno, bai, bizka bat hori, ez da?
2: Osa, beti izan da, ez da, esan, ba, ondo pasatzeko aitzaki bat.
1: Aitzaki hori izan da.
2: Eta oain bai, ja jarri gala, ba, proiektu definitu batekin, asmo eta intentzio definitu batzu dekin, hori bai.
0: Bueno, alegia, horregatik izan aldaketaren ere.
1: Bai, noski, azkenean, ba, bueno, kide berri batzuk sartu ziren taldean, bueno, leno eskakeo daitze ginen, eta, bueno, eskakeo izan zen, 2005-an, erabaki genuen izen bat,
2: pixka
1: bat, bai, amala urtekin, bordun pentsa, ze heldutasun genekan amala urtekin,
0: ez da? Eta zer referente izango zen dituzten, ez?
2: Testu inguru, bai, testu inguru musikal, kulturala bai, oizan, oza, azkenen eska rege soinuak eta ezakite, doinoiek jorratzen ba zenitun, ba, izan behar zenun,
1: eskalekin zerbait. Eta hor dut, zen gehatzen zen libre, eta eskakeo, bueno, a ber, kuriosoa da, ze eskakeo izena dun beste...
2: Berez bazen beste bat.
1: Berez bazen beste bat.
2: Beke bai, alatu zuten izena, baina hor du, oza, bueno, urte betera edo urte eta kontotu ginean, bazeola beste bat, esan konpoz, bueno,
1: kuriosoa.
2: Bien hecho.
1: Bai, baina, bueno, ba, bai, eta hori, azkenean, katxondeo modun edo hautatu genuen izen bat izan zen, eta oain ja erabaki genuen pixka bat proiektua egonkortzea, baur esan genuen, agian izen aldatu beharra dago, ze, bueno, eska jotzen jarraitzen dugu, baina baita ere beste musika doinu batzuk ere jotzen ditugu, eta, ba, bueno, Treverb erabaki genuen, eta Treverbekin batera, ba, bueno, gure lehenengo lan luzea, eta hoxe abiltza entzuten.
0: Bai, Treverb izena, irakurri dut hortik, reverbari nola baitere egiten duzula, baina tea zergatik egiten zaion etzait argi geratu.
2: Hoi da, pues, hartu genuen euskarazko trebeitza, ez? Eta, bueno, ba, hainbat, oza, esan nahien artean, pues, trebe abila, bai, ez? Baina, pixkate bai, esan genuen, pues, pikaro edo, olako, oza, jarrer aldetik, orduan, ba, trebe eta reverb efektua, regean asko erabiltzen dena, ba, hola eskatu zen.
1: Hori da, reverb bakarrik ustea horrela ingelesezko hitz bat, esategun, jo, guk, ia gure abesti guztik euskeraz dira, ingelesare asko erabiltzen dugu, esan genuen, ba, euskerazko zerbait ere sartu behar da hor, eta orduan, ba, bueno, trebe eta reverb hitzak batuta, ba, treverb.
0: Bueno, itxaroenea berriz, diskoaren izana, karo, itxaroeneak pixka bat, bi gauza lotzen ditu niretzat, ez bat itxarotea, eta beste itxaropena, ez dakit, bi itxaro hoiek lotzen saiatu dut ezareten.
1: A ber, diskoaren izena kuriosoa da, ze berez izena dator nere aitonamonen etxeak horrela izena duelako.
0: Ah, dox.
1: Gaur egun. Orduan asuntua da, iazko udan, guk Lasarteko gaztelekoaren saiatza dugu, eta iazko udan gaztelekoa itxintzan, abuztuan izan.
2: Abuztuan
1: itxite dute, eta guk diskoa grabatzekotan ginen urria azaroan. Orduan, ensaiatu beharra genekan, gainea, gutariko asko kezauko esperientziazko estudioetan eta horrela grabatzen, orduan, ba bueno, esan genuen, abuztuan ere ensaiatu beharra dago. Eta, nera aitona monen etxeak badauka garaje bat, eta hor lekua badauka ensaiatzeko, eta orduan nera amaren baimena ekin noski, ara joan ginean, eta nibili ginean ensaiatzen, eta oso entxegu garrantzitsuk izan zian.
2: Bai, bai.
1: Eta hor esan genuen, etxeak ere izen polita dauka, itxaroenea.
2: Ja, gure etxea izan da, gero, bai, baka esan nahi literario poetiko oie bai, izan dezake, baina batez ere arrazoia hori izan zen.
1: Hori izan zen, hori da, eta hortik handator itxaroenea. Bai, bai.
0: Zenbat demora, segon zineten itxaroenean lan zen, diskoa?
2: Itxaroenean, abuz, tuko ilabetea.
1: Osoa, ilabete osoa.
2: Baina berez, egin genuen hasierako bilera ja jartzeko proiektorekin eta dena planifikatzeko uztaiko lehenengo hasten.
1: Hori da.
2: Uztaien burutu genituen nik uste...
0: Sorri jaien ostean, badezpada.
2: Hori da. Resaka pasatu adeo.
1: Hori da.
2: Eta gehoia uztain genituen nik uste iru edo lauen saio. Abuztuan egin genetun beste lau, eta gero iraia eta aurria buruelarri. Bai. Buruelarria gaztelekuan.
1: Ja, gaztelekua irekizuten, eta hor dut ja gaztelekura junginan, eta hor atope.
2: Bai, porque bai. Kontua zen, grabatu behar genula basea, hau da, bi gitarrak bajoa, teklatuak eta bateria, batera.
1: Dena batera.
2: Ridima. Orduan, ensaiatu beharra zeon, kon klaketa, eta holako gauzak.
1: Bos pertsona ginen basean, azkenean bos pertsonek klaketarekin dena ritmoan juteko, horrek ensaio asko behar du. Eta ze beste pertsona batzuekin ari zea, ez zu bakarrik, orduan horretarako, esperientzia falta daukazunean ere, gainera, orduan areta gehiago ensaiatu behar da.
0: Tempoak hautatzen, errez hautatzen zedituen tempoak, ze karo, klaketak, ja ben klaketak, gauza ba, berak ez, bateriarekin erabaten duena, eta tempoa jarraitza, eta beste gauza ba da, klaketarekin tempoa jarraitza.
2: Eta gaina, klaketara batea, igande baten udaran,
1: buruko mina.
2: Aurreko hauen parranda eta edo.
1: Bai.
2: Baina, man genitu nik uste bi ensaio eta gero abesti baten bai eukio genitula zalantza gehiago, baina gero diskan euki dugu bai, zuharrezko laguntza oroel lotalena, izan dela, ez bakarrik arabaketari dagokionez, ekoizpen aldetik, beha etorri izan, etorri zen Hueskatik, Jestetik.
1: Lasartera etorri izan, gurera etorri izan. Pare bat hilabete lehenago, eta pixka bat guk geneukana erakutsi genion, eta berak bere iritzia eman zigun, eta aldaketa esente egin
2: zizkigun. Zizkigun aldaketa batzuk, edo, oi, garro da, gauza batzuk aldatzeko. Eta horri bilenean, eta ia esan ikuste asko nahitu inzala.
1: Joe, pilo bat.
2: Eta hortik aurrea, akutxia.
0: Oso rutz geratzen da, itxaroena deitzea, Hueskako izatea oroel, mendia ere Hueskan dagoenean. Estudio lere, Arga Music Studio, pentsatzen du Nafarroan egongo dela?
2: Hasiera batean bai.
0: Hasiera
2: batean bai, zeren, klaro, estudia sortzen da, oroel izan da Titanian segon, eta bada, bateria, eta bueno, ba...
0: Gero estudio mugitu egin du.
2: Hoi da, asizian Iruñago Lanabe, okerezuan hau, horra asizian ensaiatzen eta trasteatzen, eta pixkate ikertzen, nola inregea, nola grabatu, eta hortan, oroel asizan geroz eta gehiago sakontzen. Eta sortu zuen Arga Music Studioa Iruñan, baina gero ustet ja dara matzala Hueskan niru urte olako zuzen.
0: Bueno,
1: bai.
0: Begira.
1: Horrelako bat, eta gero hori Hueskara mugitu zen, eta dauka, etxerraldoi bat, eta etxerraldoi horren barruan estudioa, oso estudio atxegina eta erosoa, eta goxotasuna transmititze dizun leku bat da benetan, eta hori. Guretzako ametxe bat.
0: Joan zinetan garaian, beroa edo hotza? Zer egiten zuen?
2: Hotza.
1: Egunean zehar, txaketa batekin ondo, baino gauean hotza. gauean hotza.
2: Bai, bai, bai. Go, bueno, ingenituen beroketa, bai, ariketak, ez? Beste modu baten.
1: Bion, aiteke
2: bai, edan, bai, ikusten da, nik uste. Jartuatu ginen, oi, ba, hemen gogozak edaten. Kesi patxarana, arduak talakoak. Baina, bai, hotza baino ondo. Ia san ondo.
1: Bai, bai, bai. Zinen hotza ez egon, osea, hori ez.
0: Bueno, lehen abiziko kantua beti naita entzuten ari garen, bo, teklatu dei bat ekin hasten da. Hau rocksteady bat da.
2: Skinhead reggae.
0: Skinhead reggae.
2: Bai, eske, kontua hau
0: eta reggae kultura eta reggae munduan. Ez bai, hau gustatzen da, nik botatzen dut eta gero erantzuna jasotzen dut, eta hemen ikasteko gaude. Osa, skinhead reggae bat izango litzateke.
2: Bai, bai, osa, legia, ba, Britania, eta hondia, bo, Ingalaterran, sortu zen genero hau, justo bai, 89an eta ja 89, 91 urte hoietan, ba, zen ikusi zuten skinhead subkultura ja pues bazkala indarra eta osea izan zen erabaki komertzial bat. Osea erregea bideratzea skinhead.
0: Begira, begira, jo, horrelik azten ditugu. Gitarrak aurrean daudela hori, behiru ditu zeidela. Planoak definitzarakoan, kaso honetan esatako, gitarrak oso aurrera ekarreta daudela. Ez dakit, hori nahi teginda dagoen, nasketetan eta erabaki guztiak horrelik hartzen zituen, zuek esate zenieten ez, nahi egot dugu egisa honetara, edo...
1: Bi gitarra, bueno, diska osoan zehar bezala, bi gitarra daude, eta bai egia da, abesti honetan nire gitarrak nahiko presentzia dula, punteoa oso markatua da, bajuarekin batera ritmoa jarraitzen dut, eta gero baita ere hor detailetxo batzuk ere badaude, eta dexente presentzia dute abesti osoan zehar, orduan egia da gitarrek.
2: Ba, eta gero, bai. Eskin jerregan el tiñaka
1: hori da, beste gitarrak Ikerrek egiten duena, eta horrek ere bai,
2: oso karakteristikoa.
0: Bueno. Normalean, Iker izaten da erritmiko eta zu solista.
1: Bai.
0: Ados. Eta gitarra motak aukeratzerakoan, bakoitzak desberdina erabiltzen zuen, edo esan dut, soinua bilatzerakoan desberdintzen duzu gitarra bera solista izateko edo erritmiko izateko?
1: Ba, momentuz ez asko. Egia esaten, bai, ez.
0: Daukazuena eta aurrera, ez?
1: Bai, bueno, bi amplifikadore eraman genitun area, orduan amplifikadore bat gehiago gustatzen zaigun nire gitarrarako, eta gero bestea Ikerrentzat geratu zen, orduan, ba, bueno, soinu pixka bat diferentea badaukate bi gitarrek, azkenan gauza oso, nahiz da instrumentu berdina izan, funtzioa oso desberdina da, gitarra batena eta bestarena, kasu honetan, eta, baina, bueno, nik uste dut horretan ere bai badakagula bide bat, eta bai.
0: Ba, eta gero jotzeko moduak, ez?
1: Eta jotzeko moduak.
0: Horrek ere noski eragiten duela.
1: Bai.
0: Bueno, hemen, beti nahitan, bada, bueno, irakaslearen zera sartzen dira. Kasualitatea, esan dira zuela biok irakasle zaretela gainera.
1: Bai.
0: Nik jakin ez duela da, zer den tutoretza egitea.
2: Orokorren.
0: Ze, claro, tutoretza egingo dugu, ez? Zer da tutoretza egitea?
2: Bueno, bain bat, esan nahi uke dezaketa, orokorren letra hau, ba, oso azpi esan nahi asko azka, osea, oso konkretua da, azken finean, osea, nire kasun pues esperientza batetik sortutako historia bat da, eta hainbati referentza daude, pues hemen azaltzeko igual, pues eman dezakit, ba, bi ordu hau azaltzen eta den azaltzen, baina bai, osea, hortikan ulertu daiteke, ba, tutoretza egitea, pues, bai, pertsonatekin egotea, eta
1: dezakit,
2: bai, baina, bueno, azpi esan nahi, eta bromaz beteriko abestia da, eta bi pertsonen artekoa.
0: Bai, bai, bai.
2: Osa, ulertzeko, azkenen...
0: Barruan egon behar dazta.
2: Oida.
0: Horregatik, pixkat, gustatzen, jostaria dela, eta horregatik esaten, tutoretza egitea. Zer, bakoitzaren zat tutoretza egitea.
2: Pikaro, atrebea, bai. Trebea, hori da.
0: Eta bakoitzaren zat tutoretza egitea, gauza de suerti bat izan daiteke lako, ez? Horregatik, horregatik nion. Bueno, atzeti dator, jaskan keten hoz, hau maitasun kantu bat, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Bere horretan. Bueno, entzongo dugu zati bat, ze, justi perkursioa eta oso klasiko iruditu zetsu nio aldetik, eta nahi dut entzutea.

0: esan dut, ez? Perkusioak eta bautela soinu klasikoa eta orokorrean, soinua bilaiatu duzuela nahikoa klasikoa iribitu zait. Hau da, mimatu, bai, baina ez dugu esperimentatuko gehiegi, ez behintzat, kainontzeko enbelarrietara zehazkago eso, esperimentatu, asko esperimentatu duzu ez zuek nahi duzuen soinu horretara iritxarte.
1: Bai, a ber, azken finean erreferentziak diskontan nahiko harriak zeuden, deitzen dianak oldiak, hau da, ba, iroita marra markako asierako doinoiek, oza, jamaikarrak. Eta, bueno, uste gube bai, komposatzeko orduan eta kantak osatzeko orduan, bai dakagula gure kutsua, baina gero, pues, referentziak, oza, pixkate, oso anitza da regearen zientzia, oza, jarraitzea eta dana oso argi eukitzea, oza, oaindikan gatze zaio ikasteke
2: bueno, gatze zaio asako. Oaindik, jo.
1: Baino bai, seatu gehala urbiltzen, ba, marka horietako soinutara, bai.
0: Hor badago teklatu bat oso zaharruno entzuten dena soloan. Hori zer da, teklatu konkretu bat?
1: Bai, edo... soinu konkretu bat jarri izan, farfisarena. Osa, berez, teklatua da jamona orokorren, organoa, erabiltzen zana, baino bai bilatu nula soinu pixkat zatarrago edo, itxusiagoa,
0: bai.
1: Osa, zentzu baten,
0: eta bai, bai, bai.
1: Farfisa da. Dala eiroi garran markako eta eutamarra markako ba, organo bat.
2: Batzen ez kostatu zitzaigula, inkluso soinua hau bilatzea, bai, eh?
1: Bale, onginen bi ordu.
2: Horrelako instrumento batek pila bat soinu registro claro. Desberdin ditu, eta gure denbora eman zigun hor soinu hau bilatzeko, baino bai, etxe bekes esaten duen bezala, ba, bueno, soinu pixkat ba, zikinagoa edo bezain argia da, eta bai, guretzako aproposa horrelako abesti bateako.
0: Bai, zikinagoa da, eta, ez, eta justu, ez, kantua nahiko lasai, biorazio honetakoa da, eta horrek bai. Ai, aldatzen du pixka
2: aldatzen bat. Du pixka.
0: Aldatzen du pixka bat guztia, eta, bueno. Zagit hor, zentzu bat eman nahi ote zion, justu zati horrek letrari edo letrak ekarpena duen justu tarte horretan, ez dakit loturarik baute duen.
1: Soloak?
0: Bai.
1: Ba, ia esan ez. Osa,
2: ez duke esango horrela.
1: Ez gero nola pentsatu, baina bueno, apuntatze du, beste baten.
2: Baina zain, deke, beste interpretazioa bat, izan.
0: Ze batzuetan hori gertatzen da. Esan nahi dut, zu gentzuten duzu, eta zu, jo, letra honek, ez, justu zati honetan akaso,
2: bai, bai, bai, bai.
0: Bidea mandia zaioke datorren ari, eta...
2: Bai, bai, bestea beste batzutan...
1: Badu beste erabaki batzu, baino, horako zentzua dakatena.
2: Erabaki batzuk horrela izan direna,
0: noski. Nik horregatik aldatu egiten
2: bai, dut, bai.
0: Zer, karo, ingelesez dago, ingelesez gauza bat urertu ezek batek, baina ingelesez bakoitzak duen baina du.
2: Bueno, hori guri ere gertatzen zaigu.
1: Hori
2: ere guri gertatzen zaigu. Ingelesezko kantak askotan, abeste ditu dugu, guk pentsatze dugun moduan, eta gero batean letra ikustez dut, esatzen zuen, ole, hau ez dula horrela esartzen, eta...
0: bueno, ikasi egiten da horre ez da.
2: Hori da, hori da.
0: Bueno, esan dugu, hau, bueno, hau rege bat eta bere horretan ez da, hau bai.
1: Bai,
0: bai, bai. Espada, ba, espada. Ze, esango nuke, urrengoa ja eska bat dela, ez? Ran, ran, ran.
1: Bai,
0: bai,
1: eta
2: pure duro.
0: Soinu beroa, goxoa, eta orokorrean gertukoa. Niri iritu zait, zegit ulertzen jasen gertuko zergatik dio den zainot. Hemen egongo bazinate bezala, edo elkarrekin egongo.
2: Gehiago entzun dezulako agian, edo ezagunago agian.
0: Ez, gehiago esaten dut, sentsazioz, gertukoa.

0: Ba, bai, ala da.
1: Galdutu behar dizuet, zuek esaterako irakasle zaretela. Zuen ikasleetatik, bi disko bat egin duzuela esate baldin badiezue, disko osorik entzuteko gai direnak zenbat izango zenukete, portzentajean izango liratekela.
0: Bueno, adin desberdineko ikasleak ditugu,
1: hori gaitzen dut hartu. Karo, horregatik diot.
0: Nire ikasleek badakite, musika tale batan jotzaetela, eta esan nien YouTube-en zeudela abesti guztik, eta askok ja badakizkite abestik.
1: Bueno.
0: Bai, eta ingelesezko abestiren bat ere bai, ja batzuk, esaldi batzuk eta esaten dituzte. Nik uste, ritmo oso pegadizoak edo direla, eta adibidez ran abesti hau, bueno, oso martxosoa da, umeek askotan ere bai hori behar dute,
2: itzarrepikatzen da,
0: biurria bat direlako, ran hori, daukate askok pegatu baden ba guztin. Eta bueno, nik uste gustora entzute dutela. Ez da, orokorrean nere gelan behintzat, ez da gurasoek jartze dieten musika estiloa, baina gustora entzute dute. Eta...
2: Hai, nerek, oza, nerek bakite, bai. Baina igual portzentaia esango nuke asko ze basoago dela. Ahi, ez, gazte honetan pasaitut nire jardueraren inkestak, oza, abalazioak, eta batzuk, ba, iradokizunetan edo lakotan jarri date, gora treber, eta edo lakotan.
1: Bueno. Ez, ba, galdatzen izan batez ere, ze askotan, ez, esaten dena da, presaka bizigaren honetan, eta dena estimuloak diren honetan, atentzio mailak jaitsi egiten direla. Eta horregatik galdatzen nuen, ez nahi sartu, akademikoan, noski, ez izanako nahi, sarra hazi, bai, ez, ba, askotan, ez, estimulo hauek ez disko bat, entzuteko gaiote dira.
0: Yeah.
1: Ez, askotan egiten dugun galdera, bai. Bai musika entzuten dugunok, bai musika sortzen duzuenok, ez?
0: Noski.
1: Askotako galdera disko bat egin dugu, baina nork entzuteko, ez?
0: Bai,
1: askotan egiten den galdera batik.
2: Inkluso gure kasune, bai, oza, nire bidez uzteitut disko batzuk entzuteko pos aldetenen. Igual ateatzen dela, baina esatea zu eskaintxe bertan ezin dut.
0: Eta, oza, kuriosoa da esatea, ezin dezula disko bat entzun eta gero erakutzi behar dezula, oza, baina, bueno, ba, gaur egun mila goza ditugu, eta batzutan ezin da.

0: Bueno, hau pentsatzen dut, gainera, kantu hau bera, zuzenekoetan, kolektiboan asko dantzatuko den kantu bat dela, ezta?
1: Bai, bai, inkluso eskatzeu pixkat, tempoa pixkat igotzea.
0: Begira.
1: Zuzenekoetan, pixkat igotzea dugu, eta, bueno, inkluso beste kanta batzukin lotzen din.
0: Medley modukoak egiten dut.
1: Azken nola, hiru akorde dira.
0: Karo.
1: Beste abeste daude hiru akordekin,
2: oza, sea,
1: bat lau bost, eskane bai, así que... Mix bat ideo, bai.
0: Egira. Medleiak eta egiten garen zaleak zarete?
1: Ba, bakarrik ingenun honetan, oza, ingenun hasiera baten beste kanta batekin dala Dance With Me, Hepcat taldeana, estatu batuetako talde bat, laro itamar garren amarkadakoa, eta jo sartu genuen beste talde, estatu batuetako talde baten beste kanta bat, Real Big Fish.
0: Real Big Fish.
1: She has a girlfriend now. Eta hoi.
2: Azkenan mix bat egite dugu, hiru abeste hoiekin, bost minutuko abesti nahiko luzetxo bat gatzen zego, baina aldaketa asko ditunez, hiru abesti sartze ditugulako elkarrekin, ba, jendeak asko disfrutatzen du, eta errimo martxoso bat denez, ba, dantzatzera...
0: Meldeien kontuak egia da askotan, oso ondo funtzionatzen duen zerbait dela, esan edo, kontzertu talde

0: estatugatu abarrek lotxari gabe egiten dute askotan eta zosa duzu, ostras, ez duzu espero eta bapatean, epa horrekin ezkontzen da, eta bueno, jende asko dizuen kasuan, ba, ez, ba, aipatu dituzen taldeak ere ezagutzeko bide ematen
1: dela. Claro, ba, dadeze bai, aipoak iteko eta esateko, igual, pues, publikoko jendeak esateko, ahi ba, pues, esartute, hau, entzun dute, edo, bat ez denek asun nik ulertzez zuzeneko izan behar dutela, oza, mantendu behar dutela, diskaren intentzioa eta orokorrean, ba, soinua, baino bai gehitu behar diala ezakit ba, gauza batzuk, edo nobedade batzuk, zen azken pos, diska zuk entzun dezakezu nahi dezun lekutan tokin, baino gau zuzenekoan, zuzeneko. Bai pos, bere magi izan behar du.
2: Hori da.
0: Zuzenekoa da.
1: Zuzenekoa da.
0: Hori badak igu. Bueno, kantua long time, hau rege bat.
1: Hau rockesteri.
0: Rockesteri.
1: Bai. Osa, klabe hemen dara, osa, hemen velozidadea bizkortzen balin badezu,
0: bai.
1: Eska bat izango zen.
0: Ah, dos, bai.
1: Eta orduan, trantzizio izan zen, eskatik, rockesterira. Claro, eska da, Jamaikaren independentzia dan alaitasuna, eta rockesteria, krisi ekonomikoa, delinkuentzia, kalamuaren eragina estudioan, jitsi zuten erre tempoa, eta hortikan.
0: Begira. Bai. Historia ikasten ari gara bide batez. Agustatzeit. Bueno, maiorretan dago orokorrean kantu hau.
1: Bai.
0: Hori, alere, bueno, horrek akaso pentsarazi egin diri regea dela. Maiorretan egoteak. Bai, ze, normalean.
1: Bai, eske, azkenen gukulertze una orokorren zentzu baten rege bezala, berez rockestedia da. Osa, claro. Rockestedia roots regeak, osa, antzekotasun maia handia da, kate.
0: Gero, hizkuntza zeren baitan aukeratzen duzu. Ze, soinua, sonoritatea erabat aldatzen du.
1: Ja.
2: Sentsazioen arabera, ez da.
1: Bai, hoi da, osa, igual baten bai hartu deula autua, bale, goazen hau euskara zitea, goazen ingelesa zitea, baina, osa, ia gineetan izatea, ba, hola teatzea, zakit, ba, melodia teatzen da, itzo iekin, eta ja, jarraitzezu.
0: Hori, esan, berdun, ze melodiak sortzerakoan, ze izkuntza, abiatzen da. Ze, batzutan, zinglesa izaten da batzutan, ez dut euskara izan da.
2: Eta erdera ere bai, atera daiteke.
0: Sonoritatea nola aldatu egiten duen,
1: bai,
0: asko.
1: Asko, eta, bueno, esaten da inglesa ez, el feel, ezakit, transmititzen duna, ezakit duna esan. Bai, osea, eta gainera, gertatzen dena gure kasun, abestia konposatzeko garaian hartze ditugula erreferentziak.
0: Ados.
1: Claro, Jamaikar musikan erreferentziak, orduan.
2: Den inglesez.
0: Karo, hori bai.
1: Karo.
0: Horretago pues, esterik.
2: Eta Britaniako musikara bai den inglesez. Bai, bai, bai. Azkenean entzute zuneuneko altu bat, dena inglesez da, eta orduan horregatik abesti batzuk, ba, bueno, inglesez egitea erabaki genuen, baina eskez, etzan
1: erabaki batzuk, adibidez, pues, lehenengo azten dala letra edo gaia, pues, izan ireka gero diskan daula printzearen impuña, pues, bai. Letra bat da, eta gero ja hortikan bai igual ridin eta ritmo bat sortzen da. Eske segun.
2: Ez dira erabakiak izan. Izan da sortu den modun eta denoi ondo eritu zegunez aurrera.
0: Bai. Bueno, nire gasango ez da hemen kritika txiki bat egin ez ala long time honetan. Nire pixka toksiko eritu zait kantu hau.
2: Ja. Bueno, bai.
0: Zan edut, ez askotan esan delako ez Every Breath You Take polizan kantua. Ez. Karo, segunda nola begiratzen duzun, kontuz, eta hemen pixka bat gertatu zait, hori ez, zuri arnasa, zu arnasten ikusi nahi zaitu, eta esaten duen, epa, kontuz! Ez.
1: Bai,
0: maitasun kantu ez elu lertu behar dugu ez da.
1: Bai, baino, eia esan, oza, kasu honetan, bueno, letra nikin nun, Madrilen neola ikasten, eta sin mas, eske, hola suertatu zen, oza, ez egon atzerigan arrazoi zehatzik edo ez zer. Osa, hola suertatu zen, eta gaina, rockestedi erritmotan tematikakia gehienak amodizkoak dira. Eta long time izenburua duten abestiak regean, pues, ba, haude batzuk, osa...
2: Bai. Ez ka originalak izan hor.
1: Orduan, claro, eske horre referentziak, pues, oiek zian, eta hola intzen.
0: Bai. Ba, horre batera da. Itxaroenea kantua, instrumentala, B aldea irekitzen duena. Ze, bai. A, B aldea eta B aldea bezala ulertu behar dira.
1: Hori
0: da. B aldea irekitzen duena da. Impro batetik abiatzen da, hau?
1: Ba, ez... A ver, osea, bueno, sin más, ba, zeon, beti bezala, erreferentzia bat, osea, eska pixkat azkarra izan barzula, instrumentala. Bueno, instrumentala izan zen, pues bueno, ya bazkago letrak. Pues,
2: ez genuen letra argi bat ikusten abesti honetarako, eta esan genuen instrumental kainero bat da, guk uste dugu potentzia daukalan ahotsa ez daukan arren, eta...
1: Eta bueno, ba, hor sortu zen ridima, oza, basea, eta hortikan bai, pues igual ahotsarekin improvisatu genituen, ez dakit, ba, linea batzuk, edo melodia batzuk, eta hortikan bai bago kutxoi improvisazioana, baina gero, osea, dana onda definituta, Aibiez kanta hontan sartu zian haizeak aurreko urten, eta haizeek, osea, kantu hontan
2: izan dute kristo,
1: presentzia eta lana, osea, behaiekin dute ia, osea, linea guziak eta estruktura eta hoi, eta reharmonizazioa, bai, osea, da, osea, da, como lehenengo zatia, A zatia, eta gero bezatia da, como más, akordiak dira jaseragoak, eta olakoak.
0: Horratik egiten dituen galdera guek, ez? Ze, batzotan badirudi impropuntu hori badagoela, bazkenan jaseragoago hartzen den horra.
2: Eta gure izan presentzia azkenan, ba, bueno, gure trompeta guain musikenen ikasketa bukatuko ditu, tromboia justo atzo esan zigun musikenen sartu dala, ordan biak dira jasero batzuk, eta orduan ba, haien eraginare bai oso handia da, eta beste honetan, ba, nabaria da.
1: Bai, bai, entzat,
3: barra ibera. This is Trevor, and welcome to Charonesca!

0: bakarraka nor sartu du?
1: Bueno, Ikerrek sartu zuen, no?
2: Zinen zuizan?
1: Ez, uste Ikerrek inzula. Ikerrek inzula, bai. Bai.
0: Hortik zegoen eta sartu
1: nire. Perku pixka.
2: Azken momentuko...
1: Baren ikan ideia,
2: detaile... Bai, azken momentu nor detaile txok eta zein egin go eta...
0: Bai, da, detaile txok gakoak nik uste dut horrelako kantu batean, eh?
1: Bai, oza, sin mas, oi, pues, pikaro trebe pixka, hau sarta pixka, da, oi.
0: Bai, oso joztaria, kantua. Kantu ezperi gabe. Bueno, utzi duzu instrumental hori eta atzetik sartzen da, ez? Begi hauek, eta begi hauekin gertatzen dena da, badiru dela, katu lasaia dela, baina ez dela en lasaia.
1: Hoi da, bai, bai.
0: Ze, karo, gatozen abiaduratik gatoz. Hau berez, jarriko baldin bat zenutena kaso, diskoaren beste posizio baten edo, osa diot, beste uneren baten, bai. Tempo pixka bat basurago izango zuken, ez? Zagit, ja, sentsazioa da, pixka bat, kantuak, ui, iradokitzen duena, baina azkartxeago dagoela.
1: Bai, osa, gaina, hau beste rockesteri bat da, baina ez zain klasikoa. Osa, ez long time da rockesteri oso klasikoa, oso oso klasikoa. Ta gaina, long time, abestiak dakan tempoa, oi, pues, bajua da.
0: Ados.
1: Eta hemen bai pixka, osa, ez izateko hain, ez dakit nola, hain densoa.
0: Ados.
1: Bai, igo genula pixkat hemen, bai. Osa, intentzio hori izan zen.
0: Begita. Ahotsak hemen reverb puntu bat badu.
1: Bai, eta long time-en, bai, osa, rockesteritan, osa, batez ere, hoi oroelekin zun, proposatu zion, erreferentzia izan zen, estudio jamaikarrak, sartzen zun, bastante river, eta delay, bai, ahotsak.
0: Bai, honek delay puntu bat erabida, biak ditu ez?
1: Biak sartzen zitun. Eta... Hasiera baten, bai, osea, pixka...
2: Txokatu zigun pixka bat, hasiera baten, eh? Ze arrarentzi zegun, bai.
1: Batez ere Ikerri, abeslariari.
2: De hecho, Ikerri hasieran ez zitzaion gustatu. eta besteok izen ginen pixka bat esan genioena, bueno, ba, entzun agian gehiagotan, eta...
1: Oida,
2: benetzun erreferentzia hauek, ikusiko dezu ez dela inarraroa, eta...
0: Bai. Mazkaran komentzitzen egin behar.
1: Bai, eskerrak.
0: Hori horrela izaten da, askotan. Bueno, bestek entzutu badute eta niri egitea zetarraro, bueno, niri egingo zetarraro, ez? Bestek entzutu badute eta gustatzen bazi ez erroa itelatik ere izango da. Bueno, begiak bai, baina itxu, ez? Bueno, maitasunak itxututako bat edo, ez?
2: Nahiko literalmente berez da, nire anaiak sortu zuen abesti honen ideia nagusia. Nire anaiak begitatik konjuntibitisa eta sufritzen du. Eta izan zen egun bat, esnatu zana begit gorri zitula. Etxeko bat ajantzi zuen, juntzan pianora, eta ideia nagusia horrela sortu zuen. Eta begi hauek ezin ikusi naukate, baitare bada modiozko abestia zentzu batean, baina eske literalmente nera nahia zegoen begi hauek ezin ikusi naukate. Orduan, graziosoa da eta askotan bazilatze diogu.
1: Osa, gero bai abestiak jarraitzeula letra, modiozko letra horrekin.
2: Asko zere gehiago du, berdina rokestedia
0: modioa.
2: Ideia horrela dator.
0: Horrela. Ze kanto gero badu nostalgiatik eta emoziotik, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit gainera berriz ere bez, maiorretan egote horrek enamaten gaitu pixka bat, unkidura goxo batetara. Hau, kantuak orokorren hori da, ez? Rollo hona bilatzen dute, hori iruditzen zait. Aserre punturik eta bereziki ez duzuela ateratzen?
1: Ez. Osa, baten batek euki dezake agresibitate puntu bat, baino estiloaren baitan. Osa, esan ez, ba, distortxo eta olakoak ez dira topatuko estiloan gatik gart, eta ez, eurokorren, osa, badia, beste abesti batzutan, badia, letra batzuk agresiboak dianak, edo mezuaren aldetikan, baina eurokorren, bai, osa, nik uste nahiko... Ez dakit, oza, sentsazionak transmititzen dut.
2: Bai, abesti hau gainea, bueno, duela pare bat aste edo hiru aste kaleratu genuen abesti honen bideoklipa YouTube-en, eta, bueno, zuk esatez, una bideoklipen gaude ondo pasatzen, parrandatik han bueltan egongo bagina...
1: Trena ditxoiten?
2: Trena ditxoiten, eta, bueno, azkenen guretzako hori, hau da ondo pasatzeko aitzaki bat gure artean, eta hori islatze dugu pixka bat.
0: Trena, Donostiatik Lasartera?
1: Auskalo.
0: Galdatzen dudana da, ze parranda ordu hortan bukatze bat dimodo, ze ondo, eh?
1: No, bere ez izan zen, oza, hor jesten.
2: jesten bertan izan zen.
1: Bai, jitsi ginala herrira, eta hor zon tren geltokia, eta gero trenake bai regearekin bere zer ikusia daka.
0: Opa.
1: Ba, hau da bestiak, abidez, pues, reggae train, edo train to eskabil, eta horrelakoak, orduan erabiltzen da metafora de reggaearen trena. Osa,
2: eta tren hori martxan dagola, eta trena ez dagola geldi, trena badator...
1: Eta ez da, ben Euskal Herrian, eta naizeko lankidea dena bai, bueno, kolaboratzailea naken, eneko naken, Reggae Fever irratsaioa gala, berak abian jarrizun reggae train jaialdia. Duela 2018an, okerez banago, guk euki genuen aukera parte hartzeko lehenengo edizioan, hemen Donostin, Guardetxean, eta aurten bueltatuko da, reggae traina azaroan.
0: Begira, hori da. Bota duzu titularra, eta aurten ere joko duzu?
1: Ez, du, ez. Minan lehenengo edizioan, eta egon egongo bea, oi bai.
2: Hori da, egon egongo bea, bai.
0: Bazarete, reggae jaialdietatik mugitzekoak zuek?
1: Geoz eta gehiago.
2: Bai, bueno, a ber, ni pertsonalki azkeneko bi urtetan hasi naiz pixka bat reggae munduan gehiago murgiltzen. Hemen gehien bat Etxebe eta Imanol gure trompeta dira adituagoak edo gehiago mugitu direnak reggaearen kulturan eta reggae festival eta...
1: Bai, batez ere pintxaetan.
2: Pintxaetan hori da.
0: Sound sistemetan eta.
2: Sound sistemetan
1: eta. Bai, sound sistem pintxa edo tabernetan edo bai. Eta, bueno, eta hainbat kolektibok antolatzen dituzten jaialdietara. Eta gaina, eske, oaintxe bertan gaur egun nik uste zorteak agula, zeren gez eta kolektibo gehiago daude jaialdeak antolatzen dituztenak eta egia san nahiko estena politia gehiatzen nahi da orokorrean. Eta bai, ba, oi, ni hasi nintzen, bai, igual 17 urtekin hola, Imanole bai, 16 urtekin.
2: Bai, oso gazte.
1: Imanole jarraitzen du pintxa dakiten, nik nire gaiane bai biniloak pintxatzen ditun, Imanole jarraitzen du, hainbeste jende zautu dugu horren bitartez. Eta oso importantea, zen azkenen guk nabaitze du, juten baile badea, leku batea jotzea, nor daun kolektibo bat, eta regearen alde militatzen duena, esan genezake, nabaitzen da, asko tratuan eta denan.
2: Osa... Bai, eman ditugu azkeneko kontzertuetako batzutan, ibiligia festivalen baten, ba, Burgosen edo Gijonen ere bai ibili ginen.
1: Bai, eta... bueno, rege munduan ditzen dira, barretu, Weekender.
0: Osa, Weekenderak.
1: Weekenderak. Izatea, oi, bi egunetakoak, normalen ostiralen pintxadak eta asieso kontzertu sorpresaren bat olakon bat, eta la gero ia batan egun potoloa.
2: Egun potoloa, kontzertu egin.
0: Hori da. Bai, ben, udan txapel rege da, kaso ezagunena.
1: Adibidez.
0: Uda berrin egu partean lego rege ere
1: bai, pena izan genuen zen berez aurten esan zuten bai lego regeko jotzeko, baina justo data berberan genekan ja itxita Burgosen Weekenderren bat, Weekender batean
2: eta pena hondiak inegi esan da
1: bai.
2: Zen festival bat hor behibiztan genetan eta jo nahi genuna, baina
0: eta polita da, hori esan behar dago, polita da ni aurten izan naiz eta bai, mereziduen horietako bat, eta kehiok egiago ere badirela Euskal Herrian, baina zuk esan duzuna, nabarituko da asko kontratatzen dutenean kontratatzeagatik, edo ez, kolektiboan, edo ulertzeko moduaz zestakit, kanpotik askotan bat duzen txazioa, badela kolektibo bat bizi egin behar den, hau da ulertzeko vibrazio guztia egon bertzarela gertu eta...
2: Gure kasuan perfil desberdineko musikariak ea. Eta musika estiloi dagokionez ez dugu denek erregean zuten denbora guztin hori bakarrik eta kitxo, ez, gure kasuan ez da horrela. Eta nire ustez ez du izan behar horrela ez dare, ez da?
1: Ez, oza, azkenen da gure arteko ezakit ba, mankomunean neuki dezakegon gauza bat eta maitatzen dugun gauza bat, bai?
2: Maitatzen duguna, bai.
1: Ta gero, bai reo munduan, bai, bai, oza, zuk esan dezuna.
2: Oza, los puretas, hainbeste,
1: ez da, hainbeste misterio, da, hainbeste gauza ezautzeko, eta nik ustez horreke bai, pues, oza, erakargarria dela.
2: Bai.
0: Begira. Bueno, hemen entzuten ari gara, printzaren ipuña. Introan entzuten den platoa, berriz ere jarko dut, ez, nahiko bitxia iruditu zait. Hori bakarrik zen, eh? Baina oso gertu jarri duzuelako, esan edut. Berez da, Charles bat, irekite izten ari den hori azta.
1: Hoi da.
0: Bezargatik hain gertu eta horrela astearen akantua.
1: Horrela astearena da, pues, referentzia nahiko argi bat, irori tamar garran amarkadako regeari. Batez ba, roots, rege, dab estilokoak, ba, olako bateria partekin hasten dira kanta asko. Eta orduan, ba, bai, pues, nik uste bai, oroel bateria da. Osa, nesketa dintzunak. Eta nahiko gertu garritzen, nik genuen ezer esan. Bestik ez zuten ez esan, así que...
2: Ados eginan, osake aurrea. Bai.
0: Hemen, desiente dagoena da palmutea, gitarretan. Bai. Nahikoa
1: bai, bueno, mutea dagoela. Bai. Erregan eta jamegar musikan guk deitze dago pikin.
0: Pikin. Pikin, bueno.
1: Bai, bai. Baina, bueno, bai.
2: Muteatutako pikin.
0: Bai, bai, bai, hori justu, bai, osa, justu bai, bia, ze gainera bietan, ez? Bai. Normalean, gitarra erritmikoa zabalago entzuten dugu.
1: Bai.
0: Bai, kasu honetan, dena ez. Akotatuta da.
2: Bai, bai, eta muteatu dago guztiz nahita. Horrela hori zan ideia, eta bai, pikinak egiten du, basak egiten du...
1: ia berdina, bueno, bai.
2: Bai, ia, melodia ia berdina. Eta bai, egia da presentzia dexente daukaz, azkenean, bueno, zazpi instrumentutatik bidia hori egiten. Claro. Eta, bai...
0: Bai, bai, belarrena maten du.
2: Hori,
0: garri, dago. Printzaren ipuina, gizontasun ereduari egindako kantua?
1: Ez.
0: Begira.
1: Ez.
0: Nire gorra lortu dut,
1: Ai, ba, bueno, hainbeste irakurketa igualatea, etezke. Igual, behar bada, baka, irakurketa, bai. Kasu honetan izan zen, metafora bat. Pues, printzaren ipuina esan genezak edala pues, ezakito, bizitza ideala. Nola...
2: Hori da.
1: Ba, letrak esaten duena. Igual txikitatik jasotzez du la...
2: Mezu bat,
1: o nola ulertu behar dezun bizitza, nola antolatu behar zean, zein izan behar dian zure helburuak, zure metak, zer lortu behar dezun.
0: Bizitza ideal hori esaten denez.
1: Eta bueno, ba ulertze dugu bizitza hori badaola erantzita logika ekonomiko eta soziopolitiko baten barruan. Eta bueno, ba hemen mezua da horrekin austea.
0: Ados,
2: bai. Eta horta, bide hortatik ere atera daitekeela eta guztiz ondo dagoela. Eta...
1: Ba, claro, zuk esan dezuna bai, logika hortan dago, bai, o sea, es que nada que ir a corrita hoy, o sea, behar bada igual letrak
0: tituluak eramaten hau ni hori pentsatzera, hau da, yeah. Beste guztiak gehi hori.
1: Bai, o sea, igual letrak aurkezte du gaia perspektiba optika oso zabal batetik eta horren baitan on daiteke, bai. O sea, irakurketa hoy, bai, guztiz.
0: Egita. Bueno, eta bukatzeko sartzen duzu kantu bera bi eratan, ez? The Fool I Was For You edo The Dub I Was For You eta kolaborazio moduan agertzen Iñaki Salvador.
2: Ba bai, ba pentsa, guretzako horrelako.
0: Nondik eta nola sortzen da?
1: Claro, o sea, hemen bakoitza bazka bere kontaktuak, eta kasontan izan zan Iker, abeslaria, ba txikitatik ez dautzeu, zeren pues, bere gurasoen, ez, iztea oso ezakit. Baina, bueno, txikitatik ez dautzeula, ez da bere familiakoa, baina beti, osak, esi lagun batzukora beti batea ondia, eta Ikerrek beti izan du musikarekiko interesa, eta Iñaki Salvador, pues, claro, eske, musikan, ez da, edala, nagusi bat, osa, ez bakarrik Euskal Herriko musikan, Europa mailan eta internazionalki. Eta bueno, ba, bera Ikerrek bota zion ideia, zen, claro, hau da eskaiaz, bat, esan genezakeo, intentzioa izan, eta, claro...
0: Bai, swinga horretik dago, ez?
1: Bai, hoi da, bai, guztiz. Eta, claro, gu ez da ezkau kriston musika teoria eta horlako jakintzak, orduan, ba, laguntza garen honetan, Ikerrek bota zion, behai galetu zion, kuentatu zion, eta egia san kriston jatorra.
2: Utsune bat genekan hor betetzeko, piano baten solo bat bar genula, eta bueno, gure teklatuari esan genuenea zehutze zitzaion Iñaki Salvadorrekin hitz egitea solo bat sortzeko, eta bueno, ba, noski.
1: Nola ez, ba.
2: Ta, ez, eta proposatu genion, eta...
1: Ta bera oso baikor, oza, ba, prestasun bai. Osoz, eta
2: ia
1: zen oso suskertu, eta.
2: Hemen ikan, mila esker Iñaki Salvadorriz, benetan...
1: Ore bat
2: guretzako.
0: Bueno, entzuten da, kantatzeko modua oso hirurogeietakoa da, hori bai, kantatzeko modua ere, eta gero, gitarrak hemen diziratxoago bezala nabaritu ditut. Brillo bai. Gehiagorekin, ez dakit pastilla mugituta dagoen, edo...
2: Ba,
1: ez, amplia, bai.
2: No? Amplia, bai, nikuste, bai, ez da ditutu bai, genuen hor.
0: Agudoak pixkat brillanteago bezala entzuten
1: bai,
0: dira.
1: Bai. Azken ez dago pikinoi, oza, palmirutoi,
0: hori
1: ez da muteatzen. Oza, oso irekiagoa da, presentziarekin.
2: Ez dago mute hori, aurreko bestian bezala, eta bai, akorde ireki gehiago daude, eta bai...
0: Eta hau bada, pixkat, ez, dantzan bukatzeko nola baitere, ez?
2: Hori da,
0: kantu horietako bat, berriz ere in love dagoen pertsona bat, nire bintzat horrela ikusten dut. Eta disko egizten eta iztera, baina ala ere, ez du, eta ipatu horrendik, diskoak egizio fizikoa baduela, ze, karo, esan dugu, bai. A eta B, ez da kasualitatez, baizik eta existitu existitzen dela,
2: okera
0: espanaiz, bankan bitatez eskuratzeko modon daukazua?
1: Ez, oraindikan ez, oza, hor genekan.
2: Gauza, desente asko oraindikan egiteko, oza, disko bat ateratzea mila gauza dira, eta
1: izen aldatzea, irudi aldatzea, dana, oza, komunikazio guztia aitea, baina, bai,
2: hilabete intentsuak izan dira. Baina, bai, ideietako bat bankanpen jartzea da, noski.
1: Antxertan, genekan, sin maz, Instagramen formulario bat, priorde erraiteko, eta hortik, oza, Google-eko formulario bat, betetzeko, eta horren bitartez, edo, bestela, ba, mezu bat bidaliz, edo bestela, ba, zorte hauki du, bai, azkenen rede kulturan gertatzen dena bastante da kolektiboek laguntza
0: Pantxekoen laguntza ikusi dut esaterako.
1: Pantxe eta zuretzako mezua. Pantxe Rekords Bilbokoak eta zuretzako mezua Gasteizkoak.
0: Ah, begira, nik hauek ez dituen ezagutzen, nortzuk dira?
1: Ba, zuretzako mezua berdina, musika jamaikarra zabaltzeko intentzioarekin, sortu zian Gasteizen, okrez, bano, 2019an edo lako zoze, lehengo jaialdia egin zuten 2021 garren urtean Gasteizko gaztetxean, azken finean dela behaien etxea, eta horregatik ebai zentzu baten bihurtu da gure etxea, Gasteizko gaztetxea, ze ustet jo deula hor, hiru aldiz.
2: Azkeneko urtean hiru aldiz jo deu, Gasteizko gaztetxean, osake bai pentsa.
1: Asi, que, oi, eta kriston eskertuta, eta... Abiez, ba, proiektu hauek aurrera amateko, ba, ezinbesteko lan ikuste da, ba, kolektiboen eta gertuko jendiaen babesa jasotzea, eta hortatik oso eskertuta.
0: Eta uda honetan, batera eta bestera mugituko zarete?
2: Bai, baditugu data batzuk lotuta, gehien bat Euskal Herri mailan, eta, bueno, baita ere kontzertutxo bat badaukagu Errioxan, Errioxako festival batean.
1: Aipatu dugula Gasteiz, aste honetan, osea, ora gauzen, bai, Jimmy Jazzen joko dugu, aste honetan, lan baten, eta gaina, osea, gez eta hori gehiago da, ze etorriko dira The Agrolites, dala, bos, reggae munduan, eta batez ere, ba, oldietako kutxoi hartzen duten taldeen artean, bos, igual, gaur egun esan gertzak igual famatuenetako bat, eta, oza, bueno, nek asun nasilitzen entzute 2017an, hauek bai entzute dute...
2: Europatik bira egiten dabiltza, eta Gasteizen egingo dute kontzertutxo bat, eta, bueno, guk, ekitaldi hori irekiko dugu gure kontzertu batekin, eta, bueno, guretzako imaginatu dezakezuen bezala...
0: Claro.
1: Eta gaina, bai, oza, urtarrien Bilboko kafean zokian, lehenengo aldiz, oan Jimmy Jazzen ebai...
2: Ilabete bukaran joko dugu aran bizkarran, Gasteiz ondoan.
1: Laizterre bai Donostiko daban.
2: Hori da.
1: Bai?
2: Hora indikan ez dugu...
0: Zirkuitu hori hortza biltzate egiten, ez
2: anituen da.
1: Ez, baina hiri ez... Ez dugu sekula jo lako saletan, eta azken aldean, suertatu zaigu aukera. Eta ia san polila, borge, oso referente ia sala hauek. Eta horretaz aparte, bat txoznetan ebai, bizkarra, Errioxan, aste nagusitan, bai Donostia, bai Bilbo, hasi que bai.
2: Bueno, bai, jugu data batzuk.
0: Bai, bentsat. Eta gero, horrelako kantuak, basan sistemetan erako ere, prestatuta edo, ze The Tapa Was For You.
2: Bai, hori da.
0: Sam sistemera eraman gehituen.
2: Jokatzeko.
0: Modua da, Orwell Golden Boy. Bueno, ba, kantu horrekin utziko ditugu entzuleak bikote. Benetan, mila esker, gurekin zateran. Benetan, eskerrek asko baitere beste bat saiotan parte hartzearen. Zekin dolako izan zen esperientzia.
1: Ba, oso ona. Ta gaina gaur rabai patu ditugun gauza batzuk, historia atletik eta arregea ulertzeko atletik jorratu denitun saioietan, así que...
2: Ba, eta oso saio interesgarria dira uste dugu, eta oso erosegon ginen momentu.
0: Ba, begira, gupo zarren, horrela baldin bada. Ba, hori, Trevor, ja, aurkeztuta, mila esker, gurekin izateran.
2: Eskerrik asko.
1: Ez da dorte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko orduatak dira ekainak 21 igandea eta Naiz Irratiko igande honetako albistegin nagusia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Ekialde ertainera joko dugu, izan ere Iraneko Ormuzeko itsasartea berriro itxiko duela iragarri du larun bat honetan, Israelek Libanoren aurka etengabe egiten dituen erasoengatik. Ameriketako Estatu Batuekin sinatutako memoranduma urratzea dela uste baitu herrialde persak Libanoren gaineko erasoa. Washingtonek berriz zukatu egin du itsasartearen itxiera, aurre ikuspenen arabera igande honetan hasiko dira Suitzan bake akordia negoziatzeko elkarrizketa teknikoak Iran eta Ameriketako Estatu Batuak. Gurera itzuliz, Euskal Herrian herri mugimenduaren kriminalizazioa salatzeko manifestazioa egin dute Bilbon 200 eragile inguruen babesarekin, eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko manifestazioa egin dute lakuaren kriminalizazioari erantzuteko eta espiral horretan pauso bat atzera egitea exigitu diote Pradalesen exekutiboari.
2: Herri mugimenduko 10 eragile batu gara Eusko Jaurlaritzak gu guztion aurka aurrera daraman errepresioa eta kriminalizazioa salatzeko. Garbi esan nahi dugu, premiazkoa da errepresio honi guztiari mugak jartzea. Premiazkoa da errepresioari mugak jartzea. Herri mugimenduko eragileok gure jarduna askatasunez aurrera eraman dezagun.
1: Ez da asteburu honetako protesta bakarra izan ere hainbat kolektibok eta erakundek elkarretaratzea egin dute larun bat honetan Gasteizen bizitzarako eta ez heriotzarako politika publikoak eskatzeko eta Europako migrazio eta atzerritartasun legea kritikatu dituzte gero eta murriztatzaileagoak eta errepresiboagoak direla salatuz. Eta bota kuartela batzarrak ere simbolikoan itxi du larun bat goiz honetan Iralako kuartela gobernu militar espainolak betetzen duen espazioa auzoarentzat reklamatuz gerrarako prestatzeko instalazioak bakerako gune bihurtzea eskatu dute. Bestalde, 47.900 pertsonak baino gehiago hartu dute parte larun bat honetan zeladore, erizain laguntzaile eta zerbitzuetako langile lanbide kategorietarako probetan, Osakidetzaren lan eskaintza publikoko proben lehen egunean bekeko pabiloietan. Goizeko lehen orduan, sarbide errepidetan autoilarak izan dira jendearen joan etorriagatik. Bestalde, igande honetan izango da, azterketen bigarren jardunaldi handia, guztira 42.983 hautagairekin. Aipatuko dugu ere, Euskal Herria Bilduk, Sumarrek, RCek, Podemosek eta Benegak industria militarraren berotegi efektuko gasen isuriak arautzea eta nazioarteko erakundei datu argiak eta zorrotzak helaraztea eskatu dutela kongresuan. Eta bestelakoekin aurrera eginez, Udako Deusto Barometroaren emaitzek baieztatu dute etxe bizitza dela alde handiarekin arazo nagusia herritarrentzat, inkestatuen 49.5%ek hala aipatzen baitute kezkatzeko beste arrazoi batzuen gainetik. Tartean dira, osasuna edo prezioen igoera, bikasuetan 137%a gaindituz. Ekonomia eta langatazken alorrean, Nafarroako Gurutze Gorriko enpresa batzordeak ditutako mobilizazioan langilek hitzarmen kolektibo berri baten bitartez lan baldintza hobeak eskatu dituzte. Eta Gasteizko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legearen erreformari buruz egingo duen osoko bilkuratik astebete baino gutxiago falta denean, EAJak eta Euskal Herria Bilduk ez dute akordiorik lortu. Ostiral honetan Radio Euskadin eta Euskadi Irratian egindako elkarrizketa banatan Joseba Diez Antxustegik eta Peio Txandianok gauzak zein puntutan dauden azaldu dute. Bestelakoekin aurrera, ertzaintzak emakume bat atxilotu du Gasteizko Ega fabrika zarrean izandako sutearen ustezko egilea delakoan. 7 pertsona hartatu behar izan dituzte eta horietako bi ospitalera eraman. 30 pertsona etxetik atera dituzte. Eta aipatuko dugu ere, errefuxatuen egunak gogoratzeko Bilboko batzar nagusien eraikina urdinez argitu den larun bat honetan, 2005an UEFako eskualden kopa irabazi zuten Euskal Selekzioko jokalariek eta zehar Euskadiko errefuxatu talde batek lagunarteko partida jokatu dutela Bizkaiko Foru Barriaren 5. urteurrena ere oroitu dute. Euskal Herritik kanpo, Juan Carlos Peinado epaileak epaiketara deitu du Begoña Gomez, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztea eta pasaporteak kendu dio kautelazko neurri gisa. Estatutik ateratzea debekatu dio eta 15 egunez behin epaitegian agertzeko bete beharra ezarri dio. Eta aipatuko dugu ere igande honetan Kolombiako hauteskunde presidentzialetarako bigarren itzulia ospatzen ari direla, herritarrek Iván Cepeda pakto historikoko hautagaiaren eta Abelardo de la Espriella Defensores de la Patria alderdi ultraeskuindarreko hautagaiaren artean aukeratu beharko dute urrengo presidentea. Inkesten arabera azken hau da hauteskundeak irabazteko favoritoa, Cepeda 4 puntugatik garaitzeko aurre ikuspenekin.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera egin aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da uneotan, ez barkatu esango dugu, iritsi berrien informazioa, autopilaketak daudela bekeko sarbideetan, Osakidetzako lan eskaintza publikoa dela, eta ez dugu apartekorik, hau jakin daik herribar luzearen nahotxean, gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
3: Igande honetan bero itogarria izango da izpide. Zeruari dagokionez goizpartean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldia argia eta eguzkitsua izango da. Arratsaldeko orduri gehienetan ere halaxe mantenduko da, erdi eta goimailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuz. Arratsalde erditik aurrera eta bero hodei batzuk eta garatuko dira, baina ekaitzetarako joera oso txikia izango da, beraz leku gehienetan ateri egongo da, giro lasaia izango da eta halaxe amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar haizea ipar etxurira zabalduko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak eta beroa itogarria izango da. Minimoak ere oso altuak izango dira, 19 eta 25 gradu bitartean errendituz. Eta bereziki hor Nafarroa erdi eta hegoan goiza benetan epela izatea espero da. Maksimoak Kantauriar isurialdean 33 eta 42 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 37 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean baina Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean baina bereziki Gipuzkoan.
1: Ikerri barruzea lankideak esan duen moduan, uda igande honetan hasiko da eta urteko lehen bero bolada handiarekin eta temperatura altuengatik abisuekin Euskal Herriko hainbat tokitan 40 gradura iritsiko dira, beraz alerta laranja ezarri da. Euskal Herriak muturreko bero eguna izango du igande honetan eta zenbait tokitan 40 gradu inguruko temperaturak izan daitezke, hori dela eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak alerta laranja ezarri du. Euskal Meteorologia Agentziak iragarri duenez bero handia egingo du igande honetan uda astearekin batera eta temperatura maksimoak 35 gradutik gorakoak izango dira ia lurralde osoan. Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait tokitan 40 gradu inguruko temperaturak espero dira. Haizeak hegoekialdetik joko du oro har, baina arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da eta freskatu egingo du. Zeruan hodei gutxi, erdi mailako hodei eta goiodei batzuekin. Gainera segurtasun sailak alerma gorrira igo du biharko alerta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan espero diren temperaturengatik 40 gradura heltzea espero baita ere. Alarma gorria alerta maila goren jena bihar eguerditik 12:00 zortzietara bitartean egongo da aktibatua hiru herrialdeetan. Gaurkoan berriz Nafarroan Estatuko Meteorologia Agentziak zerua odeitsu edo estalita egongo dela iragarri du. Goizean ostarteak irekiko dira eta arratsaldean odeitsu egongo da. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ekaitzak jotzea hego mendebaldean. Temperatura minimoak apur bat igoko dira nabarmenagoa iparrerenean eta maksimoak orokorrean igoko dira Kantauri isurialdean nabarmenena izango dena. Termometroak 21 eta 29 gradu artean ibiliko dira Lizarran, 20 eta 40 artean Iruñean, 18 eta 37 artean Erronkarin eta 20 eta 40 gradu bitartean Tuteran.
4: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
5: Bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Aurreratzen genizuen moduan, Iranek Hormuzeko itsasartea berriro itxiko duela, iragarri berri du larun bat honetan, Israelek Libanoren aurka etengabe egiten dituen erasoengatik, Ameriketako Estatu Batuekin sinatutako memoranduma urratzea dela uste baitu herrialde persak. Washingtonek berriz ukatu egin du itxiera, aurreikuspenen arabera igande honetan hasiko dira Suitzan bake akordioa negoziatzeko lehen elkarrizketa teknikoak. Israelek Libanon egindako etengabeko erasoek ostiralean iragarritako sueten berria gorabera gutxienez 29 pertsona hil dituzte larun bat honetan, horrela Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek bake prozesu bat finkatzea helburu duten elkarrizketak mehatxatzen jarraitzen du estatu sionistak, lehen eragina Hormuzko itsasartearen itxiera. Irango armadaren aginte militar bateratuak iragarri du pasabide estrategikoa itxiko dutela Ameriketako Estatu Batuei kontratua ez betetzea leporatuz, ez baitu bermatu Israelek Libanon egiten dituen operazioak bertan bera ustea eta erregimen sionistak Libano hegoaldean Suedena etengabe eta gupidagabe urratzen jarraitzen duela iritziz. Washingtonek ukatu egin du pasabidea itxita dagoenik. Ameriketako Estatu Batuek eta Israeleko txilaren 28an hasi eta 7000 hildako baino gehiago utzi dituen gerra honetan, Errepublika Islamikoaren arma nagusia itsasartea izan da, Iranek gatazka bien zela pasabidea blokeatu zuen munduko energia merkatuak astinduz. Bada Iranek berriro irekitzea onartu zuen Estatu Batuekin adostutako memorandumaren esparruan, eta azken egunetan itsas trafikoa berriro hasi da pixkanaka martxan, baina sionistek Libanori egindako erasoek berriro istea eragin dute. Hain zuzen ere, ostiralean Israelek egindako bombardaketek 83 pertsona hil zituzten, eragin zuten Iranek bertan behera ustea Suitzako Burgenstock herrian negoziazio fase berri bati hasiera eman behar zion bilera. Pakistanek bitartikari rola betetzen du eta atzo jakinarazi zuen negoziazio teknikoak gaur astekoak direla, bierrealdeen delegazioak Suitzan dira jada. Ostiralean Estatu Batuetako funtzionario batek Israel eta Hezbollaren arteko suetena iragarri bazuen ere armada sionistak ez dio utzi Libano erasotzeari. Israelek Libanon egindako bombardaketek ostegunean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak eta Masud Pezeshken Irango presidenteak sinatutako elkar ulertzeko memoranduma mehatxatzen dute. Memorandum horrek fronte guztietan liskarrak etete aurre ikusten du. Libanon barne azken hau Iranentzat funtsezko baldintza baita. Eta gure eraitzuliz, herri mugimenduaren kriminalizazioa salatzeko manifestazioa egin dute Bilbon. 200 eragile ingururen babesarekin eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko manifestazioa egin dute Lakuaren kriminalizazioari erantzuteko eta espiral horretan pauso bat atzera egitea exigitu diote Pradalesen exekutiboari. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean manifestazioa egin dute larun bat honetan Bilboko kaleetan. Eliptika plazatik abiatu den mobilizazioan azken urteetan askotariko protestengatik jasaten ari diren errepresioa salatu nahi izan dute eragileek. Besteak beste, isunez edota identifikazio ez mintzatu dira eta Lakuaren gobernuaren aldetik kanpaina bat dagoela nabarmendu dute protestak arazo gisa aurkeztu eta errepresioa justifikatzeko.
2: Herri mugimenduko 10 eragile batu gara Eusko Jaurlaritzak gu guztion aurka aurrera daraman errepresioa eta kriminalizazioa salatzeko. Garbi esan nahi dugu, premiazkoa da errepresio honi guztiari mugak jartzea. Premiazkoa da errepresioari mugak jartzea. Herri mugimenduko eragileok gure jarduna askatasunez aurrera eraman dezagun.
1: Palestinaren aldeko ikurrak eta borroka antifasistaenak erakutsi dituzte manifestari askok. Mobilizazioan zehar halaber protesta ezberdinetan jasotako errepresioaren datuak eskaini dituzte zenbait puntutan. Antifasismoari zigorrik ez zioen pankarta batek salatu du esaterako espetxe zigor eskaerez gain 500.000 eurotik gorako isun eskaerak daudela etengabeko miaketak eta mehatxuak eta 140 futbol zaletu zerrenda beltzetan. Bestalde, etxe bizitza eskubidearen inguruan lan egiten duten kolektibuek zehaztu dute era berean aurten 70.000 eurotik gorako isunak jarri dizkietela. Protestaren deitzaien iritziz, Lakuako gobernuak ziklo errepresibo bat abiatu du eta Bingen Zupiriak protesta eskubidea bermatuta dagoela dioen bitartean hori ezeztatu dezaketen pertsona eta kolektiboak badaudela ekarri dute gogora.
2: Ziklo errepresibo berri bat abiatu du Eusko Jaurlaritzak. Berak dio protesta eskubidea bermatuta dagoela EAEN, baina realitatea oso bestelakoa da. Izan ere, Jaurlaritzak protestatzat ulertzen du beraiei onargarri zaiena. Bingen Zupiriak dio EAEN protesta eskubidea bermatuta dagoela. Baina ezin dute berdina esan flotillako kideek, ez da Iker Aranak, Amaia Zabartek, Suar Papoke edo Tarik Ibarrak ere.
1: Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eragileen aurkako erasoak ere gogora ekarri dituzte eta elkartasun hitzak izan dituzte haiekin. Bestalde, deitzaileek salatu dute kanpaldi baketsu batengatik gaztetxeak defendatzeagatik, sionismoaren aurkako protestak gauzatzeagatik edota soilik futbol talde baten zala izateagatik ematen direla isunak, jipoiak eta atxiloketak. Larun bat honetan manifestazioa deitu duten 200 eragileen artean daude Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, Amaia Zabarte, Justizia Arananentzat Plataforma, Gazte Koordinadora Sozialista, Errekale Orbizirik, Azpeitia Errepresioaren Aurka Plataforma, Herri Norte Taldea, edota Bultzada Txuri Urdina esaterako. Bestalde, hainbat kolektibok eta erakundek elkarretaratzea egin dute larun bat honetan Gasteizen bizitzarako eta ez heriotzarako politika publikoak eskatzeko eta Europako eta atzerritartasun legeak kritikatu eta Europako barkatu migrazio eta atzerritartasun legeak kritikatu dituzte gero eta murritzaileagoak eta errepresiboagoak direla salatuz. Arabako Seaden Lagunen elkartea, Amnesty International, Tinkui, Zehar, Baku elkartea, Ongi Etorri Errefuxiatuak edota Zehar Errefuxiatuekin besteak beste izan dira larun bat honetan manifestazioa deitu dutenak. Europar Batasunaren migrazio eta asilo politikak salatu eta Espainiako estatuak pertsona migratzaile errefuxiatu eta erbesteratuen aurka egindako legearen aplikazioa kritikatu dituzte. Protestan komunikatu bat irakurri dute eta bertan adierazi dutenez azken urtean 117.000 pertsonak baino gehiago etxetik alde egin behar izan dute gerren, gatazken, giza eskubideen urraketen eta klima eta elikadura krisi larrien ondorioz. Salatu dutenez mugetan nazioarteko legedia aplikatu beharrean atxiloketa masiboak egiten dira, baita adingabeenak ere, eta migrazio eta asilo kudeak eta hirugarren herrialdeetara kanporatzea kritikatu dute, horrek hotspot edo puntu bero deritzenak sortzen baititu. Era berean, Europan onartu berri den jatorrizko herrialde seguruen zerrenda bezalako politikak, eta hirugarren batzuk herrialde seguruak kontsideratzea, Europako asilo eskubideari kolpe hilgarria direla adierazi dute. Ego Euskal Herriari dagokionez, asilo eta babes eskaeren egoera gogortu den marko estatal baten eta oraindik zalantzazkoa den ezoiko erregularizazioaren testu inguruan kokatzen dute arazoa. Egoera hau, poliziaren errepresio argi baten testu inguruan kokatu dute, Ursa eta Egako pabiloi kasua gogora ekarriz. Horregatik, guztiagatik, Mendebalde Globalaren politika kolonialak amaitzea, eta mundu osoan, nahita ezko desplazamenduak eta erbestea eragiten dituzten gerrak bertan bera ustea exigitu dute. Eta bota kuartela batzarrak era simbolikoan itxi du larun bat goiz honetan. Iralako kuartela gobernu militar espainolak betetzen duen espazioa auzoarentzat erreklamatuz, gerrarako prestatzeko instalazioak bakerako gune bihurtzea eskatu dute. Bota kuartela asanbladako aktivistek indarkeriarik gabeko ekintza zuzena egin dute larun bat honetan Iralako kuartelean Espainiako gobernu militarrak Bilbon duen egoitzan. Kolektiboak instalazio horiek berreskuratzea eta Irala auzoan eta Bilbo osoan bizi diren pertsonen beharrak asetzeko erabiltzea eskatu du. Egindako performantzean talde antimilitaristako aktivista bat Derribos Konstruktibos Sociedad Cooperativa enpresako kooperatibista baten azalean jarri da. Eszenaratzean kuartelaren sarrera blokeatu dute balizekin eta obrengatik itxita zioen kartel bat jarri dute. Bitartean beste ekintzaile batzuk espazio zibil berri baten lehen harria jarri dute. Bota kuartelak adierazi duenez instalazio militarra gure inguruko beste askorekin batera milaka kilometrora dauden eta telebistaz ikusten ditugun gerrak prestatzeko engranajeko pieza bat da. Horren ordez, gerrarako prestatzeko instalazio horiek bizikidetzarako eta bakerako gune bihurtzea eskatu du kolektiboak. Gerra hemen hasten da, hemen geldi dezagun aldarrikatu du kolektibo antimilitaristak.

0: Bestelako kontuekin aurrera eginez, 47.000 bederatzirun pertsonak baino gehiago hartu dute parte larun bat honetan. Zeladore, erizain laguntzaile edo zerbitzuetako langile lanbide kategoriotarako probetan, Osakidetzaren lan eskaintza publikoko proben lehen egunean. Bekeko pabiloetan goizeko lehen orduan, sarbide errepidetan auto ilarak izan dira jendearen joan etorriagatik eta igande honetan egiten ari diren bigarren proban antzeko egoera bizi izan da goizeko lehen orduetan eta uneotan ere bekerako sarbidetan auto pilaketak ditugu uneotan. Lakuako osasun sailak jakinarazi du azterketak egiteko antolakuntzak arintasunez eta ordenaz funtzionatu duela lan eskaintza publikoaren lehen faseko jardunaldirik jendetsuenean. Goizeko lehen orduan ertzaintzak jakinarazi du auto ilarak esan bezala zeudela bekera sartzeko errepideetan Arrondegiko zubitik Txorierriko korridoreraino. Gainera garraio publikoa indartu da egun hauetan metroa bereziki hautagaiak errazago iris daitezen. Zeladore proba izan da pertsona gehien bildu dituen proba 22.000 hautagai baino gehiagorekin, bestalde 13.000 lagun bildu dira erizen laguntzaile postuetarako eta 10.000 pertsona inguru zerbitzuetako langile probarako. Igande honetan egiten ari dira azterketaren bigarren jardunaldi handia, guztira 42.973 hautagairekin. Erizaintza kategoriako probetarako 13.000 pertsona baino gehiago keman dute izena, administrari laguntzaile izateko 16.728 pertsonak eta administrari postuetarako 9.821. Temperatura altuen iragarpena dela eta Osakidetzak larrialdietako zerbitzua indartu du eta hautagaien ongizatea bermatzeko neurri espezifikoak hartu ditu. ETBek atzo jaso zituen Lore Bilbao osasun zerbitzuko zuzendariak dispositiboaren berri emandako azalpenak.
1: Bermatu dugu pabilloi barruetan egongo den temperatura egokia izango dela azterketak egiteko, eta gero bestalde bihar jarriko ditugu ur bidoi batzuk pasilloetan eta bar jendeak gutxienez ura izateko, eta emergentzietako jende gehiago ere egongo da badespada, ze badakigu biharko temperaturekin zerbait agian gerta daitekeela, eta badespada hori ekiditeko jarri ditugu neurri bereziak.
0: Bestalde, Euskal Herria Bilduk, Sumarrek, Errezek, Podemosek eta Benegak industria militarraren berotegi efektuko gasen isuriak arautzea eta nazioarteko erakundei datu argiak eta zorrotzak helaraztea eskatu dute kongresuan. Aipatutako alderdiek kongresuan legez besteko proposamen bat erregistratu dute Espainiako gobernuari indar armatuen berotegi efektuko gasen isuriei buruzko informazio zorrotz eta osoa ematea eskatzeko eta defentsa industriaren isuriei buruzko araudia bultzatzeko. Europa Presek jasotako proposamenean alderdiek gogorarazi dute Espainiako estatuak berotegi efektuko gasen emisioak mugatzeko edo murrizteko konpromiso hartu duela, bai klima aldaketari buruzko nazio batuen esparru konbentzioaren, Kyotoren protokoloaren eta Parisko akordioaren esparruan, baita Europar Batasunaren legediaren esparruan ere. Era berean adierazi dute Europar Batasunak 2050ean izango duen neutraltasun klimatikoa legezko bete beharra dela klimaren legean ezarritako estatukide guztientzat. Lege horrek era berean Europar Batasunean 2050erako berotegi efektuko gasen emisio garbia gutxienez 45% murrizteko bete beharra jasotzen du eta 2040erako 80%, biak ere 1980ko mailekin alderatuta. Ekimenaren bultzatzaileek diotenez, jarduera militarrak gas kutsakorren iturri garrantzitsu bat diren arren, ez dago nazio batuei jakinarazteko bete beharrik. Jakinarazpena eta emisio militarren murrizketa salbuetsita geratu ziren 1987ko Kyotoko protokoloan. 2015ko Parisko akordioak berriz salbuespen hori ezabatu zuen, baina emisio militarrei buruzko informazioaren borondatezkotasuna albidetzen du eta herrialde bakoitzaren irizpidearen arabera uzten du jakinarazpena ematea. Euskal Herria Bildu, Sumar, RC, Podemos eta Benegaren ustez jatorri militarreko emisio horien datu fidagarriak eta osoak ez ezagutzeak dela indar armatuenak dela industria militarrarenak ezinezkoa egiten du emisioak murrizteko estrategia eraginkorrak ezartzea eta eremu zehatz honetan murrizketa horren kontrola eta jarraipena egitea.

0: Eta aipatuko dugu ere, Nafarroak ekonomia zirkularrean duen lidergoa berretsi duela, ACR Plus trantsizio ekonomikoarekin konprometitutako lurraldeen Europako sare nagusiaren buru izateko hautatua izan baita. Mikel Irujo, industria eta trantsizio ekologiko eta digitaleko zelburua aukeratu dute presidente. Nafarroak idatuko du ACR Pluseko lendakaritza, ekonomia zirkularra ondakinen prebentzioa eta baliabideen kudeak eta jasangarria bultzatzen dituen eskualdeko eta tokiko agintarien Europako sare nagusia. Nafarroako gobernuko industria eta trantsizio ekologiko eta digitaleko kontseilari Mikel Irujo izango da presidentea eta horrek foru komunitateak azken urteotan eredu ekonomiko iraunkorrago, lehiakorrago eta berritzaileago baten alde egindako lanaren Europako aintzatespena sendotzea dakar, ohar bidez exekutibo foralak berretsi duenez. Nafarroak ekonomia zirkularra bere industria, energia eta enpresa eraldaketaren ardatzetako bat izateko bultzatu duen estrategiari babes garrantzitsua ematea dela, gaineratu du exekutiboak. Besteak beste, Nafarroa zirkular, Nafarroako 2030erako ekonomia zirkularraren agenda eta European Circular Innovation Valley proiektuan izandako lidergoari esker Europako erreferentzia bihurtu da foru erkidegoa ekonomia zirkularraren berrikuntzan. Bestalde, Nafarroa ACR Plusen buru izendatzeak foru erkidegoa Europako berrikuntza eta iraunkortasun sareetan aktiboki implikatzen dela aitortzen du, baita nazioarteko lankidetza proiektu eta proiektuen buru izateko duen gaitasuna ere.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Eta udako Deustobarometroaren emaitzek baieztatu dute etxebizitza dela alde handiarekin arazo nagusia herritarrentzat, inkestatuen 49.5%-ekala aipatzen baitu. Kezkatzeko beste arrazoi batzuen gainetik. Tartean dira, osasuna edo prezioen igoera bi kasuetan 137%-a gaindituz. Itxaso León.
2: Datu horrek beste lan demoskopiko batzuek esandakoa egiaztatzen du. Bizitegi krisia buru hauste handitzat jotzen baitute.

1,9. Izan ere, 113,3 iristen da immigrazioa kudeatzeari buruz galdetzen denean. Bi kasuetan, alderdi ultraeskuindarrak PSE gainditu du hirugarren aukera gisa eta PPren aurretik kokatu da 10 kategoriatik 9. Halere, 167,7 dio inoiz ez liokela Voxi botoa emango eta 141,5ek gauza bera esan du PPri buruz.

Eta aipatu behar dugu ere, ostegunean alokairu sozialera bideratutako 2248 etxe bizitza babestuk izaera hori galtzea eragin dezakeen lege aldaketa bat bozkatuko dela Nafarroako parlamentuan. Ezkaban larritasunez bizi dira bozketaren aurreko egunak, besteak beste auzotarrek etxe bizitzak usteko funts putre batek bidalitako gutunak jaso dituztelako jada. Datozen bost urteetan alokairu babestuko 1300 etxe bizitza galduko dira Nafarroan, pisu eta etxe arrunt bihurtuko dira eta etxe bizitza gisa erosi ahal izango dira edo alokatzen jarraitu ahal izango dira. Litekeena bigarren aukera da, gaur egun aukera errentagarriena baitelako. Etxe bizitza babestuen parke hori ikiezinen agentzien edo funts putren esku dago eta horiek libre bihurtzen direnean eta prezioaren muga desagertzen denean alokairu kuote egoko dute alik eta etekin handien alortzeko normalean egungo maizterren kaltetan. Zenbait jabek hala nola kateia funts putre suediarrak gutunak bidali dizkiela da ezkabako familiei aldutenean etxetik aterako dituztela esanez. PSN, Euskal Herria Bildu eta Kontigo zurekin alderdietako parlamentariak hori ekiditen segetuko dira ostegunean, Geroa Baik berriz zalantzak ditu eta ez du proposamena sinatu birkalifikazioa blokeatzeko. Babes ofizialeko etxe bizitza libre bihurtzea 10/2010 foru legearen 7. artikuluaren 10. atalaren ondorioz gertatzen da, ura baitzen indarrean zegoen araua eraiki zirenean, eta 21 urteko epea finkatzen du. Ezkaban, 2248 etxe bizitza babestu daude, eta hori 10/2010 legearen atal hori aplikatzen zaie, etxe bizitza horiek babes ofizialeko etxe bizitza izateari utziko diote hemendik 2043 bitartean. Data horren ondoren ez da alakori gertatuko, izan ere 2022ko arau aldaketaren ondoren gauzatutako sustapenek ez dute inoiz babes ofizialeko etxe bizitza izaera galduko, beti egongo dira alokairurako eta prezioa beti egongo da mugatua. Datorren ostegunean Nafarroako parlamentuan egingo den osoko bilkuran eta irakurketa bakarrean artikulu aukentzea bozkatuko da, Geroa Baik gabe ez dago baiezko gehiengorik, baina abstentzioarekin nahikoa izango litzateke, eskuin guztiak 20 eserleku baitituzte eta PSNek, EH Bilduk eta Kontigo zurekinek 23.

Eta bestelako gaiekin aurrera eginez, ertzaintzak prostituzioan aritzera behartutako hiru emakume askatu ditu. Getxoko Algorta auzoan, emakumeak mehatxupean drogak neurriz kanpo kontsumitzera behartzen zituzten, baldintza abusiboetan eta pilatu eta bizi zirela. Operazioan bi pertsona atxilotu dituzte haien implikazioagatik. Lakuako segurtasun saiak jakinarazi duenez, 40 urteko emakume bat eta 46 urteko gizon bat atxilotu dituzte ostiral honetan prostituzio ertxagarria egotzita, orain epailearen esku uzteko zein daude. Operazioan 32, 37 eta 43 urteko hiru emakume askatu dituzte agenteek, hirurak muturreko kalteberatasun egoeran. Emakumeak abusuzko baldintzetan eta mehatxupean prostituzioan aritzera behartzen zituzten Algortako etxe bizitza batean. Segurtasun saiaren arabera, atxilotutako emakumeak prostituzioan aritzeko etxe bizitzatik txandaka igarotzen ziren emakumeak kontrolatzea zarduratzen zen, modu iraingarrian eta balizko errepresalien beldurra erabiliz. Ikertzaileek egiaztatu dutenez, emakume horiek biltzen zutenaren erdia eman behar zioten arduradunei, eta haiek egindako kontrolaren barruan, egunean bihurduz bakarrik etxe bizitza uzteko baimena ematen zieten. Gainerako denboran berriz, beti egon behar zuten prest bezeroren bat presentzia izan ezkero. Ertzaintzaren ustez, atxilotutako 46 urteko gizona da esplotazio operazioaren burua, izan ere ura arduratzen zen etxe bizitza lokatzeaz eta dirua biltzeaz. Bestalde, etxe bizitzan egindako miaketan, agentek 900 euro datafono bat eta biagra pilulak aurkitu dituzte. Eta ertzaintzak emakume bat atxilotu du Gasteizko Ega fabrika zarrean izandako sutearen ustezko egilea delakoan. 7 pertsona hartatu behar izan dituzte eta horietako bi ospitalera eraman. 30 pertsona etxetik atera dituzte. Osasun zerbitzuek 7 pertsona hartatu behar izan dituzte larun bat honetan, bi ospitaleratu barne Gasteizko Adurza auzoko Egaren fabrika abandonatuan.

0: izandako suteagatik. Ertzaintzak ustezko egilea atxilotu du 44 urteko emakume bat. Lagoako segurtasun saia jakinarazi duenez, ertzaintzako patruiak, suhiltzaileak, ambulantziak eta Gasteizko udaltzaingoa bertaratu dira larunbat goiz honetako 11:20 gutxitan erregistratutako abisu baten ondoren. Suhiltzaileak sutea itzaltzeko eta instalazioen barruan zeuden pertsonak ebakuatzeko lanetan hasi dira, horietako batzuk lehen solairuko leioan eta beste batzuk fabrika barruan. Hartatutako pertsonak 20 eta 43 urte bitarteko gizonak izan dira. Bestalde, prebentzio neurri gisa eraikin nagusitik eta honen atzealdetik 31 pertsona pabilloitik irtetera behartu dituzte.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Euskal Herritik kanpo, Juan Carlos Peinado epaileak epaiketara deitu du Begoña Gómez Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztea eta pasaportea kendu dio kautelazko neurri gisa, estatutik ateratzea debekatu dio eta 15 egunez behin epaitegian agertzeko bete beharra ezarri dio. Juan Carlos Peinado epaileak Begoña Gómez Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen bikotekideria ahozko epaiketa irekitzea erabaki du, baita pasaportea kentzea lurralde nazionaletik irteteko debekua eta 15 egunean behin egoitza judizialean sinatzera agertzeko bete beharra ere. Astelen honetan Gaztela Plazako epaitegietan egindako aurretiazko entzunaldiaren ondoren hartu du erabakia Peinadok. Izan ere, Azte Oir erakundeak gidatutako herri akusazioek aipatutako kautelazko neurrien inguruko eskaierei eutsi zioten egun hartan. Epaileak ustezko delituak egozten dizkio Gomezi, influentzia trafikoa, negozioetako ustelkeria, bidegabeko jabetza eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea. Peinado epailearen erabakiak magistratuaren jazarpena, obsesioa eta neurrigabekeria giaztatzen ditu Moncloako iturriek Eferi jakinarazi diotenez, eta epailearen instrukzioak ez duela inolako zentzu juridikorik eta arrazoi politikoi baino ez dira erantzuten gaineratu dute. Mugimendua ez dator bat Kalama epaileak hartutako erabakiarekin, Jose Luis Rodriguez presidente ohiari kautelazko neurriak ezartzeari uko egin baitio asteazken honetan. Bestalde, PSOEk berretsi du Begoña Gómez errugabea dela eta judizialki jazartzen ari direla, Isa sare sozialeko argitalpen batean alderdiak adierazi du Sánchezen emazteak bi urte daramatzala judizialki eta politikoki jazartua izaten eta sozialistek sostengatzen ez den eskandalu demokratiko batean beste urrats bat dela deitoratu dute. Aipatuko dugu ere, igande honetan Kolombiako hauteskunde presidentzialetarako bigarren itzulia ospatzen ari direla, herritarrek Iban Zepeda pakto historikoko hautagaiaren eta Abelardo de la Espriella Defensores de la Patria alderdi ultraeskuindarreko hautagaiaren artean aukeratu beharko dute hurrengo presidentea. Inkesten arabera, azken hau da hauteskundeak irabazteko favoritoa Zepeda 4 puntugatik garaitzeko aurrikuspenekin. Kolombiak presidentezarako bozen bigarren txanda ospatzen du gaur, 41 milioi pertsonak hautetsontzietan postura politiko guzti desberdinak dituzten bi abokaturen artean aukeratu behar du Iban Zepeda progresista edo Abelardo de la Espriella ultraeskuindarra. Inkesten arabera, Zepeda 4 eta 7 puntu arteko desabantailarekin abiatuko litzateke, alde hori lehen itzuliaren emaitzari zorzaio. De la Espriella 10.361.489 boto eta 143.74 babesa lortu zituen, Zepedak berak baino 3.673.000 boto gehiago eta gainera orain Paloma Valencia uribistaren 1.600.000 boto jasotzea aurre ikusten da ultraeskuindarrak. Zepedak maiatzaren 31an baino 2 eta 3 milioi boto gehiago lortu behar ditu garaipen lortzeko eta hala balitz 21. mendean Kolombian hauteskundetako parte hartzerik handiena izan duten hauteskundeak bilakatuko lirateke hauek. Horretarako abstentzionistak konbentzitu beharko ditu Bogota bezalako hirietan hobetu De la Espriellaren alderdian damutuak erakarri baita lehen itzulian alderdi zentristei babesa eman zieten milaka kolombiarren botoa lortu ere. Aleginak alegin besteak beste programa ekonomikoaren moderazioa eta prozesu eratzaile baten despriorizazioa. Zepedak dira bere proposamenak. Zepedak ez du akordiorik itxi zentroko aktoreen nagusiekin, Claudia Lopezekin lortu zuen 425.000 boto lortu zituen honek azken itzulian, baina ez du adostasunik lortu, ez 1.000 boto lortu zituen Sergio Fajardorekin, ez Juan Daniel Oviedorekin De la Espriella xenofoboa babestearen aurkako Valentziako presidente orde izateko hautagaiarekin. Itzordu honek Gustavo Petro Kolombiako lehen presidente ezkertiarraren ondorengo aukeratuko du. Haren gobernuak aldaketak egin ditu eta pertsona behar zuen bizimodua hobetu du. Horren erakus legegintzaldi honetan pobrezia maila 136,6-tik 131,8-ra jaitsi izana. Zepeda kildo kontinuista bat proposatzen du, naiz eta ustelkeriari aurre egiteko alegin handiagoa planteatzen duen eta Kolombiako talde armatu aktiboekiko bake prozesuaren porrota arintzeko neurriak proposatzen dituen. Eta nazioarteko gaiak alde batera utziz, kulturako gaiei helduko diogu, aipagai bat dugu eta Zetakek kilometro zero proiektu berria aurkeztuko du 2027ko urtarrilaren 23an Gasteizen. Gasteizko Buesarena pabilioiak hartuko du ikuskizun berria. Asteburu honetan iragarri dute San Mamesen eskaini dituzten mitoa eroa 3ren bi emanaldietan. Zetakek 2027ko urtarrilaren 23an aurkeztuko du kilometro zero proiektu berria Gasteizko Buesarena pabilioian. Iragarpena San Mamesen egin dute
ostiralean eta larun batean aretoa bete ondoren. Guztira, 80.000 lagunek gozatu dute mitoaroa hiru ikuskizunaz, naiz eta ostiraleko kontzertua euriagatik atzeratu behar izan zuten.

0: Kilometro Zero proiektua mitoaroa trilogiaren arrakastaren ondoren iritsiko da. Mitoaroa bat orainaldian girotua 2025eko urtarrilean Iruñan aurkeztu zen. Mitoaroa bik iragan eragin zuen jauzia eta iazko irailean Donostian izan zen. Eta mitoaroa iruk etorkizun distopiko batean murgildu du ikuslea. Gasteizko Buesarenan egingo den urtarrileko kontzerturako sarrerak 5.500 ikuslerentzako edukiera duen aretorako igande honetan jarriko dituzte salgai. 12etan jarri dituzte jada Peio Reparaz buru duen taldearen webgunean.
1: Igande honetan bero itogarria izango da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Jarraian entzungo dugu eguraldiaren iragarpena, baina aurretik informazio praktiko osoa eguneratu behar dugu eta esango dugu trafikoan errepidetan aipatu dugun moduan autopilaketak amaituta direla jada Beken sarbideen inguruan, beraz ez dugu bestelako aipagairik. Lasaitasuna uneotan Euskal Errepidesarean, orain bai Ikerribar luzearen eskutik gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
1: Igande honetan bero itogarria izango da izpide. Zeruari dagokionez, goizpartean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldia argia eta eguzkitsua izango da. Arratsaldeko ordurik gehienetan ere halaxe mantenduko da, erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuz. Arratsalde erditik aurrera eta bero hodei batzuk eta garatuko dira, baina ekaitzetarako joera oso txikia izango da, beraz leku gehienetan ateri egongo da, giro lasaia izango da eta halaxe amaituko da eguna. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar haizea ipar etxurira zabalduko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak eta beroa itogarria izango da. Minimoak ere oso altuak izango dira, 19 eta 25 gradu bitartean errendituz. Eta bereziki hor Nafarroa erdi eta egoan goiza benetan epela izatea espero da. Maksimoak Kantauriar isurialdean 33 eta 42 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 37 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean baina Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok ordu bietan, nigande honetako azken albistegia izango duzue entzun gai hemen naiz irratian, gero arte.
2: Informazioaren aria.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Naiz irratia.
4: Eta angian goitik entzun usia ipatzen bai igantin hartz bat agian klaberina delakua, behaz ikusik izan da Nafarroa garaian otsagabian txusen izateko, hots be horbeian gue kantukantin, eta justoki horren aipatzeko jungitin, behaz diela ez haina espaldi guano biologista edo hartzaiker lezen batekila, behaz Xabier Dindart, egunan?
5: Bai, egunan zuri, Simon.
4: Hala, lehen duda zerbait bazian, ean klaberina zen ikusitako hartz hoi edo testu inguia emaiten alde ikuika hotx, zer da ikusi duguna?
5: Bon, beha hartz hori kurutzatu diena, bon, hau izaiten alda, ez dute ono froga, ikizaiten alda beste hartz gazte ahabat hor pixkat denetan kurritzen, banan momentukot pixkat zalantzan dute segurtasuna.
4: Eta hatik, baituk teoria ezberdinak, jakiteko hala zehaizen hor garai hortan, hala herritarretaik hulian eta horrelako, hortaz bahukia sehetar zuen edo?
5: Ebe, nebozu, artgaztea balin bazen beti mugitzen dira haien bizire mua pixkat finkatzeko. Eta hor, jakin behar da populazioa hori aski gaztea dela, instalatu da 2008an BMEak behitz Europa ekialetik etorra aziz, hor dian hor mugimenduak aski azkarrak dira, nahiz eta EMEak finkatzen diren toki batetan, ere mu bizi ere mun batetan, gero beti mugitzen dira, gero ugalketa denboran ere biziki dinamikoa da mugimendua, orduan hor nebozu erringuruetan ikustea, gu ez gira usatia, banan beti olai biltzen dira hartzak, janaria seka, bon, beti errestasuna ere sekatzen dute, eta gu ez gira usatia, bala.
4: Eta justoki aipatu behituk ugalketa garaia, hauk justoki, oai psikoka garaian gitzaka?
5: Bai, bon, normalki untsa depasatia da, banan beti denboraldi luzagoak izaiten handira, banan normalki pasatia da, eta hor ugalketa denbora horretan, bon, gauza desberdin batzuk pasatzen handira, nola... ahak mugitzen dira ainitz eme bat atsemaiko gazteak ere pixkat denboraldi hortan pixkat landierosa izaiten aldaz eta ahak nagusiak hor ebe kanporatzen alditu bon bohokak izaiten aldira hor don hor primadera denbora hortan uda hartio mugimenduak dinamikoa dira elikatzeko ere mugitzen dira asko ordean denbora da guai kasiko berena ikusteko kurutzatzeko ordean ez da voilà. Orain da gertatzen gero udan gehiago finkatzen dira jateko tokietan eta bon, pixkat gutiago mugitzen dira. Bo, segitzen dute, baina hor zinez orain da garaia mugitzen diren asko.
4: Ezagutzen gitzak, behaz lotxa hainbat zale jiten zaiku, badea lotxatzekoik edo nula ikusten duk oraia eta sustut gehua?
5: Nei bauzu, bon, beti kasu inberda, bon, krutzatzeko alaike probabilitate guti bada, hor bazen bat ibar hortan, bon, beti gertatzen alda, lare ere ez ditugu kurutzatze txarrik izan orain arte Pirineoetan, baina bon, beti kasu imerda, berda egon beti aski urrun. Egia da, bon, bideo hortan hor otoz segitzen dute, ez gira usatia, baina oberena animale basekin da haien lasaitasuna errespetatzea eta hori gertatzen balin bada ere aholku bat izaiten alda bon, edo pasatu otoz segitu edo geldi eta utzi partitzen bere aldetik beren hola segitzea bon, kasu beti eta geroaren aldetik ebe, ikusten balin badugu Pirineo Zentraletan nola geratu den populazioa nola ez imaginatu hemen olako dinamika bat sortzea garaian, geroan orduan bon, berda segitu, baina ikusten baldin bada nola garatzen den Pirineo Zentraletan edo literaturan ere, bibliografian ikusten baldin baditugu nola ahonditzen diren askifite populazio horiek, olako kurutzatzeak, posible izanen dira berantago ere.
4: Justoki pentsuiatzen nibezala hanitzak be ez diela bibliografia edo hartzen unguko jakurketa hoi jaman, ez eta Pirineo erdialde hortan ez dakie edo ez dakiagu nula iganten, hikagian esplikatzen aldeikuk?
5: Bon, Pirineo Zentraletan eba oso desagertu zen populazioa eta ekarri zituzten Europa ekialdetik, Esloveniatik susenki, hartz batzuk, ez mila behatzunta laro eta masietik goiti eta horti goiti beste urteetan gehitu zituzten eta populazioa azkartu da, iganda eta dinamikoa izan da beti eta hor kondatuz ere mendebaldea badira eunta behatzi eta eunta oita amarean artean, hartz artean eta eunta sortzi segur hasteko genetikarekin segituak direnak segurtatu dituzte. Orduan dinamika hogei urtez biziki azkarra izan da eta segitzen du azkartzen nun arte ez dakigu zenta badira galdera desberdinak ere pausatzen direnak nun bek genetikari buruz, eta populazioa zinez hartzgutetatik abiatu da, orduan hori ere kaldera bat da, gerorako nolak pasako den, bon, hasteko momentuko ikusi berdena da dinamikoa dela, eta hemen seguraski hori hola bilakatzen alko dela ere, bon, giroak ekanen du gero.
4: Lehen txagoini behaz emantutzak aholku zunbait, ben lasaitak zunan errespetatzia, ustia igaitea eta holako, bahukia hola azken aholkuik edo...
5: Gero kruzatzea aski probaitet finak dira, baina gertatzen balin bada riezan edo hola, badira dokumentu batzuk banatia direnak, da beti errespetatzea distantzia bat, ez laster egitea, batzutan ere erten dute batzuk mintzatzea, erraita bo, kasu, ez dut deus eginen, ez lan erosa, Hala, beti distantzia respetatzea, ez laster egitea, pestuki egoitea, eta pixkat, ez da ere, beldurgarri izaiten lan da, baina momentukot ez da istripoainitz izaiten, ez kira gu zuzenki nola ekan lan geran,
4: Ustenean aholkietaik bat zela gue buian handitzia, agian besuen altxatzia eta holako eta oro azaitzia, ez bortxan ordin?
5: batzuk erten dute, ez dut ustez ideia hona dela hartza baino azkarrago izaitia, entxatzia, egon lasai, mintzazite, kasu hartza hor niz, gestu handiak itea eta uiukatzea ez dut pentsatzen ideia hona denez.
4: Akorda. Doidoia, urrentzeko azken hitz bat?
5: Hori da dinamika pixkat ezkira usatia gehiago gure egian hori ikustea, izan dira milaka urtez gure basoetan, galdu dugu bere presentzia ezkira gehiago usatia, aldi guziz kuruzatia delaik da elementu behi bat, biziki aharroa, Ea nola gizarteak hartzen duen, nahi duen edo ez horrekin bizi, nahi baduen oian bat pixkat basagoago, edo ala, ikusi beharko da nola geratuko den eta nola gizarteak hartuko den.
4: Eta oitazten dit, behaz, gela ez hain aspaldi uano hartzen ikerle edo ekologo edo biologista zen Xabier Dindart gunila goekilan eskerrik hanitz eta berriz arte agian.
5: Bai, mil esker eta laster arte.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, ekainak 21 igandea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zara, ongi etorri. Errefuxatuen eguna gogoratzeko Bilboko batzar nagusien eraikina urdinez argitu den larunbat honetan 2005ean UEFako eskualdeen kopa irabazi zuten euskal selekzioko jokalariek eta zehar Euskadiko errefuxatu talde batek lagunarteko partida jokatu dute Bizkaiko Foru Barriaren 500. Urteurrena oroitu dute ere. Errefuxatuen munduko eguna dela eta Gobelako zelaian kirola, historia eta elkartasunak bat egin dute larunbat honetan 2005ean esan bezala UEFako eskualdeen kopa irabazi zuten euskal selekzioko jokalariek eta zehar Euskadiko errefuxatu talde batek futbol partidua jokatu dute, horren aurretik argazki atera dute Bizkaiko Foru Barriaren 500. Urteurrenaren oroitzapenezko kartelaren aurrean. 16. mendean osaturiko Foru Barriak bere garaiko printzipio aurreratuak ezartzen zituen, hala nola legearen aurreko berdintasuna, torturaren debekua eta askatasunaren bermea. Izan zirelako garalelopean, egungo sistema politikoaren eta bizikidetzaren oinarria den ondarea aldarrikatu dute parte hartzaileek. Gobelako bizipen honekin, futbolaren munduak bat egin du beste klub eta disiplina batzuekin, esaterako Bilbao Basketekin, Arraun Munduarekin, Getxo Rugby taldearekin edo Bideideak Saskibaloi egokituko klubarekin. Kirol sarearen lankidetzaren bitartez, lurraldeak duela 5 mende herritarren askatasunak eta salbuespenak bermatu zituen arauarekin daukan konpromisoa azpimarratzen du. Ekitaldi honekin Bizkaiak bere iragan juridikoa ospatu du, besteak beste harrerarekin eta giza eskubidei lotuta egun duen konpromisoa berresteko helburuarekin. Eta Euskal Herritik kanpo, Trumpen propagandak protestak kriminalizatzen jarraitzen du. Etxe Zuriko maizterrak mendeku gosea segaitza duela jakina da, arrangura bihurtzen da bere aurkakotasun txikiena. Horren erakusle duela hilabete batzuk Minnesotan inmigrazioaren aurkako hitzeko agentei aurre egin zieten 15 pertsona auzipetu dituztela egunotan eta terrorismoa egotzi die Etxe Zuriak. Ez da inongo sekretua, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Minnesotari dion ezin ikusia bere politika ankerrenak agerian usteaz gain horiek geldiarazteko gai izan ziren joan den negoan. Zoritxarrez ez da harritzekoa, Daniel Rosen Minnesotarako Ameriketako Estatu Batuetako fiskalak 15 Minnesotarra auzipetu izana, erridikuluak eta ezin ahulagoak diren akusazioekin, konspirazioa, delituen apologia egitea, estatu arteko mehatxuak, estatu arteko jazarpena, funtzionario federal bati eraso egitea, eta gobernuaren ondasunak suntxitzea leporatuta. Ez da inongo sekretua, Estatu Batuetako presidenteak, ez dago zalantzarik Trumpen administrazioa ez Ezkerreko taldeak, manifestariak eta diskurtsoak kriminalizatzeko aleginean dabilela, ez da orain hasi, iaz Antifa erakunde terrorista nazional gisa izendatzeko agindua eman ostean agerian geratu baitzen handiki New Yorkeraren joera errepresiboa. Eta nazioarteko beste albiste bat ere, Islandiak baleak ehizatzeari ekin dio berriro bi urteko etenaldiaren ostean. Protesten artean Islandiako azken baleontzietako bika ingura jaso dute bi urteko debekuaren ondoren baleak ehizatzera ateratzeko. Islandiako bi baleontzik beren jardunari ekin diote larunbat honetan bi urteko etenaldiaren ostean. Islandiako estatuko telebista publikoak larunbat honetan jakitera eman duenez. Islandia, Norvegia eta Japoniarekin batera munduan baleak ehizatzen jarraitzen duen hiru herrialdeetako bat da. 2024ean eztabaida bizi baten erdian garai hartako Islandiako nekazaritza ministro zen Bjarki Olsen Gunnarsdottirek ez zuen baleak ehizatzeko baimenik eman denboraldia hasi behar zuen data igaro arte eta azkenean ehiza kanpaina bertan bera geratu zen uartean. Iaz sektoreko industriak arazo ekonomikoak bizi dituenak denboraldia errentagarria izango ez zela iritzi eta baleontziek ere ez dituzten portua gutxi, baina aurten ez da oztoborik izan. Aurten Islandiako itsas ikerketarako institutua karrapatutako baleen kuota 5 murriztea gomendatu du eta ez gainditzea 150 ale errorpe arrunt eta 168 ale errorke alun edo minke deituriko erroldatutako populazio urria baita. Islandiako Industria eta Merkataritza ministro Hanna Katrin Friorikossonek apirilan iragarri zuen baleen ehiza komertziala debekatzeko lege proiektu bat aurkeztuko dutela.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da uneotan, hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Igande honetan bero itogarria izango da izpide. Zeruari dagokionez, goizpartean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldia argia eta eguzkitsua izango da. Arratsaldeko orduri gehienetan ere halaxe mantenduko da, erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuz. Arratsalde erditik aurrera eta bero hodei batzuk eta garatuko dira, baina ekaitzetarako joera oso txikia izango da, beraz leku gehienetan ateri egongo da, giro lasaia izango da eta halaxe amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar haizea ipar etxurira zabalduko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak eta beroa itogarria izango da. Minimoak ere oso altuak izango dira, 19 eta 25 gradu bitartean errendituz. Eta bereziki hor Nafarroa erdi eta egoan goiza benetan epela izatea espero da. Maksimoak Kantauriar isurialdean 33 eta 42 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 37 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean baina Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Hau izan dugu entzuleok eguneko azken albistegia, eskerrik asko ginen beste aldean izateagatik, eta dakizuen bezala bihar goizeko 6etatik aurrera informazio gehiago izango duzu hemen Naiz Irratian. Bihar arte, eskerrik asko.
3: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz Irratia. Naiz Irratia. Kulturraria, Naiz Irratian.

0: Ongi etorrian, kulturaria saiora. Argitaratu duzun azken liburua dela eta arituko gara hurrengo minutuetan solasean, datorren udan ez gara hemen biziko, izena duen ipuin liburua. Eta hasteko, aurkezpenean bertan, Irati Zubiak txakur idazle bezala definitu zintuen. Ez dakit zer esan nahi duen horrek, zuk intuiziotik egiten duzun lan txakurrek bezala?
1: Bai, zerak... Iratik erabilizuen ustut Inigo Astizi hartutako ba, metafora edo, bueno, konparazio bat, eta Inigo Astizek esan omen zuen, zakize destingurutan, baino bat zeudela idazle detektibeak eta txakurri idazleak. Eta idazle detektibeak direla pixkat oso ondo armatzen dutenak egitura oso pentsatuta, eta gero hasten direnak idazten, edo horren arabera idazten dutenak. Eta txakurri idazleak garela, ba, pixka bat, ba, usain bati edo arrasto bati segika goazenak, ez? Eta ba, oso identifikatuta sentitu nintzen, ze kostatzen zait igual egitura aurrez pentsatzea edo ze irutzen zait asko baldintzatuko nahuela, eta orduan ba, pixka sensazio edo historio baten intuizio batetik tiraka idatzi ditut ipuin hauek, eta ustut funtzionatu didala horrela lan egiteak, bai, txakurri moduan.
0: Aipatu behar zu intuizio batzuri jarraika edo usnaka abiatu zarela, baina idazten hasiala intuizio horietatik urrundu egiten zara, harrapatzen dituzu, ze batzutan hasten zara tiraka eta tiraka, zure kasuan nola izan da?
1: Ba, intuizioak izan dire normalean gaiak. Adibidez, lehenengo historioa, Fresno deitzen denak, Atxona kontatu zean behin bere txikitako historia bat, bera Atxona Burgoseko herri batean bizi zen, bere familia handiz etorren, eta nola aitak, nera Atxonaren aitak, bidali zuen ara bere Atxonaren bigarren emaztea zaintzera, bai hilzorian zegolako, eta ardun, eta kontatu zeanean goratzen naiz, esan nola, ba, hemen zerbait dago, ez? Eta ba hori, hori hor neukan, eta alako batean pentsatu nun ba historia gokia zela hitz egiteko heriotzari buruz, eta ume bat heriotza baten aurrean, edo, bueno, ume bat edo ez ume bat, baino pertsona bat heriotzaren aurrean lehenengoz dagoenean ze gertatzen zaigun, eta ze bide egiten ditu norberak horretarako, ez? Eta orduan nire intuizioa zen historia horrek balio zidala horri buruz hitz egiteko. Eta hori gertatu zait, ba beste historioekin ere bai, ez? Ba, pentsatzen un pixka bat zertaz hitz egin nahi nun, grosso modo, hau da, gai potoloak, eriotza maitasuna, bai, horretaz hitz egiten dugu azken finan beti, uste dut, eta gero aurkitzen un edo bizitzan aurrera ninduan ala bizitzatik pululatzen, ba batean aurkitzen un historia bat edo toki bat, esaten una, hemen uste dut hitz egin dezakeala honi buruz, edo paisaje hau, edo inguru hau, edo historio hau, egokia izan daitekela horri buruz hitz egiteko. Eta horiek ziren nire osagaiak, eta horrekin lan egitera behartu dut nire burua. Historiaren batean gaiak eskapo egin dit, eta konturatu naiz beste nora baitera zijoala, eta esan, bueno, bautziko diot, joaten ara. Baina gehienetan lortu dut lotura hori hasierakoarekin. Eta lortu ez dudanean ere epozik esan nahi dut. Beste nora egin da, eta listo, baina bai.
0: Eta bestetik aipatu dituzu gai potoloiek ikusten zenituela, eta ipuin liburuan sartu aurretik, galdetu nahiko nizuke honen aurretik, orain dela urte bete esango nuke, kontra argitaratu zenuen, poesia liburua, nola historioak edo ideiak eramaten dizute ipuinak, poesia edo beste arte mota bat egitera, edo bereizketarik hor sumatzen duzu, ez?
1: Ba, egia esan ikusten honen nintzela gai izango prosa idazteko, ze poesiak beti tiratze ditasko bere forma guztietan. Eta beldurra neukan edo erreparo ematen zian, uste nuen ze poesia maila atmosferikoago batean geratzen bada, ez da ezer gertatzen, baina historio batean eskaini behar duzu, bauri, historia bat, gertakari batzuk, hildo bat, trama bat, ez? Personaje batzuk, arazo batzuekin edo gertatzen zaien zerbaitekin. Eta iruditzen zitzaidan oso zaila izango zela niretzako hori lortzea. Eta orduan, ba, egia da, niri igual, okurrentzia asko dauzkadala, burutazio asko dauzkadala, eta plana, honekin egin beharko nuke ezak izan. Eta gero saiatzen naizela, pentsatzen zein den formarik egokiena horri buruz hitz egiteko, edo eukidudan burutazio hori garatzeko. Eta orduan, kasu honetan, uste dut, kontran landu nuen ideia ambiguo eta sensorialago hori poesiari gehiago egokitzen zitzaiola, eta kasu hontan, ba, erronka izan da hori, ez, poesiatik nola jetxi gai hauek denak, egia da liburuak nire ustez kutsu poetiko haundi bat daukala, ezin dudala eskapatu, baino bai, ba, ideiak etorri ala, baitare askotan ariketaren parte importante bada ea non jun beharko liraken. Bai.
0: Eta nun joan beharko liraken horretan, kasunetan aipatu ditugu bai poesia eta bai ipuinak edo historia edo narrazioa modu horretan, baina gero ipuinen barruan ere, kasu honetan eta argitaratu duzun liburuan, forma oso ezberdinak daude, horiek ere ezakit lurreratze edo leku emate horretan topatu dituzun, edo akaso ikusi zenuen formera gustatu zitzaizun eta honekin esperimentatu dezaket?
1: Bai, ba bilaketa hori izan da oso ederra. Nola aurkitu forma horiek, ez? Esango nuke, a ber, orain, ondo horatu gara ditut ipuin guztia, baina baduela hiru formato ohiko bat daukatenak, esango dut, gutxi gora bera. Mola, dihoazenak. Eta gero beste batzuk, ba, ez ohikoago, edo, bueno, esperimentalago bat direnak. Eta adibidez, irautea posible balitz bezala ipuinearen forma, legustu hitz egiten aritu berena, ba, pixka bat hartu nion Siri Husbet idazleak badauka liburu bat deitzen dena beti zalantza daukat ez dakiten El Mundo Deslumbrante edo Un Mundo Deslumbrante, baina bueno, bietako bat.
0: Mundo Deslumbrante.
1: Mundo Deslumbrante, Siri Husbet. Eta ba, liburu horrek erretratatzen du fikziozko artista bat eta liburua da fikziozko lan akademiko bat bezala. Pertsona horri buruz, eta orduan agertzen da, ba, berari buruzko elkarrizketak, bere laguntzaia izan zenaren testigantza, bere egunerokoaren zatiak, ezak izan, eta orduan zoaz osatzen, ba, olako pertsona horren inguruko mosaiko bat, ez? Eta gustatzen zitzaidan ideia hori, ba, pertsona mitologiko edo idealizatutako edo oso ondo ezagutzen ez dugun pertsona baten fragmentazioa ikuspegi desberdinetatik eta pertsona ezberdinek relatatuta, ez. Orduan, bai, puño horren kasuan forma hori oso presente eukin una hasieratik. Eta gero bai, ba, hainbat liburutatik hartu, oza, berrazkenean ez errasmatzea zaila da. Uste dut, benetako lana dagola, ba, elementuak ondo bildu eta modu egokian nastean. Eta debiez badago beste ipuin bat poema forman. Eta adibidez ipuin horren kasuan hasieratik nekien zer iburuz idatzi nahi nuen, bizipen oso oso konkretu bat nahi nuen deskribatu, eta azten nintzenean idazten hola itzlauz jarraituan zen gauza insoportable, ñoño, terrible bat, eta ardu nengoen superblokeatuta horrekin, ez como, joder, eski ez du funtzionatzen, ez du, oza, ez da altxatzen testu hau, superpisutxua da, ez ekzer, eta ben pasio bat ematen, bat batean atakatu ninduen ideiak zela, poema bat zela, poema forma jun behartzela, eta ardu asko arindu zen, eta bai, bilaketa hori izan da, benetan ederra, oza, aurkitzea, kontatu nahi nuen gauza bakoitzari bere forma, bere personajeak, bere tokia, eta uste dut hori izan dela, bai, bueno, pozik nago atera denarekin zentzu horretan, bai.
0: Gainera, adibidez, aipatu zuen ipuin horretan, irautea posible balitz bezala izenburua jarri diozun horretan, dago irudia, dago audioa, dago poesia zatiak, eta dago narrazio, eta azkenean, sarritan gure bai oroitzapenak, bai gure bizipenak ere horrela datoz, baina ezakit kezkarik bazenuen, bertegorik sumatzen zenuen, karratu gutxoiek jartzeko bera, hauderen transkripzioak ero, uste irakurleak oso natural bizi dugu hori, gure bizitzare hori delako, baina oraindik akaso kostatzen zaigu liburu formatuan ikustea.
1: Bai, puño hori irutzen arriskatua zela alde hortatik, ez? Lan egiten du, bera, ipuin hori osatzeko aukituan erreferentziak izan dira Siri Husbetena, gero After Sun pelikula, ezakite ezagutzen duzun, da pelikula bat Paul Mescal agertzen da protagonista moduan, eta da aita alaba batzuen azken oporraldia, eta alabak handik urte batzutara gogoratzen du artxiboko, bueno, ba, grabazioekin, ez? Bidai hortako grabazioekin. Eta ordun, bueno, ba ez, memoria, artxiboa, eta pixkat momentu honetan ustut baudela lan desente, zera, Carla Simonen romeria, ere bai pixka bat terreno horretan mugitzen da, idatzi eta gero ikusen un pelikula, bi protagonista marina ditzen dira, oza, izan zen pixka como, ai ama, ematen du. Ez gara gai berdina zari, baina, bueno, nola hitz egin memoriaz, hitz egin gabe memoriaz, ba hori da aurkituan modua, ez? Txatal desberdinak, argazki desberdinak, eta karratu hutsak jartzearena ipuinan bertan aipatzen den liburu batetik hartu nuen, John Bergerren, ezakit erdera iturita dago, bueno, inglesez da, in our faces, my heart, brief as photos, hau da gure aurpegiak, maitia argazkiak bezain labur, ez? Eta berak egiten du joku hori. Bere, da, erdi saiakera poetiko, la, liburutxo txiki, bueno, altxortxo bat. Eta momentu batean berak deskribatzen du Caravaggioren pintura bat. Eta jartzen dizu karratu txori, tardun zuzuaz, imaginatzen ez. Eta jolas hori irutuztean oso interesgarria. Eta esan, probatuko dut. Egia esan, askatasun handia madio denere buruari, eh? Liburuan, ba, ez dakit, bai gartza sariaren aitzakian edo atera denez, irutzen zitzaidan, pixkat, esan, bueno, ba, idazle berrientzako gauza bat denez, ba, probatuko dut, ez? Ni uste dut importantea dela hori, eta irakurleak kontuan eukita, ez, da, komunikazioekin zabat izan behar da, baina, bueno, bai, ausartu naiz edo toki horietara joaten, eta bai puño horren kasuan, ba, pertsonate baina gehiago esan dira zue, gustatu zaizuela, orduan, bueno, zerbait sortu du, horrekin pozik nago. Bai.
0: Beste batzuen kasuan, esaterako lehenengoa aipatuko nuke, ia labur metrai gisa ere ikusten dugu oso bisuala dezakit, alegin berezi egiten duzun bisuala bihurtzea, ideiak ikusi ere egiten dituzun, eta hortik tiratzen duzun.
1: Bai, saiatzen naiz, bisuala egiten, egia lehenengoa izan zitekela gidoi bat. Bai.
0: Baina nik esatzen, hau labur metra iban.
1: Bai.
0: Gutxien, ikusten didaia ikusten dut emakume hori hobean.
1: Bai. Nahi izan dudana da, azkenean, pos, alik eta obren hilarazteko sensazio horiek denak irakurleari ez, alden du pixka bat, esaten dut, diskursotik alden du, eta hori dio danean esan nahi dut, ba igual ezain beste zentratu, idaz, pertsonai horren testu inguruak beragan daukan implikazioan modu esplizitu batean, ez? Adibidez, lehenengo ipuineko aurra, hau ez da, spoilerra, gerra osteko aurra da, hau da, gerra zibilan ostean gaude, ba, 42an edo 44an, eta ume hori badator, ez? Erritxo horretara, bizipen horrekin, baino ez nuen nahi horri buruz esplizituki itzegin, nahi nuen horri buruz itzegin, ba, ume horren bitartez, nola, ba, olako bizipen fuerteak eukitun ume bat, nola dagoen bakarrik herri batean, iltzorian dagoen norbaitekin, orduan, ba, asko zentratu naiz, eta asko laguntzen dit idazten dudanean, ba, pertsonai horren gorputzeko sensazioetan, eta asko zentratzea zerrukitzen du, ze ikusten du, zeu zeintzen du, nondago, nola harremantzen da bere inguruarekin, eta nola eragiten dio inguru fisiko horrek, berak dakarren horrekin guztiarekin, ez? Eta bai, lehenengo ipuña da, idatzi nuen lehenengoa.
0: Ordenean daude besteak?
1: Ez daude ordenean. Baina, bueno, azkena bada, lehenengo bada lehenengo eta azkena bada azkena, bai. Eta bukatu nuen, esan nuen, mierda, orain beste sei ipuña da. Ez dakit zenbat ipuña atzi behar ditut. Irutzen zitzen oso borobil geratu zela, eta nintzela gai izango idazteko beste zerbait hain borobila. Ez dakit, lortu dudan, baina, bueno, lortu dut gutxinez osatzea beste bost ipuin, nire ustez ba daudenak, bueno, maila horretan. Eta bai saiatu nahi zela ere bai, ipuin bakoitzan uniberso propio bat sortzen. Ipuin bakoitzak ekuitza bere hizkuntza propioa edo bere toki propioa, personaiak berak izatea, bueno, desberdinak beti dira, ez? Baina, bueno, adin, jatorri, toki desberdinetakoak, eta orduan, bueno, ba hor, ipuimakoitza izatea unibertsotxo bat, de hecho, momentu batean, esan, Josepena, ziatela utzikoa argitaratzen sei liburuxkatan. Bakizu, bildu matxo bat, ola, bueno, editorial munduan eta ba, klasikoagoak dira oraindik. Ez nun eskatu, ez idan inork ez ezkorik esan, baina, bai, irutitzen...
0: Auto ez
1: ezko eman zerio. Auto zensura egin, bai.
0: Eipatu dituzu, unibertsoak eta ipuin bakoitzak badu berea, eta lekuek ere garrantzia berezia dute, bai... existitzen direnek, batzu behintzat esagonuk existitzen direla, horrein azalduko egozu, baita etorkizunari begira existitzen ez diren horiek ere, ezak izertzea izun, errazago irudikatzen duzunean lekutzea, sortzea leku bat, eta horra eramatea, esan indarra desan nahi zenuen hori, bitzen zait, ariketa, bueno, ariketa guztia daudela ipuina betan zehar,
1: bai. Bai, lehenengo hiru ipuinak, bueno, lehenengo lauak esango dut, bai, lehenengo iruei deitzen diat trilogia familiarra. Dialako pixka familia, historiak eta realidadetik gertuko edo gutxiago, eh? Eta hor, lehenengo lau ipuinetan, bosgarrenan Bilbo agertzen da, oza, laugarrenan Bilbo agertzen da, barkatu. Lehenengo hiru lauetan, lekuak errealak dira neri asko laguntzen nabarako horrek. Adibidez, Katalunian gertatzen den horretan, ez? Ba, la, esango dut, Matarrain eta Terra Alta inguruan, ba, familiarekin urtero joaten gara oporretan, aspalditik, orduan, ba, oso inguru ezaguna da, eta ez joan ara, ez gentrifikatu. Nahi dugu, nahi dut gorde txoko hau, baina, bueno, tokia derra, inorko joan nahi badu. Zuberoako erreka ere bai, ba, erreala da, ez? Nik, bueno, nire lengu sinak jaio ziren, orduan, ba, daukator lotura toki hoiekin, Burgoseko herri hori ezagutzera joan nintzen, esaten nire arrosak emendik etorri era, zerbait ikusi beharko utemen. Orduan, bueno, badira toki errealak, egia da, hoien barruan gertatzen dena, ez dela gertatu, imaginatu badela, ariketa hori izan da, imaginatzea. Baina asko laguntzen dit tokia ezagutzeak. Asko, asko, asko. Ze azkenean ustut gutako norberak ezagutzen ditun paisajeen barruan, bizipen oso konkretuak eukitzen ditugula, lotura afektiboak ere egitzen ditugula toki konkretuekin, eta orduan erresagoa zaigula toki hoien barruan gertatu altziren edo gertatzitezken gauzak, ba, imaginatzea edo ondo aukeratzea zer kontatu paisaje horren barruan, ba, ondo ezagutzen dugulako. Eta gero, azken bi ipuñetan, azken bi ipuñak ez daude kokatuta. Poema forman dagoena something, something naita, esan nuen, da maitasunari buruzko ipuin bat, nik zinegin nion erburuari ez nola inoiz maitasunari buruz idatzeko.

0: dudalako ba hori jendeak ipuin honetan bere burua bueno, bere movidak proiektatu alizatea eta bere ondartza propio imaginatu, bere txiringitoa, bere ensaladak ezakit, bueno, dena ez. Eta azkenean berriz, ba, olako zientzia fikziora hurbiltzen den ipuin horretan, baina nuen pixka bat distopia, utopien gaia landu, eta orduan, ba, bunker bat da kokagunea, baina ez dakigun non dagoen. Zehazki, badaude keinuak iradokitzen dutenak Euskal Herria izan zitekeela etorkizun batean, baina bueno, eta horrere nahi izan dut, ba hori, pixka bat hori edo non gerta zitekeela adierazi, eta ez leku horretan, ba, bueno, ba aukera horiek zabaldu. Hala ere, uste dut, nahiz eta irakurleari ez deskribatu zehazki toki bat, en plan, hau Irunen dago, ezakin ondago, nik bai saiatzen naizela imaginatzen, nik bai ze ondartzari buruz ari naizen, naiz ta ez jarri ze ondartza den, orduan, bueno, uste dut horrek laguntzen dula idazlen moduan, ariketa laguntzen du, eta irakurleari uste dut horrela iristen zaiola ondartza bat, edo zein, baina berea.
1: Berea, bai. Hoi esako nuke, guztiok irudik, bueno, irakurle bat zubentzat bai irudikatu dugula gure ondartza,
0: bai
1: ez da. Gure jendea, ez da, uff, ezagura zein zerbait.

0: Leku ez gairan, arreta berezia manditere, seintxazioek duten pixuak. Eta zuk, irautea posible balitz bezala ipuñan diozu, usaina da jaso ezin dudan bakarra, pena. Baina ala ere, usainak, sensazioak, ukigarriak diren gauzez gain, sensazio asko ematen dizki gozu dezakit, harrapaketa horretan ere ibilizaren garrantzitsua zen zuretzako.
1: Bai, usainarena, gero kuriosoa da, ipuin bakoitzera, nola iristen diren esaldi batzuk, ipuin bakoitzera, ze, bueno, nera monaren etxea saldu zutenean, harrapatu nuen sekulako kasketa ematen zun, nera mona hil zela berriz, eta gogoratzen naiz hori zela, esaten nuen, eske naiz da hemen gelditu, ez dakiz emat demora usaina galduko da, ezin naiz, ja tokia bezala existitzen, ez dutziko dio existitzeari, eta orduan uste dut iratizu jakera aurkezpenean hori zantzun, eta dos nago, dela ipuin liburua dela saiakera bat, jasotzeko jaso ezin den hori, badoana, nahi gabe, oar gabe, eta nahiz da zu saiatu asko eusten, ba ez dena geratuko, izan usain bat, izan errekako ura, ez, ipuin hori lau neska biena errekaren erdian, ba ari dira zerbait galtzen, eta ezin dute zerregin horren kontra, ez, eta badoa erreka bezala, eta ustut, bueno, nik enukan ere burua pertsona nostalgikotzat, eta oraindik eutxiko dio atorri, uste dut ez naizela pertsona nostalgiko bat, baina banaiz pertsona bat uste dut ba, gauza batzu gorde nahi dituna eta idazketan bilatzen duna modu bat. Eta ba, argazkiek jaso ezin duten guztia, ez, egun hartako ez dakit, erorketa bat, usain bat, bai, hori dena.
0: Eta aldi berean, ipuinek ematen dute esan dugu norbera identifikatzeko, hausnartzeko, jada heldu ezin diogun horri eusteko, baina momentu asko da iruditu zait, barre txikia eta ironia eta umorea ere badabiltzula, eta irakurle bezala oso eskartzekoa den zerbait baloratzen dut nik hori lortzea, baina iruditzen zait idazle bezala zeharo komplikatua izango dela, esatea, bai, hau graziosoa eta sartuko dut edo.
1: Bai, niri asko gustatzen zait grazia egitea. Bai, gustatzen zait txisteak egitea, gustatzen zait, ahora, bai, xirika zera hori. Eta iruditzen zait, importantea dela literaturan erolakoak sartzea, ze askotan ematen du dela gauza super serio eta gai batzuk oso serioak direla. Eta ipuin batzuk ez daukatenak inongo humorerik inolako momentutan. Baino nire buru bat azfarre egitea eta autoironia eta gauzaiek asko gustatzen zaizkit, orduan. Eta irutzen zait, arintzen dutela irakurketa, eta aldi berean umoreak sakontasuna handia ematen diela gauzei, beste toki batetik, eta orduan, bai, ze azkenean, bueno, sakonetismoan lagun batek esaten duen bezala, ba, batzutan, ez, gehiagizkoa da. Eta esango nuke autoironia berezikia agertzen dela, ez, lika, bai, hor Bilbon kokatutako ipuinean, ba, hor deskribatu nahi izan nuen pertsonai bat nahiko krudela zena, nahiko bere buruarekin sartzen zena, eta gero bere lagun bat pixkat kontra egiten ziona, eta pixkat, bueno, ba, importantea delako hori, ez? Personaje hori dago pixkaten la mierda, baina ala ere ez dakit, bai.
0: Eta harreman horretan gainera esan nuke izkerak ere baduela garrantzi berezia, eta esan nuke bigarren esalditik edo gizaja, ja, bai. Botatzen diela horrela, eta gerturatzen dela baita ere beraien harreman modu horretara, bai, humoretik, baina baita ere gogortasunetik, bai. Ere, bai. Osongi ulertu gabe ez errari zaion gertatzen.
1: Bai, egia da horre ariketa hori ere polita izan da, ez dakita inkontzientek egin dudan, kenduta ipuin horretan bai nahi nuela barne monologo hiperboliko terrorifiko krudel bat eraiki, personaje bat bere buruarekin oso zitala dena, baina gaizki dagoen horrekin ez, eta alde hortatik ba holako gizaja eta flaber, puto flaber, ezagik zer, eta holako ba, botaka moduko hori agertzen nahi nuela, eta aldi berean lagun bat oso bere tokian jartzen duena, ez, eta zaten diona, bueno, a ber, gaizki zabe baino, osea, espabila, ez, pixkat.
0: Eta ipuñori aipatu dugula, galdera zuzen bat, ere? Zuk esan dezakezu amarraldiz gizarte kapitalista zizero patriarkal koloniala rasista kapatiz, bueno, nik ez.
1: Gizarte zizero patriarkal koloniala ez. Uste dut saiatu nintzela jatzi nuenean, Baina, esan behar dut adibidez bukaera, bueno, bai da spoiler, baina, bueno, bukaera horrek grazia handia egiten zidala. Eta zarantza handia aukinuela sartu edo sartu. Ze bazen pixkat rebentatzea, osea, sortutako atmosfera goxo bat, edo, bueno, bueno, sortutako bukaera besarka da bat, esatea, fa, rebentatuko dut. Eta hori, ba, niri asko gustatzen zaidan ez grazia egitea, utzi nuen, gero, ezakin orke santzian aurrekoan, irakurri zula zati hori eta santzula, no! Zergatik egin du hau! Eta gero ulertu zuela zergatik eta ulertu zuela grazia. Orduan esan nuen, eskerrak. Baina, egia da ipuño horretan, ba, bada igual, ipuñik generazionalena, edo, bueno, pixkate... Bai, eta... Naiz eta ipuinean zehar ez dena agertzen kontzeptu hori, ez? Bukaeran agertzen da, gizarte, ez dizetera patriarkal, kolonialista, arrazistak, pazitista, ez dakit zer. Horri buruz ari da denbora guztian, eta nahi nion keinu bat egin, ba, ez, ba, garai batean gu haua betetzen dugula hitza handiekin eta asmoa handiekin eta jarraitu behar daukitzen asmo horiek, eta jarraitu behar dugu kontra egiten gizarte, zizitero patriarkal, kapitalista, arrazista, kapazitistari, baino pixka bat zenkeinu bat esateko, bueno, ez hain serio hartu zuen zure burua, ez, osea, lasai, zaindu zaitez, ondo egon, hemendik 10 urtera ezakigu zer esaten jarraituko dugu horren kontra egiten, baino zer esaten, ba, beste kontua, ez, bai.
0: Ea hitz potoloiek arrazagoa diren amarralizan
1: dikatzeko.
0: Eta beste dikane esan nuke, eszena batzuk oso egunerokoak dira, oso lurtarrak, baina aurretik ere aipatu duzu, badira, nik esan nuke batez ere, bi ipuin, lamiena eta azkena, fantasiara, zientzia fikziora gehiago jotzen dutenak, bueno, ina, aipatzen eginen ere, simbolaldik ere izan iteke ere pixka bat horrea erantza joaten dena, ez dakit zertzaizun erosoago, divertigarriago, buruak berdin pentsatzen duen bi formetan.
1: Egia da, hasieratik eukinuela asmoa, eta bakitze hori, igartzara aurkeztu behar izan nuen ez proiektu bat, ba, proiektu hori daukat, orduan badakitzea asmo neukan.
0: Bueno, tarteka irakurtzeko ongi etorkoa.
1: Bai.
0: Gogoratu
1: zer nahi nuen. Bai, oso dut. Eta, orduan, hasieratik neukan argi ez nituela nahi ipuin oso errealistak. Ez zutela zertan egon, ba hori, eguneroko ari oso lotuta, bai, esango nuke denek daukatela punto bat ez dena guztiz realista, batzuk plano realean gertatzen dira, baina denek daukateolako punto bat ezakizuna, bueno, bizipena noraino den, norainoen irudimena, eta bar, baino bai errekaren ipuñaren kasuan eta azkenean oso argi nuela elementu ez realistak sartuko nituela, ba, errekaren kasuan azkenean gorputzaren eraldaketa ze hitz egin nahi nuelako, eta orduan ba, erreka irutzen zean oso paisaje interesante horretarako, simbolikoki erreka badelako pasarte bat, beti, edo ez, atalase bat, eta bestalde, ba, Euskal Herriko erreketan ez, ba, kigulako lamiak daudela, egon daitezkela, eta interesantea zitzaialako sartzea bat batean begirada bat etzena guztiz erreala, etzena guztiz ari bakarrik ume batzuen haurtzaroaren bukaeraz, baizik eta beste zerbait ez ere bai, ez? Aragozi joanaz. Eta azken ipuñaren kasuan, azkenean, itzegin nahi nuen, bueno, itzegin nahi nuen, benetan, imaginazio literarioaz, osea, eta imaginazio literarioaren, irudimen literarioaren botereaz eta paperaz, gaur egongo munduan, ez? Eta, claro, horriburuz nola hitz egiten da, ba, apokalipsi batean kokatuta, person poeta bat apokalipsi ostean, bunker batean, ez? Eta orduan, osea, testu inguru realista batek beti ez dizkigu eskintzen tresnarik egokienak hitz egiteko gauza oso errealez. Orduan, eta liburu honen idazketan zerbait ikasi badut, asko ikasi dut nire buruaz, literaturaz, eta bar, baino momentu batean, erintzen idazten, eta pentsatu nuen, klar, eske, literaturan egin dezakezu nahi duzuna. Ez duzu zertan errealitatera lotu, ez bauzu nahi, ala nahi bauzu bai, baina esan nahi dut, dituzu aukera infinitoak, ikusentzunezkoetan presupuesto bati lotuta zaude, menda gehiago ba, bueno, denborari eta eskaini aldiozun dedikazioari, baino esan nahi dut efektu bereziak eta magikoak eta bar ez dira garestiagoak literaturan. Orduan bai, iruditzen zitzaidan gauza oso erreal ez hitz egiteko gogoan eukala eta askotan modurik egokiena etzela realitatea. Ba, irakurla eramateko beste toki horretara eta azken ipuin horren kasuan da galdera da zertarako balio du poesiak eta ardun ba testuinguru estremo batean jartzen badugu poesia dela apokalipsian ba galdera horri beste toki batetik erantzun ahalko diogu edo saiatu gaitezke, ez? Bai.
0: Bai, zalantzan azken ipuin honetan ea ba galdera horri erantzun nahi zenion ala utopia distopia bat bilatzeko alegina egin nahi zenuen, ze azken bi urteetan edo distopia batez ere, baina bueno, horiek ikusten ari ginen eta literaturak eman zezaken horretarako bai. Bide bat.
1: Bai, justu kurioso izan da, ez ditut oraindik irakurri, baina Sorbatza liburua eta gero mundu guztiak, edo mundu berriak, mundu guztiak uste dut dela beste ipuin liburu bat atera dena orain, pendiente dauzkat, ez ditut irakurri, baina biak dabiltza horren inguruan, eta kuriosidadea daukat. Erosi nuen liburu bat, aspaldi, ez duan irakurri, baina asmoan eukan dokumentazio moduan irakurtzeko kontra la distopia ditzen zena. Esaten zuen azken urteetan, ba Black Mirror, eta olako telesail pila bat ugaritu dira, eta ba, tesia liburuarena irakurri dudan gutxiagatik da, nola ingurune edo fikzio distopiko hoiek askotan lasaigarri zaizkigun eta ezaktibatzaile, ez? Ze ikusten duzu Black Mirrorreko kapitulo bat eta esan duzu, bueno, guez gaudean gaizki ze Black Mirrorren dauzkate erle robotak jendeak abatzen eta guk ez. Orduan, bueno, lasai, gaizki gaude baino ezain gaizki. Eta, karo, nik nahi nuen hori desagerrarazi. Orduan, ipuin horren asmoa ez da, inbeste izan mundu distopiko bat deskribatzea eta utopia bat proposatzea, baizik eta interrogante horrekin lan egitea, ez? Zagertatuko da, edertasunarekin, poesiarekin, dantzarekin, hain funtsezkoak koako txartean ez diren gauza funtsezkoekin, ba, testu inguru estremo batean. Eta nire asmoa etzen galdera erantzutea zezin da erantzun, baina, bueno, nahi nuen galdera hori zabaldu. Esan behar dut, liburu horren ipuin horren oinarrian barkatu badagoela begiratu barko nuke hau, elkarrizketetan beti esaten dut izena, ezakin nongoa den, ezakin nola ditzen den liburu benetan, baina bueno, Fukuoka ditzen den tipo bat, ezakian orain Japon edo Txinatarra den barkatu dauka liburutxo bat, ola filosofia liburu bat, berak lan egin zuen arroza landatzen eta bar, eta lortu zuen metodo bat, zeinetan ia intervenitu gabe ba, lortzen zuen ba, usta ukitzea, eta bar. Eta momentu batean, liburu horretan esaten du bere ustez ba zera, ingeniari agronomoak eta deitzen diren bezala erabakiak hartzeko ba, paisajaren inguruan, eta olako zera, makro gauzen inguruan, bere ustez poetek ere horren parte izan beharko luketela. ze esaten zuen adibidez, bere soroetan, momentu batean ukizutela armiarma plaga bat, eta orduan, ba, zera, ale guztiak zeudela, ba, armiarma sarez josita, ezak izan, eta orduan, karo, goizetan, zera, goizeko intzarekin, eta super irudi ederra zegoela, dena txuri, ezak izan, eta orduan, esaten zuen, karo, nor gara gu, erabakitzeko hori fumigatu behar dela, desagertuko da irudi hori, ezak izan, bueno, hau batzuei oso happy flowerra irutuko zaie, baina, esaten un, eske egia da, ez? Poetak eta idazleak eta imaginazioarekin lan egiten duen jendea ere egon beharko litzake, ba, erabaki importante askotan, eta gaur egun nik ere askotan ikusten dut, gaur egun ugaritzen ari dela sorkuntzaren aldeko diskurso bat, baina nire ustez lerrokatzen dena erabat kapitalismoarekin eta neoliberalismoarekin, ez? Izan zaitez sortzaile, izan zaitez, ez? Ebatzi arazo guztiak lan egin Google-entzat eta terrorifikoa da, eta aurrekoan nori irakurri nion, jo, gaur nago oso espesa barkatu, eh? Irakurri nion Isia Arrozasi, Sonar la voz deitzen den saiakera liburuan, bazkenan behar duguna dela irudimen kritikoa, ez? Kapitalismaren kontra egingo duen irudimen bat, torkizunaren potentziala irudikatzeko gai dena. Ze hor ere ipuin horretan momentu batean esaten da, ez? Apokalipsiak azkenan dira munduaren amaiera da, osea pentsatzea mundua amaituko dela eta punto da irudimen ariketa simplista bat. Eta orduan, nola irudikatuko dugu etorkizun posible bat, oza, jar gaitezen horretara, ez? Uztot, nakarrek baduka kanta bat, ez duna erresagoa da munduaren amaiera irudikatzea, diruaren amaiera, futbolaren amaiera, baino, orduan, ba, uztot hori horri pixkat buelta mamar diogula, eta aldarrikatu irudimena, irudimen kritikoa, ba, horretarako, ez? Etorkizun horren alde egiteko.
0: Irudimena aipatutane joko dugu elkarrezketaren amaiera aldera eta idazketaz galdetu nahi nizuke, akaso sorkuntzaz ere zabaldu genezake atea, ikusko duzu nondik tira, baina aipatu zu intuizioa egiten diezula tira, baina aldi berean pentsatzen dut idazle bohemio inspiratuaren iruditik idazkak ere exigitzen duela ba, edo metodologia bat edo egunerokotasun bat, ez dakit zuk hori nola bizi izan duzun.
1: Bai, esan behar dut zaila dela sostengatzea holako prozesu bat denbora ukitzea. Nik kasu honetan laguntza uki dutez, laguntza ekonomiko bat, eta ba, hori oso ondo da torpeti. Uztut horrekin batera izan bargara ere zorrotzak, bueno, zorrotze balaz da hitza, baina bueno, arduratsuak egiten dugunarekin. Ze askotan ere bai, diskurso, sorkuntzaren aldeko diskurso horren barruan, ustut askotan justifikatzen dena dela ba, bulkada, utxa balitz bezala, edo ez komo neri hau barrutik atera zait, eta listo, eta oso ondoago espresio kreatibo oro. Baina pixka bat argitaratzeari begira zaudenean, ba uste dut ardura eduki behar duzula, zaindu behar dela egiten duzun lana, lan bat da azkenean. Eta ba, bueno, ipuin liburua izateak lagundu dit, ba tarteka idaztera behartuta nengoelako beste lan batzuen artean, metodologiari dagokionez aurkitut nire metodologia propioa izan dela kolaxe erraldoi bat egitea, irudi eta argazki desberdinekin, ba, uste dut horrek ere lagundu duela, ez esaten zen una, ba, bueno, irudikatzen lagundu didala, ba, argazki, esaldi eta asmo sorta hori eukitzeak, hori izan da nere metodoa, eta gero, ba, bueno, gozamen punto handi bat ere egonda, prozesuan, eta hori izan da ere oso ederra. Ikustea etzela sufrimendu bat, etzela como, wow, atera behar da, nahizta momentu batzutan badagon hori, baina bai, bizi izan dut, ba, gozamenetik, arduratik, eta gustatuko litzake, ba, liburu horrela iristea ere bai, ez? Gero jendeari gehiago edo gutxiago gustatu, ni saiatu nahi zalik eta oberen aurkezten alik eta mimatuen, eta idazketa, ba hori, azkenean polita da, ze ezakizu noraino iristen den. Kontzertu batean badakizu zenba jende etorri den, begiratu diezu aurpegira agian, eta beste dute zurekin edo ez, baina liburuekin ba, ni ez nago zuen etxean. Orduan, ba, ezakit noiz irakurtzen duzuen, ezakit zer eragin dizuen, eta hori, bueno, ustut askotan onerako dela ez, ze presio bat ere bada. Baina, bueno, idazketa da garraio bide, pentsamenduaren garraio bide, ba, interesante bat, eta ordun, ba, izak, eta aurkezpenetan ere askotan esan dut, ba neri gustatzen zaidala pentsatzea, niaren eizela hizkuntza zaintzen. Eta ez bakarrik euskera, baitare, neri dagokidan hizkuntza delako, baina hizkuntza orokorrean, pentsamendua orokorrean, eta ba, ez dakit, nahiko nukela jendeak pentsatzea idazleen inguruan, ba, ez dakit, kale garbitzaile bat kalea zaintzen ari den moduan, ba, gu ari garela hizkuntza zaintzen, eta horretan lanean ari garela, ez? Gizartearen ertz hori zaintzen, ba, guztiontzako, ba, bakoitza bere lan bidean egiten duen bezala, ez? Orduan hori ez dakiten pixka romantizatzea, baina, bueno, azalpen hori aurkitu dut.
0: Eta, ane, datorren udan, letren artean biziko zara, edo...
1: Datorren udan, bai, baina irakurle moduan. Oso, bai, buruan nahiko nekatuta daukat, izan dira bi urte oso intenso. Ba, biliburu, antzeslan bat, eta, bueno, dantzako beste ekoizpen batean sorkuntza prozesuetan egon naiz. Dena izan da oso aberasgarria, baina oso nekagarria ere, ez gara iturri amaigabe bat. Bai, behin aurkitu nuen metafora zen, azkenean sorkuntza zelan egiten duzunean zuzara mehatzaria eta mehatzea. Aldi berean. Eta orduan, ba, bueno, mehatzari bezala eta mehatze bezala ere oso nekatuta nago. Orduan, ba, bueno, tartetxo bat, behintzat irakurle moduan egotea, entzule moduan egotea ere uste dut supera berazgarria dela eta bueno, euskalo, ba, mehatzea berriro aktibatzen denean, ba aterako beste zerbait, baina bitartean, ba, besteen gauzak irakurtzen eta holaxe. Bai.
0: Eta orain orduan beste aldea tokatuko zaizu, ba, irakurleak zure gana jotzea, irakurle taldeak, ezakit, feedback hori iritsi zaizun, askotan esaten da, ez dela asko iristen ez da ere, ezakit zure kasuan nola bizi duzun hori, onerako eta txarrerako, ja, kasu batzutan nahiago zu, ba, ipatuzunak gure etxetan, ez dago ze aurpegi jartzen ditugun ez ikusteko.
1: Ba, bi aldeak dauzkate, ez, irakurle taldeak dira, normalean talde oso jatorrak, literatura interesatzen zaien taldeak, eta uste dut, importantea dela, ba, entzutea, ez? Gaina askotan da gurekin zer ikusi handirik ez duen jendea, ba, adin aldetik edo bizipen aldetik edo, ordun hori beti ondo. Baina egia da, ateran honen liburua ez nekola oso prest feedback horrentarako, osea, izan zen como, bueno, jazta, atera dut, agur, eta, karo, ba, orain jendeak, ez, ba, jo, gustatu zait, edo, hau, ez dakitzer, edo, bestea, ez? Edo inguruko jendea, ez? Paisaje horietan nerekin batera egondu dena, eta ba, batean igual, ba, unkidura bat, eta, bueno, ba, hori dena eramateare bai, pues, bueno, ba, jakin behar da. Momentu batzutan hobeto da eramat, beste batzutan, ba, igual harrapatzen hau sorpresaz, eta, baina, bueno, konten nago, jaso duan feedbacka behintzat, izan delako, ba, jendeari nola baiteko arrastoa edo poso bat, edo zerbait mugitu diola, eta hori niretako da importanteena, ez? Bai, pentsatzea, ba, bueno, jendea proiektatu alizan dela hor, edo aurkitu duela zerbait beretzat horri hoietan. Hori da egin daiteken maksimoa, osea, gehiago ezin da eskatu, orduan, ba, bai, gustora horrekin.
0: Ba, gaurko zemen utziko dugan, mila esker, etortzeagatik, eta idazteagatik, eta hurrengo duan, ba, ikusiko dugu zer.
1: Bai, ikusiko dugu.

0: Ongi etorrian, kulturraria saiora. Argitaratu duzun azken liburua dela eta arituko gara hurrengo minutuetan solasean, datorren udan ez gara hemen biziko, izena duen ipuin liburua. Eta hasteko, aurkezpenean bertan, Irati Zubiak txakur idazle bezala definitu zintuen. Ez dakit zer esan nahi duen horrek, zuk intuiziotik egiten duzun lan txakurrek bezala?
1: Bai, zerak Iratik erabili zuen ustut Inigo Astizi hartutako ba, metafora edo bueno, konparazio bat, eta Inigo Astizek esan omen zuen, zakize testu ingurutan, baino bat zeudela idazle detektibeak eta txakurri idazleak. Eta idazle detektibeak direla pixkat oso ondo armatzen dutenak egitura oso pentsatuta, eta gero hasten direnak idazten edo horren arabera idazten dutenak. Eta txakurri idazleak garela, ba, pixka bat, ba, usain bati edo arrasto bati segika goazenak, ez? Eta ba, oso identifikatuta sentitu nintzen, ze kostatzen zait igual egitura aurrez pentsatzea edo ze irutzen zait asko baldintzatuko nahuela, eta orduan ba, pixka sensazio edo historio baten intuizio batetik tiraka idatzi ditut ipuin hauek, eta ustut funtzionatu didala horrela lan egiteak, bai, txakurri moduan.
0: Aipatu behar zu intuizio batzuri jarraika edo usnaka abiatu zarela, baina idazten hasiala intuizio horietatik urrundu egiten zara, harrapatzen dituzu, ze batzutan hasten zara tiraka eta tiraka, zure kasuan nola izan da?
1: Ba, intuizioak izan dire normalean gaiak. Adibidez, lehenengo historioa, Fresno deitzen denak, Atxona kontatu zean behin bere txikitako historia bat, bera Atxona Burgoseko herri batean bizi zen, bere familia handiz etorren, eta nola aitak, nire Atxonaren aitak, bidali zuen ara bere Atxonaren bigarren emaztea zaintzera, ba, hiltzorian zegolako, eta ardun, eta kontatu zeanean goratzen naiz, esan nola, ba, hemen zerbait dago, ez? Eta ba hori, hori hor neukan, eta alako batean pentsatu nun ba historia gokia zela hitz egiteko heriotzari buruz, eta ume bat heriotza baten aurrean, edo, bueno, ume bat edo ez ume bat, baino pertsona bat heriotzaren aurrean lehenengoz dagoenean ze gertatzen zaigun, eta ze bide egiten ditu norberak horretarako, ez? Eta orduan nire intuizioa zen historia horrek balio zidala horri buruz hitz egiteko. Eta hori gertatu zait, ba beste historioekin ere bai, ez? Ba, pentsatzen nun pixka bat zertaz hitz egin nahi nun, grosso modo, hau da, gai potoloak, eriotza maitasuna, bai, horretaz hitz egiten dugu azken finan beti, uste dut, eta gero aurkitzen nun edo bizitzan aurrera ninduan ala bizitzatik pululatzen, ba batean aurkitzen nun historia bat edo toki bat, esaten nuna, hemen uste dut hitz egin dezakedala honi buruz, edo paisaje hau, edo inguru hau, edo historio hau, egokia izan daitekeela horri buruz hitz egiteko. Eta horiek ziren nire osagaiak, eta horrekin lan egitera behartu dut nire burua. Historiaren batean gaiak eskapo egin dit, eta konturatu naiz beste nora baitera zijoala, eta esan, bueno, utziko diot, joaten ara. Baina gehienetan lortu dut lotura hori hasierakoarekin. Eta lortu ez dudanean ere epozik esan nahi dut. Beste nora egin junda, eta listo, baina bai.
0: Eta bestetik aipatu dituzu gai potoloiek ikusten zenituela, eta ipuin liburuan sartu aurretik, galdetu nahiko nizuke honen aurretik, orain dela urte bete esango nuke, kontra argitaratu zenuen, poesia liburua, nola historioak edo ideiak eramaten dizute ipuinak, poesia edo beste arte mota bat egitera, edo bereizketarik hor sumatzen duzu, ez?
1: Ba, egia esan ikusten honen nintzela gai izango prosa idazteko, ze poesiak beti tiratze ditasko bere forma guztietan. Eta beldurra neukan edo erreparo ematen zian, uste nuen ze poesia maila atmosferikoago batean geratzen bada, ez da ezer gertatzen, baina historio batean eskaini behar duzu, bauri, historia bat, gertakari batzuk, hildo bat, trama bat, ez? Personaje batzuk, arazo batzuekin edo gertatzen zaien zerbaitekin. Eta iruditzen zitzaidan oso zaila izango zela niretzako hori lortzea. Eta orduan, ba, egia da, niri igual, okurrentzia asko dauzkadala, burutazio asko dauzkadate, plan, honekin egin beharko nuke ezak izan. Eta gero saiatzen naizela, pentsatzen zein den formarik egokiena horri buruz hitz egiteko, edo eukidudan burutazio hori garatzeko. Eta orduan, kasu honetan, uste dut, kontran landu nuen ideia ambiguo eta sensorialago hori poesiari gehiago egokitzen zitzaiola, eta kasu hontan, ba, erronka izan da hori, ez, poesiatik nola jetxi gai hauek denak, egia da liburuak nire ustez kutsu poetiko haundi bat daukala, ezin dudala eskapatu, baino bai, ba, ideiak etorri ala, baitare askotan ariketaren parte importante bada ea non jun beharko liraken. Bai.
0: Eta nun jun beharko liraken horretan, kasunetan aipatu ditugu bai poesia eta bai ipuinak edo historia edo narrazioa modu horretan, baina gero ipuinen barruan ere, kasu honetan eta argitaratu erduzun liburuan, forma oso ezberdinak daude, horiek ere ezakit lurreratze edo leku emate horretan topatu dituzun, edo akaso ikusi zenuen formera gustatu zitzaizun eta honekin esperimentatu dezaket?
1: Bai, ba, bilaketa hori izan da oso ederra. Nola aurkitu forma horiek, ez? Esango nuke, a ber, orain, ondo horatu gara ditut ipuin guztia, baino, baduela hiru formato ohiko bat daukatenak, esango dut, gutxi gora bera. Mola, dijoazenak. Eta gero beste batzuk, ba, ez ohikoago, edo, bueno, esperimentalago bat direnak. Eta, adibidez, irautea posible balitz bezala ipuinearen forma, lehen guztu hitz egiten aritu berena, ba, pixka bat hartu nion Siri Husbet idazleak badauka liburu bat deitzen dena, beti zalantza daukat, ez dakiten El mundo deslumbrante edo Un mundo deslumbrante, baina bueno, bietako bat.
0: Mundo deslumbrante.
1: Mundo deslumbrante, Siri Husbet. Eta ba, liburu horrek erretratatzen du fikziozko artista bat, eta liburua da fikziozko lan akademiko bat bezala. Pertsona horri buruz, eta orduan agertzen da, ba, berari buruzko elkarrizketak, bere laguntzaia izan zenaren testigantza, bere egunerokoaren zatiak, ezakiz zer, eta orduan zoaz osatzen, ba, holako pertsona horren inguruko mosaiko bat, ez? Eta gustatzen zitzaidan ideia hori, ba, pertsona mitologiko edo idealizatutako edo oso ondo ezagutzen ez dugun pertsona baten fragmentazioa ikuspegi desberdinetatik eta pertsona ezberdinek relatatuta, ez. Orduan, bai, puño horren kasuan forma hori oso presente eukin una hasieratik. Eta gero bai, ba, hainbat liburutatik hartu, saber, azkenean ezer asmatzea zaila da. Uste dut benetako lana dagola, ba, elementuak ondo bildu eta modu egokian nastean. Eta adibidez badago beste ipuin bat poema forman. Eta adibidez ipuin horren kasuan hasieratik nekien zerri buruz idatzi nahi nuen, bizipen oso konkretu bat nahi nuen deskribatu, eta azten nintzenean idazten hola itzlauz jarraituan zen gauza insoportable ñoño terrible bat, eta ardu nengoen super blokeatuta horrekin, ez como joder, eski ez du funtzionatzen, ez du, oza, ez da altxatzen testua, super pisutxua da, ez ikzer, eta ben pasio bat ematen, bat batean atakatu ninduen ideiak zela, poema bat zela, poema forma jun behartzela, eta ardu nasko harindu zen, eta bai, bilaketa hori izan da benetan ederra, oza, aurkitzea kontatu nahi nuen gauza bakoitzari bere forma, bere personajeak, bere tokia, eta uste dut hori izan dela, bai, bueno, pozik nago atera denarekin zentzu horretan, bai.
0: Gainera, adibidez, aipatu zuen ipuin horretan, irautea posible balitz bezala izenburua jarri diozun horretan, dago irudia, dago audioa, dago poesia zatiak, eta dago narrazio, eta azkenean sarritan gure bai oroitzapenak, bai gure bizipenak ere horrela datoz, baina ezakit kezkarik bazenuen, bertegorik sumatzen zenuen karratu gutxoiek jartzeko bera, hauderen transkripzioak ero, uste irakurleak oso natural bizi dugu hori gure bizitzare hori delako, baina oraindik akaso kostatzen zaigu liburu formatuan ikustea.
1: Bai, ipuin hori irutzen arriskatua zela alde hortatik, ez? Lan egiten du, bera, ipuin hori osatzeko eukituan erreferentziak izan dira Siri Husbetena, gero After Sun pelikula, zakite ezagutzen duzun, da pelikula bat Paul Mescal agertzen da protagonista moduan, eta da aita alaba batzuen azken oporraldia, eta alabak handik urte batzutara gogoratzen du artxiboko, bueno, ba, grabazioekin, ez? Bidai hortako grabazioekin. Eta ordun, bueno, ba ez, memoria, artxiboa, eta pixkat momentu honetan ustut baudela lan desente, zera, Carla Simonen romeria ere bai pixka bat terreno horretan mugitzen da, idatzi eta gero ikusen un pelikula, bi protagonista Marina ditzen dira, oza, izan zen pixka como, ai ama, ematen du. Ez gara gai berdina zari, baina bueno, nola hitz egin memoriaz, hitz egin gabe memoriaz, ba hori da aurkituan modua, ez? Txatal desberdinak, argazki desberdinak, eta karratu hutsak jartzearena ipuinan bertan aipatzen den liburu batetik hartu nuen, John Bergerren ezakit erdera itzulita dago, bueno, inglesez da In Our Faces, My Heart, Brief as Photos, hau da gure aurpegiak maitia argazkiak bezain labur, ez? Eta berak egiten du joku hori. Bere, da, erdi saiakera poetiko, la, liburutxo, txiki, bueno, altxortxo bat. Eta momentu batean berak deskribatzen du Caravaggioren pintura bat. Eta jartzen dizu karratu txori, tardun zuzuaz imaginatzen, ez? Eta jolas hori irutuztean oso interesgarria. Esan, probatuko dut. Egia esan, askatasun handia madio nire buruari, eh? Liburuan, ba, ez dakit, bai gartza sariaren aitzakian edo atera denez, irutzen zitzaidan, pixkat, esan, bueno, ba, idazle berrientzako gauza bat denez, ba, probatuko dut, ez? Ni uste dut importantea dela hori, eta irakurleak kontuan eukita, ez, da, komunikazio ekintza bat izan behar da, baina, bueno, bai, ausartu naiz edo Tokioietara joaten, eta bai puño horren kasuan, ba, pertsonate baina gehiago esan dira, zue, gustatu zaizuela, orduan, bueno, zerbait sortu du, horrekin pozik nago. Bai.
0: Beste batzuen kasuan, esaterako lehenengoa aipatuko nuke, ia labur metrai gisa ere ikusten dugu oso bisuala ezakit, alegin berezi egiten duzun bisuala bihurtzea, ideiak ikusi ere egiten dituzun, eta hortik tiratzen duzun.
1: Bai, saiatzen naiz, bisuala egiten, egia lehenengoa izan zitekela gidoi bat. Bai.
0: Bainik esan duna, hau labur metrai bat.
1: Bai.
0: Gutxien, ikusten didaia ikusten dut emakume hori hobean.
1: Bai. Nahi izan dudana da, azkenean, pos, alik eta oberen hilarazteko sensazio horiek denak irakurleari, ez? Aldendu pixka bat, esaten dut, diskursotik aldendu, eta hori dio danean esan nahi dut, ba igual ezain beste zentratu pertsonai horren testu inguruak beragan daukan implikazioan modu esplizitu batean, ez? Adiz, lehenengo ipuineko aurra, hau ez da, spoilerra, gerra osteko aurra da, hau da, gerra zibilan ostean gaude, ba, 42an edo 44an, eta ume hori badator, ez? Erritxo horretara, bizipen horrekin, baino ez nuen nahi horri buruz esplizituki itzegin, nahi nuen horri buruz itzegin, ba, ume horren bitartez, nola, ba, olako bizipen fuerteak eukitun ume bate, bat, nola dagoen bakarrik herri batean, hiltzorian dagoen norbaitekin, orduan, ba, asko zentratu naiz, eta asko laguntzen dit idazten dudanean, ba, pertsonai horren gorputzeko sensazioetan, eta asko zentratzea zerrukitzen du, zeikusten du, zeusintzen du, nondago, nola harremantzen da bere inguruarekin, eta nola eragiten dio inguru fisiko horrek berak dakarren horrekin guztiarekin, ez? Eta bai, lehenengo ipuina da idatzi nuen lehenengoa.
0: Ordenean daude besteak?
1: Ez daude ordenean. Baina, bueno, azkena bada, lehenengo bada lehenengo eta azkena bada azkena, bai. Eta bukatu nuen esan nuen, mierda, orain beste sei ipuini da. Ez dakit zenbat ipuini atzi behar ditut. Irutzen zitzen oso borobil geratu zela, eta nintzela gai izango idazteko beste zerbait hain borobila. Ez dakit, lortu dudan, baina bueno, lortu dut gutxinez osatzea beste bost ipuin, nire ustez ba daudenak, bueno, maila horretan. Eta bai saiatu nahi zela ere bai, ipuin bakoitzan uniberso propio bat sortzen. Ipuin bakoitzak ekuitza bere hizkuntza propioa edo bere toki propioa, personaiak berak izatea, bueno, desberdinak beti dira, ez? Baina, bueno, adin, jatorri, toki desberdinetakoak, eta orduan, bueno, ba hor, Puimakoitza izatea unibertsotxo bat, de hecho momentu batean esan un Josepena, ziatela utziko hau argitaratzen sei liburuxkatan. Bakizu, bildumatxo bat, ola, bueno, editorialen munduan, ta, ba, klasikoagoak dira oraindik, ez nun eskatu, zidan inork ez ezkorik esan, baina, bai, irutizan, autozensura egin, bai.
0: Eipatu dituzu, unibertsoak eta ipuinbakoitzak badu berea, eta lekuek ere garrantzia berezia dute, bai, existitzen direnek, batzuk behintzat esagon nuke existitzen direla, horrein azalduko diguzu, baita etorkizunari begira existitzen ez diren horiek ere, ezak izertzea izun errazago irudikatzen duzunean lekutzea, sortzea leku bat, eta horra eramatea, esan indarra da esan nahi zenuen hori, bitzen zait, ariketa, bueno, ariketa guztia daudela ipuina betan zehar,
1: bai. Bai, lehenengo hiru ipuinak, bueno, lehenengo lauak esango dut, lehenengo iruei deitzen diet trilogia familiarra. Dialako pixkat familia, historiak eta realidadetik gertuko dugu gutxiago, eh? Eta hor, lehenengo lau ipuinetan, bosgarrenan Bilbo agertzen da, oza, laugarrenan Bilbo agertzen da, barkatu. Lehenengo hiru lauetan, lekuak errealak dira neri asko laguntzen nabolako horrek. Adibidez, Katalunian gertatzen den horretan, ez? Ba, la, esango dut, Matarrain eta Terra Alta inguruan, ba, familiarekin urtero joaten gara oporretan, aspalditik, orduan ba, oso inguru ezaguna da, eta ez joan ara, ez gentrifikatu. Nahi dugu, nahi dut gorde txoko hau, baina, bueno, toki ederra, inorko joan nahi badu. Zuberoako erreka ere bai, ba, erreala da, ez? Nik, bueno, nire lengu sinak jaio ziren, orduan, badaukator lotura toki hoiekin, Burgoseko herri hori ezagutzera joan nintzen, esaten nun, nire arrosak emendik etorri era, zerbait ikusi beharko utemen. Orduan, bueno, badira toki errealak, egia da, hoien barruan gertatzen dena, ez dela gertatu, imaginatu badela, ariketa hori izan da, imaginatzea. Baina asko laguntzen dit tokia ezagutzeak. Asko, asko, asko. Ze azkenean ustut gutako norberak ezagutzen ditun paisajeen barruan, bizipen oso konkretuak eukitzen ditugula, lotura afektiboak ere egitzen ditugula toki konkretuekin, eta orduan erresagoa zaigula toki hoien barruan gertatu altziren edo gertatzitezken gauzak, ba, imaginatzea edo ondo aukeratzea zer kontatu paisaje horren barruan, ba, ondo ezagutzen dugulako. Eta gero, azken bi ipuñetan, azken bi ipuñak ez daude kokatuta. Poema forman dagoena something, something naita, esan nuen, da maitasunari buruzko ipuin bat, nik zin egin nion erburuari ez nola inoiz maitasunari buruz idatzeko, baina ipuin oso bat eskaini diot maitasunari, maitasunaren apologiari eta austurak romantizatzeari musikaren bitartez. Eta horra adibidez, naita ez nuen bat ere kokatu, ondartza bat agertzen da, bi ondartza agertzen dira, baina izan daitezke edo zein ondartza. eta agertzen dira bi pertsona, ez daudenak ere definituta, generoa ere ez da zehazten, nahita ere. Zen nahi nuen jendea proiektatzea tope historia horietan, orduan esan nuen ez dut inolako ezaugarrik zehaztu nahi, nahi dudalako ba hori jendeak ipuin honetan bere burua bueno, bere movidak proiektatu alizatea, eta bere ondartza propio imaginatu, bere txiringitoa, bere ensaladak ezakit, bueno, dena ez. Eta azkenean berriz, ba, olako zientziafikziora hurbiltzen den ipuin horretan, baina nuen pixka bat distopia, utopien gaia landu, eta orduan, ba, bunker bat da kokagunea, baina ez dakigun non dagoen. Zehazki, badaude keinuak iradokitzen dutenak Euskal Herria izan zitekeela etorkizun batean, baina bueno, eta hor ere nahi izan dut, ba hori, pixka bat hori edo non gerta zitekeela adierazi, eta ez leku horretan, ba, bueno, ba aukera horiek zabaldu. Hala ere, uste dut, nahiz eta irakurleari ez deskribatu zehazki toki bat, en plan, hau Irunen dago, ez dakit non dago, nik bai, ni bai saiatzen naizela imaginatzen, nik bakitze ondartzari buruz ari naizen, naiz ta ez jarri ondartzaren. Orduan, bueno, ustut horrek laguntzen dula idazle moduan, ariketa laguntzen du, eta irakurleari ustut horrela iristen zaiola ondartza bat edo zein, baina berea.
0: Berea, bai. Hoi esako nuke, guztiok irudik, bueno, irakurle bat zubentzat bai irudikatu dugula gure ondartza,
1: bai, ez da.
0: Ez aguna zein zerbait.

0: Leku ez gairan, arreta berezia eman ditere, sentsazioek duten pixuak. Eta zuk, irautea posible balitz bezala ipuñan diozu, usaina da jaso ezin dudan bakarra, pena. Baina ala ere, usainak, sensazioak, ukigarriak diren gauzez gain, sensazio asko ematen dizkigu zu dezakit, harrapaketa horretan ere ibilizaren garrantzitsua zen zuretzako.
1: Bai, usainarena, gero kuriosoa da, ipuin bakoitzera, nola iristen diren esaldi batzuk, ipuin bakoitzera ze, bueno, nera monaren etxea saldu zutenean, harrapaten nuen sekulako kasketa ematen zun, nera mona hil zela berriz. eta gogoratzen naiz hori zela, esaten nuen, eske naiz da hemen gelditu, ez dakiz emat demora usaina galduko da, ezin naiz, ja, tokia bezala existitzen, ez dutziko dio existitzeari, eta orduan, uste dut, iratizu jakera orkezpenan hori zantzun, eta dos nago dela,

0: gauza batzu gorde nahi dituna eta idazketan bilatzen duna modu bat. Eta ba, argazkiek jaso ezin duten guztia, ez? Egun hartako, ez dakit, erorketa bat, usain bat, bai, hori dena.
1: Eta aldi berean, ipuinek ematen dute esan dugu norbera identifikatzeko, hausnartzeko, jada heldu ezin diogun horri eusteko, baina momentu asko da iruditu zait, barre txikia eta ironia eta umorea ere badabiltzula eta irakurle bezala oso eskartzekoa den zerbait baloratzen dut nik hori lortzea, baina iruditzen zait idazle bezala zeharo komplikatua izango dela, esatea, bai, hau graziosoa eta sartuko dut edo.
0: Bai, niri asko gustatzen zait grazia egitea. Bai, gustatzen zait, txisteak egitea, gustatzen zait, ahora, bai, xirika zera hori. Eta iruditzen zait, importantea dela literaturan erolakoak sartzea, ze askotan ematen du dela gauza super serio eta gai batzuk oso serioak direla. Eta ipuin batzuk ez daukatenak inongo humorerik inolako momentutan. Baino nire buru bat azfar egitea eta autoironia eta gauzaiek asko gustatzen zaizkit, orduan. Eta iruditzen zait, arintzen dutela irakurketa, eta aldi berean umoreak sakontasuna handia ematen diela gauzei, beste toki batetik, eta orduan, bai, ze azkenean, bueno, sakonetismoan erlagun batak esaten duen bezala, ba, batzutan, ez gehiagizkoa da. Eta esango nuke autoironia bereziki agertzen dela, ez, lika, bai, hor Bilbon kokatutako ipuinean, ba, hor deskribatu nahi izan nuen pertsonai bat nahiko krudela zena, nahiko bere buruarekin sartzen zena, eta gero bere lagun bat pixkat kontra egiten ziona, eta pixkat, bueno, ba, importantea delako hori, ez? Personaje hori dago pixkaten la mierda, baina ala ere ez dakit, bai.
1: Eta, oia, reman horretan gainera, esan nuke izkerak ere baduela garrantzi berezia, eta esan nuke bigarren esalditik edo gizaja, ja, bai. Botatzen diela horrela, eta gerturatzen dela baita ere beraien harreman modu horretara, bai, humoretik, baina baita ere gogortasunetik, bai, ere, osongi ulertu gabeze errarizaion gertatzen.
0: Bai, egia da horre ariketa hori ere polita izan da, ez dakita inkontzientek egin dudan, kenduta ipuño horretan bai nahi nuela barne monologo hiperboliko terrorifiko krudel bat eraiki, personaje bat bere buruarekin oso zitala dena, baina gaizki dagoen horrekin ez, eta alde hortatik ba olako gizaja eta flaber, puto flaber, ez dakit zer, eta olako ba, botaka moduko hori agertzen nahi nuela, eta aldi berean lagun bat oso bere tokian jartzen duena, ez, eta zaten diona, bueno, a ber, gaizki zabe baino, osea, espabila, ez, pixkat.
1: Eta ipuñori aipatu dugula, galdera zuzen batan, bai. Zuk esan dezakezu 10 aldiz gizarte kapitalista zizero patriarkal koloniala rasista kapatiz, bueno, nik ez.
0: Gizarte zizero patriarkal koloniala ez. Ustu saiatu nintzela jatzi nuenean, eh? Baina, esan behar dut adibidez, bukaera, bueno, bai da spoiler, baina, bueno, bukaera horrek grazia handia egiten zidala. Eta zarantza handia aukinuela sartu edo sartu. Ze bazen pixkat rebentatzea, osea, sortutako atmosfera goxo bat, edo, bueno, bueno, sortutako bukaera besarka da bat, esatea, fa, rebentatuko dut. Eta hori, ba, niri asko gustatzen zaidan ez grazia egitea, utzi nuen, gero, ezakin orke santzian aurrekoan, irakurrizula ez da teorita santzula, no! Zergatik egin du hau! Eta gero ulertu zuela zergatik eta ulertu zuela grazia. Orduan esan nuen, eskerrak. Baina, egia da ipuño horretan, ba, bada igual ipuñik generazionalena, edo, bueno, pixkate... Bai. Eta, naiz eta ipuñean zehar ez dena agertzen kontzeptu hori, ez? Bukaeran agertzen da, gizarte, ez dizetera patriarkal, kolonialista, arrazistak, pazitista, ez dakit zer. Horri buruz ari da denbora guztian, eta nahi nion keinu bat egin, ba,

0: Ez, ba, garai batean gu ahoa betetzen dugula hitza handiekin eta asmo handiekin eta jarraitu behar daukitzen asmo horiek eta jarraitu behar dugu kontra egiten gizarte sistema patriarkal, kapitalista, arrazista, kapazitistari. Baino pixka bat zen keinu bat esateko, bueno, ez hain serio hartu zuen zure burua, ez, osea, lasai. Zaindu zaitez, ondo egon, hemendik 10 urtera ezakigu zer esaten jarraituko dugun. Jarraituko dugu horren kontra egiten, baino zer esaten, ba, beste kontua da, ez, bai.
1: Ea hitz potoloiek arrazagoa diren 10 aldiz
0: erikatzeko.
1: Eta bestetik esango nuke, eszena batzuk oso egunerokoak dira, oso lurtarrak, baina aurretik ere aipatu duzu, badira, nik esan nuke batez ere, bi ipuin, lamiena eta azkena, fantasiara, zientzia fikziora gehiago jotzen dutenak, bueno, ina, aipatzen eginean ere, simbolaldik ere izan iteke ere,
0: bai.
1: Pixka bat horrea erantza joaten dena, ezakit zertzaizun erosoago, divertigarriago, buruak berdin pentsatzen duen bi formetan.
0: Egia da, hasieratik eduki nuela asmoa, eta badakitze, hori, igartzara aurkeztu behar izan nuen ez proiektu bat, ba, proiektu hori daukat, orduan badakitze asmo neukan.
1: Bueno, tarteka irakurtzeko ongi etorko da.
0: Bai.
1: Gogoratu
0: zer nahi nuen. Bai, oso ondo. Eta, orduan, hasieratik neukan argi ez nituela nahi ipuin oso errealistak. Ez zutela zertan egon, ba hori, eguneroko ari oso lotuta, bai, esango nuke denek daukatela punto bat ez dena guztiz realista, batzuk plano realean gertatzen dira, baina denek daukatelako punto bat ezakizuna, bueno, bizipena noraino den, norainoen irudimena, eta bar, baino, bai, errekaren ipuñaren kasuan, eta azkenean, oso argi nuela elementu ez realistak sartuko nituela, ba, errekaren kasuan, azkenean, gorputzaren eraldaketa zehitz egin nahi nuelako, eta arduan, ba, erreka irutzen zean oso paisaje interesante horretarako, simbolikoki erreka badelako pasarte bat, beti, edo ez, atalase bat. Eta bestalde, ba, Euskal Herriko erreketan, ez, ba, kigulako lamiak daudela, egon daitezkela. Eta interesantea zitzaialako sartzea bat batean, begirada bat etzena guztiz erreala, etzena guztiz ari bakarrik ume batzuen haurtzaroaren bukaeraz, baizik eta beste zerbait ez ere bai, ez? Aragozi joanaz. Eta azken ipuñaren kasuan, azkenean, itzegin nahi nuen, bueno, itzegin nahi nuen, benetan, imaginazio literarioaz, osea, eta imaginazio literarioaren, irudimen literarioaren botereaz, eta paperaz, gaur egongo munduan, ez? Eta, claro, horri buruz nola hitz egiten da, ba, apokalipsi batean kokatuta, person poeta bat apokalipsi ostean, bunker batean, ez? Eta orduan, osea, testu inguru realista batek beti ez dizkigu eskintzen tresnarik egokienak hitz egiteko gauza oso errealez. Orduan, eta liburu honen idazketan zerbait ikasi badut, asko ikasi dut nire buruaz, literaturaz, eta bar, baino momentu batean, erintzen idazten eta pentsatu nuen, klar, eske, literaturan egin dezakezu nahi duzuna. Ez duzu zertan errealitatera lotu, ez bauzu nahi, ala nahi bauzu bai, baina esan nahi dut dituzu aukera infinitoak, ikusentzunezkoetan presupuesto bati lotuta zaude, hemen da gehiago, ba, bueno, denborari, eta eskaini aldiozun dedikazioari, baino esan nahi dut, efektu bereziak eta magikoak eta bar, ez dira garestiagoak literaturan. Orduan, bai, iruditzen zitzaidan, gauza oso errealez hitz egiteko gogoan eukala, eta askotan modurik egokiena etzela realitatea. Ba, irakurla eramateko beste toki horretara, eta azkenean, azken ipuin horren kasuan da, galdera da zertarako balio du poesiak, eta ardun ba, testuinguru estremo batean jartzen badugu poesia dela apokalipsian, ba galdera horri beste toki batetik erantzun ahalko diogu, osaiatu gaitezke ez. Bai.
1: Bai, zalantzan erazken ipuin honetan, ea ba, galdera horri erantzun nahi zenion, ala utopia, distopia bat bilatzeko alegina egin nahi zenuen, ze azken bi urteetan edo distopia bat ez ere, baina bueno, horiek ikusten ari ginen eta literaturak emantzezaken horretarako bai. Bide bat.
0: Bai, justu kuriosoa izan da, ez ditut oraindik irakurri, baina Sorbatza liburua eta gero mundu guztiak, edo mundu berriak, mundu guztiak uste dutela beste ipuin liburu bat, atera dena orain, pendiente dauzkat, ez ditut irakurri, baina biak dabiltza horren inguruan, eta kuriosidadea daukat, erosi nuen liburu bat, aspaldi, ez duana irakurri, baina asmoan eukan dokumentazio moduan irakurtzeko kontra la distopia ditzen zena. Esaten zuen azkenan azken urteetan, ba Black Mirror eta olako telesail pila bat ugaritu dira, eta ba, tesia liburuarena irakurri dudan gutxiagatik da, nola ingurune edo fikzio distopiko horiek askotan lasai garri zaizkigun eta ez aktibatzai, ez? Ze ikusten duzu Black Mirrorreko kapitulo bat, eta esaten duzu, ah, bueno, guez gaudean gaizki ze Black Mirrorren dauzkate erle robotak jendeak abatzen, eta guk ez. Orduan, bueno, lasai, gaizki gaude baino ezain gaizki. Eta, karo, nik nahi nuen hori desagerrarazi. Orduan, ipuin horren asmoa ez da, inbeste izan mundu distopiko bat deskribatzea eta utopia bat proposatzea, baizik eta interrogante horrekin lan egitea, ez? Zagertatuko da edertasunarekin, poesiarekin, dantzarekin, hain funtsezkoak koako txartean ez diren gauza funtsezkoekin, ba, testu inguru estremo batean. Eta nire asmoatzen galdera erantzutea zezina erantzun, baina, bueno, nahi nuen galdera hori zabaldu. Esan behar dut, liburu horren ipuin horren oinarrian barkatu badagoela behiratu barko nuke hauz elkarrizketetan beti esaten dut izena, ezakin nongoa den, ezakin nola ditzen den liburu horretan, baina bueno, Fukuoka ditzen den tipo bat, ezakian orain Japon edo Txinatarra den barkatu dauka liburutxo bat, ola filosofia liburu bat, berak lan egin zuen arroza landatzen eta bar, eta lortu zuen metodo bat, zeinetan ia interbenitu gabe ba, lortzen zuen ba, usta ukitzea, eta bar. Eta momentu batean, liburu horretan esaten du bere ustez ba zera, ingeniari agronomoak eta deitzen diren bezala erabakiak hartzeko ba, paisajaren inguruan, eta olako zera, makro gauzen inguruan, bere ustez poetek ere horren parte izan beharko luketela. Ze esaten zuen adibidez, bere soroetan, momentu batean ukizutela armiarma plaga bat, eta orduan, ba, zera, ale guztiak zeudela, ba, armiarma sarez josita, ezak izer, eta orduan, karo, goizetan, zera, goizeko intzarekin, eta super irudi ederra zegoela, dena txuri, ezak izer, eta orduan, esaten zuen, karo, nor gara gu, erabakitzeko hori fumigatu behar dela, desagertuko da irudi hori, ezak izer, bueno, hau batzuei oso happy flowerra irutuko zaie, baina, esaten un, eske egia da, ez? Poetak eta idazleak eta imaginazioarekin lan egiten duen jendea ere egon beharko litzake, ba, erabaki importante askotan, eta gaur egun nik ere askotan ikusten dut, gaur egun ugaritzen ari dela sorkuntzaren aldeko diskurso bat, baina nire ustez lerrokatzen dena erabat kapitalismoarekin eta neoliberalismoarekin, ez? Izan zaitez sortzaile, izan zaitez ez, ebatzi arazo guztiak lan egin Google-entzat eta terrorifikoa da, eta aurrekoan nori irakurri nion, gaur nago oso espesa barkatu, irakurri nion Ixia Arrozasi, Sonar la voz deitzen den saiakera liburuan, bazkenan behar duguna dela irudimen kritikoa, ez? Kapitalismaren kontra egingo duen irudimen bat, torkizunaren potentziala irudikatzeko gai dena. Ze hor ere ipuin horretan momentu batean esaten da, ez? Apokalipsiak azkenan dira munduaren amaiera da, osea pentsatzea mundua amaituko dela eta punto da irudimen ariketa simplista bat. Eta orduan, nola irudikatuko dugu etorkizun posible bat, esan jar gaitezen horretara, ez? Uste dut nakarrek badauka kanta bat, ez dut duna erresagoa da munduaren amaiera irudikatzea, diruaren amaiera, futbolaren amaiera, baino, orduan, ba, uste dut hori horri pixkat buelta mamar diogula, eta aldarrikatu irudimena, irudimen kritikoa ba, horretarako ez. Etorkizun horren alde egiteko.
1: Irudimena aipatuta ere joko dugu elkarrezketaren amaiera aldera. Mm. Eta idazketaz galdetu nahi nizuke, akaso sorkuntzaz ere zabaldu genezake atea, ikusiko duzu nondik tira, baina aipatu zu intuizioa egiten diezula tira, baina aldi berean pentsatzen dut idazle bohemio inspiratuaren iruditik idazkak ere exigitzen duela ba, edo metodologia bat edo eguneroko eta sumat ezakit zuk hori nola bizi izan duzun.
0: Bai, esan behar dut zaila dela sostengatzea holako prozesu bat denbora ukitzea. Nik kasu honetan laguntza eduki dutez, laguntza ekonomiko bat. Eta ba hori oso ondo dator beti. Uste dut horrekin batera izan behar gara ere zorrotzak. Bueno, zorrotzak. Zorrotzak balaz da hitza, baina bueno, arduratsuak egiten dugunarekin. Ze askotan ere bai, diskurso, sorkuntzaren aldeko diskurso horren barruan, uste dut askotan justifikatzen dena dela ba, bulkada, utxa balitz bezala, edo ez komo neri hau barrutik atera zait, eta listo, eta oso ondoago espresio kreatibo oro, baina pixka bat argitaratzeari begira zaudenean, ba uste dut ardura eduki behar duzula, zaindu behar dela egiten duzun lana, lan bat da azkenean. Eta ba, bueno, ipuin liburua izateak lagundu dit, bat arteka idaztera behartuta nengoelako beste lan batzuen artean, metodologiari dagokionez aurkitut nire metodologia propioa izan dela kolaxe erraldoi bat egitea, irudi eta argazki desberdinekin, ba, uste dut horrek ere lagundu duela ez esaten zen una, ba, bueno, irudikatzen lagundu didala, ba, argazki, esaldi eta asmo sorta hori eukitzeak, hori izan da nire metodoa. Eta gero, ba, bueno, gozamen punto handi bat ere egonda, prozesuan hori izan da ere oso ederra. Ikustea etzela sufrimendu bat, etzela como, atera behar da, nahizta momentu batzutan badagon hori. Baina bai, bizi izan dut, ba, gozamenetik, arduratik, eta gustatuko litzake ba, libura horrela iristea ere bai, ez? Gero jendeari gehiago edo gutxiago gustatu, ni saiatu nahi zalik eta oberen aurkezten alik eta mimatuen, eta idazketa, ba hori, azkenean polita da, ze ezakizun oraino iristen den. Kontzertu batean badakizu zenba jende torri den, begiratu diezu aurpegira agian, eta beste dute zurekin edo ez, baina liburuekin, ba, ni ez nago zuen etxean, orduan, ba, ezakit noiz irakurtzen duzuen, ezakit zer eragin dizuen, eta hori, bueno, ustut askotan onerako dela ez, ze presio bat ere bada. Baina, bueno, idazketa da garraio bide, pentsamenduaren garraio bide, ba, interesante bat, eta orduan, ba, izakita aurkezpenetan ere askotan esan dut, ba neri gustatzen zaidala pentsatzea, niaren izela hizkuntza zaintzen. Eta ez bakarrik euskera, baitare, neri dagokidan hizkuntza delako, baina hizkuntza orokorrean, pentsamendua orokorrean, eta ba, ez dakit nahiko nukela jendeak pentsatzea idazleen inguruan, ba, ez dakit kale garbitzaile bat kalea zaintzen ari den moduan, ba, gu ari garela hizkuntza zaintzen, eta horretan lanean ari garela, ez? Gizartearen ertz hori zaintzen, ba, guztiontzako, ba, bakoitza bere lan bidean egiten duen bezala, ez? Orduan hori ez dakiten pixka romantizatzea, baina, bueno, azalpen hori aurkitu dut.
1: Eta, ane, datorren udan, letren artean biziko zara, edo...
0: Datorren udan, bai, baina irakurle moduan. Oso, bai, buruan nahiko nekatuta daukat, izan dira bi urte oso intenso. Ba, biliburu, antzeslan bat, eta, bueno, dantzako beste ekoizpen batean sorkuntza prozesuetan egon naiz. Dena izan da oso aberasgarria, baina oso nekagarria ere, ez gara iturri amaigabe bat. Bai, behin aurkitu nuen metafora zen, azkenean sorkuntza zelan egiten duzunean zuzara mehatzaria eta mehatzea. Aldi berean. Eta orduan, ba, bueno, mehatzari bezala eta mehatze bezala ere oso nekatuta nago. Orduan, ba, bueno, tartetxoat behintzat irakurle moduan egotea, entzule moduan egotea ere uste dut supera berazgarria dela eta bueno, euskalo, ba, mehatzea berriro aktibatzen denean, ba aterakot beste zerbait, baina bitartean, ba, besteen gauzak irakurtzen, eta holaxe, bai.
1: Eta orain orduan, beste aldea tokatuko zaizu, ba, irakurleak zure gana jotzea, irakurle taldeak ezakit, feedback hori iritsi zaizun, askotan esaten da, ez dela asko iristen ez da ere, ezakit zure kasuan nola bizi duzun hori, onerako eta txarrerako, ja, kasu batzutan nahiago zu, ba, ipatuzunak gure etxetan, ez egon ze horpegi jartzen ditu gunez ikusteko.
0: Ba, bi aldeak dauzkate, ez, irakurle taldeak dira, normalean talde oso jatorrak, literatura interesatzen zaien taldeak, eta uste dut, importantea dela ba, entzutea, ez? Gaina askotan da gurekin zer ikusi handirik ez duen jendea ba, adin aldetik edo bizipen aldetik edo ordun hori beti ondo. Baina egia da ateran honen liburua ez nekola oso prest feedback horrentarako, osea, izan zen como, bueno, jazta, atera dut, agur, eta, karo, orain jendeak, ez, ba, jo, gustatu zait, edo, hau, ez dakitzer, edo, bestea, ez, edo inguruko jendea, ez, paisaje hoietan nerekin batera egon du dena, eta ba, batean igual, ba, unkidura bat, eta, bueno, ba, hori dena eramateare bai, pues, bueno, ba, jakin behar da, momentu batzutan hobeto da eramat, beste batzutan, ba, igual harrapatzen hau sorpresaz, eta, baina, bueno, konten nago, jaso duan feedbacka behintzat, izan delako, ba, jendeari nola baiteko arrastoa edo poso bat, edo zerbait mugitu diola, eta hori niretzako da importanteena, ez? Bai, pentsatzea, ba, bueno, jendea proiektatu izan dela hor, edo aurkitu duela zerbait beretzat horri hoietan. Hori da egin daiteken maksimoa, osea, gehiago ezin da eskatu, orduan, ba, bai, gustora horrekin.
1: Ba, gaurko zemen utziko dugan, mila esker, etortzeagatik.
0: Zuri.
1: Eta idazteagatik, eta hurrengo duan, ba, ikusiko dugu zer.
0: Bai, ikusiko dugu.

0: Bueno, eta aurren duen klasiko bat egin guez. Elurretan.
1: Itoitzi guan. Euskal taldeik. Onenetakoan denetzaten. Ere favorito igual, ojo, The favorite one, favorite. Gozau, lagunok.

0: Bueno, eta hurrengo kantue Euskal Herriko hainbat artistak Low Riden omenez indako disko baten agertzea. Hau, Ruperrek abesteu Romeo Hat Juliet.
1: Biruta.

0: frenar.
1: Ez dara konturatzen, ieia, no ez datoran aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Eixo, Fermin.
4: Opa, keixo.
3: Aritz Artola, Gabon.
5: Keixo, Gabon.
3: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, Gabon, Ruper, zer moduz?
7: Ondo, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso ondo?
8: Bai,
6: bai, bai. Egualdion ekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
3: Bai, ez da.
6: Bai, zera ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 82. emankizunerako Uxue Kerejeta musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Uxue Kerejetaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoaren naiz eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarkateren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Uxue Kerejeta, Zumarragan jaio zen 1989, lehen hezkuntzako gradua ikasita du, eta musika eta pedagogia terapeutikoan aipamenak ditu ere bai. Bestalde, musikoterapia master ere badauka eginda, eta gaur egun musikenen musika tradizionaleko formakuntza egiten dabil. Trikiti eta pandero irakaslea da, 2005 lehen diskoa kaleratu zuen Amaiera izenekoa. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Uxue?
2: Kaixo.
1: Zer modu zabiltza?
2: Ondo, hemen txea gustora.
1: Hemen aipatu dute musikoterapia.
2: Bai.
1: Zer da musikoterapia? Ze aurreko batean etorri zen, ba, joga egiten zuen musikari ere bai, Txari Eletak, eta berak soinuterapia egiten omen du jogarekin.
2: Bai, gonjakin igual ingozun edo.
1: Bai,
2: bai,
1: bai, bai.
2: Ba, musikaterapia da, musikaren bidez, terapia egin alizatea, hori terapeutikoa izatea, musika pertsona baten, prozesuan edo ez, gehien bat dik lan egin deten esparrua izan da, berezitasun bat izan duten pertsonekin, baina, musikaterapia mundu guztiantzako izan daiteke terapia bide bat.
1: Terapia beharrezkoa dugu denok?
2: Nire ustetan bai.
1: Zergatik.
2: Bai, laguntzen digu mundua beste modu batera ikusten. Ezigera pentsatzen, ondo pentsatzen degula edo adakigula nola pentsatu ondo. Eta nik uste beste pertsona baten begiradatik hainbat gai lantzea eta jorratzea interesgarria eta beharrezkoa dela, ze bestela uste badegu gure pentsamendua bakarrik dela ez dakit onena edo ez dut uste hori danik bidea eta usteet garrantzitsua dela jasotzea beste jende baten gandik laguntza eta gaina profesionala baldin bada kasu honetan, ba, askozaz gehiago.
1: Gero aipatuko dut itzau, baina laguntza esan duzu. Nik gero salbazioarekin lotuko dut. Musikak nonbaitetik salbatzen algaitu?
2: Guztizu aiet. mundu azkar honetatik, nahi pertsonalki behintzat, bai, musikak ematen dit egoteko, tarte hori ez, nerekin egoteko, leku batean egoteko, eta benetan sentitzeko, ez dakit bai hori sentitzeko, eta lurreratzeko pixkat, ez? Bizigea korrika, alde batetik bestea, dena korrika iten dugu, eta nahi kasu honetan musikak bai ematen dit, lurreratzeko momentu hori.
1: Zuri bai, baina zuk beste bati hori txertatzea, ez hori, ez musikoterapia hori, terapia hori egitea?
2: Ba, saiatzen naiz, momentu hietan ere lurreratzen, bai, saiatzea ez, egotea hor, ba, gaude musikak kriston indarra dauka ez, eta behar dugu egotea momentu horretan, hori egiten, kasu honetan musika egiten, eta musikak laguntzen gaitu, bertan egoten ez, gu izaten, eta orduan bai saiatzen naiz.
1: Eta ze musika erabiltzen duzu terapia horietan?
2: Bueno, sortzen dan musika.
1: Dena sortutako da, ez da?
2: Ez,
1: adimen,
2: aurretik...
1: Adimen artifiziala... Ez, baina, zen musika erabiltzen duzu?
2: Bueno, a ber, gehienetan, improvisazioa lantzen da, terapia jasotzen nahi dan pertsona horren araberako musika sortzen dugu, bai gitarra, bai pianoa, bai perkusioa, bai gorputza, edo zer erabiliz. Normalean ez dira, nik ez ditut erabiltzen kantak sortuak daudenak aurretik. Bai. Izan daiteke baita erabili daitezkela, baina nik nire terapiatan ez...
1: Eta hori nola sortzen duzu, hau da, pertsona bakoitzari bere terapia, bere musika, berezia sortu behar diozu, hori sortzen diozu?
2: Bai, noski, pertsona bakoitzak behar ezberdinak dauzka momentu ezberdinetan.
1: Eta zuk ere bai, ez da, igual
2: bai,
1: momentu horretan...
2: Guztiz, osea, nik diagian noa pentsamendu batekin buru, ideia batekin, eta gian beste ideia guztiz diferente bat sortzen da saiotan, orduan oso ezberdina, ba, igual ninoa pentsatzen, bale, ba, gaurrin dezakegu hau, igual perkusiozko zerbaitekin, eta gero guztiz kontrakoa da, bilatu egulako gauden ikasgelan, txintxarri txiki bat, eta horrekin egin dezakegu.
1: Eta gitarra hartzen duzunean? Atera altzaizu alako batean folk kutsuko bat eta bestea heavy, death metaleko...
2: heavy, esango nizuke ezet, ze...
1: Bueno, hor ja, asti gara mugak jartzen.
2: Bai, bai. Esango nizuke ezet, ze ez deten zuten horrelako musika mota, ez da ezaitelako gustatzen baizik, eta, bueno, nere egunerokotasunen ez daukale kutxo bat musika horrek, igual ez dakit, igual hemendik demora batea bai, baina orain gozez, eta ordun nik ere sortzen detenen, hori ez da nabari, busa, ez bali maeten zuten heavya edo metala, nere kantetan... Nere kantetan ez dago musika mota hori, baina bai musikak intentsitate ezberdinak dauzkala eta agian ba rock kutxu hori fuerte jotzearena edo kantatzea zerbait igual.
1: Kantu ere bai, hau da kantatzea ere bai.
2: Bai, noski eske ahotsa da, nere ustez gauza bat.
1: Baina letra jartzen diozu?
2: Bai, momentuan improvisatuta.
1: A momentuan improvisatzea.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta nola dakizu hori komeni zaiola pertsona horri?
2: A ber, claro, uneko unean ez dakit guziz komeni zaion, baina bai saiatzea analizatzen pertsona horrek ze behar dauzkan edo ja hitz batek esaten dizu agian zer behar duen edo ja ezagutzen balin badezu lehenago egia da hasieran pertsona batekin terapian astezeanen hasieran oso zaila dela, ze claro, ez duzu ezagutzen, ez dakizu bere inguruan nolakoan, ez dakizu bere egunerokotasuna zer dan. Orduan pixkat hasieran prozesu hori askoz ez zailago aite zait, baina gero ja ezagutzen zoazenean bere egunerokotasuna, bere rutinak, bere gauzak, sortu aldituzun momentuko gauza horiek, hitz horiek, melodia horiek, bueno, bagian bai diaberari komeni zaizkionak.
1: Orduan psikologo lana egiten duzu?
2: ez, esango nuke ez, ez, ez, ez, bueno.
1: Ta ze jarre hartu behar du terapia jasotzen duenak? Hau da, zuk jotzen duzun bitartean, entzun behar du, zerbait egin dezake?
2: Entzun, berak ere abestu dezake, lagun...
1: Baina abestu bapateko tasun horretan...
2: Edo zer, osea, hitz bat, soinu bat, onomatopeia bat, edo zer, osea, horrek balio digu, jarraitzeko sortzen, ari bat izateko denak ez. Adibidez, paralisi, garun paralisi haukan, ez detin joizelan egin, baina bueno, praktikak eta egin ditunean ikusi non, garun paralisia haukan pertsona baten soinu txiki batekin, nola sortu daiteken hortik, ba, edo melodia bat, edo musika bat, edo zerbait. Osa, dena zaigu baliagarri ez. Azkenean, saiatzen dira komunikatzen gurekin, hitzez ezin dutelako askotan, edo bai, edo segun, orduan gu gea horren hori nola trasladatu musika mundura ez, hori laguntzen diegu. Eta nik benetan saioak izaten ditutenen flipatu iten dut batzutan. Ateratzen dira gauza batzuk, esaten zula, nundik atera dau.
1: Urduri joaten zara saio horietara?
2: Batzutan bai. Gehienetan lehen esan dutu bezala hasieran ite zait, hori, esaten dut, zer datorren, nola datorren, klaro, horrek ere lanketa bat behar du. Ezin zea gero jun eta, ba, benga hauin, ez. Zez dakizu nola etorriko dan pertsona, zu ere, ba, egun batean zaude ondo, beste batean agian ikutugo, eta azkenen horrelako saioetan pues, gauzak ikutzen dira barnen ordun.
1: Eta gero feedbacka nabari duzu?
2: Guztiz. Osea, feedbacka. Adibidez, musikoterapeuta ez dan pertsona bati esaten diozu, zurekin dabilen pertsona batek saio batean lortu duela esatea lara, eta esaten dizu, bueno, hori, ba hori da, kriston aurrera pena. Etortzen malima da, pertsona bat ez duena itzikiten, eta lortzen duzu, 10. saioan lara esatea, osa hori aurrerapen bat, osa lorpen bat izaten da hori.
1: Baina beti joaten, bueno, egiten duzu musikoterapia arazoak dituen jendearekin. Nirekin nik ere arazoak izan ditzaket, ezta?
2: Bai, bai. Bueno, nik orain arte lan in izan deten jendea izan da diagnostiko bat izan duen pertsona. Baina lehen esan dut hori diagnostikorik ez daukan pertsona batekin ere lan, osea egin daiteke musikoterapia, izango zen musikoterapia preventiboa bezala edo, bueno, bai. Baina nik ez deteuki aukera egiteko hortik lana.
1: Ta, inoiz negarre ingo zenuen, ezta? Entzun da beste aktivita esaten duela edo...
2: Momentu bertan negar-negarrez emozionatu. Claro, ikusten dezulako lortu dola beste pertsona horrek komunikatzeko modu bat eta ulertu dizula, ez? Ze hori da azkenen hor elkarrezketa bat bezala sortzen da bien arten, bueno, bien arten edo taldean ere izan daiteke. Orduan, momentuan igual emozionatu, eta gero bukatu saioa, eta orduan bai negarrin. Bai.
1: Zauri negarti bat, hau da kantuaren izenburua, Usue Kerejeta daukagu gurekin.

0: Lehen esan dudan bezala, zauri negarti bat da kantoren izenburua, gurekin Usue Kerejeta daukagu. Usue, zer da zauri negarti bat?
1: Zauri negarti bat, minez dagoen zauri bada, ez? Kasu honetan, kanta honetan erreferentzia zauri negarti horri egiten diot, zauri negarti hori ni izan da, ez? Ba, egun batetik bestera ikusten duzu nola jendeak esaten dizun horrek nola kolpatzen zaitun burua hortu denbora guztien eta momentu baten sentitu nintzen zauri negarti bat, zauri bat kilometroak izango balitu ezela, zauri beltz bat eta hor bukle batean sartuta eta niretzako zauri negartia momentu horretan hori izan zen eta hau xatera zen.
0: Zauri fizikoak, zauri psikologikoak, zin da mingarriagoa?
1: Ba, begira, esango nizuke, lehenengo momentuan, zauri fisikoa, niretzako izango litzatekela mingarriena, baina gero luzera, esango nuke, psikologikoak, diala mingarrigok. Azkenean fisikoak, bai ematen dizu momentu horretan, mina daukazula, eta soluzioa baldin badauka, ba, bueno, ba, badauka, ba, edo operatzen zaituzte, edo, bueno, edana dalakoa, baina psikologikoak lanketa behar dute normalean, hola izaten da, lanketa sakon bat, zuk zure buruan, zehar hor, introspekzio lan batin behar dezu, begiratu behar dezu, nundagon araz hori, edo zer dan psikologikoki zuri eragiten dizuna, eta, ba, bimin ezberdin dia, ez? Zauri ezberdinak hor.
0: Eta nola zinda daitezke psikologiko horiek, zauri psikologiko horiek?
1: Denborarekin, laguntzarekin, eta norberaren burua ez dakit presente ukita entzunez, eta hoxe, beste ere entzuten, eta laguntza eskatzen.
0: Laguntza eskatzea zaila egiten zaigu normalean?
1: Oso zaila. Bai, ez dakit, nire kasun, nahi oso zaila egiten zait, uste etelako, bueno, edo pentsatzen jartzen naizelako, jo, pentsatuko du jendeek, hau, ez dago la ondo, ze movida, bere movidak, eta gero esaten duzu, pertsona bati eskatzen diozunen laguntza, benetan lagundu nahi balin bazaitu, laguntze zaitu. Eta kostatzen zaigu hainbeste, esatea, jo, zure laguntza behar dut. Ez dakit, izan daiteke...
0: Baina noren laguntza behar duzu, edo norena?
1: Ez, edo no, ez noski ez, ez inaiz, edo zein lagunen gana jun, edo, hau, ez, nik badauzkat pertsona batzuk, esku batean sartu zaizkitenak, nun zerbait, bueno, zerbait laguntzaren bat behar balin bat, jo, ontaz hitz egin behar dut, edo beharra daukat, itxasua ikustea juteko, niretzako hori ere laguntza bat izan daike, hori bakarrikiteko, eta, baina, hori zuk izan dezuna, edo zein ez, pertsona konkretu batzuk dira.
0: Pertsona askok al daukate o daramate kopetean lagunduna zazu, idatzita?
1: Ez, baina eraman beharko lukete genuke. Bai, oso, bazuk esan dezuna, kostatzez egu asko eskatzea laguntza hori, ez? Eta orduan, ba, zemuz zaude, ah, ondo. Ondo, sartzezea txeko lauparetatan, eta esatezu ondo, ez, no? Ondo, ondo, ez? Laguntza behar dut. Eta eraman beharko genuke hemen, laguntza behar dute, lagun nazazu, baina...
0: Baina lagun nazazu hori norberak daukanen idatzita, besteari galdet esaten diozu nola zauden zu, eta besteak bere historia kontatzen badizkizu, eta isilarazten baldin bazaitu, bere gauzak garrantzitsuagoak direlako, hor zer dago?
1: Bueno, ba lagundi ezaiok ez zuzuk ere, agian zuri ez dizu berak laguntza eskatu horrela zuzenki, baina ba, igual...
0: Baina zu joan zara bidea.
1: Bai, egia da, baina bueno, agian berarekin hitz egiten, zuk ere hausnartu ezakezu zure...
0: Baina zurea estali badu?
1: A ber, bai...
0: Nerea garrantzitsua bai. Baldin bada, garrantzitsuagoa baldin bada,
1: claro, agian...
0: zure baino, norberarena baino...
1: Claro, agian berak ez duk jausardi hori neri galdetzeko edo esateko laguntza behar dit, eta nik esan dio danean laguntza behar nula berak esan dit. Jo, bani nik beste azakize, eta esatezu, bale, berak ere laguntza bat behar du, nik ere, berak ere, orduan, bueno, berarekin hitz egiten aizeanen, bai, igual, bai, hasi zaitezke, jo, bani ere hori igual pasatze zaite, igual zure, hor konexio bat bezala iten, ez dakit.
0: Konexioak, muga batzuk ditu, ere, ez da?
1: Bai. guztiz, bai. Konexioak muga batzu ditu eta gaina oso zaila konexio hori askotan bideratzea, ez?
0: Baina normalean pertsona asko iesean doaz, ez? Arazo horietatik. Ies edo esaten dute nik ez daukate zer, banoa aurrera, beno.
1: Bai. Bai, bai, bai, guztiz, osea, nik ingurun badauzkat hori, bai, bueno, ez nago ondo, baina, bueno, ba, pasako da. Eta ikusten duzu, pasatzen dala denbora eta ez dala pasatzen. Eta ez da pasatzen, eta ez da pasatzen, eta ondo zaude laguntza behar duzu. Ez, lasai, lasai, lasai. Eta esatezu, ostra, honek luzera, ez dizu honingo, baina, bueno, norbera dauka bere uruaren eskumena, nola nahi duen.
0: Baina errez joaten gara beste arazoa konpontzera, ez da?
1: Bai, juten geha, baina gero ez ditugu konpontzen. Ez dakizkigu ondo konpontzen, ze agian badakigu hitz egiten gauzez, baina ez geha terapeuta, ez geha psikologoak, orduan.
0: Beste zauri bat, badago zauri mugari dagokion zauria, muga, hau da, Euskal Herriak zauri politiko geografikoak ditu, edo dituzu, zu bat daukazu olakorik.
1: Asko, gehiegi igual. Bai, esango nuke, bueno, esango nuke, bueno, nik hitz egingo dut nire iritziz. Nire iritziz, pertsona orok dauzkagu milaka zauri. Eta poliki-poliki zauriak estaltzen dira, baina hor gelditzen da beti marka, eh? Nahi izan edo ez nahi izan, emozio batek, pentsamendu batek, ekintza batek eramango zaitu zauri hortara, hor baldin badago minimo zauritxo bat irikita edo oraindik ondo itxi gabe, eramango zaitu eta nik uste pertsona orok dauzkagula zauriak. Osea, bai dauzkagu eta nik adibidez pila bat.
0: Euskal Herriak mugak beharko lituzke?
1: Ez. Bueno, ez, baina usteet Euskal Herriak dauzkan bueno, mugak nik muga horiek zazpi muga, bueno, zazpi muga, zazpi provintzi dauzkagu. Nik Euskal Herria bat bezala ikusten dut. Bai iritze zait, bueno, leku bakoitzak bere identitatea, bere herria badaukala, ez, baina azken finean guri egiten gaituna Euskal Herri izatea da denok bat gehala, ez?
0: Eta seguru denok bat garela, ze batzutan batzuk ez dute onartzen korrikan ikusi zen zer gertatu zen, ezta? Batzuk Euskalen alde, baina gero kontra doaz.
1: Bai. Inoiz ulertuko ez deten zerbait da hori, Euskararen alde egiten dezu zerbait, baina gero kontra zaudu, orduan, da, pentsatu zaizean iten, ez? Osea, auki autokritika pixkat, eta ez du nahi onartu Euskal Herriak zazpi lurralde txiki polit elkartzen ditula, ba, pues eske ez ulertzeko, osea, bueno, ez dakit, ez ulertzeko ez, baizik eta ulertzeko guri ez, hori pentsatzen dugu noi.
0: Euskararen alde egiteko independentista izan behar da?
1: Bueno, bai, esango nizuke bai. Bai, edo, bueno, zuk hizkuntza baten alde egite soiak ez dakit. Bueno, bai, egiten zaitu, ja, politikoki kokatzea leku baten, euskara bultzatzea, ja, politikoki kokatze zaitu leku batean. Kasu honetan, gu euskaldunok, osa, guk euskaldunok euskararekin bat egitea eta independentistak ez izatea, ostra, ez dakit ulertzen deten hori. Nik biak batera eramango nituzke.
0: Zer da zuretzat euskal kantu bat?
1: Euskal kantu bat niretzako da gure ama hizkuntzatik ikasitako, jaten eman gaitun horretatik, harremandu gean horretatik, kantu bat sortzea barruan daukagun horrekin, gure hizkuntza.
0: Hizkuntza gaztelania edo frantzesa.
1: Ah, bale, gure ez barkatu nere kasuan. Bale. zure ama hizkuntza gaztelania izan bada, bueno, momentu batean euskera ikasi duzu, eta euskal kantu bat idaztea izan daiteke, bueno, edo, euskal kantu bat izan daiteke, harremantzeko modu bat, ez? Euskera erroa euskeran egonda.
0: Nola, ze harreman egingo zenituzke edo, ze Euskal Herri mota desiratuko zenuke?
1: Desiratuko nuke Euskal Herri bat lehenitze egin deguna, independentista bat, noski usteet Euskal Herriak bere erabakiak hartu beharko lituzkela Espainiako gobernutik kanpo. Badaukagulako herri bat, badaukagulako zer esan, eta sinisten dut Euskal Herria izan daitekela feminista, ekologista, osea, ez dakit Euskara izango dena gure hizkuntza erabide guztitan, leku guztitan, komunikatu gaitezkena Euskaraz. Eta sinisten dut Euskal Herri, bai, ez dakit, hor igual pixkatu topikoa da, baina sinisten dut Euskal Herri.
0: Ados, zauria sendatzeko, lehen aipatu duzu ez, batutan kirurgia, edo laguntzak, edo pilulak, eta bar, pilulak terri horrezkoak ditugu?
1: Pilulak?
0: Bai.
1: Zer?
0: Pilulak. Oda,
1: zaintzeko?
0: Botikak.
1: Botikak. Hor badauzkat, iritzi kontrajarri de xente, ze inguruan badaukat nere txian farmazeutikari bat daukat, erizain bat ere, eta jo, goratzen naiz, bain esan dezula pilulak eta pixkatola, COVID garaia izan zanen, jarri zizkiguten txertoak denoi, eta bat bali maizu jartzen hori, igual hilko zea ez, eta pilulekin bai, hori ere hola da, baina eta pilulekin ustez berdina pasatzen dela ez, nere ustez badaude beste alternatiba batzuk erabili daitezkenak. Azkenen, pilula batek egiten diguna, mina baldin baukagu, pun, momentuan kentzen digu eta listo. Eta eske nahi dugu horrela izatea, mina baldin baukagu kendu. Eta agian beste lanketa batzukin daitezke.
0: Zure etxeko horiek pentsatzen dute txertoekin jatana konponuta daudela?
1: Pues bai. Bai, bai.
0: Eta zuk?
1: Nik ez. Ez, guztiz ezetz. Usteet, sartzen digutela bildur hori, ez, gorputzean. Ez bali maukazu hau, egia da, badaukatela alde positibo bat zentzu batzutan, gaixotasun batzuk sartzeko, edo, ados, hori iruditzen zait super ondo, baina, beste gauza batzuk badaude, adibidez, burua jantzi guten hor, nire ustez COVID gara hortan, eta nik bitxertu dauzkat, baina, hori azkenean, presioa, ez bali maezu jartzen, hartzen bali maezu zerbait, eta hiltzen bali maezu, eta esatezu, ostra, ba, igual ez dut jahil nahi, ez? Hiltzera kondenauta gaude, baina, ja, igual ez nintzen hilko.
0: Baina kondenatu gintuzten ere etxean gelditzera?
1: Bai, bai.
0: Itxialdi bat?
1: Bai, bai, baina momentu horretan pentsatzen dezu, ostra, ez dut nahi hau pasatzea. Ba, soluzio hau bada, baina egon nintzen, bai jarri, ez jarri, benetan honek zerbait iten digu, eskezak igu.
0: Etxekoekin eztabaida izan zenuen?
1: Bai, noski, bai.
0: Eta?
1: Bazkeren, venga, jarriko ez eta punto. Olaxe. Ez, hausnarketa ineta gero, ikusita, bale, ez dakit iritsi nintzen ulertzera momentu horretan izan zitekela zerbait beharrezkoa bezala, ez? Orain begiratzen dut, zenbat urte pasa dira? Bost urte edo. Begiratzen diot eta esaten dut, ostras, bai, momentu horretan pentsatu nun, bai, beharrezkoa da, azken hausnarketa bat inon, baina benetan ondo hausnartutako zerbait izan zen, hain baliagarria zan hori jarri beharra alizate, oza, jarri beharra euki genula, jarri malezu, bestela orain ez dakit ingo nuken ziurrenik ez.
0: Orduan esan daiteke salvazio etzela hortik etorri?
1: Ez.
0: Nondik etor daiteke salvazioa? Bal daukagu salvaziorik?
1: Salvazioa bizitzaren aurrean? Hilko garen hortan? Ez dakit.
0: Eta, zarete, nik ere, hirugarren munduko gerra biziko dugu? Edo, egongo da?
1: Ba, behitu esango izut, ez daki dela, ze usteet mundu ontan, nire iritziz, egun batetik bestera gauzak aldatu aitezkela inbeste, izan daitekela bihar bertan, jakin gabe, ze horrela pasatu da, egun batetik bestera, pum, bomba bat hemen, pum, beste bat, eta esatezu, zeigea, zertan, esan ez ditu lertzen zertan aigean dena da dirua, dena da politikariek esaten bali maigute hau, hola izan bar da, eta nei egia esan pixka kezkatzen hau, baina ez dakiz ze pasatukoan.
0: Sinistu behar dugu

0: Pede duna altzara.
1: Ez. Izan nintzen umeetan, azkenean ez ezulako ulertzen zer den, eta zure ingurukoak baldin badia fede dunak, gure amama, gure birramonak etxean, ez dira izan super fede dunak, bai, gandero, mezeta, eta bestea, baina, bueno, bai, zakin dikumetan sentitzen un konexio bat, gehien bat, juten nintzen, jonenik katekesisa indet, bataiatu naiz, komunia indet, eta orain pentsatzen dut, eta gogoratzen naiz ja erabaki nunen, esaten nun, honek ez dauka zentzurik, ez sinisten Jesusengan, ez dut ezertan sinisten, eta esaten nun zergatik, orain arte, zenik amala urte neuzkan, bai, amala urterekin ikuste utzi nula, ja horra osnarketa ati nulako, eta esan horako, zehaize hoxu, baina hor, nik Elizarekin iten un kontaktua zan, pixkat, baino abestu intziteken Elizan, eta gustatzen zitzaian Elizara jutea horregatik.
0: Orduan gustatu litzaizuke Estatu Batuetan jaio izan bazina, ezta? Han beltzek daukaten Elizetan eta daukaten martxa izugarria da.
1: Bai, baina nik uste ez nintzatekela izango.
0: Bai,
1: total, gustatzen zaizkit pila bat, eh? Baina ez dakit fede du nahi zago nintzatekenan edo ez. Nire ustez inguruak erasko iten dizu, ez? Osa, nik adibidez hausnarketa hori propio inun. Osea, ezan izan nere ingurun badaude sinizdunak dian batzuk, eta beste batzuk ezetz. Orduan horre esaten hon, hau ze, baina zer da hemen atzetik, osea, zer da zerbaiten tan sinistea, eta beti, maur, Jesus, beste bat esaten hon, a ber, zer da hon? Orduan esan hon, ez da egia, bueno, nero ustez, ez da egia, eta horrutzin hon, ez da sinisten hortan.

0: etxe, hori da kantuaren izenburua, gurekin Uxue Kerejeta, eta kantuaren sortzailea. Uxue, maite diren bi pertsonen begiradak etxe bihurtzen aldira.
1: Bai, bai ez usteet guztiz. Begirada batek usteet eman diezazukela etxe izateko leku hori edo pertsona hori etxe izateko motiboaz. Usteet oso aztuite zaigula askotan begitara begiratzea. Bueno, begitara begiratzeak zer, osea, ze on ekartzen dunez. Joni, igual da, ba hori kanta idatzi nunean konturatu nintzen. Begitara begiratzen diozunen pertsona bati ulertzen dezula pixkat. Esatezu, ulertzen ari naiz, zehizean pentsatzen, gero igual ez diozula guztiz ulertzen, baino bai ustet iten dizula pentsatzea edo ulertzea beste pertsonari, eta beste pertsona bat ulertzeak esan nahi du izan daitekela etxe, pertsona hori pixkatxo bat.
0: Oso baikorra zera, baina nik esango dizut, begirada hori lizuna denean, makurra denean, maltzurra denean, matxismoa darionean begirada horri zer?
1: Begitu pasa zait, olako situazio deseroso baten egotea, eta kanpotik ikustea baita ere, nola gizon batek, emakumezko bati begira horrelako begira azkagarri bat, bota dionean, eta uff, ezin dut, iruitze zait, pertsona bezala begirada hori, bota duen pertsona horri definitzen diola asko ze motatako pertsona dan. Orduan ezin dut horrelako begiradekin ematen diate nazka baina sutan jartzen haute, orduan ez.
0: Toxikoak dira horrelako begirada asko orduan?
1: Bai, guztiz. Osea, horrela begiratze zaituen norbaitek mentalki ez dakit arazoren bat eukik.

0: kou, oza, ez dakit, bai, bai, ze, ez da begira da garbi bat, oza, da begira da bat, bere nahi propio hietatik ez, hola, begira da, bai, nazkagarria.
1: Nola ikusten dituzu harreman irekiak?
0: Bueno, ikusten ditut, badiala, harremantzeko modu bat. Harreman irekiak izan daitezke, izan daitezke ez badira harreman mota batzuk, baina izan behar dira oso zainduak, nire ustez. Eta alde nago, osea, iruditze zait, ideia oso polita dela, pertsona batekin baino gehiagorekin konpartitu alizatea zure bizitza, ez? Zure harreman bizitza hori. Baina gero nire inguruan ikusten duten praktika hori, osea horren praktika, ez da guztiz ikusten dugun idealtasun hortan, ez? Piskat zaila izaten da harreman ireki bat izatea eta zu konpartitzea bizitza pertsona batekin baino gehiago.
1: Itxia denean ere, egon daitezke botere harremanak, ez da? Harreman horretan?
0: Bai, eta badaude, izan daitezke, eta badaude, osea da, uste eguna baino gehiago daude, uste egu bikote harremanetan gertatzen dian ohiko jarrera batzuk, diala oso ohikoak, eta esaten duzu, ez? Osea hori, bai da botere harreman baten, osea, hortatik horren baitan, zuri ari zaizu pixka bat kontrolatzen bezala, baina askotan ez gara konturatzen.
1: Hildako emakume askoren eriotzak edo hilketak maitasun batetik datoz, ez da? O maite dituen batek hil ditu?
0: Suposatzen da maite duela, ez? Suposatzen da. Nik esan luke hori ez dela, hola. Osa, hilketa horiek ematen dira momentuan, wow. Bai, maite nuen, bai, hori agezurra, zuk daukazu arazo, osasun mentaleko arazo bat, zezuk maite ezun pertsona bat ezu hiltzen. Baina gaur egun, ez dakit maitasuna nola ikusten deun. Ikusten dugu oso ezberdin pertsona bakoitzak, eta, bueno, normala bezala ez, baina mota horretako maitasuna, ez da beneta, osea, eske ez da maitasuna, ez da benetako maitasuna, zuk maite diozun bati, osea, saiatuko za bere onena ateratzen, zure onenarekin bateratzen, eta maitasuna da, komunikazioa, beste pertsona batekin lasai egon alizatea, hitz egitea, maitatzea, ez, goxo egotea, eta hori hilketa bat ematen dan momentuan, ematen dian ekintza batzuk egoten dianean, ez dianak benetan maitasunezkoak esaten duzu, errori, hori ez da, hori ez da maitasuna.
1: Baina matxismoa sistemikoa da. Eta jende asko eskontzen da, eta bikotetan bizi da, eta
0: ba. Bai, nik uste etorratzean ere badagola beldur bat, ez? Sortzen duzu bizitza bat pertsona batekin, nun uste ezun? Wow, ze bizitza polita, ze ondo, ze harreman polita aukagun, bizitza guztia eginda, ez dakize. Eta gero benetan agian ezagutzen duzunen pertsona hori, esaten duzu, ostras, zein dut? Zein da pertsona hau, nik ez ezagutu pertsona hau. Eta nik uste dinamika hori oso orokorra dela, ez? Hasierako urteetan, ai, dena superpolita, dena superrondo, baina gero ia urtetxo batzuk pasatzen dianen, egon urte batzuk, edo izan daiteke ez dakit, azten dira ateratzen, ba hori, jarrera ez oso ohikoak, eta, wow.
1: Eta zein da zure iritziz matxismoari egiteko behar diren bideak edo urratsak?
0: Ba ez nizuk esango bide bat dagoenik edo imaginatzen dut, osea desiratzen dut, hain erresa izango balitz bide bat topatzea, bide hori hartzea denok ja, baina eske ez dakit pertsona oro egon behar geha prest bide hori egin alizateko eta ez dut uste gaur egungo gizarte hortarako prest dagoenik. Osa, no ustez, bide hori denon arten komunitate bat sortu behar da hori horri aurre egin alizateko eta ez dut uste gaur egun gure mundua, gure ingurua hortarako prest dagoen. Osa, gutxi batzuk bai saiatuko geha eta bai saiatzen geha ekintza batzuk egiten, ekintza batzun alde egiten, ba, joer, horri aurre egiteko, baina nik uste kontzientzia orokorra izan behar dela, eta ez daukagula.
1: Zer merezi du bortxatzaile batek?
0: asko pentsatu ez galdera hontan. Eta, ni beti izan naiz, bigarren aukerak ematearen aldekoa, baina kasu honetan ez dituzte...
1: Bigarren aukera, hau da, berriro bortzatzea?
0: Ez, ez. Bigarren aukera bat, pertsona hau, mundura sartu alizateko reinsertzio lan bat inda, ez? Baina ez dut uste beraien kasua hori, bigarren aukera hori edukiko luketenik, ez? Ez ez sinisten. Osa, zuk pertsona bat bortxatu dezun momentuan, zerbait saitzaude ondo, eta berriz ingo dezu. Eta... Ez dakit.
1: Kartzelek zerbait bideratzen dute, edo zaintzen dute, edo salbatzen dute, edo...
0: Egia esan ezakit oso ondo kartzelen funtzionamendua zein dan, eta bertako, oza, bertan, bueno, kanpotik ikusten dena, eta bueno, badiote reinsertzio lan bat, bueno, egiten dala bertako pertsonekin, eta baizin izten dut, pertsona kasu batzutan, segun zein izen dan kondena edo zergatik dauden kartzelan, bai, eduki dezaketela bigarren aukera hori, baina bortxatzaile batek ez dut uste ez bigarren aukera hori lortu dezakenik kartzela, eta gero eta hortaz, bai, kartzelan egon daiteke eta kartzelak egin dezake lan hori, ez? Baina ez dakit zuzenki edo orokorki zein dan kartzela baten olako...
1: Matriarkatuan bizi izango bagina hobeto biziko ginateke?
0: Ostra, ba, ez dakit galdera honi erantzuten bai edo ez batekin, eh? Ze inoiz ez da mundua horrela bizi, bai uste gauza asko aldatuko liratekela. Hori botere harremanak lehen hitz egiten egon geana, ez? Gizonezkoa, emakumezkoaren gainetik, ba, bueno, ba, izango zan, etza nola izango, orduan, ez dakit, eh? Gustatuko litzaidak ikustea temporada baten mundua horrela bizitzen, baino bai eta ez.
1: Eta zer pentsatuko luke emakume batek pentsatzen duenean alua izan behar dela emakume izateko, eta beste atzuk esaten dute ezetz, ez dela izan behar alurik emakume izateko?
0: Ez, noski ezetz. Norbera jaiotzen da, pertsona bat jaiotzen da genital batzukin, eta horrek nire ustez ez zaitu egiten emakumezko, gizonezko, edo, bueno, ez da genero batekin identifikatzeko. Ez zaitu egiten, orduan badaude, badago jende asko uste duna, ba hori, zu jaiotzen bali mazea vaginarekin, emakumezkoa izan behar zela, eta nik ez dut uste hola. Genetikoki agian bai izango zea, bai ukiko dituzu, ezakin dolan, XXXI, ezakin dolan, bakoitzak zer dauzkan, baina ez hori norberak erabakitzen duen zerbait da. Eta ez gure genitalek.
1: Hor badago TERF mugimendua.
0: Errespetatzen dut, baina ez dut konpartitzen.
1: Errespetua? Zein da zure errespetua?
0: Bueno, nik ustet, iritzi orori errespetua izan behar diogula, ez? Norberak pentsatuko nahi duna, eta ez dakit, guk ezin diogu beste pertsona bati, bai, aldiogu pentsatzeko era aldatu, baina berak hori nahi balima honik errespetatuko zaitut, baina ez dut konpartitzen hori. Iritze zaidalako, justakit, aizela pertsona bat ukatzen, bere erabakitzeko, berak zer izan nahi don, erabakitzeko aukera. Orduan, ez dakit, ze arazo daukaten, horren aurrean.
1: Zure iztegitik gorroto hitza ezabatuta daukazu?
0: ez, guztiz ez ez. Gainera, gorrotoa daukat oso presente, saiatzen naiz, gainera daukat gorrotoa, askotan nire gauzekin, nik neri. Saiatzen naiz pixka bat hori neutralizatzen, baina kostatzen zait asko. Eta beste jendearekiko ere izan ditut gorroto momentu asko. Eta orain ere, nik uste munduan pasatzen nahi den gauzakin ere badauka, olako gorroto bat esaten zela, uff, mesez gelditu hau dena.
1: Baina gero maitasunari pilo bat kentatzen diozu.
0: Bai,

0: maitasun ari, atxerekin, hori da kantoren izenburua, atxerekin eta atxerik gabe idazten du Usuek Erejetak, eta zergatik kantatzen diozu maitasunari, badakit kantu honek dena den, ez dela maitasun lehen aipatu dugun toxizidade edo izan daiteken horrelako maitasun bati, ez da?
1: Ez guztiz kontrakoa. Usted idazten dio dela maitasunari badaukadalako gabezi bat hor barruan, ez? Pixkat barrua ikutzen diten hori, bueno, pues, maitasunak ere mine eman dezake barrun, burun, orduan pixkat hortik idazten dut, ez? Maitasun horri idazten diot.
0: Zer da bizitza? Ze kantu honetan eriotza ere aipatzen da, ez da? Ez azaletik, baina bai ba, irakorrita lerro artean.
1: Ba, bizitza da gauza askon arten, nire ustetan, aprobetxatu behar deun zerbait. Ez dakigu, bueno, guk ezagutzen dugu bizitza hau. Ez dakit, eta uste, eta askotan ez degula, ez daukagula oso presente ez, bizitza zer dan, azte zaigu guztiz, azten gera norbera, eta ez nuke jakingo hitz baten esaten, edo la esaldi baten esaten bizitza zer dan, ez? Osea, bizitza hau da, bizitzea, menegotea, presente izatea, ez dakit, harremantzea nahi ditugun gauzakitea, maitatzea.
0: Momento mori?
1: Guztiz. Hortara destino, gure destinua da hor, jazta hilko gea.
0: Zerbait zor diozu? Eta hau esan nahi dute, askotan esaten delako maitasun atalean, ni ez naiz ezer zu gabe, kantu pilo batetan agertzen den esaldia da, ez da, ni ez naiz ezer zu gabe.
1: Bai, gogorra da pixkat, ez? Baina egia da, momentu askotan dependentzia asko sortzen dela beste pertsona batekiko. Eta nik ez dakit norbaiti zerbait zor dioten, egia da saiatu naizela, ni naiz pertsona bat asko pentsatzen detena gauzetan eta nere ekintzetan, eta asko saiatu naiz, azkeneko urtetan pixkat jendeari uzen ba, jumardana juten eta etorri berdana etortzen, ordun ez dakit norbait jundanen usteet gauzak utzitutela aliketa ondoen, eta ez dakit zerbait zor dioan norbaiti. Norbaiti zerbait zor baldin baiot, ba...
0: Dolua sortzaio baten bati?
1: Ba, agian bai. Agian bai. Doluaren airutze zait, dala horrelako gai bat ez dioguna lekua ematen, eta... Adibidez, pertsona bat galtzen dezunean, dolu prozesu hori, bueno, galtzen dezuna, ez dut esan nahi hiltzen danean bakarrik, baita ba, lagun bezala edo, usteet prozesu bakoitzak, bai dakarrela dolu bat, baina, klaro, dolu mota ezberdinak gaude ez. Orduan, bai, dolua ez dakit, nire ustez, dolua egunerokotasunean eduki beharko genuken zerbait da, eta ez egur hortaz hitz egiten ez zer. Zerbait pasatzen zaigunean, ba ez, dolua alde batera. Ez dakit.
0: Isildu behar dira gauzak?
1: Momentu batzutan bai. Bai, uste, baietz, ze badakizu momentu batzutan gauzak isilduta, zuri kolpauko izutea igual barruan, baina beste pertsona bat agian gehiago. Orduan, egia batzutan, isildu horretan, isiltze horretan, egia batzutan, minasko ze gehiago eman dezake, orduan, batzutan gauza gehiago isiltzen ditugu agian,
0: Eta pandemian isildu gintuzten?
1: Ba, guztiz. Guztiz, bai, etxean sartu gintuzten, ezin zeate atera, ateratzen bali mazate hilko zeate denak, bueno, hilko edo pasako zaizue zerbait txarra, eta antxon ginen denok etxean sartuta, zer esan gabe, eta manejau gintuzten, nahi izan zuten bezala.
0: Eta isilik ere gauza asko esaten dira?
1: Bai, guztiz, lehen esan dizutena begirada batekin, bai, eta aurpegiarekin ere, eta... Eztakit, gestoekin...
0: Baina, deserosoa da, isilik egotea bi pertsonen arteko harreman batean?
1: Ez guztiz ez. Gaina uste batzutan beharrezkoa eta dena dela. isiltasun momentu hori, ez? Osea, azkenen hitzekin daukagu dena momentuan, esaten dugu, esaldi baten alditugu gauza asko esan, eta begirada baten, edo irrifar baten, edo mugimendu baten baita ere, baina behar dezu horrelako fijazio, oso fijazio konkretu bat, ez? Hitzekin esaten dezunean zerbait hor dator mezua, ez? Baina igual aurpegiakin edo keinuekin, ez? Orduan, interesgarria hori ere. Beste modu batea ezagutzen duzu pertsona bat.

0: Lore Beltz hemen featuring egin du idoiak, Usue Kerejeta da kantu honen sortzailea. Lore guztiek berdinak izan behar dute.
1: Ez, guztiz ez ez, bakoitzak euska bere koloreak, bere sustraia.
0: Beltzak zer da beltza zuretzat, lore beltz bat?
1: Lore beltz bat, bitu inoiz ikusi ez deten lore bat da, baina kasu honetan, niretzako lore beltz bat da kanta honetan, lore beltza naiz, ez dakit nola esaten dan euskeraz, lorei dio horrelako lore emana. Osea, gustatzen zaizkit loreak.
0: Filia,
1: hori bai. Lore filia, existitzen da?
0: Ba, fobia, filia.
1: Filia, bueno, vale. Ba,
0: dit, eh?
1: Lore filia, hola esango du, lore filia.
0: Fobia badin bada,
1: bai,
0: filia.
1: Bai, filia, vale. Ba, gustatzen zaizkit pila aldoreak. Eta, bueno, pues, zulo beltzak hor daude beti, ni ere beltztasun hortan asko egote naiz, ez? Gustatzen zait gainera kolore beltza. Eta ni identifikatzen naiz situazio batzutan hor zulo beltz baten egongo banintz bezala, ez? Orduan kasu honetan lore beltza zakit identifikatzen naiz lore beltz batekin bezala.
0: Zuk ze oparitzen duzu hildako lorea, hau da moztutako lorea edo ja bere lorontzian doan lorea edo...
1: Orokorrean hildako lorea. Baina sustraiak dauzkan lorea ere oparitu izan dut. Baina bitu inoiz ez pentsatu hildako lore bat oparitzen deten, edo... Bai, normalean beti lore sortatxo bat hilda dauden lorekin.
2: Otea Lili.

0: Ondartzako musuaren himnoa, hori da Jon Maia daukago horratzean, gurekin usue, zertarako da memoria, eta etorkinak ere aipatzen ditu, etorkizuna, etorkinak, ze etorkin... Etorkinak ze memoria dute, etorkinak ze etorkizun dute.
1: Etorkinak dute memoria bat ez dakiguna, zer daukaten, ze beraiek utzi dute beraien herria atzean, etorri dira, edo joan dira beste leku batera, eta etorkizuna gustatuko litzaiak esatea etorkizun oparo bat izango dutela, baina zoritxarrez bizigean gizarte honek etorkinak ez ditu pertsona duin bezala ikusten orokorrean, beste batzuk bai ikusten ditugu gu bezalako pertsonak direla, ies egin behar izan dutenak beraien herrietatik eta etorri dianak gure ondora, ez? Baina batzuk ez dut horrela ikusten, orduan ba, ez dakiz etorkizun datorkien egia esan.
0: Ignori gabe, nik musu omdi bat emango dizut.
1: Bai, agur, beste musu bat zuri.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango da eta Itxaso Leonek ekarriko digu baren urte honetako azken kantu aukeraketa urte honetako ez ikasturte honetako azken aukeraketa eta horrez gainera, bueno, ba, errepaso ematen segiko dugu 2008-seko lehen erdi honetan entzun ditugun abestiei hemen zuen etxean, musikaren etxean ongietorri musikariara.

0: Bueno, ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, lehioa zabalduko diogu, nola ez, Itxaso Leoni, Itxaso Leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator ruda.
0: Bai, bueno, badator. Nei pixkan nahi, nei, bai, nei kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi nahiz datorren azteko oporretan.
0: Claro. Ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, niretzako ere udan badira oporrak, baina beroa. Ni beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko bero horretara.
0: Zuk pentsa, karo, hau entzulak entzuten ari den erako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, ia da.
0: Eta, karo, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina, buf.
0: Egiari zeruari begira eta temperaturari
1: begira. Hor barne aldean gainera.
0: Ba, beldurrez.
1: Azkeneko
0: urtuetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, claro.
1: Bueno, bat azte inbestea toka daiteke.
0: Bai, erropa hautatzerakoan hemen lan izaten da. Ondo pentsatu behar da zerrera man, batez ere zerra da. Mendizabalako gunera. Bueno, zer etortzen da. Horren txertan, bai, zuk esan duzuna, bero bola da. Badakigu, biziko dugula denok, hor, uste dut ez dela libratzen inor, Euskal Herrian, ez da bendi puntak ere, hortaz, bueno, zeben, bai, ikusten ari nahi zoren txeta, bueno, angazte izan hori, hogeita mago, ez da hogeita manlau.
1: Ah, ondo, suave.
0: Igandean hogeita emezortzi, eskerrak iganderako martxak egiten duzan. Ez dela igandean irilekuan sartuta egon guztia. Ez bai, gauza ekaitza. Horrein txera, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, hori du ona. Eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez hogeita amasortze egiten duen egun berean, gau ez amasei?
0: Bai.
1: Jo, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina gazteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unez pasakin ez, hori? Baina, gutxiago, Uste dut, hori begiratu beharko nuke. Ia zenbateko alturan dagoen Gasteiz, baina bueno.
1: Ja, bueno, baina bai, egia da Gasteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez? Temperaturak.
0: Bai. Eta horretik diote kaitzak ematen direla horietan bildur gehian, zelantzari gabe. Sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen du, eta azkeneko hortan, bat ez zera kontzertu engatik, Zer, karo, zugu, badak izu lehen gortez erretatu izateago Bebekan Laifen.
1: Bai, Bebekan.
0: Bat batean euria sartzen du, eta izorra, begira, bostun da, eta bost metrora Gasteiz. Baina, bat ez zera indignatu da geratu nintzen, raieren arekin, Gogoratzen zera, geratzen zela, eta esan, eta mar porsako, eta azkenean kontzertu esken izan.
1: Ja, amaiarenean asistiren eteten gogoratzen dut. Hogei minutu edo zera matzala esan nuen, azkenik ikusiko dut amaia eta ez.
0: Ez, ze amaiak deabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatu zituen.
1: Bai, egia da. Bueno, isiluko gara.
0: Deabro inbokatzen bat inbaduzo, ala. Bueno, trukian eman ditu.
1: Baina gero, graz egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera.
0: Izan zen, raierena.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten, ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen, raierena izan zen hortxe zalantzatia, eta zen amaieren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segiten zuen.
1: Ah, bale, gogoratzen dut, prentxagunean egun dela, eta bideo bat editatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusouskiren kontzertua, baina
0: normal hori eman zuen, ez?
1: Bai,
0: horregatik, da justu inbokatu zuen berarentzat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortu
0: eta agur. Eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilona egin zuen, hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbait egati gertatzen dira gauzauak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken eguna esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berretako musika bukera honetan. Gainera, oker ezpati manaiz, lehen dabiziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker ezpati manaiz, kantu berriren bat, Laster honetan bertan ateratzekoa du.
1: Bai, ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da, duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, bitxia izan da, ez nuela, espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, Jon Lauren.
1: Zain, vale, zuta, ba, zuka kaso testinguru, taldeko. Testinguru apur bat eman barko idaztun ondik irten dena.
0: Ah, ados. wow, a ber, taldearen izena gogoratu behar dute. Ai, la mala ruina. Oe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean.
1: Jo, saiatu naiz bilatzen,
0: Harmonika jotzen du bertan.
1: Bai, ikusi dut hori, harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldea. La mala ruina taldea da nahiko bitxia, Zer dago, Jakob Lef, 42 taldeko kideren bat, Jon Lauren gero ikusiko garen entzungo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baita ere, ilargirekin, edo tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dut, barkatuko jazun, Mikel. Bueno, ba, ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Bueno, honek ere egin bat proiektan jotzen duena. Bueno, la malarrina da, neko gauza bitxia. Sango dugu, ez? Gero egiten dute musika baita ere, harmonika dago, baina neko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ba, esan behar dut ere, abestiekin nahi hasi aurretik, La Betik Atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren, azkenean aldatu nuela,
0: ados.
1: Justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, ba, hause da. Bueno, uda giroko, kakotxen artean.
0: Dai, bueno, zo, la girokoak. Hemen gauza ere bezala. Hemen harin ez ikusten.
1: Agurre zeteko.
0: Hori da, Kaiola bereaneko argazkia Jon Laurenena eta identifikatu nahian nabil eroa bezala non daukan aterata, baina ez nezka pasa. Eta gauza horiek pixkat, urduri jartzen haute. Ze oso atzekoak ez dakit kartzela izan dako toki baden, ez dakit argazkia ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez dakit.
1: Me baten du leku abandonatu bat, edo?
0: Bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez dakit, pa. Zai du, bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat, edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, baina, bueno, fabrikak ere batzutaneko kartzela bat dira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantuenetan aritu da Azetaka Beachekin eta esklusibekin. Azetaka Beach, bai, aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Bai, gainera beste... majadarekin norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, lasterraterako da, edo aztenetan, edo horrelatera behar du, Euskari Bemix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zer.
0: Euskari Bemix, izena, bueno, hori, ez da, gero, Azetaka Beachek.
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako batoz pare bat disko, bat hori eta beste bihar da torrena Txorterriko jaiak.
1: Bai, aimarzeta eta kiliki.
0: Hori bihar da tor, bihar gainera gurean, musikarian, hori esan behar. Eta, bai, eta gero Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horreretarra da, bueno, gaztainokoa da, oraintxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizuko.
1: Bai,
0: zontakoa da. Hauzortako da. Kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune, eta ez dakidana da, Azetaka Beach, erritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzekokoak direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune.
0: Bai, baina ez dakit ba. Bera ote den, ez den, hor zalantza sortzen zait, horregatik. Batzuetan gertatzen dira olako gozak, eh? Ze badau, baditu bere kantua azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Bueno, badago jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizpun
0: claro.
1: Proiektu bat eta abeslari proiektu
0: claro.
1: Bat eta izan desberdinekin inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, ala ote den, ez den.
1: Eta kantu hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa, nik pentsatu dut nondago hemen beste batzuetan entzun dudan hori. Ba, bueno, ondo, ba, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dio hau txare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiza organiko soinua izan, ordenagailuz egin dago, eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik. Hor da, bueno, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehen da biziko kantu ez lau, udagirora zer gara maten zaitu kantu honetan?
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, a ber, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak martxosagoak edo ez dakit txosna giro batean imaginatzen ditudanak adibidez.
0: Ados.
1: Besterik gabe.
0: Bale, bale, bale. Ba, bakutzak, baitu. Bere, uda ulertzen.
1: Bai, uda, oza, uda, ez, uda azarikoa gina, ba, ber, ekarriko nituzke adibidez aipatu dituzunak, ez, majada, edo malakia esek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ba, zagirrigi eta ingurukoak, ez, lako beste rollo bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: A ber, niri gogor ekartzen diate, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
0: Ba, nik uste, bo, eta zegi kanpoan globalean gertatzen ari da, nire gertatzen da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste hemengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistenean bezala, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, esango zut zergatik, eh? Normalean, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai.
0: Estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egonda azkeneko bai. Urteetan sortzen.
1: Hori modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina, nik uste
0: dute... Eta elektrolatinoa berez, 2030-aren bueltan etorriko balitz, ez, ba, logika bai. Izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste, artista hauekin gertatu dena, izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela garai hori, eta horregatik geratu zezkiela doinu horiek, bueno.
0: Hori bada pixka bat kaiola berean bultak ebitza.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Hori nintzen pentsatzen pixka bat badela kaiola berean bultak ebitza hori, era? Hau da,
1: bai.
0: Ertz ezberdinatetik, baina beti bultaka, ez? Ba, gauza berak entzunaz. Bueno, ba, kaiola berean esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau, entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetakabitz, eta, bueno, ez du aipatu hirugarrena.
1: Eta exklusi, aipatu dugu, baina oso gainetik gia esan ez zer gutxi esan dezaket.
0: Nik ere ez. Norrote da exklusi, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exklusiua da.

0: maior chance no está echándose una badu, ¿es? Pixkat hip hop mundo de que está.
1: Bai, hori da. A ber, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate eta okay. Eta horrek ekarri dit kasuenetan.
0: Bai, eta
1: udaren, bai.
0: Eta bitxia da ze harmonika eta kantatzeko moduan, claro, la mala urrinan ere abesten du berak eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba giro hori, delinkuentesen giro hori.
1: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
0: Hori, ez, akaso ba hori ezaguna delako baita ere, ez, baina...
1: Ez que rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean, eh?
0: Bai, bueno, eta delinkuentesen itzulera edo...
1: Kaparrak eta lako tal
0: dien. Bai. Esa, ez delinkuentesen itzulerak ere laginik baduela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurratik Raimundo Kalastero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, bai, Raimundoren baten bat ere baneukan hortik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, atzelata dago. Bai. Bueno, eta etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori, ere. Bueno, bigarrengo artista, egiari zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea.
0: Taldea. Non kristotik atera dira, ze irudia oso celebrea da.
1: Murtziatik. Murtzia tropikaletik. Aiek esaten
0: duten. El verano azul, baina mototan.
1: Vale, badakitze argazki besun, vale.
0: Horri gustan dut derbi bada, gainera okerrazpanez, eber begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehen da biziko bat derbi bat da, Yamaha Aeroxak, motoen markak eta hori guztiak akaso zureztiz ezarra esaten baina.
1: Ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto-mota diren eta ze garaitakoak diren, hau da, ez da, la kasualitate bat, motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Eta ez esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntok. Hau da, moto hauek duela hogeita usturtzeko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ez egin fabrikatzen direna, kontuz, eh? Baina, esan edo, gureko arrelan agertzen ziren motoak eta hauek eberdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katxim.
0: Derbi motoreta burrito katxim.
1: Ondo esan dut,
0: claro,
1: ez, bai, horregatik.
0: Hortik dator, derbiaren. Derbi, Angel Nieto motogidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen. Derbi marka garrantzitsu izan da, motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motor zalengatik.
0: Bai, lo sei.
1: Ez jakintasun.
0: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, eh? Itxura gatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere dara mate haiek, ez?
0: Bai.
1: Murtziatik datoz, murtzia tropikal haiek esaten dute moduan, zetas idazten dute gainera, esaten dute somos siete almas que brotaron juntas en la murtzia tropikal.
0: Begira.
1: Murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
0: Kuriosoaz, tropikala, costa tropikala, Granadakoari esaten zaio, eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbait aldarrekatu nahi gozuten.
1: Purbate tropikala bada, oso beroa behintzat, bai.
0: Bai, hor ez dago.
1: Murtziak gostalde, ez nago egonda, baina hori diote. Esaten dute bertan bainatzea, bertako itxasoan bainatzea, purbate.
0: Eta
1: Murtziak... Txixan bainatzea desa bada.
0: Murtziak tropikala, tropikal zez edo kasi da zen duta?
1: Kast. Osea, Murtzia zetas eta tropikal kaz. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da, kaz.
0: Estatika gehiago ikusteko gogoa dut hauen horin txabertan.
1: Bai, ba, bueno.
0: Bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropikal baita ere oso 2000-etako iruditzen zait?
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, eaz estetika duten oso tasunean.
1: Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, iaz ateraz dutelako Mierda de Ciudad, kortaturen Mierda de Ciudad da bestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta, bai, osea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina.
0: Zer estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Beitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an atera zuten disko bat Culpable, eta horra ezin nintzen apur bat entzuten, eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nazten dituztelako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak, apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, jai girokoak, baina politikoak aldi berean, eta nire gogora ekartzen didate, ba, bueno, reggaetoi edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band edo La Raíz edo olako taldeak. Eta, bueno, aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen nituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta ba gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Ez,
1: eta ba hori, ikusten ditut apur bat Itaka Band edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait ba ezagutzera emateko modukoak direla. Eta bueno, hemen duzu, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean estetikoki oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta bestearen batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, ja, bueno, dio dana, fusio bai, apur bat egiten
0: dutela. Bai. Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke zerren baitan erabakitzen duten argazkietarako era batera edo bestera jazta.
1: Ja. Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen direna.
0: Bai, hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horrero eneko urbano jantzita daude kotxe hori batean, ez, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat, diru de pasarela bat, itxasoko pasarela bat, edo hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez zaitu, ez da kumbia eta hauek jazten diren moduan, ez, gehiago ikusten ditut. Eta beste bat badago gela naranja batean, eta oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahi zela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera edo zira erdizira bat, oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogeita osturteko modeloak dira, karo, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudan, eta ez da guzuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
1: Ez, kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
0: Ah, begira. Bai. Inez ez du jakin, galdetu
1: bai,
0: egin gara.
1: Bai.
0: Horti dator, txakurratik dator. Hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago eguneko enustiur, baina
0: kalkanik ere pegazazaken, ez nahiko.
1: Ez dakit, bueno, ez dakit zanturte dara matzen marka horreko, baina ez.
0: Pila bat.
1: Bai,
0: esango nuke gaur egun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da justu marka bat, osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
0: Ados.
1: Bai, nik uste dut hori horregatik dela, kan, txakurren gatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkera, zez.
1: Bueno, aguakate, ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Dana, haiek euren grafia propioak dituztela. Eta bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko, hau da. Ba, letretan hori nahasten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Ba, begira, entzongo dugu. Sanda ez dela, lakura, ez, kasu honetan, aguakate talde murtziarrarena.

0: Beno, bi entzun da, hiruarrenaren bilere joango gara, eta bueno, nola ez, beste bat, ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangreen bena du izena bestiak, eta da Mikrobio Willow V Soundekin.
0: Nori dira hauek?
1: Ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Mikrobio bat da LDS, Lagrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta da, asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldi aldean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekietako bakoitza bere proiektuetan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, egon, eta gainera Sangreen bena ditzen badu badu kantua, ba...
1: Sangreen bena, ba, baitu gira, claro, bai, hor dago itzioko Lagrimas de Sangreekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea iasan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraztu dela 2023an, eta ordutik tantak aionda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina... Beste diga, eta falta motatzen dudan LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantoren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, bai, eta portada bera ere ja udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu...
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago, hori, kokoak, fijatzen bat emazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere, bai. Eta dena badirudi direla, ba, hau da, benetako argazki bat dela esango nuke, eh?
1: Ez que esateran indoan ja ez dakidala berizten zer den adimen artifiziala, zer den benetan norbaitek egindako artea.
0: Nik esango nuke hemen
1: adimen artea badago, baina adimen artifiziala ere erabili dela.
0: Bai, esango zenuke.
1: Ez nuke zelantzan jarriko, bai.
0: Bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina...
0: Ados.
1: Jo, eske orain benetan, eske...
0: Niretzako elementu, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Karo, gauza,
1: bai,
0: da,
1: baina...
0: gauza bat dago, begira, gauza batek ematen dit arreta. Ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman dezake.
0: Bai, sentsazio hori esatut nu, ba.
1: Ah, vale.
0: Hor sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira, ez dakite ikusten ari zaren, mikrofono baten gainean, bi pertsona agertzen dira, eta kokoa eusten, ba, hori adibidez bai ikusten dudala, zalantzarik gabe adimen artifizialarekin egin da dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen zera.
1: Osa, beti nagoelako obsesionatut, bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin egin da egoteak, eta portada guztietan, jo, ez que gainera da baliabide bat, azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadetan, eta askotan gehiagin abaritzen da, eta nahiko kutre ikusten dut egia esan.
0: Ados, baina ikusten da kanpotik barrura egiten den.
1: Ondo eginda egon daitekeela, eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo eginda, eta nabaritzen da, eta oso kutri ikusten dut.
0: Bueno, Willow B Sound...
1: Horretarako egin argazki bat, eskibentan.
0: Willow B Sound, esan dugu ez dakigula...
1: Bai, ez dakigula.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, bai, kusten ari nahi zen ez. Bueno, hondek aterako zen, euskalo. Lagrimas de Sangre, beraiek, nongo dira?
1: Ba, uste dut Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da, bai. Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina horri ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzungo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola baitere, bari.
1: Ai, ez, joe. Masnou eta Bartzelona artean, bueno. Bai, joe, gainera bestietan esaten duten, ez dakil Maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandierekin lotu da ere, gazki arraro iruditzen, ez, Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguru hoietan, eta Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno. Baina, esan edo azkenean da berrege Rototom berikasimen egiten da, begira. Mm-hmm. Ez da, hain, gorago, ez, orain, bien artera joan gara diegia, baina.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ez, bai egiten direla horrelako festivalak eta Gandian bertan ere bat da, eta berregetan musikak badutera pixurik, ez da?
1: Bai.
0: Zeka

0: agian Gandia esan dut, badakidalako Larraizekoak Gandiakoak direla. Nik uste dut horrekin nastu dela.
1: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pizkatu horretara ere, eramaten gaituelako. Bueno, ba, Sangren Bena, esan dugu bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan dugu bezala, Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagun, nola geratu dan kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo.

0: oso udatiarra bai hau, eh?
1: Horrez dago. Bai, ez da, honekin zalantzan dirik ez dago.
0: Ez, ez, ez. Honek eskatzen dugu berak irudian duen kokoietako bat eskuan izatea guztik.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangren abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udatiarrak.
0: Bai.
1: Edo askotan letrekin ere eramaten gaituztarlako eszenetara, itxasalboan egotea lagun batzuekin garagardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bada.
1: Aukera ona.
0: Bai, bai, bai, bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itxaso, jaja.
1: normalean, a ber, gertu harrapatzen hau,
0: Bai, baina ze aldetara joaten zaren?
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean Baila. Zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaudain bat taberna ospetsu itxasaluan, eta askotan, ba, eskapatzeko gogori sartzen zaitu itxaso ikusteko eta neguan ere, ba, horren gurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Claro. Eta gero udan, ba, kombinatzeko ondartzara eta ari ez pasan egunean muskizera joan nintzen edo estierbena, ez dakit oso ondo muskiz edo estierbena, baina larena ondartzara muskiz. Gero batzutan, ba, erea gaur gotxo inguruetara, eta bueno, batzutan urrun nago ere, baina normalean sopela eta inguruetan.
0: Claro, barakaldar bat nora joaten den, hori zen.
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apur bat.
0: Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ez da?
1: Bai, baina dibiz, sopelara asko joaten gara eta kotxez, bueno, ni eramaten naute.
0: Bai.
1: Ez duelako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartze eta heltzeko aukera ere. Eta bueno, autobusean ere, gainera barakaldotik hainbat autobus zuzen jartzen dituzte. Udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda demoraldian bakarrik, demoraldi altuan.
0: Bueno.
1: Gero metros, ba, oso erraz, iristen zara Getxoko, bueno, Getxoko zonalde guztietara, algortara, honetara, bestera, eta ere joateko ere oso zuzen dara, ere agarako ere badago bus bat, bueno, en fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, Plentzia da, metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados. Nire iaz ezagutu nire muskizkoa, eta iaz, duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu ditzen.
1: Bai, ez dago aizki, a ber, handikapak batetik Petronor duztula horretzen.
0: Ah, bueno, bai, hori txusia da, baina
1: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, bale, Malokan eta egon zara gian, ez?
0: Taberna esakita horretzen.
1: Maloka, hor dagoen taberna, bueno, hainbat daude, baina justu Malokak ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartzen ez daudelako.
0: Bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilla nazutelako.
1: Ah, bale. Eta gero...
0: Bistak eta hori guztia, ez da bereziki keskatzen hauen zer.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Motibo ez da hori gehiago ordaintzeko aniretu.
1: Ba, hori, hor daukaztu latzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Ados, begira. Begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez bosti.
1: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zailako, baina berez da burdinaren zera horiek soberakinak edo.
0: Ados, ze ondo.
1: Eta bai, apur bat korreketa moduan, irrez ez dara baina.
0: Lasaitasuna ematen du horrek,
1: Bai.
0: Porlos.
1: Eta hori bai, ari ez hori pasaden aste buruan, horre estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Ados, estrenatu...
1: Bueno, zukerrian bertan
0: daukaztu. Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialkio da. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez nahize, ez nahizale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo.
0: Uraren temperatura egoit artean, nintzen gerturatzen gai egiz, ondartzak usatzen gauza bakarra, ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak usti nituela eta oso hot zegoela, baina ez nintzen sartu bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera horien artean hor sartzeko tartetxo bat, eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean egia esan ez nuen sartzeko gogoan dirik izan, baina bai, itxasoa mainatzeko gogoz nago.
0: Ba, ni igerileko zalean ez, eta hoxe ez daukagu, herrian ez daukagu hori ba.
1: Barakaldo maditugu kriston igerileko, bueno, badaukagu horre errekatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berdea mendiz inguratuta eta hor gerileko handiak ditu.
0: Berdez
1: inguratuta. Ez naturalak ez, baina bueno, esan nahi dut zelaiekin eta
0: ados.
1: Bai.
0: Errekatxo.
1: Errekatxo da...
0: Gaztelerazko izena ikusi dezala bakoitzak bere berak ikusi dezala nola den. Bai.
1: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
0: Aurrekoan begiratu behar izan nuen, pixka bat kokatzen ibili nintzen barakalena.
1: Ados. Horrekin nahi dute Hegoaldeko trenbide saihesbide polemikoa. Hor gainean, gune Barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, gai hori ere ekarri genuen naiz erratira.
0: Ze marabila, ez da. Zer da Santanderrera lehenago iritzeko?
1: Santanderrera. Ez du horatzen, ez de... puntu konektatu behar zituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
0: Ados.
1: Baserrien gainetik eta.
0: Dauen gure berde bakarra, esan duzen.
1: Bai. Bueno, bakarra ez, baina bueno, handiena bai, eta bai.
0: Ai. Bueno, bazen berriz ere gaiz aldatzen.
1: Ez dakit nola iritsi garen onaino.
0: Udagiroa eta ondartza eta piztina.
1: Uda, ondartza, mendia.
0: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria aterata dagoena, orentxe, ugarra espaldin banaiz.
1: Hori da.
0: Ez da demagiegi.
1: Eta uste, ez dakit, zuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini diotela.
0: Ah, osorik,
1: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini dioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute este de Rocketsen. Badakit naiz irratian aipatuta dagoela.
0: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez dugu horretzen zein. Normalean nik ez dut...
1: Bai, uste dute entzun zintu dela eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dela ipatzen.
0: Normalean ez dut ekartzen disko ere egitzen duen kantua. Hortaz, begire benera izek uste zuziri ekarri nuen lanik. Zuk disko ere egitzen duen ameka fraua gauz.
1: Bai, ez naiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskurritu nubelako duela bihazte du ez dakit, noiz, ateraztutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, zaloa badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilbaldekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
0: Ara.
1: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
0: Txapelrege?
1: Txapelregen, justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, uztailaren 18an, eta hori, aireratzea, haien lehen epea duela bihazte ateratako.
0: Aurten hortaz, azte bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako, bat egiten duelako, San Ferminak, Bebekala.
1: Bai, hor inguruan izaten da, batzuta Barakaldoko jaien inguruan ere.
0: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak bihazte burura karrapatuko dituzte, ez da? Pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ose, 16 da egun handia, berez?
1: Hori da.
0: Az, Carmen eguna.
1: Masia ez dakit aste barruan.
0: M8 ostira, oza, larun bat abaldima da, osteguna behar bizan.
1: Bai, hori da, bai. Bai, aste horiek.
0: Kalkuloak egin da azkar batean eta, akaso, traketxan bar, baina, eta aurten, a ber, zer dagoen ez dakit, aurtengo txapelreken zer dagoen badakigu?
1: Ez, ikusi dut hauek badoa zela, baina...
0: Ados.
1: Eta, suposatzen dute gitarra oso agongo dela, bai.
0: Beren webgunean ez, horregatik egin dizu galdera.
1: Ez dago, bale. Agianda gorauetako bat non taldeetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik ez, baina egitaragoa berez ez duten argitaratu ez dakit.
0: Euskalo, hemen ikusten dudan, hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka, bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
1: Banaka
0: baina denak ez, den daude, akaso denak izango dira bai. Bueno.
1: Este di Rockets bai hartzen dela hemen,
0: Hori da. 80-etik, egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, esan dagoa. Beste di Rockets.
1: Beitu, armintzara ere barkatu, Joaten gara askotan urtean zehar.
0: Begira, ondartzara?
1: Ez, ondartzara ah. baino, a ber, armintzen dago ondartza, eta gero badako olako solarium.
0: Bai, ondartza oso oso bitxia du lakor, gati nion.
1: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera, eta paseo bat ematera.
0: Ara.
1: Horri guretan.
0: Begira, joder, hemen turismoa egiten duen jendea, turismo, barne turismoa, zuentzako armintza...
1: Turismo bizkaitarra.
0: Ba, zuentzako armintza da jotea, badalako pixka bat, ez, turismo egitea.
1: Bueno... Bai, baina ez dakit, niretzat hemen inguruetan...
0: Ba, berrogei bat minutu pasako dituzue.
1: Ez, hainbeste, baina...
0: Ez,
1: Ez, eta gainera hori eskualdetik irteten ez naizenean, ez da, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantza aldera edo bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste non baitera aterazarela.
0: Bai, batean, hori, baina, hori bai. Hori da,
1: askotan
0: esaten da, karrantza ingurua dela Euskal Herriko ezagun handienetakoa. Eta segi dezala horrela esaten dute gainera, asko horrela esaten dut, bakean utziko da karrantza eta bintzat toki ez berezirik geratuko zaigu Euskaldun ontzat. Ba, haizu, Amaika Frogak kantuarekin, ikasturte hau bukatuta emango dugu.
1: Hai, eda.
0: Bai. Bueno, zuko aparraietuzu orain, aprobetsatu.
1: Orain, datorren astean bertan.
0: Hori, ba, aprobetsatu. Horretarako daude oporraketa, eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko okerarik baldin baduzu, ba, bai bili, eta...
1: Bueno. Bai, gero, eta gero lanean ere, ba, bestelako erritu batekin aritzen gara orduan.
0: Horregatik.
1: Saialde horretatik.
0: Ikasturte berrian berriz ere hartuko dugu martxa guztiari eta berriz ere elkartuko gara.
1: Osando.
0: Eskerrik asko, ba... itxaso?
1: Uda on pasa eskerrik asko eta entzulei ere uda on pasa ez datela eta musika asko entzuten.
0: Hori da. Ondo izan.
1: Ondo izan.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Tira, esan dugu moduan, errepasoa emango diogu guztiari urrengo minutotan. 2026ko lehen erdiak ekarri duenari, eta urrengo blokean, blokek egingo dugulako, Errimin, Izio eta Dodo Sound, segituz de kumbia, Arrano Pertsa, Aritz Ola eta Auzoko eta Jonbe, eta Aia Nai entzungo ditugu. Guztiak ere itxasok ekarri dizkigun giro horretatik bideratuta, bueno, daba, entzungo dugu kumbia, entzungo dugu hip-hopa, bueno, ba, hori urrengo minutotan entzungo duzuena. Erreminen katuen testamentue, Izio eta Dodo Sounden, porkete bas, sedimentos de kumbia eta laneni, la txamarekin batera beti bezala abestuz, Arrano Pertsa Ox Bitzekin jedi baten itzulera kantuan, Aritzola eta Auzoko eta Jonbe Amanda kantuarekin, eta Aia Nai, ze aldetan abestiarekin. Bueno, ba hori, urrengo minutotako menua.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Urrengo blokearekin goazen, laburxeago izango den blokea AKTS batetik deia kantuarekin, hauek elektronika berezia egiten dute. Bestetik Arima Gernikarra Iparorratza abestia plazaratu duen honetan, eta Calvin Harris eta Kasabian elkarketa bitxi bat, hauek Release the Pressure izeneko abestia egin dute elkarrekin. Bueno, hiru kantu elektroniko urrengo minutuetan entzungo dituzuenak.

0: Iker Gurrutxagarekin
1: musikaria. Naiz irratian musikaria. Musikaria.
2: Urrengo abestiak berriz goxoagoak dira nolabait ere, barrura begira jartzekoak bost kantu entzungo ditugu segidan, Enea proiektuaren aspaldiko kanpotarrari, Katia, bueno, Katiaren Zubizarretaren elurretan kantuaren bertsioari, gaur egun Kalifornian dago, baina, bueno, baitu izan elurretan egin du, gero, beste bertsio bat entzungo dugu, Aizea, Kentzazpi taldearen, Aizea kantuaren, June Miauk egindako bertsioa. Gaizka Lanas, Aizkan taldeko gitarra jotzaile eta beslaria bakarkako bidea hartu eta Kaos izeneko kantua plazaratu eta bukatzeko Portuak eta Ingurak desgaraian taldearen akustikoagoa, intimistagoa den giro bat datozen minutuetan.

0: naiz irratian musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Azken bloke bat, lau kantukoa, gaurkoa izteko, gaurko errepasoa izteko, 2008 honen lehen da biziko erdiak emandako honi egiten ari garen errepasoa izteko. Nataliren sua kantuak, de, Euskal Herrian, da berriz ere Natali, eta, bueno, ba, iaz grabatutako bestiak aurkezten, Deriba taldearen biharko ametsak, Etxekalte, bermeotarren azkena izan da, azken aurreko singela, eta Mikosis taldearen Emon Bueltie kantua. Lau hoiekin, bagoaz, bihar, musikaria gehiago bihar itzuliko gara urteko, bueno, ikasturteko, azken saioarekin. Ondo izan, aio!

0: Naiz Irratia.
1: Aurrekoan benetan
2: eta hontan zabiz?
3: Ze polizia nahiago duzu?
4: Ertzaina, guardia zibila edo forala. Zuek zelan zatu zu eskrol euskeraz.
1: Eskrolea tu.
4: Euskeraz asmau egin duz lan dan. Larkatu.
2: Larkatu?
4: Larkatu. Guk adibidez kuadrian. Zazpiretan gatzen baga eskidano dakigu esgarela zazpiretan gatuko. Berandu eltzen basa esatu zu. Bueno, eske beti eltzega berandu. Batzuk ez da ulertzen. De repente igual batzu imototzi benadit esan dabe. Baina zazpiretan gatuko. Kari bizitza osu daro igu. Zazpirek esan eta behatziretan eltzen.
2: Hada, jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemen egon hogei kutsitan.
4: Ez ziot hogei minitxoaren ja lekuta doien jentiaz.
1: Mira, nik teoria dakat danok gerala norbaiten gilipollasa. Ez que bate mate gongo zan esaten zula, bai, gandiputa.
2: Bain dire txuri horrekin, pacifista.
1: Mi, xiringo nahi, xiringo, mierda.
4: Urrengo programi fijo entzungo. Zeiretan, segunetan.
1: Aste arteetan, nahi zerratia.
4: Itzela.
5: Hau, bitatiku da, naiz irratia.
6: Zaudixo baten esan bitzut malen altuna biteri?
5: Datorren lapikutera.
6: Malen altuna biteri? Biteri.
1: Malen altuna biteri, ez dakit aina azkar esaterik izango nuken, noiz bai.
4: Malen altuna biteri kaltzakortan egin dia.
1: Bo... No.
4: Ara, kista inarreze. Igual la bizen larrei izatena.
1: Ostras, gerriko beltza, eh?
2: Bai, hasi baino lehen esan dezu datu liketzenula eman behar, ez zure txeko elbide.
1: Eta kontu korrontea, eta olako gauzak.
2: Eta boste dozei abizen botaitu zuten.
4: A ber, gauza bat, berez abizenak esati, ez da, existi ez errein abizenak esan da, ez?
1: Nik uste ez. Vale. Osa, ez tala, hombre, zue kontraseña zualdi ma da, bankuko...
4: Ez da nire kontraseñi.
2: Luz eixea marra da hortako.
1: Vale. Bueno, ba, eskartatu, abizenak ez dira kontraseña, vale. Vale. Zemaki bat izango da, edo lakon bat.
2: Kontraseinak zen mundu, eh?
4: Kontraseinak. Bakizu dauketela 20 txik kontraseina bardine?
2: Badakizu 20-rik ez da gula.
1: Ja, ba, eske, pentsatu barri zandez. 20 ze, zertzen.
2: 20 zertzen, hogei ingles.
1: Vale. Eske, 20 bi aldiz dauzkau eta gero beste...
4: 20 da, akord, vale. Messenger bai, ez?
2: Hori bai. Tututun.
4: Ba, Messenger da gero zen nik Messenger bizizen eban, zen hain gazti.
1: Oso txiki jetzen zen,
4: bai, bai, baina zumbiduk eta bialtze gendu zen, berbaitxe gendu, bale. Messenger, eta hori gero ipin izan modan 20, dala gaur egungo Instagram, más o menos.
1: Bai, nahi hor harrapatu nindun pixat beste movido batzuk egiten, baina ez dut bein erabili, ez dakit ze itxura.
4: Gua bat, 20 izan.
1: Baina zer da, Messengerra, Instagramen eta...
4: Da Instagram, baina lehenako berzinoi, gauzida 20, bai. 20 topau zeinkiez gentian edozelako argazkin botanak. Osa, Instagram ikustazua dela superpolitxe, bai. Danok super guapo eta guapa, estetiku, zain dute. 20 izan, ata argazki bat, da jaigo neitxe gendun, dana. Osa, igote izan dana.
1: Ola, behitu gabe.
4: Bai, igote izan, dana. Osa, egunero, pakotxak igual igote ban, 40 argazki.
1: Ostras!
4: Osa, oso guai, zauen.
2: Kamara digitalakin, suposatzen.
4: Edo zelan, mobiaz, edo zelan. Osa, 20 izan, ata, igo, eta gero 20, imaginauz lako famizeukien argazkisek, borrauzanin, danoi emozkuen aukeri, 20 geunken dana, deskargetako, eta, bueno.
1: Bueno, deskargatu eta su emateko, ez?
4: Bai, su emateko, hori.
1: Bale, bueno, ez da aukera, txarra. 20, bueno, aurkeztu gago? Konbidatua, olaxe utziko, aber jendeak ze pentsatzen duen?
2: Aurkezpen polit
1: bat egia. Txiki bat, egia da, bitapikuren dokumentazio arloak, bueno, ni naiz, dokumentazio arloan ni naiz, vale. Eta Wikipedia orrialdea jaizteet. Ez da gatzu Wikipedia orrialderik?
4: Ja, aldozte zuein.
1: Guk ez, guk ez. Bai, indezak, zuk indezakatzu, nik ez dakit egiten.
2: Ez dakit egiten eta ez dakat demorarik, baina egingo luke.
1: Bai, egingo, bai, nik ere egingo nituzke gauza pilo bat eta ez ditut egiten.
2: Bueno, egia esango dugu, ez dizugu egingo.
1: Ez dizugu, ez.
2: Baina behar bada, gure entzule guztiei, posile dugu esan, guztien artean egongo da baten bat, hortan jaioa dana, eta denbora dakana.
4: Baina ez que hori bat batek egiten dago edo zinek aldauein.
1: Nik uste zuk zure burua ezin dezula sartu edo modifikatu horrelako horren bat
4: entzun. Nik aldotzen desan nire kuadriako Katxalini Wikipedia itxeko.
1: Katxalini?
4: Nire Wikipedia itxeko.
1: Malenen Wikipedia behar dugu.
4: Ez que Katxalineko zondengo leuke. Osa, superro nada olako gauztan. Katxalin, mesein Wikipedia.
1: Katxalin, etorri inbertzu, programara etorri inbertzu, eta Malenen Wikipedia egin, mesedez. Malen altuna biteri. Ojo, Markiñarra.
4: Bai.
1: Eta horiek dira dauzkagun datu guztik. Hori eta oso gaztea dela, 20 erabilizulako. Eta, ojo, Jose Miel ezagutzen zuelako, ez Mikel Iriarte bezala, baizik, eta Jose Miel bezala TikToketik.
4: TikToketik, bai. Jose Miel, zuk komentau izezuz gure reel batzuk, gure TikTok batzuk.
2: Terras, bai, benetan. Ez da git,
4: ez
2: da git.
4: Ez?
1: Eta
4: bueno, da nik ikusia zure edukixe be bai, eh? Baina, komenta bai zezu be bai. No, no,
2: komenta tu, ondo edo gaizki?
4: Bai, beti super ondo, bai, bai, bai, bajizik.
2: Ordo bai, ordo bai, komenta tu.
1: Bai, zu izan zinan, bai.
2: Heiterrak dituzu,
4: Batzutan, bai, batzutan, baina oso gitxi.
1: Baina, bikote bezala, ala pertsonalki?
4: Bikote bezala. Bueno, pertsonalki, supongo, be, igual eukiko guzela, baina ez tozku esaten arpeire. Igual eukiko, nik adibidez, igual eukiko itxuaz, aitzi beranak. Baina, karo, inok ez tozte zaten arpeire, ez?
1: Ba, bila, nik teoria dakat, bueno, teoria bat, oza, benetako zebada, danok gerala norbaiten gilipollasa.
4: Bai?
1: Bai, neizta zuseiatu pertsona ona izaten, eta, so? Eta mundu gara guztiarekin suabe eta bigun eta eskuzabal, norbaitentzako izango zea gilipollas bat.
4: Ja, fijo. Izelik ez, dakitzen gientzako, oza, nahiko neuke jakin igual momentu ontan, zingientzako nazen, eta igual horraz pertsoniaz berbain desan, a ber, zera itxik, imaginau, komentazioa, a ber, zera itxik, zeiot, zoze, konpondu neik ez ozer, edo bakarrik nire aurre iritzi txarra da, edo,
1: zetak. Eta handik bi minutura, bi hostia man, da etxeak, eta listo, eta pakia. Ezken, bat emate gongo zan, esaten zula, bai, Gandhi puta, bai, ez?
2: Bai, nire txuri horrekena, pacifista.
4: Mierda. Nahi bez mundu oso ahiondo jauzie. Ba, zer, karo, imaginau, niri txarto jauztaten bati nahi xaot mutuo izeti, ez? Zer, seguramente, ba, igual, ba. Txarto jauzten bat, ez daukeu ez erraman komunin.
1: Ja, eta zure kaixi geltze, zera, igual, norbait zutaz gaizki esakai dala, edo soy, esaten duela, Malen Altuna, gilipollas bada,
4: bai.
1: Eta zu atzetik, ai gaixo, ai maitia, ai no seke,
4: claro.
1: Zutonta bezala geltze, zera, ez?
4: Bai, jazta, osondo, bai, txarto erungoa, superrondo. Bai.
2: Ez da, demorai galdu behar gauza.
1: Empate.
2: Ez energia eta ez zer baino egia da. Pertsona batzuei ez diezu ez zer esan eta behar, egin, eta behar bada ba, gaizki erortzei zu. Eta baina danoi pasatza dugu, norbait ikusi kaletik, eta ez, itxuran gatik amakarrik.
4: Bai.
2: Gustatu edo?
4: Ez dakit zer esango leuken niri buruz egiz esan, eh? Gustauko litzaki dentzuti konbertsazio bat, imaginau mai baten, genti, ni kritiketan aberse esango da ben.
1: Bai,
2: filtrokin edo gabe.
1: Benetan?
4: Kuriosidadi gaitxik, abertz ez daten da, ben?
1: Nik ez dakapate kuriosidadi.
4: Bai,
1: oza,
4: aurri egitzisek.
1: Bai, gustatuko litzatzen da zeuke, hola, nola da, esaten dute, ba, zure hileta ikustea, eta, hombre, bar, hiletan suportzaten da, dijuanak, ba, triste ongo dala, eta zure bizitza ospatzera, edo, zera, baina nafari baten, jakinda zu bizitik zaudela?
4: Baina ikusiko neuke ez niri ardurosten gentian konbertsazio bat.
1: Ah, vale.
4: Imaginau, ez ezagun batzuk, enabenak ezautzen, eta poteo baten komentean dauzela, Malen dau edo beste, edo Malenek emoten dago edo beste. Hori igualetzuko neuke? Barriko neuke?
1: Indezak ego, kale inkesta bat. Malenen argazila egin da, ezautzen dezu, eta zeitzura duka, eta hor txue, toko, ingo deur rekopilazio bat edo
4: vale.
1: Bakon bat.
4: Vale.
1: Indezak, mira, ze polita, sekzio bat ingo dugu, bitapikun.
2: Bai.
1: Zer pentsatzen du jendia zutaz.
2: Ez kuriosoa da, ez neula Wikipedia artikulo bat idatzi, baina bai, jongaitezke kalera kamara bat egin ezakitzen.
1: Hori badakit egiten, baina Wikipedia aldatzen ez. Bai, bueno, guk gure entzulei eta bedo, ikuslei, bo, ez zain, norbetik ikustea algaitu. Entzun, bai, irratian entzuten delako, eta bat emat...
2: Nahi gabe.
1: Bai, nahi gabe, segurunan, nahi gabe, kotxean dijoala eta lanetik hanbueltan, eta ezin kate aldatu, oztak itola, konbate, igual, naiz irratian ataskauta daukana, kotxean, eta beti naiz irratia daukana, ba, horrek entzunin berko gaitu, baina, bueno, gure entzulei, esaten diegu, Wikipedia aldatzeko da.
4: Bale.
1: Wikipedia denona da.
2: Ez zeinek aldatu dezake Katxalinek edo...
1: Bueno, nik ez. Baina Katxalinek bai.
4: Aldatu izo, nonos, txikitzen LH-en aldatu izegu. Hola, ne, igual sartze ginen, dazte ginen igual editar, eta txorradak ipintzen. Baina gaur egun ez dakitzelan egin?
1: Nik uste erresa omen da. Ze jendeak egiten du. Baina gauza da, gero konprobatu ite dutela.
4: Claro.
1: Aldatzea erresa da. Berez, gertatu zan noen dela gutxi, zuaiz gurrutxagan Wikipedia sartu nintzala, eta norbaitek aldatu intzun, eta, oza, mea, flipantia, jartzezun, erderazko Wikipedian zan, eta jartzezun, informazio guztiaren ondoren,
4: bai?
1: Koletila batzuk sartzez ditun.
4: Eta,
1: ba, adibidez, ez dakin hora juntzan jolastera, eta koletila zan, eta errealtzaleok arna sartu genuen. Horrelako gauzak. Eta,
4: baina bere benetako Wikipedian?
1: Bai. Eta horrelako koletiliatxoak jarri zituen, eta ezakitzen, eta ligako defensarik txarrena zen, eta horrelako mobidak. Eta esan hon, zer! Argazi jatean nion, junintzen, eta bueltakoan, ezakitzen abisatu nion, bira, eta aldatuta zen, ja.
4: Aldatute zen.
1: Eta, bai, orduan filtroak dauzka.
4: Wikipedian polizizio hor dabil begira.
1: Hortxe.
4: Bai.
1: Baina, bueno, Wikipedian polizia gutxinez denon onerako baldin bada, polizia bat egongo da denon onoreko dena.
4: Digu, Wikipedia sortzailea. Eitxe itxuzena, horri aldik eitxe itxuzena pendiente duguen atan hona itxeko.
1: Bai. Jendorrekte?
2: Nik zalatarakat, zautein ditut pare bat pertsona, horren bueltan ibiltzen dianak, baina zakit lana ote dan, edo ez. Zakit bere izenak esan, edo ez.
4: Ez niri pertsona bat etorriate burure. Baina ez que ez dakit, ez dakit informazio hau ametzetan egoten edo nondik ataoten.
1: A ber, bota.
4: Benetan zabizeko entzule batek,
1: bai?
4: Askotan komentea askun batek, niri heldu baten, Wikipedia itxabala.
1: Bai.
4: Deitzen da, ez que ez dakit piti dipini bidan edo.
1: Ez dakit, hombre, a ber, Iñigo Urkullu esatez baldin badezu.
4: Ez da Iñigo Urkullu.
1: Ez da?
2: Mutila da?
4: Neski da.
2: Bale.
1: Beta horreko dauzka?
2: Begia hundiak dauzka.
4: Bai, eta argiak.
2: Vale, eta argiak, bata bestea baino que jo.
4: Bai.
2: Vale, que zein da.
4: Perfecto.
1: Benetan? Nik ez dut inoren zagozen.
4: Kari. Bere izena azten da az.
2: Hori da.
1: Vale. Bai, bak itzen da.
4: Ba, listo, mosutxu bat amendik.
2: Oixe,
4: mosutxu bat.
1: Aiora, mosutxu bat. Ala, sigue.
4: Ez tot esan, aiora, gero zer ez tot esan, eh?
1: Bai. Bueno, ba, aiora, Katxalinekin kontaktuan jarri, eta hasi, Wikipedia pixkat mugitzen, eta...
4: Katxalini kontaktu bialdu bizet aiora na, eta bai, lankidetzan, egin deixela nire Wikipedia.
1: Ai, ama,
2: Nik aldera zer iguatak, eta hasi baino,
1: Kazetari jartzen hasi gira.
2: Hori da, nik jakin nahiko nuke, ea jendeak ezagutzen zaituzten, osea, zenet, badakiten zein dan Aitziber, eta zein dan Malen, edo konfundetzen zaituzten.
4: Ez zautze gaitxue normalin. Oso gitxitzen, aurrekun batek esaskun, nik dauketela Aitziber arpeixe, eta Aitzik daukela Malen arpeixe. Baina hori esaskun pertsona batek, normalin ez zautze gaitxue. Gaur, Kalin, justo netori baina aurretik, ez zautu inabeta zaztie, baina zuza Malen, ez que justo, kontautzuet ba, regliaz nahuela, tampoiek astuatezela, horre etxe pixka beranduelduna farmazitza juminitzela, bueno, ba, farmazitza jumaino horretik, okuridate... Usteo,
1: enun nik kontatu nahi,
4: esaten
1: gaina, lehen itzaiten nahi jugea, eta zanteu, a ber, intimidade higieniko hori, ba, ez dakit, ba, agian beste alde batera utziko...
4: Super haute duket regliaz asuntu, bai, super haute da. Bale, ba, juna, eta okuridate Kalin galdetzi, neska gazte bikusitxoaz desatziet parkatu gauk, eso etan poirik. Eta errepentez hau hostie, ez, zuesa Malen benetan zabeizeko adik, bai, parkatu, ez ez daukeu. Desat, bueno, vale, sin más. Lotzimoste, pixkat. Baina, bueno.
2: Bueno, badute zer kontatu gero afarian.
1: Zer da, lotxamate izo, zu ezagutzeak.
4: Ez, oza, lotzimoste pixkat egoerik, zer tampoik izkatzen egona, pixkat egoera vulnerabli da, ez? Bueno, uste.
2: Gero jende horrek esango du, badakizu, benetan zabeizeko Malenek ez taka dirurik, eta poiak erazteko, eta ba, seguro badula, eta askatzen dugula, eta zakizu.
4: Ez euken denpora, ikiru, bai, ez esko, baina.
2: Eta horrela sortzen dira heiterrak, tio.
4: Bai, baina pentsio zu hori da gero esan dabela, edar, arrati, hori esan dabe igual.
1: Bueno, heiterrak, leyenda urbano, oiek, ez?
2: Bai.
1: Agian leyenda urbano bat izango da, mendikan, hiru lau urtera hasiko da bola bat egiten, Malen Altunak, goizak pasatzen ditu Donostitik. Tampoi eske, eta sartzen ditu poltsuan hilerokoakin egon gabe, eta orduan, izten zaionean ja atera iten ditu poltsotik, eta
2: saldu ditu zigarroak bezala, suelta.
4: Ba, osate zango zuet, oso garestiaz tampoi eke, oso garestiaz, baina ez da izen hori gaitxe, erosituaz ja, eh?
2: Bari profezia bat egingo dut, hemendik, eta uste dut, garai batean nola zigarro sueltoak saltzen zian, iritsiko gehala ere, tampoi sueltoak erostea.
1: Tampoi sueltoak, eh? Kaleko postu baten. Zigarro sueltoak, tampoi sueltoak, eta hot dogak.
4: Hombre, eske berez...
1: Eta gen baino esakien.
4: Berez guai ongo litzake, komundan eta negoti baina... Doain.
1: Bai.
4: Guai ongo litzake. Baina, bueno.
1: Bai. Doain jikiz abarko lukete olako...
4: Nik usta bai, ez?
1: Edo gutxinez... Baina, iba... Beza... Luxo artikuloaren aia jaitxin zuten...
4: Esango neuke bai, ez... Esango neuke momentu...
2: Konsultatu barko
4: gara. Ez dait.
2: Proposamena dantzan, baina ez.
1: Bueno, edo zein kasutan, bai, oso garestia da, eta... Claro, mutilasok egiten dutena... Baina neri nola ez zaitan tokatzen, berdin zait. ez? Edo impostuak pagatu nahi ez dituztenek bezala, ez? Ni medikuraren ez juten, ez dut imposturik pagatu behar, ez?
4: Ja, o sea, es akatu
1: bat politzaken jende hoi.
4: Nik ez adote nada, eta guk ze kulpa dauko eta gainera poblazinean erdixega orduan, jo, oza, sea, esan egot, logikoena
1: da, ez? Desente gara, ez? Neskak? Esango nuke?
4: Desente gara, ez da? Desente
2: gara, erdia doke jo.
1: Bai, orduan, bai.
4: Orduan, klaro, berez mundu osuan problemi hilez da, ze mundu erdixek dauke.
2: Bai, zabalte gara. Bueno, eske, eta arazo bat bihurtzen da gizonezkoak ez daukagulako hilerokoa bestela izango litzateke soluzionatu beharreko zehozer
4: arazo biderbi
2: eta izango litzake gauza bat ba naturalagoa seguru ez esaten deguna
1: eta zikinagoa ere bai
2: baina zikintza izango litzake onartua
1: zikintasuna naturaltu egingo nuke eta
4: baina bat egin naturalizetan
2: baina ez dugu egiten edo baina ez dugu egin.
4: Bueno, nik nire itxekin gober, ba. Ni banoien naturalizetan.
1: Bai.
4: Baina ez dakit, ezken ni eta nire burbujatxu bat gabe, bai. Osa, esan nahi dut, gure entornun, bai, baina euskalo. Osa, igual beste batik.
1: Esaten dezunean, Markin Arrok esan nahi dezu?
2: Usted bere lagunetaz.
4: Ni eta nire lagunok.
1: Ah, bale.
4: Kara, igual beste batek esango dau.
1: Burbuia txiki hau.
4: Que basta, hau komentetan amen. Baina ez dakit, nire lagunek ez da hori izango.
1: Baina badau, jendiare, ofenditu iten dana emakume batek titia ematen dionean aurru bati.
4: Ja.
1: Oi, hemen ez egin dago.
4: Unez, que oroar, ofenditzen dana, emakumiok sozerreitzen bogu.
1: Egotearekin, ere.
4: Egotearekin.
1: Eta itzeite baldin mazu ere, bo, venga, igual getxegi. Baina gaina, hortaz kexatzen dianak, titia materarekin kexatzen dianek, normalean, hau irikiarekin jaten dute. Fijatu zate?
4: Eta kriston zarate itxen dabe.
1: Jende hori izaten da, jo, eske, hemen nola indezak ez horita, gero, na, eta inaiz saietxak ikusten, hemen dik, beste, maiaren beste aldetik.
4: Betxu, justo hori ez ziota guntau. Osa, bazkaltzen nire manixa bada, jenti, agua zarate itxen dabena, o agu bet eta azako berba itxen dabena.
2: Zer nefesidade, eh?
4: Ez ziot, eh? Ez ziot. Baina, eske, karo, konfixantzi espadaen atrebitzen ezata. Sorry, hago, sí, claro, adibidez, lagunen batek edo etxeko batek edo itxen badau esatot, baina bestelan isildutxena, eta egoten hablan.
1: Baina, badau jende bat, eta, ojo, nik deskubritu nire buruan noiz baita egiten, eta fijatu zaitezte, zehozer esatea di joanean, hau da, norbaitek galdera bat egiten diola, ala, zehozer aportatu nahi duen momentu hortan,
4: jale itxen da.
1: Irabakitzen duela, zehozer aura botatzea. Fijatu zate, gestu hortan, asko egiten dugu, nik noizian behin, baina, bai, egia da, eta zer esan behar nizun, eta, ba, hor, arna sartu jaten edo edaten noizian bitartean, nik uste dala pentsatzeko denbora emateko zure buruari.
4: Igual, bai.
2: Inventatzen ari zen momentu hori, ez?
1: Bai, baina, edo ez du lagitearena. Gauzat esan behar eta orduan hasi, ez du la lehenu egiten.
2: Baina hori izan daiteke zure buruai importantzia emateko.
4: Hau
2: da, nire zai egon gozeate, edaten deten bitartean.
4: Igual bai.
2: Roioi. Gauza eta esango izuet.
1: Eta denbora hartu, eta basu
4: osua egin.
1: Eta gero, beste basu atean, eta gero esan, ados nago denarekin. Eta ospa, ez? Horrelako, zera, tentxio pixkatu.
4: Edo askotan da bebai, ezken ikustat askotan dala bebai, jenti, diskusiño baten dauen momentun, eta ez dakixenin zerrezan, eta bebai izango zut.
1: Ean.
4: Eta
1: bitartean pentsatu, ez?
4: Bitartean pentsatu.
2: Bueno, bertxolariek ere egiten dute, eh?
4: Bai.
2: Bertxolariek ere egiten dute. Mikrofono jartzean, eh?
1: Hori da.
2: Hori trukazo,
4: eh?
2: Ezin dezu, abestu, hala, edo hola.
4: Ez.
2: Mikrofona muitu garrezu, pentsatzen egite.
1: A ber, diademako mikroak eta jartzen, modan jartzen dianean, bertxolaritza amaitu da. Ez dago bertxolaririk.
4: Diademako mikruk bertxolaritzan, ostra hori izango litzake, ez kitxoaz ikusten, eh?
1: Ba, nik bai, oza, imaginatu ditut, iktusak sufritzen, holtza gainen, hola, beki bat itxita, eta baten korba, eta ansiedade momentu hori, mikrorik gabe, mikroa heldu gabe.
4: Uff.
2: Mikrofonak emango izu, ba, bez, hori ere, bai, ez? Heldu izo zerri kantatzen
4: aizu. Bai.
2: Konstientzia.
4: Asko laguntzen dago mikru eskune ukitxik, eh?
1: Bai, eta beste zea bat, poltsikoak josten baldin baizkiozu, bertxolari bati.
4: Ja, jazta.
1: Bai, txapelketatik, at.
4: Eta kentzen bozu desigual dendi, bebai igual, eh? Bueno, eta ingleseko irakasli peia, maitxingo litzakez. Zaila litzake ongo ingleseko irakaslek.
2: Egia da, ingleseko irakaslek, osea, zergatik erabiltza dituzte olako prendak, ez?
4: Ez que, oin petzat igual aldatzen aziala, baina sasoaten, eta oso zerixu da, ni pentsat igual kontratuna gertzezala. Desigualeko arropa eraman behar duzu. Barrenda lehenengo eskuko edo bigarreneko, baina erunen bizu.
1: Bai, bai, bai. Eta bestela hippie denda bateko zean bat, baina...
4: natura,
1: bai,
4: igual.
1: Bai, naturako... Natura, bai, bai.
4: Vale.
1: Berdea eta morea kombinatuta, eta olako...
4: Oso guai.
1: Bai, ez da.
4: Bertxolaritzide pixkat horti doi, esango neuke.
1: Bai, ingles irakaslearen zea piura hori?
2: Jo, egun ematen ikari bat ingles irakasle bat onea.
1: Eta ingles ez egin.
2: Eta gauza, ez, noski. Baina, galderak egin, a ber. Bai, gauza hauek ja fakultadean esplikatzen dizkizue, denek patroi berbera zelkaten.
4: Ba, kizue zingiz izan ingleseko irakasli?
1: Zurian?
4: Ez, nire esan izen.
1: Ah, bai, bai. Eta, orokorrian zein dan, edo zein.
4: Eta euskal famatu da, eta atzen tera honitzen ingleseko irakasli zizala.
1: Ojo.
2: Pistak nahi ditugu.
1: Venga, ba, bai, pistak.
4: Musikaria.
2: Musikaria.
1: Musikaria.
2: Nyaute Lorrieta.
4: Ez?
1: Ui, baina. Ojo, aurpegi ja jarri dut pixat hona, eh?
2: Ordu nik esango diot. Mikel Urdangari.
4: Mikel Urdangarin.
1: Eta oinarite lorreta.
4: Zeitxe okuse bera argazki bat, hor?
2: Zein da zein.
4: Zein da zein.
1: Hemen demostratzen da, malenek ez duela bitapiku bein ere entzun, ez ikusi.
4: Ez, parkatu garez.
2: Honei deitzen diogu Urdangarin lorrieta efektua. Zergatik, ba, konfunditzen ditugulako, ez dakikulako, zein da entzain.
4: Itxain. Eta amendik, ona, superalde gitsi da, baina amendik Inigo ete ezera, be? Ez da inbeste.
1: Ojo!
4: Ez da inbeste.
2: Egia da.
1: Da, eh?
4: Egia.
1: Igual, garapen bat bezala.
4: Garapen bat eileik, eh?
1: Freezerren evoluzioa bezala, ez?
4: Evoluzio bat izeleik, eh?
1: Bai.
4: Gain igual, sarrenetik aztiena da.
1: Bale, Inigo ete ezeren arrazia behar dugu, bain, hor jartzeko.
2: Bale, kompletatzen jungo, bai, badakit, urrengo gombidatu antzako galdera izango da. Zein da segidako urrengoa, eta jarri.
4: Inigo ete bai. Urrengo, bale?
1: Bila, honekin, aklarazio bat inain nun, ze, askotan esaten da saretan, asko kaldetu diguzue.
4: Ja,
1: eta guzurra da.
2: Ezurra.
1: Bale. Ba, kasu enten, egia da, askok esan didate, efektu hau, ez dala egia. Eta hausnarketa sakon bat egin dut, nik nire aldetik. Eta,
4: o sea, ez dukela itxuraik.
1: Zurekin kompartitxo, no?
4: Ez dukela itxuraik esan dabe.
1: Bai, esan dut, oso no esperdina dia, eta ez da gizert, eta
2: guandu nola egitezu. Eta denak esan dut, argita garbi hau da, eta jolas bada, eta joku pixkat eman berda irratian.
1: Bai, baina...
2: Baina, bueno, jendeak esan, argita garbi hau da Elorrieta, eta hor da horrengan.
1: Eta hausnarketa horren ondoren, elkarrekin egin genuen hausnarketa horretan, erabaki dugu efektua existitzen dela, eta ez diogu izen aldatuko Urdangarin Elorrieta efektua izango da beti. Baina bakoitzak objektu ezberdinekin. Adibidez, guk daukeu, nik daukat after eta before egin, inglesez egiala, after esatea jaso eta pentsatu behar dut.
4: Pentsatu zu gau pasi, aftera.
1: Ez, aldean txiz, before argi daukat eta after ez daukat oso argi.
2: Nei, lehen dago
1: operatu da.
4: Ez que beforek emoten dauk gero.
2: Baina gero esatez, after, noa ni joa gero, claro. After, vale, ba, listo.
1: Nei aldean txiz, nei before, nik before argi daukat, eta pentsatu behar dut, after egin, before dala antonimoa. Eta gertatzen zait ere bai, antzina eta gibela. Antzinera edo gibilera, bueno.
4: Gibela?
1: Oi, oh, paralden. Ojo, mundu bat eskubrituko.
2: Paralden esatzen.
1: Paralden, bueno, Nafarroan...
4: Gibela ganatzean. Gibela jateko.
2: Ai.
1: Bai, bai, aurrera eta atzera.
4: Bai.
1: Antzina eta gibelera.
4: Bai.
1: Eta nik antzinera... ez dakit nondik, edo ez dakit noindik antzina, eta pentsatu inbardet, gibelaren... antonimoa dela eta antzina aurrera dela.
2: Baita antzina askotan betote, antzina duela...
4: Ez que nintzako antzina da, aspaldi ordune...
1: Bai, horretik, eta pentsatzen barde, zergatik Urdangarin Elorrieta efektua gatik.
4: Kesto nitxuri duke.
1: Zuk badukazu horrelako efekturen bat itzen batekin, edo pertsonaren batekin?
2: Neri gertatzen zait, Aitziber Grados eta Malen Altuna.
1: Bai, baita ere.
4: Bai, baina ez dauko bitxuraik.
2: Ez, baina dakazu epizkat, Andi eta Lukas efektua ere, bai.
4: Bai?
2: Bai, nola, bikotean zebazten beti, zein da, hau zein da, hau altuna da.
1: Eskubiko edo eskerreko, ja baizke, aldatu india, jaztak izin dan zein.
2: Aitziber ez bestea.
1: Bai, karo.
4: Baina pentsetu zue niri...
2: Baina ortako truko badago ere, bai, zein zuzera, altuna.
4: Eta altua. Bakizu askotan galdetu da bela holan. Hori zein da? Alti edo baji. Ah, bale, bale. Zatzenengo isentzun eman. Pertsona bate galdetu bala.
1: Oso, normalen eserita tetzen zaete.
4: Ja, baina eske eta eserita...
1: Normalen altuna.
4: Eta aurrekun eldu ginen...
1: Ojo, izkoko bat indet. Normalen... Altuna.
4: Ah, normalen altuna.
1: Bai, izjokoak, izjokorik egiten, ez ditut ulertzen, eta ez dit krazia egiten. Mikel egite jo, eta nik...
2: Eta bueno, pentsatutan ekan zure abixatzea, programa horretik. Bai. Behitu, esango diot, zuzera bietan altuna, altuena. Bai.
1: Eta, eta ordu nik, ausunarketa prozesu baten ondoren...
4: Ah, joño, ba, kizu hori atorrela bizena.
1: Bai.
4: Ez da bromia.
1: Ojo, eh?
4: Que bonchen asmetan, o sea, askotan...
2: Vale.
4: Benetan sabiz. Askotan, hau no has comentado, gurasukin igual. Gurasukin comentado izot, eta ez dakit fijo landan, ez dakit esto te astertu, esto te asterketa batein, baina altuna, pentsa datorla, altuena, tik.
1: Beharko luke.
4: Eta biteri, bitartean erri, tik.
1: Oh, guk iriarte... Ojo?
4: Iriartetik.
2: Nuñorren sorpresarako.
1: Eta orbe gozo edo olako bat?
2: Orbe gozo.
1: Ah.
4: Orbe edartu jaten ala.
2: Orbe gozo.
1: Ah, bila.
4: Orbe gozo. Orbe ondo jaten ala.
2: Oixe.
1: Ah, bila.
2: Bai.
1: Txepolita, badozkago horrelako gehiago, bueno, iriarte bialdiz daukeo.
2: Bai. Zupadakazu abitzen errepikaturik?
1: Lehenengo sortitan edo?
2: Ez dakazu.
4: Ez daugat.
1: Ez?
2: Bueno, ba, olako eskualde txiki txia normal izaten da, eh?
1: Ja, gurasok primo
2: altuna,
1: izatean.
2: Altuna, altuna.
1: Igual natural izan liteke, baina...
4: Baina ez kaitxe giputxi xe dauket eta ama bizkaitxarra.
1: Ojo, eh?
4: Bai, ze txart hartuz giputxi berbi.
1: Guk dauzkeu, lau aitona monetatik,
4: bai?
1: Iru naparrak.
4: Ah,
1: eta
4: ostra.
1: Aman, eta aman naparra.
4: Osa, zuek zarie, erdi naparrak, erdi edo iru laurden.
1: Iru laurden, esango benuke, baina hemen vale. Jaioak eta hemen, ez, bueno, eziak edo.
4: Sentitze zarie, giputxisek. Osa, zuek identifiketa zarie, giputxisek izetiaz.
1: Antigotar bestela.
4: Antigotar? Donostiko barri xoneneku zarie.
1: Donostiko zer?
4: Barri xonena. Erri honena, parkatu.
1: Ah, vale.
4: Parkatu.
1: Eskerrik asko, mali. Ja, marginak inazio behar nintzen ja, pon kontratakian.
2: Hori zer da, ondarroko hautzo bat, esan behar.
4: Baina, benetan da, oza, benetan nahizu herri xeizen.
1: Nik tunela tapiatuko nuke, gaur atxalden.
4: Tunela nahi entzun izot askotan, eh?
1: Bai, adreloak erosio mendituzte, bada hor, bajeran bat edo, hor adreloz beteta, esaten dute, leyenda urbana bat ez dakito izango tetan. Baina ni, ungo nintzake, masaitea gaur atxalden.
4: Vale. Zer, pentsaute duk, ezo ez zelan?
2: Hombre.
4: Eta pentsaute duk, ezo ez zuen, ez dakit, zuen udaletxin biko zen duen, ez?
1: Bai,
4: bada. Udaletxin bizu. Ah, bada.
2: Bai.
4: Zein da, eraikin udaletxena, izango litzakena?
2: Etxe partikular bada, baino, tamborra da egunean.
1: Oa indendana
2: da, bai.
1: Herria genen, espropiatu egingo dugu, eta, bai ez, espropiazioa, eta listo. Eta hortxe bandera jarri, eta
2: ponta. Eta fuera.
4: Vale.
1: Eta banderan dago, tunel bat, tapiauta.
2: Eta pentsatu duguna da, tunela tapiatzea, baino, hango aldetik, donostiko aldetik, eta horrela, tarte guztia guretzako da, ba, parkatzeko, edo gauza gordetzeko.
4: Osa, hemen nire galderi da.
1: Edo kafean zoki bat egiteko.
4: Zuek esatu zue, adibidez, ez dakit, Donosti, zentroera, zurriola, baso, ez adibidez, esatu zue, Donostiren, oia?
1: Bai.
4: Itzela. Ondo bintxatzate.
1: Bai, osea...
4: Ordun horretxe marketan da, ordun bai. Benetan zari errixe zuentzako, balizto?
1: Bai, naturaltasunez,
4: gaina,
1: ez da aldarrikapen nola violentorik momentuz, ez da behin? Momentuz.
2: Igeldo keintzun, ez da no sondatera?
1: Bai, bueno, osea...
2: Bueno, bai, txengo du pixkat.
1: Igeldo herria, igeldo ez dakina da, antigoko auzo badala. Baina...
4: A ber...
1: Bueno, bai, a ber, herria bihurtzen zean momentuan, arima imperialista hori atera egiten zaizu, eta
4: ondoko, bai, bai,
1: bai.
2: Total.
1: Bai, Añorga eta Igeldo, gure periferia, orida. Eta horrelako mobidak, eta...
2: Zango genuen, bai. Nola esaten da, Palestina desde el río hasta el mar,
4: orida.
2: Ba, hau izango ditake, ba, antiguo, ba. Tuneletik, ba, Lasarte arte. Ba,
4: gero gure kasun, adibidez, pasabakun, bueno, kontrarixo ez dakit, baina Markinen, pentsu genuen elkartzi, Markina eta Xemein. Osa, bi herri ginen, eta elkartu ginen, doin da Markina Xemein.
1: Txepolita,
4: hori beste erabada, bai, baitasuna.
1: Por cierto, Margina Xemeinen, sea, kartelian, zenbat jendek egin du, nik egin dut,
4: Kartela?
1: Bai, kanpoko kartelian.
4: Markina Xemein? Markuina Xemein?
1: Markuina Xemein, Markuina Xemein jartzen duek isekin.
4: Bai. Baina kartel zarbada, pentsaut oixe itxi basileta zintzela.
1: Ez.
4: Ah, vale.
1: Markina Xemeinen,
4: bai.
1: Xemein hartze baldin batzu,
4: bai.
1: Eari goiko, oza, vertikaleko
4: bai.
1: Makilori tapatuta, eta goiko eta azpiko horizontalak kenduta.
4: Bai.
1: Eta ia kenduta, da Markina X-Men.
2: Wow.
4: Vale, inozen da helduan analizi
1: horta. Inbiar da lau makiltxo tapatu.
2: Bueno, a ver.
4: Markina
1: X-Men. X-Men. Eta erutzen zait mundial. Ez, benetan ez zenekin?
4: Inoz ez tot pentsau.
1: Ba, nikin nun behin bertajun.
2: Eta
4: horretxeza?
1: Ba, askotan juna, ez, Markina.
4: Ez totu zinezten.
1: Baietz, ba.
4: Ba, kizue inoz ez totela deskubridu. Donostiar, parkatu, antiguotar bat.
1: Eskerrik asko.
4: Eta donostiar bat, Markina etorri da nik.
1: Benetan?
4: Bueno, a ver, ez bada izen edo lanagatik, edo no seke, inor ez da etorri turismo gaitxo.
1: Mira,
4: azkenekoan,
1: frontoian honen intzan, eta tabernan, plazako tabernan,
4: bai.
1: Anagoiteak inoen intzan.
4: Ai! Bueno, karo, anagoite leke itxarra da.
1: Bai.
4: Karo.
1: Ba, eta hortxe, zera, bai.
4: Baina, zera itxik egos inen zu Markinen?
1: Bertxo laritxo.
4: Ah, bai, bai, bai.
1: Azagintza, zera itxapak.
4: Azarun.
1: Bai.

0: Horearen mugak.
1: Nun daude, markina semeinen, igual, eh?
2: Agian ez dezue behar turismo asko, ez dezue nahi golelako motako turismoa, baina agian kontaktuan jarri Marvelekin, eta esan auta beste, eta etorri honea, eta ingo deu parke tematiko bat.
1: Eta kaletik eskultura.
2: Bai, ez, baina ekismen parke tematikoa bai.
1: Bai. Ostras, ojo. Bueno, mendilek badaude, horre...
0: Piloa dukeuz.
1: Montaña Rusa bat edo jartzeko.
0: Egis esan, tranquile eta baketan biziga markinen, ez dugu bierre X-Men, eta...
1: Ez, oblakorik ez dut behar.
0: Ez dugu bierre international globalizazinorik, eh? Ondo biziga markinen.
1: Bale, orduan, dei hori, atzeratu ingo dugu, ez dugu, oantxo bertan ez dugu behar. Hogeita amar minutu, ordu erditxo bat anamakigu, eta horrendik ezkera programarekin hasi.
0: Ah, ez?
1: Ez.
0: Pentsan eman eusen la programi.
2: Ah, programa hau da.
0: Ah, bale, bale, programi hau da.
1: Baitare, bai, grabatzen ari geha, ez da, Joar? Bai, bai, ez.
0: Ah, bale.
2: Ez diola gaiari heldu horrein.
0: Ah, baina gai bat pentsauzu, eh?
2: Ez, guk, ez.
1: Guk ez.
0: Ah, bale.
1: Ade, okerro.
0: Nok.
2: Pista emango dizugu.
1: Zuen jau.
0: Aitzi?
2: Bai.
0: Ez ki burure torriaten lehenengo pertsona izena.
1: Bai, azkeneko baitzan zan, berez? Aurreko astean gurekin eban zan. Eta aurrekoan benetan?
2: Eta ontan, zabiz?
1: Bai, ba...
0: B eta zeta.
1: Eta, bai...
0: Eta ze pentsauzu, eh?
2: Kontua da...
1: berak utzi zuen.
2: Hori da, aurreko gonbidatuak gaia uzten digula. Wow. Itz egiteko.
1: Ze pentsatzen zen,
2: no? Zabaldu
1: pentsatu beharko genuela. Guk lan ingo genuela.
0: Eta
1: menik pentsatzen
0: dugu gaixe. Baina gaixe edo galdera bat.
2: Ez da, beak nahi duna. Gero zuk ere.
1: Sobre gaitxita dago.
0: Eta... Karo, baina niri zango zuen ordan urrengo edo ez?
2: Ez da?
0: Ah, bale. Bale.
1: Zuk gaia edo galdera edo marrazkia edo nahi dezuna. Ojo, irriparraite nahi da.
0: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Erantzune miot.
1: Etxon, ezer baino lehen, esango dugu, Aitziber Grados.
2: Eskerrik asko.
0: Aitziber epazekixen ninen torrela edo ezekixen?
2: Ez.
0: Ah,
2: ez.
0: Bale, oso no. Aukeratu miot, bat.
1: Gustatzen zaizu gaien, edo nahiago duzu, nola da, galdera? Zein nahiago, zein polizia nahiago duzu, da galdera?
2: Baina ez esan zertako.
1: Bai, hori ere, bai, galdera irikia.
0: Pentsatze dela pixkat aukeratzi, gitxien guztiat esan jatekuen, artin benga aukeratu bat.
2: Baiga.
0: Baina, bueno.
1: Bai. Ah, barkatu jartzen du, bukailan.
0: Barkatu ipintzen dago, preklaro.
1: Barkatu
2: ipintzen dago. Eta bihotz bat.
1: Bai, barkatu, baina nortxe bota du. Pas.
0: Galderia zetako aukeratu bihote edo zin bat zin duzu nahiago?
1: Aitzi berri galdetu.
0: Deskartauko neuke lehenengo guardia zibile.
1: Orokorrian.
0: Eta forala eta ertzaine, hombre, izkenik foralakin esperientzisak itxukitxuaz. Ertzaineekin bezazko, baina urratxua ertzaine gatzatez. Ez dakit, gitxien molesta hona benak foralak izendi. Zeinan aparrun asko gon.
1: Orduan, zure esperientzia bital hortan, onenak foralak agertu ez dialako, ez?
0: Bai, onenak foralak ez ditxuaz lako eurekin. Ez dut eurekin konbertsazio bat bera ukibizitzen, orduan, bueno, momentuz igual.
1: Bueno, hori ondo dago. Bai, ojo, Aitziber, eh? Ez que, hola ikustezu, Aitziber, argazki baten ikustezu, hola txikitsua, supermona, txepegila duzken, zegoxua, eta gero, ateatzea izkizu, holako mobidak.
0: Baina hau oso Aitzi da, eh? Osa, hau galdetzi oso Aitzi da. Bueno, esango ez, neukerantzuot jakin daixela, neukerantzuotela.
2: Jo, ba, hemen baditugu galdera marroi batzuk, ez?
0: Galdera marroia.
1: Galdera, bueno, marroia edo.
2: Bueno, gustatzen dugu, pixka, polemika zeatea.
1: Bai. Galderari gehitu ingenion aurreko astean.
2: Bai.
1: Izatekotan, koma,
2: zeinak ematen dizu nazka gehien. Kike Amonarriz edo onintza enbeitak?
0: A ber, inoke maestu este moten nazka.
1: Horregatik da galdera polita.
0: Vale, geien, argumentoen biote do directo esan.
1: Bo, nahi zuna. Iker Gurrutxagak adibidez, lehenengoan botazun, hola.
0: Onintzak.
1: Hola.
0: Parkatu onintza. Es que Kike Amonarriz me encanta. O sea, zan egot onintza be, osondo, baina es que Kike Amonarriz debilidadi da. Sentitzat.
1: Bai, horregatik, deskarteagatik.
0: Bai, deskarteagatik, boi. Bai, Kike Amonarriz.
1: Kike zerutik etorri zelako? Eta onintza lur...
0: Onintza oso ondo, baina Kike, bueno, jainku de Euskal Herrixen.
2: Galdera zaila da benetan, eh? Konsiente gea eta askotan egiten dagoen galdera da.
0: Baina, zer etxiko nenbixen hartin?
2: Ba, ez inezkoa dalako.
0: Vale.
2: Bietako inorri nazkauki.
0: Baina, claro, baietz.
1: Baina,
2: ella... Bueno, baina esan dugu, nogeiten zako creepy zango dira.
1: Bai, hori da. Seguro, Kike Amonarriz, bera, norbeiten zako... Gilipollas bat izango da.
2: Oida.
1: Horintzaren za

0: Como, Agier?
1: Ba... Ba, sorpresa handi xerun goleuke, eta aprobetxe dut esateko, deukezuela benetan zabiz bat, entzungai, kikea monarrizaz, aspaldiko temporadi orduan YouTube-en ez da spotin da, baina kikeaz guk euskerazko berba barri xekaz mongen duzen, hori bakizue?
0: Hola, ez? Bueno, zuk ezazuk gure programa ikusten, guk zuria ez dara, empate.
1: Perfecto, vale. Empate. Vale, ba, etorri zan kike benetan zabiza.
2: Bai, baina guk gonbidatu dugu, eta behaiek ez gaitu ze gonbidatuko. Hori ere, ja. Esta.
1: Da, torren demoral dixen gonbidatuko zaitxo ego.
0: Eta hoi, mehatxua da.
1: Zer, baina gero gauza esango zuet. Gero dana olako txe galderak eta kompromisu kipiniko zuetaz, eh?
3: Hala,
1: Kike Monarriz etorri zan gure programa. Eta asmaugen duzen, euskeraz ez dugu esan berbak, eta erabiltxo guzenak inglesez, ze gaur egun, pilo bat berba barri sortu di.
0: Mm-hmm. Ah, bai.
1: Adibidez, scroll, zuek lan zato zu scroll euskeraz.
0: Scrollea tu.
1: Baina, ezko hori inglesa da hori da, globalizau eta internazionala. Euskeraz asmaugen genuen zelanan. Larkatu. Asmau igendun, eta oin gentik erabilitzen dau.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Abai, eta nundik dator, larkatu. Esanet, existitzen izbazan, eta zuek asmatu egin zenuten?
1: Bai.
2: Hombre, inoiz, scroll asmatu zuten bezala. Esanet, paleolituan scroll, scrolling.
1: Zanokaz bai, bai, betotxu, berbak.
0: Hizkuntzak arbitrarioak dira, okay. Eta bai, hori bai, oza, baina larkatu, ojo,
1: Gaina zago neuke, neuki datzi nebala traiben, larkatu, zanon, larkatu. Eta ipin neban scroll.
0: Otxe, triplea botazen hon, behin jagitxita, eta...
1: Ondino ez da iztegixen, baina nonos iztegixen bada, esan alkot berba bat asmagotela. Eta kikea monarri zen, oniritzi xokine bala. Bai?
2: Ojo, ez da gutxi,
1: Bai?
0: Ba, bai. Nik badukat beste bat, laun batek oparitu zidana, eta da, erderaz mamada esaten dan bezala.
1: Bai?
0: Ez? Euskeraz, badago? Itzen bat?
2: Zurrupatzea.
0: Edo, bai, zurrupatzea, edo sexu oralaren txako.
1: Txupatzea.
0: Orokorrean. Txupatzea edo tal. Eta, ojo, inglesetik hartutako zea batekin, osatu zuen hitz bat, eta oso polita iruditzen zait, eslurpatu.
1: Eslurpatu?
0: Ojo,
1: Eslurpatu.
0: Eslurpatu. Eslurp inglesezko...
1: Eslurp inglesezta?
0: Onomatopeia hori.
1: Slurp.
0: Slurp hori. Eslurpatu.
1: Eslurpatu.
2: Neri okorritu zaitu oso gauza iluna, eta zakite ordu ontan.
1: Esan.
2: Eskirutzen zait nola pornoan eta kategoria asko dauden.
1: Bai.
2: Eta horietako bat dan...
0: preferente tercera regional daula.
2: Es kategoria ba sean arabera, es
0: orko edukiaren arabera.
2: Edukiaren arabera. Ordun badago bat helduak, helduena, es garrani edo eta
0: helduena.
1: Usted un helduena. Claro, garrani no pensa.
2: A ver, helduena, a ver, es que esa merdu helduena.
0: Bai, es que esa merdu. Bai, salbu espen bezela esan duzu, en plan helduena,
1: helduena.
2: Adinekoa.
0: Bai, Trumpek esango balu, Dizue, el duen pornoa ere badagoela, eta el Trumpen lagunak. Benetan. Flipatzen.
2: Ez bai, uztartuz, el duak eta sexu orala,
0: bai?
2: Kategoria izan daitekela mamona.
1: Mamona.
0: Oh, itz jokoak berritze,
1: Buf, buskate, hashtag malroio.
2: Bai. Igual arratxaldeko zeitan ezin da esan haue, baina...
1: Hau atxaldeko zeiretan emititzen da?
0: Bai.
1: Uf, bale.
0: Bai. Joar, posible da, hola, pitidotxo bat jarri azkeneko 6 minututan?
2: Edo, zuzena gustu.
1: Gero, bueno, hau sartu bizu errilzin, ze pentsa, adoz txorra da sartuko zuera.
0: Naturalidades, itzaitzen baldin badago, bai, hilerokoaz, eta bai, horrelako, bai, bueno, eta rilzak ikusiko txuzu, a ver,
1: Vale.
0: Guk ez dugu egiten, hori jonek egiten.
1: Karo, gero agertuko nahezaten, onintza ez dakize, txupatzea eta ampoia.
0: Onintza ez lurpatu, zengorrota duzu gehiago, eta hola, ez?
2: Haizu, nik kursidea badakat. Eta da, nola ezagutu zeinaten, haitzi berretazu.
0: Bai, nik ere...
1: Ez dakizu egon dino?
0: Ez
2: dakizu, ez dugu zuen programatzuten.
0: A ber, urte asko dauzkagu eta zereginak eta horrela komo bidak.
1: Ez que, hau, historiz askotan kontagu. Baina ez que beti super diferente kontetau. A ber, gauzi da.
0: Osa, beti inventatu ditu.
1: Baina ez que detaile diferentiaz ez dugu zena kontatu. A ber, haitzeketan ikigen du kasetaritza.
0: Bai.
1: Leioan.
0: Oso no.
1: Ginen eunda piko klasin. Ikasketa asko. Ikasketa asko. Baina, bueno, gero gure sektorin askotan bardin izaten da.
0: Bai, nik ez daukat. Kasetaritza ikasketarik.
1: Intruzu.
0: Ta mintxe, no?
1: Bale, lasai. Oitxotega. Universiain ez dutu ginen, baina pilo bat jente zeuen, eta ez ginen laguntalde bardinekuk, ordun ez genuen harreman ikein hor, eta gero master egin duen alkarraz. Eta hor bez gen duen koinzidu eslanetan ez izetan. Eta hor bez gen duen intratoik. Eta masterin, bakotxai esleitzutzi esan praktika diferente batzuk. Mm-hmm. Eta hitzik eta nik bisok, pentsau, kasualidades, bisok ipini gen duen praktiken kondizinioetan. Edo nun, baina Bilbon, mesedez, zeni markineku, eta hitzik Bilbon bizizan. Total, nik eneuken momentu hortan kotxeik, aitzik bez, asmaun tokabaku zen praktikak, Donostin.
0: Opa!
1: Gaztean!
0: Ze, ondo.
1: Eta esan gendun, jo, mierda Donostin, bai esan gendun, toma, Gaztea! Orduan, guai, eta Gaztean hasi ginen, hor ezautu ginen, hor superlagunek eginen, oian ebe bai, eta holan, izizan dana.
0: Zaitzen praktik, bide paraleloak egin zen dituzten?
1: Nik pentsetot, destinun sinestot, eta nik pentsetot, destinaute genguzela aitzi oian eta ni ezautza, eta benetan zabi sortzi be, nire destinuan parte zeuela ikasketa eta gauza importante modun planteaute. Bai,
0: claro, hori lanbide bezala, edo lan arloan, ez? Esango denuke, baina pertsonalki ere, por lo que sea,
1: bai.
0: Bai, ez? Uña ikarne, zein da uña eta zein da karne?
1: Nina bilak... karne da itzi uña.
0: Bai. Enkarnatu iten dalako?
1: Nina zelako mas karne da bera mas uña. Ez da, nina zelako sensiblia eta ez da, eta itzi dalako igual gotza beho, gogorra beho mas uña.
0: Eta horrelako galdera
1: jartzen jonak, bai. Olako galderak
2: itxutxu zelako. Zein da puntualen adibidez?
1: Bixoga batzutan puntualak, beste batzutan inpuntualak, bueno, a ver, hau esatot, berez, ni Kriston, lehen ezela ezagu, puntualidadian optimistina zela.
0: Bai.
1: Ni hori pertsonina, orduan pentsetot, superarin helduko nazela, tatzen inen da heltzen. Aitzia ni, zango neuk antzera.
2: Vale, letra hobea zeinek daka. Ez dute idazten gazte.
0: Ja,
1: ez dugu idazten,
0: ez dugu idazten.
1: Zango neuk antzera kudu ukeule.
0: Tuentin ez da itzak eta ez da...
1: Antzerako letra ukeue. Bai, antzerako dugu.
0: Bai, ze, Ariala Maika.
1: Ariala Maika, ez Comic Sans.
2: Ez Comic Sans.
1: Mire favoritu zan, Comic Sans.
2: San, ama bi urtere.
1: Karo, ez que on ja, Arial.
2: Ariala Maika,
1: ez ez.
0: Ariala Maika, demora guztien, tuentin idazteko, eta hola. Ai, ama.
1: Zuetatik, nor da puntual hau,
0: Gaur izan dugu momentu konfliktibo bat. Vale. Bueno, es conflictivo, es. Billokia oso impuntuala.
2: Bai,
0: billokia oso impuntuala.
1: Itxain, oso zer da? Zematzulan debati goten da, zuentzako nun da puntualidadian baremu? Osa, maos minitxu benandu, ja zer da? Txarto edo sin mas?
0: Segun, abixatuta, gabe eta zertarako.
1: Vale, ja.
2: Baitzakia jartzen, si da, horre malakizu.
0: Egazkin bat hartzeko, amaos minutu berandu, oso gaixi.
1: Vale.
0: Ez?
1: Vale.
0: Esango nuke.
2: Azkenengo ez gelditu geinanean tren bat hartzeko, biok 20 minutu lehenago iritsi
0: gine. Gehio esango nuke.
2: Eta ordu erdi ere, bai.
0: Bai.
2: Vale?
1: Se imaginau, alkaraz
0: gelditzeko. Geltokia, iriki baino lehen, hortxe geinan. Ojo.
1: Vale, adibidea, imaginau, zuek alkaraz gelditzeko, kafea tartzeko atzalde baten.
0: Gaur, demagun?
1: Itxain, kondizinio geixadaz.
2: Ez gaur ez, edo zein egunetan.
1: Kondizinio geixipiniko itxuaz. Imaginau, zoi eze, bi hile, alkarrik usibarik.
0: Bai.
1: Zuri pasa batzu sose txarra, kontau nahi zuen berai.
0: Bai.
1: Zu pilo bat gauzaz zabiz aste hortan, oso lanpetute zabiz, eta erabakizue gatzi, barixeko baten, atzaldeko bostetan.
0: Nahi duzun, doinu eta...
1: Nahi duzun doinu eta sortziko txikia mesedez.
2: Oizetan bernun, eharra txapa.
0: A ber, nik gelditu behar dut zurekin...
2: Nik desonektatu dut, badakitzu iritsiko zela.
0: Iritsia momentu esan duzula, zu osa...
1: Imaginau, zu superlanpetut ezabiz, hueko bat eitxotzezu nakoi, huekotxu bat eitxotzezu kriston pilu kostaute, eta zu, zer dutan izango litz... Zema denpora tope izango litzake, kriston errespeto falti berandu eltzi. Egoera hortan.
0: Nik uste, igual ez da hor limiterik hor. Bueno, igual bigarren egunean moskiatzen azten
1: naiz. Ez da hori limiteik.
0: Baina, ez, bira, gauza bat esango dizut. Oso desastre gehiak bilok. Baina, Mikel, lanarekiko oso responsabilia da.
1: Eta zu ez? Pasure lankin, a momentu ontan, Karo?
0: Txen, beste erabatea esango dut.
1: Vale.
0: Mikel, bere bare morretan,
1: bai.
0: Errespetua haundia dio lanari, eta pertsonala alde batera utzi, ala malgutasunez hartzen du pertsonala.
1: Ba, hori danok, ez?
0: Bai, vale. bai, pentsatu nahi ez, baietz. Baina, bueno, ni igual malguagoa naiz, lanarekin. Igual zerbait berezi jabaldi madokat eta bueno, o sea, zagit, preferentzia batzua dauzkat, ala, popatik.
2: Nire txea erretzen nahi bada, ba noa.
0: Bai.
1: Vale, o sea, listo. Oso responsabiliza biderraz, bai.
0: Bai, confirmauta. Orduan, Mikel oso liatuta baldin badabil, eta amaiketan galditu baldin badea, eta amaiketan territan ez baldin badagertu, eta mezu bat bidaltze baldin badiot, eta esateit, lanian abil, atzeratu ingo naiz, oraindikan beste ordu erdi bat. Baremoren barruan dago.
2: Baina lanean abil.
1: Ordu erdi?
0: Bai.
1: Baina kontutan auki, kriston... Ostras, kriston tarte itzu aste hortan zuaz gelditzeko? Igual, imaginau, igual ordu ta erdi deuke zuaz egoteko zuen zuteko? Ta ordu bete berean duiltzeza? Ni hori grabetxo,
0: behintzatzea. Kontutan izan, eta hau neretzako lore bada, ni hainin puntuala izan da, konsekuentea naiz. Eta enaiz aserretzen jendea berandu iristen da nian.
1: Ja, hombre, eske bakarriko ixe faltako litzake.
0: Badago jendea olakoa, eh?
1: Ja, bai.
0: Ojo, boste euros, eske eta gero beak eskatzen zu zuri. Tio, txe, osea, konsekuente itxan behar deo, ez?
1: Bai. Edo impuntualidadi, eske nire teorixea kontagixau itxen dela. Guk adibidez kuadrillan, zazpiretan gatzen baga, eske dano dakigu ez garela zazpiretan gatuko. Orduan, ja inorreztoi ez zazpiretako alegintza. Orduan, bai, ja bukle bada, eta hurrengun bardin, eta hurrengun berandu heltzen basa esadozu. Bueno, eske beti heltzega berandu, orduan...
2: Baina hor konsenso badao, ez?
1: Orduan zer?
2: Konsenso badao, hor. Ulertzen da zazpiak ez direla zazpiak.
1: Bueno, karo, eske, esan daku, eske batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imototzi benadita esan dabe. Baina zazpiretan gatuga. Kari bizitza oso da roigu, zazpirek esan, eta behatziretan heltzen. Jasta, osea.
0: Jasta, onartu eta ez aserretu. Nei egin diaten noiz baita, osea, zazpitan galditu, ni, por lo que sea, zazpik eta iru, agertu, egia da oso berandu, enaizela iristen.
1: Eta iru heltzearen esan ditzu,
0: Ez.
2: Bada, ojende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemen egon hogei gutxitan.
0: Hori zure, arazoa.
1: Hori zure, hombre, claro.
2: Hori zure, erabakidezu.
1: Hori ingles ez ezta... Ai, Islanda? Txain, eski ingles ez da, ordu baino harina heltzen basa, on time, in time, at time, no Islanda, tío.
2: On time da, garaia.
0: Claro. Ingles ez da, this is a fucking cant.
2: After edo before.
0: Ba, oso before, edo oso after.
1: Ez ziot hogein minitxo harina lekuta doien jentiaz, sentizot.
0: Bueno, a ver, nahi onde iruitz ez aite, baina onartzen baldin badu, badau jende bat, esaten dula, ni itxoiten ondo nao.
1: Ma, bueno, vale, kasortan, vale. Baina gero esaten botzu, hogei minitxu egona!
0: Ez.
1: Kari,
0: zure arazo, da?
1: Zen biot.
0: Esaten izan, iritsi nahi.
2: Truko bada ontako,
1: Zer.
2: Zer. Ta taberna baten gelditzia. Zer, eskina baten hogei minutu miseria dian bezala, ba, hogei minutu kafe hartuen.
1: Ja, kafetxo bat.
0: Farola baten azpine euripean, ba, igual...
1: Baina eske, bada jenti pillo bat aspertzen dana bera bakarrik egoten, Zan iz hori xonez, hori karreran ikesin eban, denpori pasetan ni bakarrik, zehoten nintzen autobusan zain orduk, ze pasaun itxuzen bost urte, markina jun, eta leioa, bueltaka, lau autobus egunin.
0: Oh.
1: Bai, ze karo, nik eban hartu pizu Bilbon.
0: Eta jundatorri.
1: Egunero, goxego, zeiretan autobus hartu, beste bat, arriro buelta, orduan, karo, entrek autobusek ez dut zule kuadretan urrengoaz, ikesin eban pilo baden pora egoten, autobus parada ni bakarri zain, zaskotan mobile bateri xabarik, bai, hasta nire gauzetan pentsan, lan, zerure, musarain egin begire.
0: Zerro, gero, eta hortik ateratzen dira gauzak,
1: Hortik urtean di gauzak, hortik etorten ideak.
0: Egia da, azken aldin, astu egin zaigula, aspertzertzen.
1: Ja,
0: bai. Ez dakik,
2: umegatikan esaten dugu, baina guke ez dugu bereala mobilatate du.
1: Bai,
2: hartu da.
1: Ja, bueno, karo trampa, mobilatzi trampa.
0: Inkluso pelikula bat ikusten edo.
2: Ja.
0: Pelikula bat ikusi
1: eta
0: mobilaskun. Edo bazpare, ostia, utzi mobila, eseri, pelikula bat ikustea. Pantalla bat bukazu, beharra bukazu pantalla horren eta zure begien artean beste pantalla bat sartzeko.
1: Bua, aurrekun konturetu nintzen, inoz pasau batzue, eta bertan momentu nesan nahi amamalen japazetan za, neuen, telebizinio ikusten, mobile bitxartin, WhatsAppin, konbertsazioek pioa jenteaz batera iruten, eta ordenadorin Zarako erropak begira. Zaila neuen, iru estimulo motata. Eta gero enzima junitzen eskatza, hartu neuen zoze jateko, eta ya neuen dana. Osa, ezin da holan. Ezin da.
0: Gehiegi, igual.
1: Gehiegi, ezin da.
0: Bai. Lehen guri esaten ziguten, ahi den bago, zin telebista ikusten nahi zate, eta begila karratu geldituko zaizkizu.
1: Bordun guri imaginau. Triangelu.
0: Bai. Hombre, oain, esfortzu batean behar da, maien pantailaik ezateatzeko?
1: Ja, bai.
0: Bai, ez? Osa, bueno, ez dakit, guk etxean adibidez, hori egiteko.
2: Bueno, nera bekin, claro.
0: Bueno, bai, baina esertzegea maien elkarri behira, etze, hogei minutu, afaltzeko. Ba, hogei minutu oitan gutxinez, bai. Ez? Bai, txal. Eta naturaltasun, osa, normala da, ez dauka oso etxe hipi bat, osa, pantalla asko da, eta baina afaltzeko orduan, horrelako zerbait, elkarriekin hitz egiteko.
1: Guk astegun izier, alkarraz bazkaltzeu. Zuketanik, eta mobile claro, bierrin ez da igualaz, igual pendientia gombiga, baina pilo bat atateu. Osa, hazi biga mobilek eskina baten izten, paskaltzen gauzen nin.
0: Inberdu, urna bat hartu, urnatxo bat ola metatrilatazkoa, hor utzi, eta...
1: Jasta, baskaltze kordunga.
2: Baina hor badago joku bat, ez? Baskari bat entzadenean jendeak inda, mobile guztiak utzi elkarren gainean, eta lehenengo hartzen dunak.
0: Ordaintzen du baskaria.
1: Ua, hori itzela da, Uf!
2: Oso, inoiz probatu?
1: Inoiz teu probau.
2: Edo trago bat hartzen,
1: Hor nik peligro ukiko neuke,
0: Ruinara jongo zeinak, akaso?
1: Nora?
0: Zu, a la ruina, hola, dire...
1: Eba, igual bai, igual bai, kontuz, A ber, kuadrian menpekotasun handi xeduke danok, baina ni nahiko top bosten neuela esango neuke,
0: Top bost, ematetik, egun dogeita bostetik.
2: Laugera.
1: Bales, imaginau, amar bat pertsonatik,
0: bai?
1: Top iru, Top iru, esan
0: honoke.
1: Bai. Bai, ez que justifikau itxot, bierra, ez que no seke, justifiketot bierra kontukin. Eta gero, askotan ez da izeten. Baina, bueno.
0: Eta Instagrameko notifikazio bat, zai zarrena, edo olako mierda bat. Edo Zarako soinekoa iritsi zaizula.
1: Ez hartu zaran.
0: Beitu bakarrik.
2: Lasai, arrizko gutxi dakau guk, baino.
1: Ah, bale. Ez hartu Inditexen, erosi herriko saltoki txikixetan.
0: Hore, txalengo dugu. Bueno, programa bukatzen ari, eta konturatu zea, hemen artifizio gehiagirik ez daukagula, eta...
1: Ez dakit zeat abizuen rilze...
2: Aitzidaren berdina esan zigun,
0: Ez dakit zeatako ez zuten, eta claro, bigarren minutuan nahi zan esaten nik...
2: Sortzi
0: gainakin faltona jartzen naiz.
1: Bai, konfirma honik ebai ez.
0: Hau, Wikipedian sartu daiteke hau.
1: Vale.
0: Bai, ze berak esan zuen, baina, noski, berak bere buruari buruz esan zuen, baina, oain, konfirmatu duzu, komunikabide batean,
1: iturria.
0: Eta referentzia dago.
1: Eta gaina, iturri zuzena zen ni beran lagunena, orduan, iturri oso fidagarria.
0: Fidagarria eta ofiziala.
1: Eta kazetaria. Jasta!
0: Inda, bueno, Wikipedia aldatzeko...
1: Baina ingoztezu atzenin, ingoztezu egin.
0: Buk ez, katxalinek.
1: Niako, zu bakizu itxen Wikipedia?
0: Nik, ze jakingo...
1: Itxuri, eukizu jakitzeko.
0: Mira, unen baten hola lanian aspertze baldin maia edo denboratxo bat baldin maduke?
1: Astelenin. Osa, astelenin zure ordena ora noie desata noie idezu Wikipedia.
0: Wikipedia aldatu
1: bada. Ingo estezu?
0: Venga, ba.
1: Ingo estezu. Kafe bat atakotzut.
0: Eta...
1: Zuri bebai.
0: Bai, eta, bueno, eta Mikel Lordangarin eta Elorrieta eta Inigo Etesirena ere, agian, ere bai, referentzia jarri bata besteai. Ez, esaten dute, jendeak esaten du.
2: Nun bait irukiak direla.
0: Bai, ala, bai.
1: Niako, igual Inigo Etesen segizuk jarraitzo zuen.
0: Zer? Benet,
2: Azken titulo batzuk behar
1: dugu. Itxain, imaginau. Mikel Urdangarin, Einaute Elorrieta, Inigo Etese.
0: Eta ni.
1: Eta gero igual zu.
2: Ojo.
0: Wow.
1: Eta
0: gero Kike Amonarriz.
1: Eta gero Kike Amonarriz.
0: Eta listo, hortxe, hitzak inventatzen. Eta. Bueno, bukatzeko, ostras, ez du idatzi. Urrengorako galdera eta horritxo bat badukazu hor.
1: Baina, azkar
0: ingo deu.
1: Bueno, ez, bakizu ez egin goten.
0: Ojo.
1: Lehen egoa esaten.
0: Ez dugu jakin. Guk ez dugu jakin nahi.
1: Bale.
0: Eta entzule
2: ez dugu jakiten.
1: Bale.
0: Eta benetan ite deu, Nahi behar dimazu zezen marrastu edo...
1: Ez, bakiz idatzi.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bona, idazten du mitartean komentario txoa. Ona programa,
2: Ono.
0: Bai, Aitziberrekin baina nobeto, igual.
2: Jo, eska, Aitziberrekin zekuel,
1: Asko zobeto, ez?
0: Ez dago ondo, baina, bueno. Jokua eman zigun hori bai, baina...
2: Asko edaten dago.
0: Bai, bueno, asko edan gabere, faltona jarte baldin bada.
2: Bai.
0: Igual ez du asko edan behar, baina egiten duenetan, faltona jartzen da. Eta nik uste, pixka faltona torri zan,
2: bai,
0: esango nuke, igual, zurruta atxo bat edo mantzula sartu horretik, ana?
1: Hijo, bai, etz, bakizu egia zeuela horretik.
0: Zer, zer? Bari, barkatu.
1: Bai, bueno, entzuten egona parkatu, entzuten egona konbertsazio zatixe. Aitzi ona etorri orduko, nia zegozan Donostiko hotel batean. Ez gali haute, ez gali haute. Genti pentsan da, baina ez, ez gali haute. Edo bai.
0: Bueno, horra idean utziko dugu.
1: Baina nire zegozan egun hortan, Donostiko hotel batean.
2: Batentzio hori mantentzia ondo dago.
1: Bai.
2: Azkenean amuba da, eta jendeak esan, badadez, badadez.
1: Ez que jentik nitzat pentsan dago bai, etze. Non os liau izagarela, jentik nitzat pentsan dago. Baina, berez... Enoi esata.
0: Oh, emetxe, zer nervioko. Wikipedian jarriko du, malen altuna, eta kazetaria, movidak.
2: Zurrumarrak diote, eh?
0: Bai, Aitzi berrekin liatuta ote dagoen?
2: Ala ez.
1: Bale, listo, eh?
0: Idatzi eso? Oh,
2: bai.
0: Zaino, idatzi eso.
2: Bai, sartu guturen azalantan eta gero ja ingo.
1: Pista bat emongo, bueno, ez.
2: Ez eman pistarik, ez dugu jakinei. Normalen ez dugu ezer jakiten da.
0: Urrungazten sorpresa izango da. Pentsa, ez dakitzula zein idatzi diozun.
1: Ja, bueno, barren dozte. Ai, arriskoa dauko, net. Bueno,
0: da. Ze arrisku dago?
2: Ariala Maikan idatzi zu?
1: Ariala Maikan idatzi
2: zu? Ez da, gara, zorik orde.
1: Ez, ez dugu arriskoik. Ez dugu inungo arriskoik. Urrengo programi fijo entzungot.
0: Oye, a ver, no la reacción hacen duen datorrenak.
1: Si es que erantzuna nahi jakin. Benetan erantzuna nahi dela jakin.
0: Bai, edo zein izan da?
1: Bai, oza, ez dakit zein dan, baina desietana bere erantzune jakitzeko.
2: Ba, badakizu hau truko bat dala, bintzat urrengo astean entzule bakarra ukitzeko. Bai.
0: Zu, vale. eta kotxean irratia aldatu dezake, ez okay. Ezin dezakeen tipo gaxuoi.
1: Seiretan, segunetan?
0: Aste arteetan, arratsaldeko seietan, naiz erratia.
1: Martitzenetan, seiretan, itzela. Vale.
2: Driving hour, deitzen diote.
1: Vale.
0: Bueno,
1: driving hour.
0: Guk junin behar deu. Zuk presik ez dakazu, nola... Ja, erdi retiro datuta zaude, o, vale. O gaur ez dakazu bate presik. Bueno, malenek, bai, malenek esan... Bueno, nola presak adabilen beti?
1: Total,
0: berandu iristeko...
1: Lo sei.
0: Baina presak indabil. Bueno, eta nik ere jun barra dut. Eskerrik asko entzuta gatik, hau bitapiko izan da, eta Mikelek, oa indikan, zehote esateko dauka, denboraz kanpo gaudenian.
2: Nik beti dakatzeo zer esateko, badakizu komentarista profesionalan izela.
0: Hori da.
2: Kontua da, bueno, badakizu programa batzutan, opariak iten dizkietela programakoei.
1: Bai.
2: Zuket dugu zu ezer ekarri? Lasai. Inor ez du ezer ekarri sekula.
1: Bale.
2: Bale, baina guk bai. Oso eskuzabala geha eta pikupak bat dago hemen.
0: Bi piku
2: dira. Hiru ziren, bate ikoskain diogu, bi tapiku dira, zuretako, opari.
1: Ke guai, me encanta piku!
0: Bi ez ondo. Bi piku tapiku eta...
2: Eta noski bai, eskerrik asko etortzea batikan, eta zoaz pikuekin.
1: Oso gozu, eskerrik asko.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Getri Gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongietorri Gamerontzira, seigarren memoraldiko 38. atalean gare, irratsaioaren 164. atalera iritsi da, eta badakizue, Gamerontzian grabatzen dugula Twitch katian astelenero, eta gero ja FM-etik, aste arte gauetan, amabitatik aurrera entzuteko aukera izaten duzuela, eta horren ostean, ba, ohiko plataformetan, ikusi zein entzun. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio dana, eta baita noski parte hartzeko taldei buruzko informazioa. Neu Damian Badina baitia naiz, eta nerekin dare Lander Untzeta, Bantxi eta Aritzo Driozola, hau pasuek. Bueno, ba, gaure potente dator, ez, kontua. Batzuk igual ikusiko zinuen, ez, atzo egon zan Xboxen aurkezpena, State of Play beuki ginoan, bueno, Summer Game Fest, eta hori danak horrek zesaten nahi da, dozkogula, ba, joku pillo baten aurkezpenak, eta joku pillo bati buruz hitz egiteko tartea, ez? Eta esaten ginoan justo programazio aurretik, denborak emongo aldozku nahi dugun guztia komentatzeko, ero bentsat gutxieneko nahi dugun guzti hori, ez?
3: Zerbitzu minimoa egingo ditugu, alan guztia bete, baina ez dakit. Guztia...
2: Ordu betek
3: ez du maten guztia egiteko.
4: Ez, oza, agon dire, inoz baino orkespen gehizau segurunik, inoz baino joku gehizau, eta, a ber, azken nien, hori, garrantzitsunak edo bentset guri, gehizen erakarri dozkuzenak horrek aipatu, eta beste baterako etxibirko dukuz gainerakoak.
5: Hori kontuari izan da, Nintendoko handikan ez duela egin berea.
4: Hori da.
3: Hori da. Bueno, dirutzen mazizu, igual, kareta.
2: Bota, aurrera.
1: Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Bueno, ba, azteko, lehenengoa, ez? State of Play udako aurkezpen handien protagonistetako bat, kasu honetan. Azken egunotako dozena bat emanaldi baino gehiago ikusteko eta aukera izan dugunez, azken egunotako potentienetariko bat esango dugu PlayStationena izan dela, ez da? Komentatu dugun bezala, danak ez ditugu aipatuko, baizik eta igual handienak, ero garrantzitsuenak, ero guri gehien gustatzen jaunak, ez, aipatuko ditugu, eta igual batesteak izenez zerbait aipatu leike, batez ere ba, noizko iragarri dituen, eta olako gauza, baina orokorrean aipatuko ditugu ez, batzuk bakarrik. Esan duen bezala Landerrek, inoiz baino gehiago egon die. PlayStationen ordu bete inguruko State of Play aurkezpen honek, joan den aste arte gauian izan zanak, ba, ekarri zozkun hainbat nobedade eta gainera titulo eder batzuk, ez? Eta gainera pena hondiakin, ze, karo, anunziatu da benetik, ez dala izango... Bentsate solo single playerak erenak dienak, ez diena pezera porteatuko, momentuz bentsat, ba hor batzutan labatzez askon goguakin, ez da? Eta ez dakit, nahi baduz benia ziko naiz lehenengoakin, datari gabe datorren PlayStation 5-eko esklusibo ortaiko bat, eta izango da God of War-en urrengo joko bat, God of War Luffy, eta izango da, okeres baldin manago, Kratosen emaztea, eta Atreusen amaren historioa, ez da?
4: Zormurrupio agon dira desaurretik, betzitaren nolako Devil May Cry estiloko bideo jokua izango zala, baina ez, egiz izan, Kratosen azken bideo jokuen jarraipen zuzena da lasan lehik, eh? Bi aldietatik ez bakarri jokaretasun aldetik, klaro, fei Kratosen emaztea zuzenien hilde ezagutzen genuen, 2018 bideo jokuen, historia izalaren aztezan, bera, hilo biratzi egaz. Eta orduen petzetan genuen, bera protagonista buko daben jokuen, ba, bueno, alako prekula da, olako zer zen zela, ezta? Eurreko bera aventurak kontiko dezkuzela, baina ez da holan. Horren ordez, hiltzen dan momentuen zer gertatzen jakon ezagutuko dugu, jainkoari zer gertatzen jakien, zehazki, alako beste erresuma batera bidaiatzen dabela esan lehike. Ja, eurreko jokuetan, bai Ragnaroken horren inguruen ibiltze zirela portxu bet esango dugu, edo bentsete historiko gakotak bat hori izan, eta kodo farsarretan beha purta ipatzen horren inguruko kontue. Ba, egiz izan, nahiko erabakio nadala esan behar da, alde zaurretik ja apur bet jeusten itziozkoen historio horregaz jarraitzie, eta protagonista barriz egaz be izen arren, akodo fuar bat da, argita garbi. Ezagutzen gendun, lurralde resuma nordiko horretako jainkosarik edo gerlarik boteretsunetako moduen ezagutu gendun euroko jokuen. Eta hori zebera erakusten dugu. Oinarrize berbera ide, irugaren pertsonako aksinioa, borrokak, bueno, izaki mitologikoan kontrako lehiak, oso ikusgarrizek, grafikoki aztakeria bada, pasada bada, batez bebera fei zelanen jadagoen, ez da, zelako bere keinuek, bere eulie, karagarzko maile erakusten dabe. Eta gainera hori, aurten, oso, bueno, aurten, jokuen egaz, bertxasun moduen, jaztiren mugatuko jainko nordiko atara, edo Eskandinavia atara, edo Grezia atara, horren ordez, jainkoak iliozteko lurralde horretan, ba, mitologia edo lurralde desberdinetako jainkoak izak-izek danetariak ikusko dugu orduen, lako naste antibet egongo dela emoten dugu. Ikusi dugu zen jainkoan artien, usto bata mongoliarra, olako eskudaren jainko mongoliarra edo tibetarra olako zer dela, egipziarra ikusten dugu sortik, orduen, orokorrien, nire bentset, asko-asko berotu ez dio negaz, aurkezpena ikaragarri zen da.
3: Formula mantentzen du, hau diko gozuarrena, bakarrik, bueno, kasunetan fei dala protagonista eta Eskratos, berrikuntza egual baitaren magiak sartzen diala, ez? Nei hori arritu nindun erabatean, ondo irutzen zaite, sartzea puntu hori, ba, haugazu borroka betiko espatakin eta, baina, bueno, magia puntu hori haugazu. Eta gainera, batez hitzein ez, ematen du espata bera ere inbatean protagonista izango dala, ez?
4: Bemoten du, bai.
2: Eta kubo hori, ez, baita.
3: Bueno, baita ere.
4: Bai, espati barik bere zintxilikariz dira estakizin dan, berbaitzen.
5: Hori da.
4: Bai, bueno, magia aldetik erratuzek eukitzu basen, bai, magia piloa. De hecho, godo guarretan horrek lortzen ibiltzen ginen, ez? Abilesi eta eraso magiko desberdinek. Baina bai, feiek bere boteriek euko deuz, orduen apurbetalde nintuko dela moten deuna ez eta jokagarritasun oinarrizek mantentzen dizen.
5: Baina horrein honetan nabaritzen da, ez da, jostagarritasuna berri esango dela, bai, asko zere trebeagoa da, asko zere azkarrago mugitzen da, ez da, hori ematen du, guain, ez dakit salto bikoitza egongo dela zeratikan, eta bai, hor nabaritzen zaio bestelako, ba, Kratosek, ba, egin ezin izan zituen kontu batzuk ere sartuko dituztela orain eta horrek bueno, aize freskoa ekarriko dio zabari.
4: Zagitze horrela nahi osoen beste emategaz edo, denporiz galtziarren.
2: Ados, bai, eta usuri lako dutu.
4: Venga, ba, hau dia esaguntzen gendun alde zauretik, eta ganera dati berabe sarritxe gonda, Wolfen Inderi buruz gabiz, otxokumen bideo jokuri buruz, iraiaren ama bostien esterniko dana, PlayStation bostien, eta gizia oso urbildeko gule, baina lehenengo zerakutsi oskue jokar desun bidize bat, otxokumegaz, alako esena edo, bueno, jokuen satitxu bet, ataltxu bete erakutsi oskuen, lehenengo izilgordekako atal batzukaz, zelan, ba, otxokume hor da bien, ez da, olako base batetik, edo ez dakiz erran zehazkin txoko momentu dena, baina kasa eta aikinen artetik, zabaizetatik, saltoka, beste guardiak, ez, hiltzen akabatzen, nahiko odoltsu espero gendu moduen, nahiko baino oso odoltsu.
2: Bai, da, gore, nahiko esplizitua da, eh?
4: Bai. Azitxe ez, zelan hiltzen dauzen beste denak, baina bai, berari eragitxe dut zen zaurizik bai, ez da, Wolverinek takizu moduen, bere boteri nagusi izango zana, ba, sendatxiena da, eta orduen tiroak emote dutxi ez, bere erropak, bere, bueno, dana aragiz ez, egaz urteten da, basikoki, eta sendatzeko almena deko. Hori azteko, lehen gori zilgordekako atal hori dekogu, baina gero ja borrokak ikusten azten gara. Borrokatan Spidermanen, Simpsoniak emzen Spidermanen bideo jokuen antxekotasun handizek dauzela ikusi genke, baina borrokak hori, ez da esan dugune. Gore piloa, askoz frenetikoak emoten dabe, violento hauek, eta egiz izan itxura ikusgarri zedekie. Erakutsi dozkuen bidizoa gaz bukatzeko azkenengo estena baten ikusten dugu zelan, antxardeden estiloko olako ibilgailuen gaineko ataltxu bedauela, otxokume ibilgailu atletik bestera saltuka dabil, tanak akabatzen, kiston sarratxu zehitzen, eta egiz izan grafikoki, hor, erakusten dut dekon ingerra joku honek, ze ikusgarri zedan zelako estenak, eta, ba, egiz izan, pasote, nik koak ikitzetez, baina sorren beste, baina lehenko gameplay honegaz, ja, rapedo hostia.
5: Bideoan ikusten den erara bera, ematen du, joko horrekoan, jokoaren mundua edo, asko zere txikiago izango dela, ez da? Spidermaneko arekin konparatuta.
2: Mobilidade gutxia igual.
4: Tamaino edin zu, ez? Karo, Spidermanen jokuetan New York ikutzen gendun, bigarrenan apurtxuek izago edatxe zela guztiago, Queensera, bueno, Manhattan eta gero Queens eta ikutzen gendu zen. Hemen ezago moten hori linaltxo hau izango dela, hori antxarte den estiloko, ez? Ba, igual, estenarizo txiki baina zabalak, baina linealak, batetik besteria garo txinibiko gara elazken finien.
2: Bai, leku gehiago, baina oso leku akotatuak, ez?
3: Baitare, Spidermanekin daugazun abiadura mugitzekoakin behar dezu espazio zabal bat izatea disfrutatzeko hori ez. Otsokumek a priori nik dauk, bueno, beti izaten da, ez nahi zaditu honetan, baina esan honuk ez daukala alako movimendu askorik.
4: No, justu untxe gabe zorrik usten motorganien, ez?
3: Bai.
4: Zizten da,
2: bai. Bai, bai, ibilgailuak eta gauza normalak, esaten dut ez da ekaitzero, stormo. Zamean altzuen, zuek kontrol lehengora jolaztu dozue?
3: Bai.
4: Bai.
2: Hori da, ni daukat, kiston gogua, eta instalatuta eta asitza mila aldiz, eh? Baina denbora hori tarte hori esto topatu, eta igual, aurten Euskalian, igual saiatuko naiz, egur pixkatu ematen hori. Baina asko erakartzen den joku bada, eta bigarrena be, buf, gustatze gatez, gravitatearekin eta egindaben proposamen hori, aukera baldin badaukazue ikusteko trailerra gomendatzen dutzuet.
4: Bai, igual zehaztu birena, ja zagutzen gendun jokue, baina oinko honetan State of Play honetan dati zehaztu da bela, iraiaren 24 estreneko da Remedin Control Resonant hau, eta protagonak ere zagutzen gendu zen. PC-erako, PlayStation posterako eta Xbox Series-etarako jasoko dugu.
2: Hore
3: da. Igual pixak premisa bezala jartzatik, ez ematen du FBC, dala kontroleko FBI-a bezala baino kontrolekoa, arek uste Manhattanen daukala eraikuntza, baina bueno, eraikuntza hortatik, ba, hortako entitateak askatu india, eta Manhattan bera dago alako deformatu edo gauza raroakin. Eta hortaz, hor premisa hor kokatuko dela.
4: Bai, bentsete, diseinuek eta txarranak eta erakusten da bezenak, lehenengo joko baino gehitxo gustan da bestez, nahiko soroak dire orokorrien, estilo artistikoa pia guzti da, eta gero hori joko hartzen aldetik beha aldaketa datoz, oinkoan tiroketak baino emoten deute Devil May Cry estiloko bideojoku baten aurrin gozela, komboakaz, kolpiekaz, gero tamien ekepatu daben gravitatien kontrol horregaz be jokatuko dugu puzli gainditzeko, mugitzeko. Orduen beste bat karagarri erakartzen doztena, baina dataldetik, ba, segurunik arazeko guiko dozela, epatu gomboen iraieko gehieta lau estrenetan da, eurreko otxokumen bideojokue iraieren ama hostien, eta ondorio bitxo batxen urrengo lagoaz, zeurrengo egun bat berandu hau estreneko da. Iraiako gota bostien, jasoko dugu azkenik Onimusan joku barese, Onimusa Way of the Sword. Oindala, ustot, urte bete okerspena bien, edo bi igual, iragarrezala beste State of Play baten, eta azken traer potenti erakutsi dozku ez. Lehenengoz Onimusa itxurie erakutsite, oingoan protagonista barzeko gu, mila bat Musashi izango da Onimusa honetako protagonistia moten deu. Unibertsoa puruet berrabiarazi edo, bueno, beste toki bat joko da bela, protagonista barrizegaz, historizo barrizegaz, ez dakitxe, eurreko jokuek guztiz ezabatu gure da bezan mapatik, baina, bueno, apuruet, azkenin kontuten hartu behar dugu, azkenengo Onimusa aldize, Onimusa lau, Dawn of Dreams, PlayStation bizen kaleratu zala, oza, ja, aspaldiko joku dela, eta orduen ondo torko dago, ez, beste buelta bat emotie joku oneri. Horren samuraizek, deabruek, Parrize, kontrarazoak, borroka ikusgarrizek, kioton ganera, girotute, oso girotxez ikusgarrizegaz. Eta niri bentsa pilarra gartze oste, ze ganera demoa bekaleratu dabe, plataforma danatan, tutoriala ikusko dugu bertan. Eta niri asko guztiate, osak leziratzen, hau be, iraiaren ogota bosten zan dugu moduen, PC-erako, PlayStation posterako eta Xbox Series-erako ikusteko.
5: Hemen ni harritu nahu, Switch birako, bertxioa segoteak.
4: Bai. Bai, guztiz, ze Capcom azken urtien, bere joku handi danak Switch bizen estrenetan egon da, gero epatuko gogon beste bat de Switch birako dator, kanera, Resident Evil barrize. Orduen, nahiko harri garrize Onimusa hau, iragarri ez izena, igual portietan dabien taldieri arrapentxo, edo ez dakitxe, ze paseko zan, pentsen egote torkizunen ikusko dugu, zantxeran mobitzen da.
5: Hor diote, batzuek diote hor, Nintendo ari dela joko batzuk horretzen bere direkterako. Bai, iragarpen batzuk. Bai, baten bat inoiz edo egin duela esaterako ba Final Fantasyren bat edo Xboxen zera, olako manaldi batean edo iragarri eta gero urrengo astean edo Nintendok esaten posportatzen dizela Switcherako ere bai eta ematen du oraingoan antzeko zerbait eingo dutela.
4: Espero bai, etxez, joku izela moten deu, ganera, ikustu Switch baterako, ez, kontsola japoniarrerako osa proposa dela. Eta oso ondo funtzioko da, bela, nik egiz eta marketing kapaien momentu ez dela izin oso potentia. Resident Evilen artien, Monster Hunteren artien, pragmata librari behitzu ez totxien askorik eskaini guztu endiko erokorrien. Eta ia, azkenengo aste honetan, apur mobizien azten dizen Capcometik, betxe demoa gazori lortu dabe. Eta hori beposteko, demoan kontu Capcometzelan gidatzen daben, euroko jokutan egaz bekus izen dugu, honegaz be, nik usto begira asko erakartzi lortu dabela. Eta ia Onimusa topera bueltetan dan. Beste bat aipatzearen State of Play txik, demoak eta esan da No Rest for the Wicked. Pasezan State of Play aurkezpenetik. gaur egun sarbide, bueno, horretazko sarbideen dauela ordenagailurako, hau da Moon Studiosen, hau da Orin sortzaileen bideojoku barrezea, alako Souls-like oso itxuroso bat. Eta hori ze, horretazko sarbideen dago gaur egun, baina ezken duen 1.0 behinbetiko bertsiorako dati ezagutzen. Ez da ez guzti zehaztu, urrirako preste egongo dala aipatu dabe, eta klaro, State of Place indegon da, ba, PlayStation 5-eko bertsioa be, bai estatu dabe, oinartien, zaten bien, egongo zala, baina noiz aipatu barik. Osa, 1.0 hau urri zen helduko aleneko PC-erako eta PlayStation 5-erako, eta etorkizunien Switch bi eta Xbox Series bertsioak be jasoko deuz. Neu ibilintzen aurreti asko sarbidien, dinote moduen, alako Souls-like bat da, Diablo... Bueno, ikuspegi zaitu bat ez, be? Ikuspegi isometrikoa gaz, Diablo gogorakarren leikena, gero estetika aldetik, niri bat ez be, Arkaneen bideojokuek ekartu ez gogora, pertsonezen diseinu eta holan. Eta ostras, honek be, ondo urten ezkero, bat ez be, rendimendu arazoak, munduen girotxe, bueno, egitura desberrinek eta konpondu ezkero, aurtengo joku handizetako bat izeldik, ez, lantzari parik.
3: Aur, sarbide aurrezti askoa pixka parmeak izan zitun, ez, Lander? O hori entzunun geroztak itala izangoan?
4: Bai, bat ez berrendimendu aldetik, eta antxutezan, gero enbizan aldaketaren bat edo beste eiakien askori guzte erabiltzaileri. Baina, klaro, bazkenin aurretezko sarbideen zauz, betizto zoa masomatuko. Gero nik uste dut jundiz lau betzen, eh? Multi jokalez ebegitxu bien. Eta untxe momentuen estimenez hartu nezkero, gehien bat bai korrak dire analizizeko, zato, David, borrokan, baina ia ondo eltsi jakun.
3: Bale, pozgarria, albiztea.
4: Bueno. Eta ez dakit, hola, nela burla epatu gure desuz beste batzuk pasizirena bertatik, eta listo?
2: Edo, bai, gainetik komentatzen ditugu, nigo dozue. Ez? Rayman Retold, urriak baterako, esan zeben. Silent Hill Townfall iraiako geita laurako. Ace Combat 8 Wings of Thebe urriak birako. Gero Marvel tokon borroka joko ez, Fighting Souls. Agustu baseian. Bueno, agustu kortariko bat, ondo dago. Kemuri, 2027-ko, ez, urrenguak. Until Dawn 2, baita, 2027-ko. Hil, 2027-ko. Eta gero, Tomb Raider Legacy of Atlantis, otxaiak 2027-ko, ez, 2027-ko, baina ja datakin otxaiak 2027-ko.
4: Bai, berez aurtengo espero zala, eta berandu izan dabe.
2: Ados, ba, Bantxi, emo gor.
5: Tiral gauean, bai, ikusi genuen beste emanaldi bat, beste emanaldi handia, bai, bigarrena, ez eiru honetan, ez? Kasu honetan, ba, Geoff Keighley, bai, kasetariak edotako Summer Game Fest. Ba, bueno, esan bezala, ba, eiruak amaitu zirenerik, emanalde hauek jondira indarrak hartzen urte-zurte, eta azken urteotan gerotan handiago izan dira, ezta? Eta garbi, urteotakoa izan da, gonden handiena. Bi ordu iraun zituen, eta bi ordu horietan, pues, iragarpen asko egon ziren, batzuk ba, industriako estudio handienenak, eta, bueno, indiak ere bai, eta horietako batzuk, asko eta asko, iragarpen berri-berriak. Hainbat joko iragarrita zeuden, hainbat joko zaharrenak ere bai, aprobetxatu dute, ba, trailer horriak eta mateko, baina iragarpen asko berri-berriak izan dira. Eta oraingoen gainera, bueno, ematen du Geoff Keighley-ari dela ba, erritmoa hartzen, olako aurkezpenei, eta oraingoan, pues el ritmoa asko seratxe ginego izan da, ba, bueno, está, eta ematen du gainera, ba, publikoan nahiko posi geratu dela aurkezpenarekin, bai, oza, ez dakit, irakurri ditut aurkritika batzuk, eta ematen du jendea nahiko posi geratu dela.
4: Bai, dugu, egiz esan, lagun arte egon ginen ikusten, afaltzen egon ginela, ez da, beste giro baten ikusten horrelein nagoen abitxute, baina asko zekizago disfruten egon orokorrian, nik uste dut, hobeto gozola, bai joku egaitzik, baina bai eure jarri dutzen erritmoa, zelan ibiziren gauzaka aurkezten, beti egonten da txapatxo eportxu bat, ganera hau da, benetan zuzenen itzen den aurkezpen gitzistako bat, beste nagia urtik arabeta da, eta bar, honek areto baten bitzen dire, ez da inundaren zehazki untxe momentuen, eta bertan, konbidatu dugu esautzen dabez, ez den atoki zen, bertan momentuen da biz ez, beste lan bat eskatzen dugu honek, baina bengoan porte dire, nik uste dut, asmatu da beraia.
5: Ba, egon diren iragarpenen aldetik, ba, bueno, zarantzarik gabe, importanteena Final Fantasy VII berregitaren hirugarren atala, hori biliziren nola deituko zen, azkenean Revelation deituko da, bai, aurreko atal etxekaten itzkoko berbera jarraituta, bai, izan dira Remake, Rebirth, eta lehen Revelation, ez? Horba zegoen, zera zurrumurua Resurrection izango zela, baina azkenean Revelation da, eta zer nahi duzu esatea, osea, bintzat, pintadeko ikaragarria. Bai. Horrengoan, plataforma guztietan ateako da zuzenean, bai, denak batera, Switch bia darne, bai, orain ikusi beharko dugu, aber, horako joko batek, zen horako rendimendu doka Switch bi batean, baina, bueno, horre ikusi idea, bueno, ez da, hainbate aukera berri, eta eta bueno, esaterako lanen sistema ekarri dute berriro, bai? Final Fantasy zagara, tal garrantzitsuenetan normalean presente egoten ez den sistema bat, eta ikusi barko dugu, bai? Nik rebierzo oraintxe bertan, bueno, erosi berri berria, sutxibitako, eta oen dikan ez dakit historiak nola eramungo, bueno, regatik ez ditut ikusi trailer gehiegi, ez dizkidaten sorpresak, bai, berrien duko, horregatik ezin dizuet gehiegi kontatu historioaren gainean, zendik neuk ere ez dakit, zer kontatuko duen. Baina, bueno, bai, pinta, bueno, bai.
4: Baina uberre bertzen enaz ibili, eta jarrando tespoli horren bat edo beste horren ninguruen zalantzati bilin nintzela, baina, bueno, eta bona, ba. Alanda behori, aipatzen duzu lanan sistema hori gehitzu da bela, moten dugu pertsonaizek erropa desberdinen jantzitze, apurbete Final Fantasy amar bin moduen, isa bin moduen, gratzesan moduen, ez? Lortuko duz la botere eta bilezizi barrezek.
5: Amairu irun,
4: Amairu irun, bebai. Bai. Eta gengar igual, holan berritxasunik handizin ezingo da, mundu irekizina, ez? Reberzen behikusten genduzen atal asko zabalauek, baina gengoan, Final Fantasy VII originalien jokatu genduen, okitakigo moduen, ba, mundu amaiera erantza osorik zabaltzen da, Highwind ontsizeuko dugu leku bat tibestere biltzeko, garrera, aipatu da, ez da gizepotu da inzengo da negize, baina alako paragaide zinbotuteko gara, eta trantzizin hori parik, ba, ize edo zen lekuten erortzeko edo ibiltzen azteko aukeri gongo dela, ez da? Suposatxeteko gongo izela puntu bat, txukia, autatutu horretarako eta bar, baina egun ikusko dugu. Eurekotan beha ondela gitzi asko aipatu duzien dugu Final Fantasy VII, ze reberzen port barrize jaso duzu ongitzi. Eta horren, ba, ja, obetxie eta azkenengo atala izango dela moten dugu. Grafikoki ikusgarrize, historizen atalik, edo bentsete, punturik garrantzitsunak joko duz, amaierie. Osake iaz lan datorren hau zebe bai.
3: Hore, txura oso hona duka, nik uste aurrekoen maia hori mantentzen dula. Eta inkluso beture bai. Galdera teitean nahi nizuena, esan dezute, etzen utela nahi ikusi adibidez, bantxizuk ez dezula ikusi trailer herria, spoilerrak ez jasotzeko. Asko aldatzen da historia Final Fantasy VII originaletik esateko orain spoilerrak izan ditzazket?
5: Nik uste dute trailerra ikustarekin ateratzen direnen pertsonaien arabera, bai.
4: Hori guna esaten, bestela, eurokorrien, abia puntu ez da horren desberdine, baina goza batxukaz bai jantzeinke spoilerren bat edo ezte.
3: Ahora, galdetze, porque Final Fantasy VII ez nahizela jubili, eh? Horre handik.
5: Pasori ikusita ze pertsonaia gertzen diren, bai.
4: Bale.
5: Bale, eta ondori utzen bazizu, pasatuko geha urrengora, bai? Urrengoan, ba, Capconek, bai, iragarri du bere Resident Evil saga famosoaren, bai, Biohazard Japonian, bai, bere saga famosoaren urrengo berregitea, kasu honetan, ba, kode Veronica, oraingoan Veronica izen soilarekin ez da, eta, bueno, 2027ko da, plataforma guztietan. Dik egia esan ez dakit, ez, zeintzuk diren berrikuntzak, eta...
4: Kode Veronica, berez, hau izen bier esan benetan Resident Evil 3 handiz izango zena, gero Nemesis egaz, bueno, horri garrantzik egiz, abamoti irabaki bien bere gara izen, Kode Veronica holan kaleratu zen, PlayStation 2ko lehen, bueno, PlayStation 2, Dreamcasteko lehenengo Resident Evil handiz izen da. Eta temporidaz apurretaz dute geratu da. Osa, egiz eda bere akatzak edo ukibazela, bere aulguniek. Orduen, honen remake ikustie postekoa, grafikoki erakutsi oskuna bentsat. Ez da jokuko zebez, alako sinematika moduko bat da lehen pertsona. Gero, suposatxe joku ez da laulan izango, irugarren pertsona jokatuko dugule ba, beste remakeetan ibilgaren moduen. Baina, bentsat, agartu jakune ikaragarze, Claire Redfield itxuliko da barriro, bere zengo da, bentsat, hasikerako protagonistie, ze Code Veronica originalien gero beste batzuk gidatzen gendu zen. Eta bai, zebero, nire harritxu goztela, zurrumburuko horregote ziren, jakin genduen ba atorrelau, baina harritxu ezte ez jarraitzu izena lehenengoan beste remake bategaz, Resident Evil originalan beste remake bategaz. Ze Code Veronica esan dute moduen, hirugarren atala izango zen berez, hor, historizoan gako garrantzitsu batzuk jotzen dira, harrapetan dira guztia historizek, eta harritxe ostez erabaki zen da, ba, sigratik aztie, Chris Redfielden historizioaz jarraitzie, eta holan hau dena lotzen joatie. Redfield eta bat ezbe Albert Wesker txarran, gaiztoan historize lotzeko aukera politzedarako. Baina, bueno, oso posiko negaz, kapokon topera dabil, atzeden ikartu barik joku potentik ataten bat abestin atzetik, eta Kode Veronica be, segurunik handiz izango da, ze antza, Resident Evilen talde nagusiz eta bilgaratzen dago. Hau da, Resident Evil Bin remake, Resident Evil Down remake onen esku egon zan, eta horrek izan dira azken urtietan onenetarikoak. Osa, que hau be ondo urte birko zan berez.
5: Niri logikoagoa iruditzen zait hau berregitea lehenengoa baino. Bai, zuk esaipatu duzula, ezta? Ba, bueno, beti danik izan dalako, eduki duelako natal galdu estatus hori, ezta? Eta lehenengoa, bueno, pues jaskotan ikusi dugu, ezta? Lehenengoaren berregitea hori ginkubean, gero lehenengo horren HD bertsioa, ez dakit, ez?
4: Deserako ikusi den duen, bai, egon dira.
5: Horea, bai.
4: Egon dira asko.
5: Orduan, pues bueno, horretan gainera plataforma guztietan eta bertsio guztietan eta bai, orduan nik neuk eskartzen dut. Hau, berregitea lehenengoa baino.
4: Sanitzeko adibidez, Resident Evil originalan berregite egin kubekoa eta gero batze bertsioak. Ditzako direk, Resident Evil klasikoan artien onenak eta ni horrek asposin hau, eh? Baina ez denean gehizen bat, ba, belanaldi barrezentzat Resident Evil bat erreza usartzeko igual urtik hasi berzielan. Ni barretzte, ni kode berorik azbe posik eta jarraitzi holan. Eta ia beste, amentik, eurera begire, ia zer datorren, zei, ia Resident Evil bost eta lakotan sartzen gara, igual, ez da bela bier berregiterik, ez dakit zera baiko da, ben? Baina ikusko dago.
3: Arlogik eguzango luke irugarna hau egin baute urna lehenengo izatea, ez? Bosgarna askotan aipatu izan da, ez dala zagonena, precisamente, hortaz.
5: Ni bosgarrenaren defendatzaia naiz.
4: Baina, baina, baina, kooperatioan jokatzeko.
5: Egia da, oroitzapen oso nahitu dela, bikotarekin jokatu nuelako, eta bai, ez dakit, bai, oza, hori holan sofan eta beste pertsonatekin eta karrekin jokatzeko, bai, ez momentu horretan ez egon ez da internetere, zen pantaia ez dituen, ez da? Eta historia da oso tontoa, oza, bai, eta hainbat hainbat eszena dira, bai, oza, benetan, ez da egitez, nahiko lotxagarreak, ez nahiko oso lotxa ematen dute.
4: Bai.
5: Baina jokoa bera, ez da gorren gaizki, ez?
4: Oso divertia garri zera. Kooperatiban ibiltzeko lagun bategaz, online bekutxe manea, arek. Baina bai, batez be, pantalla zatituen, oso gana zen. Bestela bai, zutin izun dana. Historitzen, jokar desu aldetik nikura Resident Evil lau adibidez, baina, bueno, kooperatibo.rek asko irabazten eban joletan Resident Evil guztek.
5: Aurkeztu joan beste joko batzuk, bai, nahiko azkar joango naiz, izan dea Guild Wars 3, bai, rol joko masiboa, oz, irugarren atala, bai, bere gunean ba oso modan egon zena, eta nengoan, bueno, pues, ematen du aurrekoen estiloarekin, pues, bueno, jarrentuko dutela, ez? Egezan ez nahi oso salea, orduan ez daukat askoz gehiago esateko, bai, gero zebe komentatu nahi baduzue, aurrera, bai, komentatuko ditugu danak, eta gero joan gara komentatzen. Gen Atlas, Fumito Uedaren berria, bai, ematen du, ba, bueno, ba, Fumito Ueda, ba, tomatu duela hor beste estudio bat, ez? Eta horrengoan, ba, bueno, be, ba, Iko, Shadow of the Colossus, eta nola deitzen bestea, The Last Guardian, The Last Guardianen, ba, autoreak, bere joko berria dutako duela, oso ikusi bat narratiboa oso Fumito Ueda da, oza, oso espazio irekiak, isilak, hor esploratzeko, oso reflexiboak, ez da, bai, horrengoan robotak egongo dira tartean, eta bueno, ba, Fumito Ueda lanaren salea basadeta, imaginatzen dut gustatuko zaizuela, niri behintzat, ez.
4: Ni asko, baina... Baina harritxo zen abizien izen da bat ez beha ataten duen rifle eta ja tirokazten danin. Hori neban espero inundik gira bez.
5: Hori gira.
4: Zan zaude kolosuz, baina robotak azta da. Zan tirokazten da, baina zu, baina nora da sonegaz. Alan da ben ditzako oso itxuruan, ikusko dugu, senatorren, baina barru leonegaz topera.
2: Ni be naiz oso salia, olako The Last Guardian eta rollo hau. Eta Shadow of the Colossus ez da duk eukera, baina beti deitzu izan da, ez da? Gustatzen ganeri espazio limila lorrek eta nola eramaten da benez, dana isiltasunian, baina horak hartzen hau.
3: Baina ja, harri-harria da pixka bai tiroan sartzea. Ze beste, zan ditugun Fumito Uedan jolas klasiko eta hain famatoiek betik danak eukiute espiritu bat antzekoa dana, eta hain golpera hori, tiroak sartzea. Gero igual jolaz oso nada, baina harri-garria da zira puntuat.
5: Nei ez nago harritu, oza, oso Fumito da ikusi dut jokoa. Egia da hori tiroen atesartu dutela, baina...
4: Bestela
3: guztiza.
5: Bai, oza, ez dakite, bai ikusten dut orko erentzia bat, ez? Bai? Ikusten dut eboluari galdetu dela, berz. Tiroak sartu ditut, bai, baina hola negiten bat dut. Seguro hor badagoela berezitasunen bat, edo... Bai, bai. Bueno, ez dakite Will Warrasen gainean zebete zanen duzuen, bai, oso azkar pasatu dut.
2: Nik bixari pixkat bakarrik ibilin itzan, baina sartu notan ordu batzuk, eh? Eta asko gustau jatan, batez ere, esplorazioa eta estetika. Ba, pentsatzen gate arte aldetik brutala. Orduan, karo, justo hori da gehien aldatuko dana, ez? Pentsatzen dut. Ikusiko dugu. onjokan jende asko jolasten da, ezagutzen du jendea jolasten da bena, Guild Wars bira, eta joder, abezertetzen da ben. Egisa esan begisa gainean eukikot. Eta gure gauza bat hori guztau jatena, ene ban eukiola inguruan be jendea momentu aretan ibiltze zane, igual, ez, denborari bez, baina asko disfrutatu naban nire bakarrik esploratzen, eta ba, MMO-etatik ez, wouren itzalpetik ies egin da benetako horietako bat izan dela esango nuke.
5: Bueno, ba horretaz gain, bai, Stellar Blade berria ere iragarri da, Blood Rain deituko dena, kasu honetan detari gabe

0: sorionako beraiek, ez?
1: A ber, nik uste lehenengoa famatu bati bat intzala, ba, bueno, protagonista ultrasexualizatu bat zaukalako, baina gero entzunun jokoa hori kenduzkero etzela intxarra. De hecho, neiko ona zala. Bigarrengoan badirudi, ez dakit, o protagonista aldatzen den, o bentsat estetikoki diferentea da, aldatzen da, ez? Bueno, imaginatzen duzu temezela, zoritxarrez, ba, hipersexualizatu horren alde zaudenak oain oso kontrolatera dira, nahi ustet hori gutxena inpertatu behar du la jolasa, ikusi beharko da mantentzen du lehenengoak ondo egiten zuen hori, eta ber jendea konbentzitzen duen. Hasieratean ni naiz ibilia lehenengoa, baina lehenengoan gogoratzen naizenatik alako planeta abandonatu edo katastrofea gertatu zalako bat ematen zuen, eta etzan hainbeste populazio ikusten, eta bigarrengoan trailerrean ikusten egin ganez, jende pila bat dago kaleak dira.
2: Iri errandu dibet da, zo ikusgarriz, grafikoki, hasta kiri bat dago, bai. Baina, ja, niri, zutzen horren bestera kartzen, salako joku baterako baikot nier, eta horregaz posegin hau. Ez que nire hau klon badala salik, eskutiz, baina, bueno. Eta, bentset hori, postenaz, jentiri guztu baiko lehenengoa, eta Shift Up, estudio ego korearrak egoza kondien baduz, ba, bueno, bigarren aukera txutu negaz, eta joan dut reiak.
3: Eta hor kenyu bat, ez? Blood Rain jokua gogoratzen dozu, ezuek?
2: Bai, bai.
3: 2000 inguruko joku aura, vampira baten, eta, kuriosua, ez? Baseukan, ez? Zer ikusiren bat.
0: Inaugura Blood Rain etxen, ez da?
3: Bai, Blood Rain zan, eta da Blood Rain. Gero zela idazten dan, ba, desberten baina. Bai, kuriosua egin jat.
0: Bai, joko horretan ere protagonista baseokon hipersexualizatuta ere, bai, orduan.
3: Horregaitik esatu, eta zan borroka frenetikoen beste joku bat, ez?
0: Bueno, ba...
1: Barkatu, nahi estenatokia atraktibo egite zaintze da cyberpunk estilo hori, baina hemen bai ikusten dela gero ezingo zera ebili, oso lineala izango, baina iria oso vertikaltasuna handia daukala, eta oso atraktibo egite zait iri cyberpunk hori.
0: Bueno, eta maiteko Geofen, bai, Summer Game Festen zera aurkezpen honekin, ba, bueno, hainbat joko importante esan bezala bai iragarri ziren, ba, Cuphead berri bat, bai, eta spin-off eta eratorri berri bat, bai, maitik Cuphead Adventure, kasuretan Master System erako, ematen du gainera benetan salduko dutera kartutxo baten, ez dakit nik Master Systema hori mugitzeko gaiden, baina, bueno, holan jaten badute, bai, nahiz eta, ostras, nahiz eta sortzi bitekoak izan, nahiz eta gertatu nahiz, bai, horre pertsonen handiak eta elementu asko pantailan eta ez dakit, bai, ikusi beharko dugu hori benetan den, badiote baietz, ba, bueno, ikusiko dugu, bai. Horretaz gai, bueno, Alien Isolation, bigarren atala, bai, lehenengoa, ba, oso notea zan, eta horrengoan, ba, bueno, mazimaten du Ripleyren alabaren aventurekin jarretuko dugula, Virtua Fighter Crossroads, bai, Ryuga Gotoku estudioaren horrengoan, bai, ematen du horrengoan, ba, narratiba instituko direla gehien bat, ez dakit oso ondo, edo bentsate ez dut trailerren gatiko libertu, baina, bueno, borrok ez gain, bai, ba, mundu ireki bat edo izango dutela imaginatzen dute, ba, bueno, ez da, Street Fighter 6-rena antzeko izango dut, ez da, txikiagoa, eta, bai, baina argita garbi, ba, bueno, horretan inspiratuta, eta Ryuga Gotokurekin jarraituta, ba, bueno, Stranger Than Heaven, bai, horren data iragarri dute, urtarriaren 15erako, Like a Dragon sagaren, bueno, zera, tal etorri spin-off berria, horretas aparte, ba, bueno, Ninja Dortoke joko berria, eta esan Last Ronin, orain guan, ba, garatzai aldatu dute, eta ematen du, bueno, ez da orain Platinum Games esku geratuko den, ez dakit Platinum Games ibili zen Ninja Dortoken bezo joko bat egite, eta zen batera ongi atera, orduan, espero otoren guan, ba, bueno, ez da, hobetu biltzea.
2: Iru guzti gaten.
0: Bai, zen, aurreko ba, bai.
2: Bai. Esan munduko beste zer, baina laborek asko gatzeko son dugu, esan. Gero lizentxeko entu gaitxik endu desagartu.
0: Ia, ja, bai, egia da, Platinum Games azken urta guetan ez dela ibili oso fin, bai, Star Fox berria, Bayonetta 3 bera ere, nahiko, meh, bai, baina, bueno, ikusiko dugu zer mozatzen atzen denau. The Wolf Among Us bi, benetan, mazen garaia, bai, oso pozik honekin, ustot 2023-urako zegoela iragarrita, edo lehenago edo zegoela iragarrita, eta horrengoan, bueno, maten du benetan teako dela, eta, bueno, pues ikusiko dugu. Eta horretaz aparte, ba, bueno, ezta, iragarretazio den egin bat jogo, baina trailer berri batzuk, ba, alio nahi patutu zuen Control Resonantena, eta Star Warsen bi, bai, Galactic Race, eta Zero Company, bai, hor ez

0: estrategia X konbenantzeko bai estiloko jokoa.
1: Bai, horrek oso txurruna deko, zero kompanio rek, puf, ni esko garrapeste.
2: Esta guagas en videojokoa beti bai. Ni betzat, esto, horako geran, fallau, esta este fallau. Igual egero etxian eretako, baina beti ondo.
0: Ibilizian... Estakulako arribitxiak, es? Bai, barkatu, aritzesan.
3: Ez, ibilizian tamien azkena Ubisoftena zan, es? O, es que izan agin oso txarro, nahiz.
2: Oldo zan, es?
0: Bai,
2: oldo zan. Eres ibili oldo zan.
3: Vale, es que igual...
2: Bueno, es que ez dago laser espatarik eta zer.
3: Es que igual atzera gotatzen esan desun esan
2: dira. Bai,
3: entzun ditena, digues, nahiz ibili baino...
2: Egia nina izela gehiago Kotor eta gero Jedi Academy eta honedanak, es? Podcast eta horrek bat pioa gustatzen jat.
0: Egia zen, hori Star Wars segurako arribitxak daude, bai, zagoatzen dut hor Rebellion eta zutela bai estrategia eta Star Wars Racer berare, atara zuten lehenengoare, bai, pasara bat zan. Estaran, pues bueno, ikusiko dugu.
2: Bai, nik uste dut, cinematográficotik bideojokutara pasatzen dien, onenetarikoak izango diela.
3: Bai.
2: Igual egongo da gero adibideren bat ez dut nagoratzen, baina hainbeste joku da orokorrean hain honak.
3: Rabaiteren nik uste ditziten dula unibertsoak beraukan aberastasun eta kalitateaz.
2: Potentzial asko dauka jokutara.
3: Hori,
1: filme monduen izin dugu zango zabera, baina.
3: Ja, hori.
0: Ostras, bai, jode. Pero benetan, bueno, utz ezagun gaia.
2: Hori gero, bukatzen denean.
0: Vale, ia. Bueno, eta onaino Summer Game Fest, bai. Ea urrengoan aritz ez da? Zuetu gatzen zezu komentatzea.
2: Saiatu ga bantzi Xboxekoa ez sartzen ez, denbora gaitik, baina ez dugu lortu eta bain, komentatzen beharko dugu.
3: Bai, bueno, azkar ringo deu, atzo ontzinatenak, atzo igandean ontzinatenak Gimen Ontzian kanalean ikusi zenuten gurekin zuzenean Xboxen aurkezpena, aurten nobedadea Ashe Sharma zegoela, aldaketa ondia, inbeste urtetan oituta onda izinagin txarran ezela, desde logo.
1: Phil
3: Spencerrena. Nahiko kontinuista izan zen alde honean, trailera eta txapa gutxi, beste batzuk gehi egiten dutena. Eta egia zen jolas kantitatea handia aurkeztu zuten, lehenengotik hasiko gea, garrantzitsuena nik uste atzuko anuntzioetatik, Gears of War berria, jada anuntziatuta zeon idei jolasa, agian data falta zitzaigun, eta urriak seirako anuntziatu dute. PC eta Xbox Series erako izango da, konturatuko zeate PlayStation 5 dezetela esaten, ze Ashe Sharma ateratzen esanez, bat jada jolas batzu pasatuko direla Xbox Exclusive, PC ere Xbox esela hartzen dute, baina Xbox Exclusives izatera. Hortaz, ba bueno, ematen du, atzo komentatu genuen ez, PlayStationek mugimendu hori indu single playerak entzea PC-tik, Xboxek ere nahiko du, gutxenez, horrelako potente batzuk esklusioki mantendu, beraz, baitzultzen da.
1: Jolazera... Gaur aipatu da nagaitzik, ez dakitzik izango ganetan ez, baina PlayStation 5-teko bertsinioa sortuta dagoela, bukatuta dagoela, eta hor, astute geratuko da betiko antzen ez.
3: Ostra!
0: Hori entzutuz bai.
3: Uba, hori eraki potoloa da, ja inda daukazunean,
2: inbertsioa. Gero gaztatuta, eta...
1: Gero gaur portetik errez esengo da, baina handa belan hori indiedau, eta ostras...
3: Aber, gero igual egin dezakete bi urtera esan PlayStation moztean ateratzen da. Eta ja lan egin
2: dagoz. Bai, ez, baina bentsate jendeare esate ikusi, nahi baldin badozue, ez, joku batzutara jolastu Xboxara zuide dozue. Ero PC-a.
3: Bueno, premisa resta da, kokatzen gaitu Gears of War-en unibertsoan, baina inbazioa azten den lehen egun hoietan. Egia esan atzu ikusi genuen trailerrean bertan ikusten ginuzen protagonista Markus eta hauek kalez jantzita, hau da oraindik alako soldadua bihurtu aurretik. Eta bueno, grafikoki potentzial handiko jokoa dela ikusten da, mantentzen du mekanika berdinak zertarako aldatu ez, ondo funtzionatu izan badu historikoki. Nahiko berezia da jolasa bere baitan, ez daude jolas asko era honeta mugitzen dianak eta jolasten dianak, beraz, urrian saga honen beste edizio berret izango dugu, aurreko atera zutena ustet remake-a remasterra zela, jartzu garrana, ba bueno, orain ja edizio berri bat dakarkigu, eta pixkat kokatuko gaituena ba, historia horren hasieran, ez? Lurra nola inbaditua izan den lokusten batetiz.
1: Baina moten dugu zin da bera guztiz aldein, ez da? Eurreko azken jokuek ja Marcus Fenix izten alboratzen bien, baina bere inguruen da bizten bora guztizen. Nien oso salie bez, egiz guarrena, baina telerrau asko guztiat, eh? Oso ikusgarri ze, olako joku falta motan dire. Momentu baten larri egon ziren, oso antzekoak, oso estilo bera jarraitzen bienak, baina gaur egun erdi desagartuta da bizla salik, eta honek bentset oso txurra politxeko, gero betikoa kooperatiko hauko deu, mutillo kalari aukerak, nahiko osorik helduko dara moten deu, eta hori gaur egun ikaragarri zera.
3: Ondo baderitzo zue aurrera iniz aurkezpenean, Xboxen beste izarretako bat, Halo Unibertsua, ez da edizio berri bat izango, baizik eta jada uste da, esan da zeula Halo lehenengoaren kampain Evolve daterako zutela, izango alako remaster bat, gehi gainera eduki gehigarria sartuko diote, enbat misio, kokatuko dugun zena, esan zuten ezatzo, eraztuna eraiki aurretiko une batean, berau, laizterraterako da, urrengo hilean, ustaiako eta sortzian, PS5 orain bai, eta Xbox Series erako. Eta, bueno, esan genuen, grafikoki bastante ondo ikusten da, egia Damianek atzo komentatuztula, bat, aurkariak eta ikusten dira pixeat kartun estilora, baina, bueno, beti izan da, alok eukidu puntu hori aurkariena oso kartun estiloa dela. Eta gero, maten du sentzazioa, agian kooperatibo bat egon daitekela, pertsona bat mugitzen Master Chief, eta bestea, ez dakit pertsonen izena nola dan, baina bueno, Halloween eta Halo 3 eta Halo Spartanen ibilitako naiz, baina ez diot izen bat jartzen, eta ez naiz agoratzen.
1: Atxo komentean, nugual pintxako izango zela multijokalari kooperatiba, baina launtzat izango da azkenien, eh? Lau jokalari ibilalko dire aldiberien kampaino osa gain ditzen.
3: Ba, beha, oen zalantza zartzen zait, beste bi pertsonean nondik atreko dituzten. Ja, igual, Espartanak bai, edo...
1: Hori da, hori da. Suposatxo baietz.
3: Ba, bueno, txura ona, ez da Halo berria, agian espero genuna, atzo aipatu genuna ondo golzela ikuste, baina, bueno, lehenengoaren reedizio, ez da, remake dan o remasterra dan, eta gainera misio berri batzukin, ba, bueno, ez da o geizki. Gehiago, aurrera jarraituta, beste bat, jada ezagutzen genuena, atzo pixka gehiago erakutsi zutena, hasieran zalantzaen genuen bera zan edo ez, ze itxuraz ez ziguna inbeste gogoratzen, ba, bueno, Fable da, itxura oso oso oso ona dauka, egia zan, gainera data eman zuten, 2007ko otzaiak 23an aterako dela, hau ere PC, PS5 eta Xbox Seriesen anuntziatu dute, beraz, PS5 era badator, gero ez da itatzera botako dute noez, espero ez ez, baina bueno.
1: Baina auker espana bilen, atxo iragarri bilen PlayStation posteko bertxina lehenengo biderrez.
3: Ah, bai, ba, bai, bai. Alde batetik kentzen dezuna bestetik ematen dezu. Nei txura oso nahi dutu zitzaidan, Fable-ek beti izan bau, bueno, eta orain di jarretzen du, atzoko traileran umore puntu hori izaten, irutu zitzaidan aurreko bi Fable-a daño eldutasun puntu bat gehiago zaukala, eta pixkat, ez da inola zan, iunagoa o zea dala, sakona haua. Baina, bueno, itxura hona auka, baki gu Fable-ak zer dian, eta ni egia esan, atzoko trailer bat ipat, erakarri nindun gehiago aurrikoek, baina, ez dakitzuek, jada, bereututa eta jaipatuta zaudeten, edo gal jarritzen duzuten batek gabe.
2: Nik uste dut, atzokoa pioa guztu jaten, gainera, ez dauka zer ikusirik, Fable batakin, kenduta hor kalietan eta ikusten danean, ez, eta gero ja borrokan, eta hasierako hori da asko solemneagoa zan, baina gero ikusten da, ez, humorian puntu hori, nik uste dut, daukane mini, ez dakit mini jokoak, gero, misio horrek eta, egin leikela, ez, lehenkoak egin zeban antzeko zerbait, eta erobentzat horren jarraipen bat, ez, gaurkotuta, eta ondo egin ezkero, kiston jokutzak izan leike. Nimentzat esperantza badukat, txura oso onartu dutzat. Ni igual, enegoan nahi jaipi dauta aurretik, eta atzo ikusitakoen gustura garatu nintzen,
1: Ni, dugu bardi.
3: Eta demoraz, nahiko gutxi daukagunez aurretik, igual besteak azkara esango ditut, eta zuek galdetuko izuet zeina zuten komentatu, alde batetik Senua berria aurkeztu zuten, 2007ko, PC, PS5 eta Xbox Series erako, ikusiarko aurrekoak eta gero nola ateratzen dan, bestalde, Landerrein gustokoak izan zianak, alde batetik Persona Lauren Revival, izango dugu, 2007ko otzaiak 2018ko aterako dena, hau noski, PC, PS5 noski, eta Xbox Series erako izango da, baina baitare Persona Sagan jarraituz, Persona 6a anuntzatu zuten, gainera Landerek azmatuzun, bueno, esan da zegoen bizala, kolore berdean zaion ginen, txuri beltz trailer horretan. Eta, bueno, datarik ez zuten eman, baina nuntzatu zuten, ba, persona lauan rebebala bezala, ba, izango zela PC, PS5, eta Xbox Series erako. Deno, pantxe izan duzun bezala, arraro egiten zain nire hauek Switch birako ezateratzea.
0: Sí. Hau, adibidez, igual, egingo dute lehena ipatu dan, ez da? Biharko direktean iragarri.
1: Bai. Bai, zer arraro da, persona iru reload berregitie Switch birako egonda, ez? Iragarri izan da, baina segurenik zuten izan izango da. Lehena bodo berandu hau, Switch birako berzinak egongo dire segurenik.
3: Bueno, ez dakit hauetako baten sakontzean nahi dezuten.
0: Nik esan nahi dut, Senogaren atal berria banekien aspaldi egiten ari zirela, ze eskontza batean kontzitu nuen garatzaietako batekin.
3: Bueno.
0: Eta sekretu konatu zidan, bai, bai, bai, kizu egiten ari gaila eta baino zesan urtikar, eta bai, zelaze.
2: Ba, zuk esan behar zinean, zuk konta behar zinean beba, eta gero esan, baina esan hortikan, eta hola, ya está. Hola funtzionatzen da.
0: Bai, bai, bai. Gainera, oza, garatzai importante bat, eh, oda proiektuan, bai. Eta aipatu zuen, bai, bandi gut, gainera aipatu nion, ez da. Eta, bueno, eta zertan egiten duzu lan, eta honetan, ahi ba, eta da, eta egin duzu esagotu aldoan zerbait? Saga honetan nabil, hostia, no jodas.
1: Baitu, guztatu komentan gendun, lehen, bezapigarrena keukiba narrera eskazagaz, eta borren beste denpore, garapenien, ez genero espero irugarren bat, eta entzuna politxe deko, bai, bai.
2: Eta gero nik igual aipatzeko bai, esa Plague Tale posten naizela beba, ios dago la tope.
3: Bai, bai, igual komentatzen azkar damian, uste maizu, A Plague Tale-en jolaz berreta aurkeztu zuten, Resonance izenekoa, abuztako eta zazpian aterako gana. Arritu gindun, pixkat akzio puntua daukalako, aurrekoak ez daukatena, borroka eta. Eta gehiago, ba, Crazy Taxi World Tour anuntzatu zuten, joko mitikoaren berregitea, 2007-ko. Gehiago, Magicians Devil's Dell, 2007-ko. Beste joko mitiko bat Spyro jolaz berri bat, Arrean Beyond, 2008-ko, Doom the Dark Agesen eduki gehigarriat adirazio zuten, Revelation izan aguna ustaiek 2007-ko, gehiago, Bulong B, Wings of Ember, 2008-ko, Clockwork Revolution, jada entzunda geneukanan, berdina landero urrengoa da?
1: Ez da batara besterik.
3: Ah, bale, bale.
1: Ez que
3: zalantza dut, ja, atera zano ez. Ba, bueno, ja data mandute aproximatua ze 2008-ko anuntziatu dute, baina egun konkreturik adierazi gabe. Eta gero aurrekorteko nire ustez akats berdin-berdina repetitu zuten, ze konferentzia itxi zuten, jolas importante edo anuntzi importante da bezala, eta izan zen Call of Duty Modern Warfare 4an joku modu DMZ. Jolasa baterako aurriako eta irurako, eta lehen gorteko gauza ardina intzuten Call of Duty-ak initxi. Baina, bueno.
1: Betaz, iragarpena, zuzaltza baitzen iragarpena, bai,
3: hori da.
1: Munda lagun batzuk ezagutu gendula, bai, bai.
0: Hau da, plataforma guztieta batako dutena?
1: Bai.
3: Berrietan, eta gero Switch bia.
1: Ja, nik hori gorri nek izpoksen agatzik esan behar dut, atxo nahiko gotxitziztela, iratela askori guzte, baina gero, barriro bueltan bidizioak ikusten, gaur behar biztik idazten, aurkezpen nahiko nahi zizala horrekorrien. Falte da olako pepino bat, ez?
3: Hori da.
1: Baina joko asko gontziren, danak, edo gehizin dak oso itxura nahiki, orduen, atxera gota behar naz, esan bihar dut nahiko nagozu.
2: Neri adibidez, Crazy Taxi, ez? Motez ez tan pizkan nagisa, ez? Zaga, motz geratze gaten segitxuan. Oso politxa esan, baina gero ia geratzen itzan. Eta gero World Tour estilo horrek, aukera asko bezala zabaltzen dutan, ere ustez?
1: Bai,
2: kuriosia de apistuzo estan.
1: Zan dut berez lako jarrepen moduko badala gehiago, bost iritan ibilko garela San Francisco mugatu biherren.
2: Hori da, ba, horrek ez, adibidez, ero, kotxia diferentia baldin basan edo, ja, tiratzen duz pixkat. Eta gero guztu jaten bereziki, hola, Magicians oso berezia bentzio jaten. Kiston ligua, bai, eta Clockwork Revolution be, ez, izan zan, ez dakit, joku berezia, ikusteko hortariko abentzat esateko abezer dan, eta abentzat gameplay baten zain, egoteko.
1: Bai, biosok estilo hori ez, berezkuratute, oso txuronadeko.
2: Hori da.
3: Nire adez, Lander, atzu igual izan un konferentzia txarra izan zala hori gehi pasatzea zan. Gauza asko jaso minutun, gauza desberdinak, eta hori beti da postekoa, erritmo zona, baina boro hiltzeko faltazan bombazo handi bat. Eta hori, egida baitan igual asko azken urtetan geski oitu arazi gaituztela. eta igual hortik abia puntu txar hori daukagula, baina ez bestela konferentziona izan zen.
0: Ah, bueno, eta zera, serie zen modelo berria, ez da? Polita.
3: Importante, ez dakit anekdota entzun dezuten, bertaratu ziren fanak ikustera guztiei oparitu ziela horrelako konsola bat.
0: Bai. Ah, bai, eh?
2: Bai.
3: Bai. Así que batzuta bertaratzea badaukala bat.
2: Bai, igual garestia bada bertaratzea, ez nun dago.
3: Hori ere.
1: Hori ere. Ez pasaren gombinatu edo, igual. Bueno, ba, honek izen direu lan gitzigora bera, ez? Ja, denporaz eskaz gabizeles aurkezpen nagusizek. Basan dugu moduen beste dozena bat aurkezpen ikusi dugu zera ikusten gabiz egunotan. Ba, Latin American Games Showcase, Women Led Games, PC Gaming Show eki dugu ebai. Espainiara mugatute eine iru binita gota zei, berdan egin dira Espainiako garatzaileek bideojokoa aurkezten. Eta hori, izan dugu moduen, ba, zinezkoa da danan jarraipena itxie, ba, ebidez atxoi juntzien, ba, PC Gaming Showen Zifen remasterra ikusen duen, Nightife estudizoan eskutik, Cassette Beast zen Pokemon estiloko bideojoku arrakastatxonen jarraipena, 2002 ditxuko dela. Damen hau zuretzat, Vampiro la Mascara.
2: Bye, bye.
1: Bideojoku barri betu orkestu bien, Eternal Whispers, oso etxero nahi dekona, alako...
2: Ikusten nengoan, eta esan behar otzun. Lander, noizetara diosunen albiztia, leo ya...
1: Alako diskolizim estiloko, ez? Bideojoku betu oso etxero nahi dekona,
2: bueno, CRPG bat. Bueno, bai, CRPG bat, ikusiko dugu dan diskolizim mera, edo es, dane taktikoagoa, prinsipio zimoten dago gehiago diskolizim, baina, jode, vampirorako itzela, ez? Eta Bloodlines biak... Suposatu daztan blufakin, oso entxufauta, ja ikusita guakarrik. Benetan, eh? Oso,
1: bai, bai, bai. Eta hori ze, eundaka joku gondire, badoz webuniek danak biltzen eta zerren dizta maitzen inoz, baina ez dugu maitxe orkezpenakaz. Oindala ordu paretsuet, azkenien, Nintendo ja, ez, mintzatu da bere direktari buruz, eta baiztatu egin dugu. Bizer, aste hartien, hartzaldeko lauretan ikusko dugu, eman aldize, 50 minutuko iraupena eukoko dabela aurreratu dabe dagoeneko. Eta hostien, direkta bukatu bezain laster, Treehouse Live, hau da, jokagertasun gordina erakusteko elkarrezketa biltzen dabezan, beste emanaldi zuzeneko berezi bat asko dabe, 50 minutuko iraupena daz. Eta bueno, zurmurtara jundu harinarin, hainbat dira repatu dugu The Legend of Zelda, Ocarina of Time-en berregiti espero dugule, baina egunetan beste zurmuru batzuk behar jaso duguz, adibidez, ustot, Spiro eta Raimanen joku barrizek filtre da bezen tipo berak Wario, bueno, Wario eta Linken olako irudio bete partekatu dugu zare zoletatik, orduen, espero dugu Wario bideo joku barri bete gotie, hau entzungen duele harinautik, Wario berri bete gongo zala, eta Wario barri horren filtrazio gaz, Super Metroiden berregitie, Star Fox Adventures barri bet, Mario Kart Worlden, DLCek, bueno, beste emate patu ziren, o sea, que hauz kalor, zuma gozago analizan.
0: Azki da, beretan, azki da.
3: Filtratzeio, ze da, Miyamoto anonimo oki.
1: Hauz kalor.
3: Karaten filtratzeo, jo, eh?
0: Eta gero... Supermetroek ez du behar berregite bat barkatu.
1: HD bide olako estetika batean zaipatzen da, buf, hori bentsit ikusteko aizan guzan. Gero, ia, zuhazna bat natorre, baina... Betxetik guzti guztiko jaten. Eta gero hortaz aparte, bai, dagoeneko baiztatute deko guz Fire Emblem barze, Fortunes Wave deitzen dana, Front Software-en aldetik, The Dashplots, hor dabil bueltaka, urtean estrene bierda da prinsipioz, hola nahi patu bien kadokau batik, Front Software-deko Javiek, hori zain patu bien, gero, bueno, Splatoon Riders, Resident Heaven Groove, bai, guz beste hain bat, osake...
3: Pokemon berriare, bai...
1: Pokemon berriare, igual...
3: Ez tai biarre ez duten erakutziko eta berari dedikatuko dioten bat...
1: Seguro ni bai, normalien Game Freaken eta Pokemon Company jokuek euren aurkezpena egitzen da, bez? Baina igual baselik ez ozera euskalo. Osa, que, a ber, egize da, aztenengo aurkezpen honetan epatu egusenetan Switch biko joku kitxi egon dala, osa, que espero Nintendo topera jartzi eta joku bastante aurkezti, bere kontsolarako.
3: Ba, osondo, alain deu, zaiatu geha eiru impostor hau zeiten, aldiketak egin murrizten, baina, bueno, esan deguna, asko eskolaz gehiago aurkeztu dira, eta guztian nahi behituzue gimerauntzian dauzkatzute, Lander jungo da jarduta egunotan kriston lan egiten albisteak igotzen, trailerrak eta barra eta bar, eta orain, ba bueno, gainera zengo du. Gehiago igoko ditu, beraz, horreukiko dituzute berri guztiak.
1: Bai, bezen nagusizek, danak izango jarratxu izan dago moduen, baina albiste nagusitxu pare bat, jausiko dire bizarro bai.
2: Uh-huh. Ba, pare bat baino gehiago izaten dira.
3: eta etzi Nintendoko guztiak.
2: Hori da. Oso ondo, ba, eskerrik asko, norbaiti, egondala txatian tope, eta bueno, entzuten dozuen guzti baita, zue bai, menokotia baitik, eta ba, datorren astean, abere Nintendoren gauza honek zerek hartzen dozkoen.
1: Hori da, datorren astearte.
0: Venga, agur, ekipo.
2: Agur.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez, ez, ez.
7: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
0: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Bueno, kaixo, aste honetan ere berriz hemen gaude, Artzak Zeruan, eta bueno, gaur jarriko duan lehen abestia, aurreko asteari jarraiki izango da The Strokesen Reptilia. Aurreko asteko azken abestia izan zen Daft Punken Casablancarekin, The Strokesen abestiarekin egin zuen Instant Crush abestia, eta bueno, hor hildo hortatik jarraituz, banai nuen lotura pixkat eman aurreko asteko abestiei, eta The Strokesekin hasiko gara, pixkat rodito indi britaniar horrekin ez, niri pixkat markatu didana baita ere, igual egun hauetan entzun izan baduzu eba, indi talez berreinak entzun ditut, eta bueno, hau ba, The Strokes ere baitut emazo handiak, eta hau baitako bada.

0: Nova, hau izan da The Strokes en Reptilia. The Strokes talde oso famatuaz, influenziasko izan duena gaur egungo rockean, ez? Eta, bueno, ba, nire aldetik iparaldera joko dut, orain dela ez asko ezagutunen talde bat aurkeztera, Bloin, hain zuzen, B-L-O-N, Bloin, eta, ba, gaisan, tipo hauek egiten duten musika kuriosoa da, esango nuke, hitza dela kuriosoa, oso onak dira, ze ikusi nituen, bueno, diskantzuten, ikusten zematen dela ona direla, baina, jo, zuzenan egon nintzen ikusten aintzinan, orain dela ez asko, egun motelak antolatu zuen gau batean, jose zuten Juz, Bloin eta Adurrek. Eta bueno, ja nintzen Dorriko lagun batzuekin, nik ez nuen Bloin ezagutzen, baina oso ondo itzen ziaten haietaz. Ez nukan espektatibarik, egia esan, ez nekien zer aurkituko nuen. Eta jode, segurako sorpresa, osea, harrigarria, benetan, sekulako zuzenekoa, orain uste dut utzi dutela, ez dakit zenbat denboraz, baina ez dakit zenbat denboraz, baina utzi dute uste dut. Baina, wow, sekulako deskubrimendua Bloin. Eta bueno, zuzeneko hortan gehien gustatu zitzaidan kantarekin noa, Erbiek.
1: Erbiak, lasterka egian.

0: Zolodi.
1: Bueno, eta esan bezala rock indie estilo hortatik jarraiki, oraingo honetan ere Britaniar irsletan biltzen gara. Arctic Monkeys taldearekin, talde oso famatua, ziurazki. Eta bueno, niri egia esan evoluzio oso handia izan duen taldea, estilo aldetik, ez? Baina, bueno, nik esan nuke niretzat markatu izan dana da freskotasunagatik agian beraien lehen diska. Eta oso nintzu dorren hasten zutela rock punka ere bai, eta bueno, punka zagit, bai, abez, zagit nahiko The Clashen estilo hortatik, ez, britaniarra, eta bueno, asko markatu ninduen diska da, beraien artean I Bet You Look Good on the Dance Floor abestia goratzen dut, Certain Romance, bueno, temazo asko dituen diska lehenengoa. Baina, bueno, kasu honetan igual hit handien aukeratu dut ere, When the Sun Goes Down abestia hor, esango nuke markatzen duela abesti diska horren izaera, toke melodikoak, hasiera oso posori akorde progresio markatu bat, eta gero batean bajuaren presentzia handia, bajua gainean diska osoan asko entzuten den gauza bat, nahiko garajeroare baditu gotoke garajero horiek, eta bueno, ba asko gustatzen taldea eta asko gustatzen diska eta asko gustatzen abestia da hurrengoa.

Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down. Temazo. Temazoa ikusten da, ez bakarri kantan gituen zenbakietan ikusten da. Ez askoz gehiago aipatzeko. Bueno, eta nik berriro ere Euskal Herrira bueltatuko naiz. Naiko topenago Euskal Herriko estenan, egia esan. Ez naiz hain internazionala. Eta oraingoan, ba... Bueno, ez dakit zehazki ze iritan kokatu talde hau, ze taldeko kidea bakoitzak herri batekoa da, ez? Kada uno es un madre. Baina, bueno, esango dut Lasartekoa zela, ez? Marte Lasarte, hain zuzen ere aurkestera. Eta zehazki honen grabitateri gabe kanta aurkestera. Bueno, nik Marte Lasarte ikusten uste dut hiru aldiz egon naizela ja da, eta taldea nahiko berria da, baina bueno, egia esan, ba horrela izan da. Jimmy Jazzen ikusi nituen Alcalá Norterekin batera, Madrilgo, ba, nik uste modan dagoen talde batekin. Zabaldin baduzu ezagutzen, animatzen zaituztet Alcalá Norteko kantaren bat entzutera, eta zuzeneko are aipagarria da, egia esan, nahiko kuriosoa. Ikusi nituen ere bai Gernikan, Astran, Ezpalakekin, eta zu horatzen duiz gehiago, baina bueno, beti, bueno, Peio Armendariz denok ezagutzen dugu, ez, bere eskakitaneko hori kapitulo horrekin, ez, eta badakigun nola ibiltzen den zuzenekoetan, ez, eta ez da behar askoz gehiago aipatzea, ez, zuzenekoa nola izango den jakiteko, ez, talde berri honetan. Eta ala da, sekulako zuzenekoa, sekulako indarra transmititzen dute, eta merezi du ikustea eta merezi du entzutea. Marte Lasarte, grabitaterik gabe.

Bueno, orain aldatuko dugu pixkat estiloz eta tokiz, etxera bueltatzen gara Euskal Herrira, kasu honetan Mikel Laboaren abesti bat, gure, osago nuke, Euskal Musikaren eta Euskal Herriaren kulturan mugarretako hoietako bat, eta kasuetan baztan abesti aukeratu dut, eta segatik abesti hau, bueno, guk gure kontzertutan oraindik ere egizan Alain eta biok debatak izaten ditugu, zea bestirekin hasi zein ez, daneri, bueno, Mikel Laboa asko goratzen dut gurasoen kotxean bidaietan, ba, bueno, Mikel Laboa asko entzuten zen, eta, bueno, ba, abesti honek markatzen dut, nire uste Mikel Laboa entzun eta gustatzen zaigun guztioi, ba, bere ahotxe nasal hori eta bere soinu bilaketa hori, ba, asko markatzen digun zerbait dela, ez? Ta, bueno, ba, guk ere gure nola diska eta, bueno, gure kontzertuan nahiko lasai hasi eta ideia da pixkanak azten joatea, ba nahiko ongi sartzen den lehen abesti bat dela esango nuke, eta, bueno, betire referentzia pixkat eginez gure musikari, ez? Hemen daukazute, Mikel Laboaren bastan.

Bueno, hortxe Mikel Laboa, denok ezagutzen dugu ez, eta uka ezina da izan duen impactua eta garrantzia, ba, Euskal Herriko kultura musikalean ez. Beno, tani, ez dut Euskal Herritik ies egingo, momentuz, eta Donostira joango naiz, duela urte bat, argitaratu zen diska batera, Merina Grisen azkeneko diska hain zuzen, Zuloa. Merina Gris, nik ez nuen elektronika gustuko, egia esan, ez nintzen oso elektronika zalea, baina egia esan, Merina Grisek ba, pixka bat mundu horretan sartu nau, eta sartu, ez bakarrik sartu, atrapatu inkluso esango nuke, ez? Gustoko dut, Merina Gris, oso gustoko dut. Eta, bueno, orain, esan duan bezala, duela urte bat haien azken diska atera zuten. Eta diska honen hiru damatxo kantarekin noa. Bo, kanta honek, pixka bat Donostin bizitzen ari den orainez turismo masifikatu honen aurkako kritika bat da. Bideoklipare baduzue, YouTube-en. Eta ezer gutxi gehiago esateko, temazo badela. Beraz, entzun, gozatu, eta hortxe, hiru damatxo.

Eta Mikel Laboa jarraituz, ba bueno, ba noa igual estatu batutako Mikel Laboa eri referentea egiten edo ez dakiten Bob Dylan, ez? Ez dakiten Euskal Herriko Bob Dylan Mikel Laboa, eta bueno, pixka baituzte antzekotasun hain bat, ez? Denan biak nahiko poetak eta abeslariak. Eta, bueno, ba Bob Dylanen Like a Rolling Stone abestia aukeratu dut, oso mitikoa. Esan behar dut, ba, bueno, inko goratzen duela Donostian jo zuenean, Grosen, orain daukan buruan iso txikean nintzen, baina jondago kontzertu, oso kontzertu. Zaten, piskatarri garria hor, bakarka, bere ja, esan nuke bere izaera nahiko kurioso horrekin, Bob Dylanena, baina hori ni oso txikean nintzen, eta goratzen duela kontzertua, eta baita ere nire gurasak oso fan izan dira beti, Bob Dylanen jarraitzaileak izan dira, eta nik ere hortik jaso izan dut, ez, Bob Dylanen musika. Eta beste gabe aukeratu eta bestia asko ditu Mr. Tambourine datorkit burura, baina no gion de Heaven 2 era mitikoa, baina bueno, kasu honetan Like a Rolling Stone aukeratu dut, ez? Oso abesti famatua.

Hau izan da Bob Dylan Like a Rolling Stone. Bueno, nik uste ez gaudela Bob Dylan inorri deskubritzen ari, ez, rockaren mito hau, ba, bueno, nik uste denok ez gautzen dugula ja da. Egia esan, ni ez naiz oso fana, pixkat urruti harrapatu nau, pixkat, ba hori, generazionalki, ba urruti ez. Baina, bueno, uka ezina da tiponek izan duen impactua, ez, musikan. Mundu osoan zer. Beraz, nire aldetik berriro ere Euskal Herrira bueltatuko naiz. Oraingoan, bueno, Euskal Estenan egurra maten denbora daraman talde batekin, azken urtean nahiko geldi egon den talde batekin, suposatzen dut komposizio prozesu batean sartuta, eta

sua da, eta sutea kantarekin noa, haien nabari duen diska berriaren, ba, promozio lehen kanta, ez, sutea, bueno, pixka bat, Palestinaren inguruko genozidioaren honen inguruan, ba, baitz egiten du pixka bat kanta honek, ez, modu oso bortitz batean, esango nuke, behar den modu batean, egia esan. Eta, bueno, ez naiz gehiegi sakonduko, ez gai honetan, hortxe duzue, suaren sutea.

Eta gaurkoz bukatzeko Australiara egingo dugu salto. The Cat Empire da aurrengo taldea. Eta boa, oso rollito ona daukan talde bada eta bere musikak. Jarriko duan abestia Still Young deitzen da. Eta bueno, entzuko duzu lehengo estrofetan ja nabari dela ze rollito funky eta bueno, nahiko mugitu hortatik ari direla. Talde hau egia esan deskurritu zidan lagun tromboi jole lagun batek, txarangetan damen, Iruñako txarangetan da asko ibili izan dakoa, eta esan zian, jo, eta bera, talde hau entzun, nire egia esan enaiz oso aizeetan eta enaiz oso aditua, ez da, musika ez dut asko entzun, ez? Aizeak eta dituzten musika eta beti igual nire underground rollo hortatik, ba, bueno, ez dira asko lotu, baina esan zian, ba, entzun benetan, ba, dituztela, zakite, jazaren hasten dutela, eta, bueno, estilo oso ezberdina jorratzen dituztela, eta merezi duen talde badela. Eta, bueno, aukera banion, eta izan nuen, bai, tarte bat, eta, bueno, nahi izan dut, ba, hori, abesti hau jarri ez, marka bezala, ba, bukatzeko, eta norbaitek ez badu ezagutzen, ba, talde oso potentea.

Tempaya, Still Young. Bueno, nahiko bailongo jarri zaigu Aitor azkeneko aukeraketa hontan. Egia esan niri ere dantzatzeko gogoak sartu zaizkit. Eta, bueno, hortxe izan duzu, bere azkeneko proposamena. Nire aldetik azkenekoa, oraingoan, bueno, laukanta dara matzat Euskal Herrian. Euskal Herritik kanpo salto egingo dut Estatu Batuetara. Oraingoan Turnstile taldea aurkeztera eta zehazki ba hauen azkeneko diska, azkeneko albuma Never Enough. Ezagut talde hau ezagutzen duzuen, suposatzen dut baiet, nahiko ezaguna dira eta zer esan, ba diska honi azkeneko bi astetan kuelta pila bat eman dizkiot, flipatu nau. Arregarria da nola nazten dituzten ba, batean sinteak, isintasunak edo ritmo lasaiago batzuk eta ez usteko batean sekulako riff pisutsu bat sartzen dizute eta ezin duzu burua gora eta bera gitari utzi. Eta nik uste aukeratu duan kanta hau ba, diska guztiak ematen digun esan duan bezala ba, ekleptismo hori ez ba, sintetizatzen duela modu batean ez. Beraz, hortxe, Look Out For Me.

Eta bukatu da, berriz ere ez. Hortxe gure aste ontako 10 proposamenak. Mila esker berrirore jarraitzagatik, mila esker entzuten egon zareten hoi. Esan bezala gu hartzak zeruan gara, gure hirugarren saioa hemen naiz beste bat batalean. Eta urrengo astera arte, azkeneko saio bat geratzen zaigu, beste 10 proposamen, 11 agian, ez dakit, kantaren luzapenaren arabera, izango da hori, eta besterik gabe, ba hori, mi asker, eta datorren astera arte, ongi segi!

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz euskal klasikorik onenak. Naiz irratian euskal klasikoak.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Naiz formula.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Naiz formula.

nizun ezer eskatu. Bion arten sortu zen aukera aurrera tera eta berri, baina kutxun genuen hizkuntza bat proposatu. Agian oraindik baduzu denborarik ondokoak zapaltzeari mesedez utzita entzuzazu. Enizun beste behin esan nahi hitzek ez zote ezer gogoratu. Baduzun nahi adina dena japusketa bat zeru ez datela ere etzalase. Irute luzazuri gure etxe horren adari ari begira. Atean hona dirazten detzen izan ikusi hartu gainontzeko begietan antzen baten zen diztira gogotasmok alegira. Orduan onartzean horitzen zara erantzunaz, non tindo porke me eskribes una puta karta jaz, baberdin zein zintzo mintzo nintzen bakoitzean irakurri.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta pasaden asteburuan Zubitxoa izan genuenez bidaian joateko aprobetxatu nuen, eta gaurkoan bidai horretan entzundako abestiak partekatuko ditut zuekin. 85-eko abesti batekin hasiko dut gaurko saioa, umore honez jartzen nauen abesti batekin, Van Morrisonen This Like This.

Protesta abesti batekin jarraituko dugu, Sunset Strip piztiletako gertakarietan inspiratu zen abesti batekin. 60garren hamarkada markatu zuen Buffalo Springfielden For What It's Worth abestiarekin.

Kotxean abestea asko gustoko dudan abesti baten txanda da, Aretha Franklinek idatzetako abesti bat, baina Dusty Springfieldek abestu eta komertzializatutako Son of a Preacher Man abestia.

Fleetwood Mac taldearekin obsesionatuta dago azken nolian nire bikotea eta elkarrekin egin dugunez bidaia desententzun ditut euren abestiak zubian zehar. Everywhere eta Dreams aukeratu ditut gaurko zaio.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Grabazioarekin amaitu ondoren egin genuen lehen kontzertua Tok eta Hughes taldekin izan zen. Kontzertu horren oroitzapen ona daukat. Urduri geunden, abesteak zeuzenen lehen aldiz jotzen genituleko. Oso ongi joan zela uste dut. Jendeak disfrutatu zuen eta gure abesteak zuzenean jotzeri beldurak kendu genion. Kontzertu hartatik beste zerbaitekin geratuko naiz, eta hori Hughes taldea da. Bere estiloa rock alternatiboa dela esango nuke. Estilo eta soinu propio batekin. Zan zidatenez, beraien kabuz garatzen dituzte kaleratu dituzten EP-ak. Eta horren ondorioz lortzen duten soinua bere estiloaren klabea dela uste dut. Aukeratu dudan abestia Egaka eskapo du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea lagunak dira, Iruñakoak dira eta zinez izena du beraien proiektuak. Bi kontzertu eman ditugu elkarrekin. Lehenengoa Errekaleor auzoan izan zen, Gasteizen, eta bestea Burlatan. Beraien musikari buruz, esan dezakegu rock eta pop oinarria dutela, baina estilo askorekin nahaztuta. Flipatuta utzi ninduten ez da denatokira eramaten dituzten instrumentu eta hauts efektuekin. Guztik honek kontzertu potente eta dinamiko batean murgiltzen zaitu. Benetan alba duzue ez galdu beraien kontzertuak, benetan merezi dutela. Aukeratu dudan abestia haien ezagunena da, baina uste dut honek taldearen estiloa ondo deskribatzen duela. Abestiaren izena iristen ez den da.

Joan den udan, bigarren aldiz joan ginen Bizkaiara jotzera. Algortako jaietako gazte txosnetan izan zen kontzertua, eta gurekin ganibet izeneko talde gazteak jo zuen. Beraiena izan da aukeretu dan urrengo abestia. Gitarra eta hotsak bakarrik osatzen dute talde hau, baina haien musikan beste instrumentu asko entzun ditzakegu. Asko gustatu zitzaidan beraien kontzertua. Musika estilo moteri buruz esango nuke tekno, pop eta raparen nasketa bat dela. Aukeratutako abestia Sorieri deitzen da, dantzatu eta disfrutatu.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Baita egiten ari gara jira txiki bat, eta horrengo fetxak dira abenduak 20 Vitorian, 21an Burlada, Iruñan Burladako gaztetxean, eta gero urtarrilean 17an Bilbon Biran, eta 25 Donostian, bale? Info gehiago nire Instagramean sartu, eta hor dauzkazue linkak, sarrerak erosteko, informazioa, ordutegia, dena, bale?

Eta jarraitzen kolaborazioekin, daukat beste hau nire laguna Xanarekin. Xana esagutu nuen Madrilen eta maite zaitut pila bat. Te quiero mucho teta, dela valentziana ella. Eta da beste puta artista. Deitzen da No sé quién soy, eta hau da el remix.

jo, gustatzen zait pilo bat abesti hau, tio. Bai, eske somos unas incomprendidas eta hori ez da aldatuko, baina egin dezakegu zerbait merezi duena la pena. Minimo gure artearekin eta zuekin partekatzen dugun momentuan, pues dena dena sentidoa izaten du berriro. O sea, que eskerrik asko entzule guztioi beti egoteagatik hor. Niri gustatzen zait egitea musika pentsatzeko, tio. Nire musika izatea komponente reflexibo bat, eta beti gustatzen zait mezu bat bidaltzea esaten dudanarekin. O sea, azkenean ni daukat bos gora gaiu bat oso handia, eta niri gustatuko litzaidake pues, nire lanarekin eta nire musikarekin pizkanaka eta mugimendu bat sortzen, eta jendeari pues ailegatzen, pues sortzea gizarte bat pixka bat politagoa edo erosoagoa, pues desberdinak sentitzen garenontzat, eta bueno, pues hemen tokia dagoelako guztiontzat. Adibidez, abesti hau, a veces nada tiene sentido. Da esertzeko, begiratzeko lurrera, y a empezar.

0: 31014 Pamplona, cabrones. Beste chalo para mi auzo, tío.
1: Eta aurrera goaz, saio honetan, naiz irratiko entzule matxagarri eta espezial horiet, eh? Ja, ez dakit gabonetan sartuta gauden, edo ez, edo bai, edo turroia, orkila izango ditugu, mazapanak, eta bak, izutek, izentzeko joera, eta sukria barra, en fin, zesan bardin zuen. Atzera, jungo dudala berriz, baina noain gontan estatuko talde potente bat, zeratuko dizuete, entzun gai ipiniko dizuete, eta entzun nienean lehenengo aldian flipatu nuen, batez ere bateriakin, kontua izan, beraiek Madridetik zetozen eta Rosendo Mercado jaunaren leño taldea da, Maneras de Vivir.

Bueno, esan bezala, Madridetik eta Madriden ere beste taldea omnitza sortu ziren. Transizio garai hoietan askatasuna eta aldarrikatzen eta badakizute. Nik uste dut edaten zutela pixkat eta influentziak izaten zituztela bai Estatu Batuetatik eta ba, Britania Rirletatik iristen zen musika eta janskera eta jarrerekin, ez? Ba, punka edo...

Bueno, eta ez da ezer gehiago dako denbora geratzen. Bakarrik esango dizuet Makarela naizela Estoldak taldeko basurari eta bezlaria. Eta Estoldak taldea Hondarribitik Silozibeneatik gatozela, bertan hiru lagun gaudela, Hans Odei eta ni neu, eta hau izan du da nere lehenengo bilduma zuentzat helarazi dizuedana. Beste bat badago hortikan, baina hau pixka eta horrexego erakutsiko dizu.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaurko kafea eramateko. Jantzi Zapata izan ere, paseatzearen, promenatzearen munduko eguna da. Goazen, txipitxapa.
1: Antza denez, 1969an sortu zuten egun hau, kanpoan ibiltzearen eta jarduera fisiko egitearen garrantzia sustatzeko. Ospakizun honek bizimodu osasungarria sustatu nahi du eta paseatzen lortzen diren onura fisiko eta mentalen ingurian kontzientziatu.
2: Haizu, ba, asgaitezen ibilian. Nola joango gara? Aste honetan, Goierriko mendizale veteranoak izan ditugu gonbidatu gisa. Eta beraiek, Euskal Herrirako 66 etapa proposatu zizkiguten. Agian, bat aukeratu beharko dugu.

0: baina olaiak dioen moduan eguraldi honekin ibilia diargi. 76 etapa horiek aipatu dituzu oiana eta ez dut uste liburuan agertuko denik, baina gaur euskaldun askok eta askok erromesaldia egingo dute nora eta San Mamesera.
1: Laborategitik urruti xamar dago, baina arrazoi duzue, gaur egingo du Peio Reparazek Zetak proiektuko 3. Mitoaroa. Tira, mitoararen bertsio honen lehenengo emanaldia. Bihar ere arituko baitira.
2: Guztira, 80.000 ikusentzule baino gehiago bilduko dituzte bi egunetan. 10:30 hasiko da gaurko saioa eta 10:00 berriz biharkoa. Ez dakigu zer erakutsiko digun, baina aurreratu du etorkizun distopiko batean kokatuko gaituela.

0: Eta egitaldi erraldoia izango dela kontuan hartuta, hainbat zerbitzu eskainiko ditu antolakuntzak. Batetik, zein hizkuntzako interpretazio zerbitzua egongo da, Euskal Gorrak erakundarekin elkarlanean. Honetarako, oltzaren behaldean espazio berezi bat gehituko da erabiltzaientzat eta zein hizkuntzaren interpretea ondo ikusi alizateko. Ideia oso ona.
1: Eta puntu morea ere izango da. Egitaldi osoan zehar, puntu morea zerbitzua eskuragarri izango dela esan du antolakuntzak. Txaleko morea daramaten langileek, arreta eta laguntza eskainiko dute indarkeria edo eraso sexistaren bat gertatuz gero.
2: Tristia da, gero pentsatzea festarako eta musikaz gozatzeko emanaldi bat izango dena norbaitek erasorako erabiliko duela, baina gertatzen da. Eta tamalez beharrezkoak dira oraindik horrelako puntu moreak.

0: ziur, astelenean mitoaroari buruzko iritzi asko izango ditugula eta nola ez, zuekin elkarmanatuko ditugu. Ni bihar joango naiz kontzertura, kontatuko dizuet. Bitartean, zer jarraituko dugu paseatzen?
1: Pertsona askok musika behar dute paseatzeko. Entzungailua jarri, belarrietan eta kilometroak egiteko gai dira. Beraz jarrai dezagun musikarekin, gaurko egunez jaio zen Mario Duplantier, lapurtar musikaria, Gojira death metal taldekoa. Taldea 1986an sortu zuten Baionan eta inguruko herri batzuetako kideek osatzen dute.
2: Gojira lau aldiz egonda Grammy sarietarako izendatuta, eta pasaden urtean saria jaso zuten, metal emankizun onenaren saria hain zuzen ere. Izan ere, Baionako taldeak zeresana eman zuen Parisko Olimpiar Jokoetako hasiera ekitaldian.

0: Tira, eta ez da bat ere gojiraren estilokoa, baina hemen txagartu zaigu efemeridetan. Gaurko egun ez hiltzen José Luis Cantero, ezagunagoa El Fari ez izenez. Aktore eta abeslari espainiarra izan zen.
1: Fari? Tira, hau izango dugu beste musikari batzuk aipatzea. Grammy sariak aipatu dituzu lehen, eta sarietarako izendapen asko lortu dituen beste abeslari bat aipatu behar dugu. Gaurko egunez, jaio zelako Macklemore, estatu batuar rap abeslaria.
2: 2014an rap album onenaren Grammy saria lortu zuen, eta hobete hortz geratu zen artista bera ere. Mundu guztiak uste baitzuen, Kendrick Lamarrek irabaziko zuela.
1: Gerora Macklemore berak onartu zuen bazekiela, bere azalaren koloreagatik izan zela, bera zuria delako eta Lamar beltza.

0: creo que Goyuri triste de agua estudalaco el Fari imitatu.
1: Enchatzen en el Fari imitatu cosa novela.
2: La mujer española detesta al hombre blandengue.
1: El hombre blandengue.
0: Los chavales vinieron y dijeron, Fari, aplástate ahí.
1: ¿Nola?
0: Aplástate ahí.
1: ¿Aplástate? ¿Ahí? ¿Te has salido?
0: Exterior.
1: Ah. Harry McElmore.
2: Fari, esto va a ser un melocotonazo. Y empezáis, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, ta.
0: Barka diezagutela bidasoaren bestalean entzuten gaituztenek, ez duzu jakingo el Fari norden eta ez duzu ezer galtzen, lasai. Espainiar folkloreak eta kulturak nahi baduzue, eman duen pertsonaia xelebre xamar bat. Eta maskulinitate toksikoetan ba, gorazarre egiten duen horietako. Baina gugu McElmoreen giroan ari ginen, Kendrick Lamarren giroan, eta hemen bazurien eta beltzen arteko gatazkaz asko daki gaurko egunez jaiotako Joshua Nkomok, Zimbabueko politikaria izan dakoak, 1945-1950 burdin bideetako langileen sindikatuko idazkari nagusi izan zen, eta 1947-1977 Afrikako Kongresu Nazionaleko lehendakari izendatu zuten.
3: Berak egindako lana oso garrantzitsua izan zen Rodesiako zurien menpekotasuna deiturikoa gainditzeko.
1: Tira, ba, beste ekintzaile bat aipatuko dizuet nik. Aung San Suu Kyi Birmaniako politikaria gaurko egunez jaioa 1945. Myanmarko demokraziaren aldeko Liga Nazionaleko burua izan zen eta mundu osoan erresistentzia zibil baketsuaren simbolo bilakatu zen. Besteak beste, bakearen Nobel saria irabazi zuen Myanmarko diktadura militarraren kontra egindako borroka baketsuagatik.

0: Urtira joan gara gure ibilaldian, ezta? Agian Euskal Herria itzultzeko ordua iritsi zaigu, zeirutzen, bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Urepelera agian, izan ere, Fernando Aire Etxart, Urepelen jaio zen 1920ko ekainaren 19an.
1: Izatez artzaina zen bera, baina bertsolari moduan egintzen ezaguna Euskal Herrian barrena, gazte-gaztetatik interesatu zitzaion bertsolaritza eta kantuak ikasteko zuen errastasunari eta azkar improvisatzeko bizkortasunari esker, arrakasta lortu zuen bertsolaritzan.
2: Bere garaiko bertsoleiak eta gehienetan parte hartu zuen eta 1946tik 1960ra sari asko irabazi zituen Hego Euskal Herriko lehiaketetan. Bertsolaritza liriko eta poetikoa, seriotasuna eta malenkonia ordezkatu izan zituen anitzetan. Bizitza, familia, baserria, fedea eta natura izan zituen bertsoetako gai besteak beste.
0: Xalbadorren omenez, Xabier Letek Xalbadorren heriotzean kanta ospetsu argitaratu zuen 1968an, lore bat, zauri bat izeneko diskoan.

0: Horrela bai, hau izan daiteke irratsaio bat hasteko modurik onena.
1: Ostirela da gainera, parrandaren aurreko orduak, bai, nahi dugun bezalaxe gaude. Garazi Navas etorriko zaigu gaur kafe utxiko tartera. Akordeoilari, musikari eta sortzaile bizkaitarra topera dabil baina, egingo du tartea gurera hurbiltzeko. Lehen aldiz berriro sekzioaren atal berri bat eskiniko dizuegu. Tanik agenda ere prestatu du motza, baina prestatu dut. Kontutan izan behar da San Juana, Gerriko Festa, Gauzokoa... Leku askotan parranta, bai. Eta Euskaltzain diak onartu dituen hitz berri buruz ere ariko gara.
0: Ba entzuleok, ekainak emberetzi ditu gaur eta ostirala da, aste hau ere irentzi dugu. Bueno, irentzen ari gara, ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz, irratian zarete.

0: zuekin entzuleok, Oiana Maritorena gende egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon.
2: Egunon bai.
0: Gaur goli izan liteke, baina ez da goli da, Noa Gaztaina Goiarbide egunon.
1: Egunon.
0: Goiuri Ezeizarandi altzaburua.
1: Egunon.
0: Bulets.
1: Bulets.
0: Izketan ari zaizuen hau inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1200 igarrena du, goizak 10:18 ekainak 19 eta gu hemen mailean 5 urrengo bi orduetan zuekin bat, egiteko asmotan ongitorri guztioi bigarren kafean zarete bai, naiz irratien.

Inoiz gertatu ez balitz bezala Natalie bueltan da musikari dagokionezan bueltan da, bueno, ba fisikoki ere atzerrian denbora bat igaro duelako, baina disko berriare badator kantu aurrerapen bat eta Pablo Zurutuza Mugango abeslari eta etxontako lagunarekin batera osatu dutena kantu ederra, Inoiz gertatu ez balitz bezala.

0: Gure txatean hemen txegunon, ze soineko polita oiana dantzarako... Bai, baina jarri mauko ondo, eh? Horla, bai, horrela, beste gauza bada.
1: Konturatu bez.
0: Ja, klaro. Nire maite duta da, asteburun set top, gaur segurako festak txupinazoa, segure irratian botako dute. Bihar kuadrien eguna Tolosan, larumat gauean, zetak ikusi telebistaz, teiganden, fresko, fresko, ta San Mames ondoren zer. Ba, ez dakit, orduan telebistan ikusiko duzu edo San Mamesen, horka?
2: Ez, telebistan esan du ikusiko duela. Berak esatzen makro kontzertuetara joatea...
0: Zaiola gustatzen.
2: Zaiola gustatzen.
0: Egunon gaztiak, indioke remendik, egunon, dantza larogeita zortzi, noa kamiseta hori ze guai, noa Wally Free. Noa Wally Free.
2: Non dago Wally?
0: Bai, esan dut. Len?
2: Bai, bai.
0: Ah. Zenta, du. Non zinean,
2: goiuri. Ez, Wally, Wally Free da...
0: Goiuri, itoko naiz. Itoko naiz. Ni itoko, tazu?
3: Venga,
2: goiuri. Ni
0: Josu. Josu. Xabi, bihar kontu zarrapatzen bazaitut. Ui.
4: Zene dio hori?
0: Gorka xantestuanek. Arrapatzen bazaitut. Arrapatzen bazaitut.
4: Kontu zari.
0: Jota bertan hilko zaitut. Bueno, ba, listo. Entzulio, que serio jarriko gara. Jar gaitezkeen serioen jarriko gara.
3: Serio, serio esto.
0: Ez hori da. Ez gara.
4: Alen moduan.
0: Hori da. Ba, oian amaritoren aiken, be?
2: Jasiko naiz.
0: Balduzu maite dut aprest.
1: Bai, bueno, maite dut simple bat. Atzo, ibilgailuaren azterketa teknikoa egitera joan nintzen, urnietara.
0: Ah, oi, nire uran igogailu olortu izut, ibilgailuaren
1: azterketa teknikoa. Eta egia da ez, itzordua hartu arren beti zai egon behar dela, baino ez maite duta da. Ze oso mutila txeina tokatu zitzaidan, zerbitzuan euskalduna, gainera. Ni oso urduri jartzen naiz, ez dakit zergatik, eta botanion konparaketa bat urduritasunaren inguruan esan ziala. Bueno, esan nion, nio, guardia zibila gelditzen nagunean bezain urduri jartzen naiz. Baiz, ez dakit azelera gaiu bazakiz eta esan zian, bueno, oie, ez izute euskera zingo, eta esan unbegira. Ez dira jatorrak izango.
0: Guardia zibil batek euskera, usut bat egon zela.
1: Baten bat egon zen.
0: Ez, bai, bai, egon zen gara zibil bat euskeraz bazekiena eta ETV entrevista batzuk eta mantituena.
2: Ez dut ezagutzen historia.
0: Bai, igual beste garai batekoa da.
1: Bueno, eta, ba, ziginen pixka bat euskararen inguruan, ba, beraiek danak euskalduna dira eta hori eskertzen da urnietan, ez? Gero aipatu zean beraien hartan danek ez dutela euskeraz egiten, baina berak baietz, eta bera Donostiarra zen gainera, eta... Ba, gustora pasanuna zerketa oso jatorra izan zan, eta gaina gero bukaeran esan zia, jo, baina gustu ematen du, hola, zure alaitasunakin eta postasun horrekin, ez? Norbaiti azterketa egiteak, eta ordun maite dut, olako jendea tokatzen zaizunean atxegina, gustora egiten duzuna naiz eta urduri egon zen, erizaten diate azeleradorea, eta maten diot frenoari ez dutelako entzun zesan didan. Ez, jartzen naiz, aioz ez dakize argiritan, fuai ama, urduri jartzen naiz, bai, zetontak egia den, eta urtero hortxe, baino urtero berdin, berdin.
2: Bai. Existitzen da zerbitzua Norbaitek
1: pasatzeko ziur baietz.
0: Bai, izan adu zureita jubilatuta dago eta denbora libre asko dauka.
2: Zaino esan nahi dut, bai, enpresaren bat, zerbitzu gisa, aizu, abian, ona liteke. Ez iztituko da ziur, norbaitik bururatuko zitzen, baina hainbeste jende urduri jartzen balin bada, jendeak agian gustora patuko luke
1: zerbitzu.
2: Merkea balin bada, ba, bortaintzen dizkizut... Xoxu batzuk eta joan zaitez zu autoaren...
0: Zait, ofizialki badagon, baina ez ofizialki hori egiten dizuen jendea, bai.
2: Ez ofizialki.
1: Zuk segura egin duzu?
0: Ez, nik aita daukat jubilatuta, sasoilean eta gogoarekin, bai, bai. Zaitu ze posak hartzen ditu.
1: Aurrengoan bereari daituko diot, nire eraman dezan.
0: Ez zu bi aldiz esan, bai ez esango dizu. Bai, nik baditut lagun batzuk ordizian badago norbait hori egiten duena. Baina... kobaratzen dizu, ba, extra bat,
1: bai,
0: zerbitzuagatik, eta baina uste dut ez dela taller ofizial bat, alegia dela, gizabanako bai, bai, bai, bat, ba, ezagunen artean, ba, hori egiten duena. Eta xox batzuk ateratzen dituena, eta ez dena bat elorduri jartzen.
1: Bai.
0: Zegainera kotxeak pasako ez balin badu ere bezeroaren arazoa da.
1: Bai, hori bai, bai, bai, bai, bai.
5: Dena berari.
0: Xabi Arrieta, zina zure maite duta?
4: Ba, gaurkoan maite dut ez badaukat. Ze atzo joan ginen, saio amaitu ondoren kroketa jatera, eta antxe desagertu zen gure goiure, gaixoa. Bilera eta bilera, arazo eta arazo, plazaren, Euskari plazaren bazkaria gingoa antokian antolakuntza, eta pena asko mazio, bere kroketa hor gelditu zen.
0: Nor jantzuen azkenean? Noak.
3: Ez, nik ez.
2: Imanolek esan zuen, beak erdia eta beste norbaiteko ez erdia jantzuela.
4: Imanolek lehenengo erdia, lotxaman zion osoa jatea.
2: Eta gero bigarren erdia?
4: eta bigarren erdia zakit. Eneko, nik ez dugu.
2: Jo, Xabi, ze polita pia bat eskertzen dizut. Kroketa gabe geratu nintzen.
4: Kroketa jango dugu, eta goiurin erreakza izan zen. Vamos. Postu zen, eta izan zen bakarra ez unajan.
2: Egia da, nire kroketak izugarri gustatzen zaizkit, kroketa da munduan gehien gustatzen zaidan elikagaia. Eta atzo kroketa jatera joan ginen, eseri ginen, kroketak maiera, bueno, maira iritsi zirenean, orduan altxe egin behar izan nuen, arazoak.
0: Julenek dio, ez patzeagatik martxa, beste behin.
2: Ez. Bueno,
0: ez nire patu zituen kroketak.
2: Enekok. Eta gaur ez da torri, geratu da autobuserako diru gabe. Kroketa guztiak patzagatik. Jo, bat zertena... Bai, egia da. Ba, Xabi eskartzen dizut, hau gogoratzea. Bai, ze triste nago, nik kroketa gabe geratu nintzelako, bai.
0: Gaur bigarren saiak ere egin dezakegu.
2: Bai.
4: Gu gustora hasi,
2: Eske kontua da... Ez kontua da arazo asko. Entzule batzuk badakite, irratxaioanetan lan egitaz gain zinegotzia ere banaizela, eta... kulturako zinegotzia eta ban festak datoz eta bueno, ja hasi dira eta horrek esan nahi du ba, lan asko, estres asko, azken orduko aldaketak, temperatura segun luke muturreko temperaturak dauzkagula edo aurrek usten dira aurrengo egunetarako eta horrek ere egiten du ba, aurrek usita zeuden gauzak aldatu egin behar direla, ze ez dakita adibidez, ume gaixoak ez dituzu jarriko antzerki bat ikusten eguerdiko ordu bitan eguzkipean zeagian hile ingo zaizkigu eta orduan ba, aldaketa pila bat egin behar dira eta nabil estresatuta eta ia da jendeak esaten du joe osasun mentala galtzen ari naiz lan honengatik, ba nik ez, nik kroketa galtzen ditut.
0: Bueno, osasun mentala galduta zenun eta hor zabiltza. Ondo.
2: Baina, osasun mental gabe eta kroketa gabe ezin da. Osasun mental
0: ez. Bai.
2: Eta kroketa guai, bueno, bizi dagoeteko modu bona da.
4: Ni galdera bat.
2: Bai.
4: Euskari plazan jartzean dutxa
2: bai.
4: Berriro jarrikoa.
2: Jarri da. Jarrita dago. Nahi gazu, orain txe bertan dutxatu zaitezke kalean.
4: Bihar ni uste dut. Pare bat buelta emango ditutela dutxa hortan.
0: Hasta hoy sí, y sortara hortarago dago.
2: Aprotsatuko etzen nola adibidez gorkak ere esan du, ez? Gaur seguran txupinazoa eta horrelakoak eta badakite Euskal Herrian leku askotan festak datozela astegun honetan, mesedez hidratatu zaitezte. Ura edan. Ze gero festan sartzen zara eta hasten zara marianitoak eta kalimotxoa eta garagardoa edaten eta astu egiten zaigu ura deituriko zerbait existitzen dela. Bai. Eta ura edan egin behar dela. Nahi baduzu garagardoa, edan noski nik ez dizuet esango hori debekatzen dudanik, baina ura edan ze beroa, bueno, temperatura oso altuak dato, zikiri barruzak ere esan digu, eta ura beharrezkoa izaten da.
0: Noa Gaztañaga, zein da zure maite duta?
6: Barkatu ara, zegoa zein dit. Nire maitu duta...
0: Batean, pentsatu eta igual kontatu dut darina izenteratu.
2: Ez, ez, ez, egin duzu pixka bat, izin du goiure, bai. Izo goiure.
6: Bueno, pixka... Ezkerrik asko goiuri, zure aholkoan gati.
0: Baina pixka eta aurrera, bai, oza, informazio emanda, informazio praktikoa. Ikeri barluzean muruak euraldia, Jaurlaritzaren webuneak informazio emandigu errepiden egurari buruz, eta goiurik Tolosako San Juanetarako...
2: Ez ez, Tolosako, ez nik esatet, herri askotako.
0: Herri askotako, bai.
2: Zan dugu, bat, txupinazoa seguran gaur, eta horrelako.
6: Bai, garrantzitsua. Eskerrik asko goiuri.
2: Opa.
6: Nire maite duta da, talde lanak, adibidez, atzo, bueno, akustiko bat grabatu genuen, eta menutzi genituen gauzak jasotzeko, eta agia gaur goizen batu naiz, torren ez, pentsatzen, jo, ba, gaur jaso imar deu. Eta abiritu gehiago iruen arten jasotzen musikak intaola, eta agia esan, nahiko erresa intzait, hauek behekin jasotzea, eta guztua mateula ez, gauzak bueno, lagunekin dituzunen, o lankidekin dituzunen, eta gainea giro honen. Eta hoi, maitu dut, egia esan, enpresa honetan dagoen giroa.
0: Ipa.
6: Bai. Esan barra hori, esan barra hori, zegoan, finatzen nahi naiz. Ez da, no flipeiz. Hoi bakarrik zan, jazta. Ez da, jarra dituko.
0: Nik, labankadako izkuntzaren zara bat esaldiat ekarriko dut, goiuri.
2: Bai?
0: Bueno, ano flipar,
2: Ano flipar.
0: Ez, oso polita da, bai.
2: Ni unkitzen nahi naiz, lehenengo Xabik pentsatu duela ni triste nagoela kroketaren gatik, eta bai noak esaten duela, enpresa honetako giroa gustatzen zaiola.
0: Zer gauzak,
2: Bai, unkitzuten nago, benetan.
0: Bueno.
6: Ez oitu,
2: Zaten dute, bentsatean, ez que bigarren kafea enpresa hona da.
0: Bre, bueno. Ja,
7: duda egitea.
0: Familia txoa, atuzun.
6: Mini familia. Ah,
0: gaur elkarrenatuko dugu gure piragua expedizioko rila. Eta nik gai hauek atera nahi nuen. Piragua planeko, bueno, azteko, Oianaren azken orduko, amairu amalaua.
2: Etzen joan, Oiana?
1: Zenekinen nintzela joan? Etzenela farera joan?
2: Azkenan ez?
4: Ez nukan baimenik.
2: Nukan baimenik.
0: Gezurra borobila.
1: Bazegoela.
0: Bai, bai, bai.
2: Zure aurrean esan zuen eneukala baimenik.
0: Eta Oianak bera gulertu zuen broma zela.
1: Bai.
0: Osea, eskerrik asko Oiana. Eskerrik asko Oiana.
2: Ez biara zoniten.
0: Goiurik egin zuen azan beste plan bat egin, eta gero aitzaki bezala erabili.
2: Ez, badakizu ez, badakizu ez, gero esan izan.
0: Ezin zenuen.
2: Ezin nuen, eta gero gainera, gero konturatu nintzen, ezin nuela.
1: Nola joango zinen. Gainera praktikoki.
0: Bai, bai, bai.
2: Ezin nuela, ze berez nahi alkortak afaltzera joan bertzen du, baina hasieratik joan zen.
0: Ibilgailua zenuen.
2: Nenik ez gidatzen.
0: Hasi behar dugu Goiuri pixka bat gidatzen.
1: Pertsona jubilatu bat horlakoetarako ere behar du Goiurik, eraman zaitzan olako lekutara.
2: Nik hemen baina aipatu nuen, diru asko edukiko banu, diru duna banintz, zalantzari gabe txoferra edukiko nukela. Eta horrela ez duzu adibidez bihar, banoa Bilbora, San Mamesera, zetakin kontzertura. Dauden ere lagun guztiak ezkatuta aparkatzeko zer egingo dugun hau eta beste, eta ez dakiz zer, nik begira, bueno, Donostiara joango naiz, gero Donostian hau dugu sartuko dut, eta horrela, txoferarekin? Eta gara zori, ez da zistitzen, gara
0: zori. Oinari dira, herri txikietara ibilgailu autogestionatuak, bai. Autogestionatuak sonatzen du pixkate beste zerbaitera, autogestio ekonomikoa edo, ez, bai, bere kabuz autonomoak izango zen hitza, ez, bere kabuz gidatzen duten horietakoak, ba, herri txikien arteko, ba, konexioiek, ba, bideratzeko eta arrasteko, eta, baiko aurreratuta doaz probak, eta, bai, nik uste dute, gertatu egingo dela.
4: Ni ez da gifiatuko nintzen, eh?
0: Bueno. Este kontu bada, Goiurik nahiago duen fiatu hortaz edo bere buruaz.
2: Ba, hori da. Eta zuek?
0: Markatu, ni fio naiz oso, zutaz? Eta...
2: Gero, kitu egiko nahi.
6: Ni fiatuko nintzen.
0: Eta, markatu, eta gidatu... Gehien gidatu duzun... pertsona zeinarekin gehien gidatu duzun. Ez da egite saldi oso ondora egituratu. Goiurik gehien gidatu duen pertsona, zure autoeskolako irakasleta gero.
2: Koldo, muixo bat emendeko.
0: Behin karnetaterata, Goiurik gehiago gidatu duen nirekin, beste inorrekin baino.
2: Abai?
0: Bai.
2: Ez, are gehiago esan baizut.
0: Bakarrik nirekin.
2: Soik gidatu dut inorrekin.
6: Bai, egitan.
2: Bai, azterketa egunetik, soik gidatu dut inorrekin.
1: Baina zenbatetan.
4: Ni berdin hau,
6: Ta zenbagarren aldi.
0: Entzuleak uler dezan, gero, asten garen ere emengu ikamikaka eta bata besteari hemen erdi gorrotoka eta, bai, gorroto pixka bat, baina modi asko ere, bai. Denetati daukagun, bai. Balantza bat oso dantzaria. Gondaitik gara, gora, beran, bim, bam, bum, bam, bam, bim, bam. Zaunka batzuk, gero besarka da pare bat, ole biltzen gara.
6: Goiurik, zuze barren aldirata zenun ba, kotxeko gerrota?
2: Teorikoa lehenengoan, eta praktikoa hirugarrenengoan.
6: Bueno, zagoen gaizki.
2: Zagoen gaizki.
0: Eta ondo gidatzen du.
4: Eske, baino... Eta gauza ez dala, zenbat...
2: Oitura.
0: Eta konfiantza.
1: Zuk ere esan duzu egora bere antzaudela?
4: Bai.
1: Antzeko goran.
4: Osa gustatzen... Uste, bi aldi, ziru... Atean unean eta jazta, eta behartu da,
1: Hori egia da, gero eta
4: amasko gutxitazelako.
2: Hori egia da. Ba, begira, gaur bertan atera du, ez da egitete zeinek egin duen ikerketa, baina gero eta emakume gidari gehiago dagola, Ego Euskal Herrian, gizonena alako bi baino gehiago azida kopuru azken hamarkadan. Hemen ere, bueno, zut, genero arrakala argia zela, eta etxe askotan, edo familia askotan ez, senarrak gidatu, eta emazteak umea zaindu, edo dena dalakoa. Eta aldatzen ari da, pila bat, igo eginda, gida baimen atera duten emakumeen kopuru, gaur bertan atera irakurri ditute datu hauek, eta, haizu, ba ni poste naiz, eta egia da nik gida baimena eduki badu dala, baina ez du dala gidatzen, eta bai, hasi behar dudala, ze, bueno, egia esan, pena ematen dit, batzuetan, ondo moldatzen naiz garraio publikoan, Oso ondo moldatzen naiz, eta hori ere esan behar dugu, ez dut hemen egin nahi aldarrikapen bat kotxearena. Ze, uste dut, batzuetan gehiegi erabiltzen dela kotxea, eta herri askotan kotxe gehiegi daudela, horrekoan irakurri nituen baita hemen gure herriko datuak, eta biztanle kopurua eta kotxe kopurua alderatzen dituzu, eta izugarria da, zenbat kotxe dauden, ez? Eta orduan, aprobetsatu nahi dut, garraio publikoaren aldeko aldarria egiteko, baina egia da askotan pena ematen didala, egian garraio publikoz erraz iristeko ez dauden planak interesatzen zaizkidala, eta ezin dudala, joan ez? Egian ez dakit, ostiral gau batean, Orixako ostatuan antolatzen dituzten, ostiral kulturalak. garraio publiko ziristeko pixka bat larri, eta orduan bai faltan botatzen dut da, batzutan gaitasuna, bueno. Gaitzeko gaitasuna.
0: Ba, gure Piragua Planetik nik esan nahi dut, MVP Noa izan zela nire ustez. bai, ikusi nun Noa potentzial ikaragarriarekin. Bai, bai, emarru beste planen bat, eta bai...
6: Eskerrik asko.
0: Bai, MVP, MVP.
6: Nik esan nun, itxasoakin zer ikusi haukaten kirol guztik.
0: Ondo matzatzen eskizula.
6: Ez, ondo ez, ondo ez.
0: Igeria, surfa...
6: Ondo ez, baino asko disfrutatzen ditut egia esan. Asko disfrutatzen, ondo, ba, bueno...
0: Ederki bili ginen, bai. Ba, ea, ba, rilo hori zei, eusetik manolik atzo prestatu zuela, baina ez dugula ikusi.
6: No, hain ikusiko deun.
0: Prez dago. Nik ikusi prez dago, ez da? Ederra da, txukun dago.
4: Lehen lagama segundak ikusi dut.
0: Hau dago, hau dago.
6: Askoz gehiuz durango, ez?
0: Ez, baina, bueno, oita bosto, oita maro. Ez, bai, rilo, ez toritxo bada, bai, gozatxo bat. Nahiko lan nuen nik entzuleok, bigarren kafearen familia handia bizirik mantentzen, grabatzen ibiltzeko, apxikate... bilatu zaizkidan lanak. Goi, Juri, zena zure maite duta?
2: Bueno, nire maite duta da tontakeri bat, baina ez dut zuekin elkarrabanatu eta gozatzen hau izot oso azalekoa da, baina bizitza aldatu dit oberako. Kontua da, YouTube plataformak, bideoen plataforma honek, lehen zu mugikorrean bideo bat ikusten ari bazina, ezin zenuen bideoa horrela agian txikian eduki eta bitartean WhatsAppeatu edo zagit ondo ulertzen zaidat esaten dudana. Behin bideo ikusten ari bideo ikusten ari bazina egon bartzen nuen, osea, pantailan bideoa eta kitxo. Zintzen nuen ba bigarren mailan beste aplikazio bat eduki edo dana dalakoa. Hori egin zitekeen soilik ordaintzen balin bazen nuen premium bertsioa. Eta nik ez nuen ordaindu nahi, egia da ja pixkanaka asten zarela eta ia konturatu gabe gero hilabetero suskriptzio pila bat pilatzen direla, ez? Eta nik ez nuen ordaindu nahi. Ba, takitze gertatu zen? Ba, lehengo astean erabaki zuela YouTube, duela bi aste edo, YouTubek erabaki du, begira, ba, listo. Egia da zuen eskaria jendearen, ba, jendeak urteak zera matzala eskatzen, aizo, bideo horrela miniaturan jartzea edo bigarren planoan jarri alizatea, ordaindu gabe, eta jarri egin dute, eta zut, izan dizu, eta zaleko dela tontakeria bat dela, baina gustatzen zait, eta orduan horrela bideo bat jarri dezaket, edo abesti bat, edo dena delakoa, eta bitartean ba, WhatsAppean egon, edo bitartean ez dakit, idazteko aplikazio irik edukita zerbait apunteak hartzen egon, edo dena delakoa.
1: Hori tontari egituko zaizu baneri oso baliagarria zaiz, beti
4: berdu. Kotxe kusiko jartzeko bai.
6: Bai,
4: baita. Playlist luzea jarri.
2: Hori da.
4: Eta
2: mapsa jarri. Hori da.
1: Bai.
6: Hori gertatzen da, lehen ustez etzara gertatzen audiokin. WhatsAppeko audiok lehen ustez ateratzen
2: zinean. Hori ere bai, baita ere.
6: Eta hori baita nahi irutzea super baliagarria gizan.
2: Bai. Bau berria da, bai. Ba, bideo jartzen duzu, eta orain ja hor egon daiteke bideoa, eta zu beste aplikazio batean.
6: Bai,
4: Hor, Instagramen sartuta, bi audiok nastu iteia,
6: bai,
4: edo...
6: Bai, uste baiet.
2: Bi audiok nastu iten dira, ez bat isildu... Garo, bi bideoa zintutuzo...
0: Ja, batzutan bai,
6: Batzutan
0: WhatsApp
6: bai.
0: Audioak eta Instagramak bai. Batera...
2: Ba, uste dut...
0: Ibiltzen dira...
2: YouTube isildu egiten dela eta edo Instagram, bai.
0: Vale.

0: Ba, nik badut maite dut, eza. Oh. Ez dut maite... jende sobera negatiboa. Bai, eta baditut inguruan. Eta... Ui, barka igo zuen zuleok segituan jarraituko duen misterio horre.
1: Jende sobera negatiboak egin dizu orain txera.
0: Bai, boikota.
1: Boikota eta madarikazio bat, eta...
0: listo, James Taylor izildu zaigu. Bueno, abestia bokatu zaio James Taylor. Bueno, ba, bai,

0: olean aritzeko eta hor eroso sentitzeko txerria lokatzetan nola. Eta oso nekagarria egiten zait. Ze atzo bertan hiru pertsonekin sentitu nuen arazoak etzuden lekuetan arazoak eraikitzen ari zirela. Eta ez hau ez da inork euki dezake tentazio hemen, ez eskosasun mentala, ez barkatu. Hau da, joera bat hartu duzuna eta irauli behartzena. Zure ondoko herriko banku bati tornillo bat falta balin bazaio eta zuk uste baduzu pentsa, herri hortako udalak ez du banku horren torlojua konpondu eta naukazu ordu laurden bat horrekin bueltaka, barkatu, bazu bi arazo. Bat, loak entzen dizula, loak endu ere zizun zerbaitek, eta beste ari zarela niri, ama bat minuta bek izorratzen.
1: Garantzitxo nabian, ez?
2: Eta,
0: eta faltzeko geratu gara.
1: Problema zondo, nahi ez bonestatu.
0: Hombre, a ber, benetan arazo bat da, konpondezakegu, zerbait egin behar dugu, garantzitsua da, ez da, ez da, ez da, ez dauka, ez hanka ez buruzu kakapuska horrekin egotea tematuta. Baina gaur da, kakapuska hori da bihar beste bat,
2: amorrua daukazu horre, ari da.
0: Eta da horrelako jende de xente. Batzuk baditut inguruan gainera, eta nik erabakit moztea, ya está. Listo, arazo honek ez dik gehiago. Punto. Egual di hacemos. Claro, aldarrikatzen hasi barko dugu, igogailuko konversazioak.
3: Zeba?
0: Ze batzutan, behintzat, igogailuko konversazioetan, badago jatortasun bat hor erdian. Eta ez negatibitate hau. Eta honek
4: erreixa dela, gaizki egon direnek edo etapa txar bat pasa izan dutenek, niri gertatu zait, erreza dela behin astentzara kejaka eta behin astentzara pentsatuz dena gaizki doala, eta oso erreza da bukle horretan sartzea. Hortxe, satorzulo horretan zaude, eta orduan dena da txarra, eta iruditzen zaizu dena da txarra, eta orduan zure iruzkin guztiak dira negatiboak, eta ondokoak nekatu egiten dira, ze energia asko xurgatzen du horrek, eta ez soilik ondokoak nekatu egiten direla, benetan iruditzen zait bakoitzaren buru osasunerako ere kaltegarria dela, erabat murgilduta egotea, hau gaizki eta hau ere bai, eta hau ere begaizki eta gainera euria, eta gainera igogailua izurretu da, eta gainera auto bat pasada eta zipriztin du egin hau, eta gainera bertan bera geratu dau, eta gainera haunek esan dit beste zera, eta horrela, uste dut, ezkortasun horrek elikatzen duela, ezkortasuna, eta egiten dela hor gero.
0: Bai, tala ere, berrio diote, ni enaizari hainbeste, nola esan, osasun mental arazo batetik edo depresio batetik igarota dagoen horbaitetaz, enaiz hortazari, askoz azaleko ago diren egoeretazari naiz. Eta hor ere, osasun mentalean, ziurrenik diagnostikatu beharko genuke momentu batean ze egoera ari diren katramilatzen eta hautsi behar diren, baina ez dago kitniri hau nolabait hemen azaltzea, tarako daude adituak, baina hori ere badugu mai gainean askotan ematen diogula espazio gehiegi gauza batzuei eta bar, baina ez ari naiz ozpinduta bizitzeko autu hori egiten duen jende horretaz, eta batzutan uste baino askoz simpleagoa da hori aldatzea. Enaiz ari depresioan dagoen norbaiti, ai, ez zaite triste egonez, enaiz hortaz ari, enaiz kuñadismotikari, ari naiz autuetaz, eta batzutan konversazio positiboak mai gainean jartzea bada autu bat, eta konversazio negatiboetan katramilatzea ere bada autu bat. Hortaz ari naiz gehiago. Eta badago pixkat, gero, hemendik haratago, gaitzean errekreatzeko joera duen jendea. Eta hor ere pixkat hiperbolikoki gaitza bizitzeko. Eta zabaltzeko ingurura, eta sare sozialak askotan tarteko, dramaren narratiba guzti hori, ez? Eta dramaren narratibak, esaten zuen nire lagun zendu berri batek, dramaren narratibak besterik ez dakar. Eta zer sortzen dugun, eta non kokatzen garen horrek ere bere biziko garrantzia dauka, eta askotan uste dut, perspektibatik galtzen dugula. Beraz, pixka bat bizitzari baikortasuna, eta utzi uzpinkeriak alde batera. Gauzak horrela, goizeko 10:44 ditugu, eta aurrera egin beharko dugu. Lehen aldiz berriro podcastaren atal bat elkarbanatu behar dugu gure entzulekin, eta uste dut, gaur entzun dugun Natali Izagirrerekin Pablo Zurutuzak izan dago solasaldia, elkarbanatuko dugula gure entzulekin. Gainera, bueno, polita iruditzen zait, ez? Prozesu

0: batean, prozesu kreatibo batean aritu dira elkarrekin eurak, eta prozesu kreatibo hortatik, sorkuntza prozesu hortatik, Pablo Zurutuzak atera du, ba, Natali Izagirreren lehen aldi hoien inguruko hausnarketa bat. Nolabait, bueno, esan dezakegu optimizazioa badagoela hemen, baina era berean uste dut, polita dela, norbaiten gana sorkuntza prozesu batean urbido eta gero, ba, ari mami hori ateratzea. Beraz, ondo bat deritzezue, entzuleok, ba, murgilduko gara lehen aldiz berriro honetan, eta gero zuekin jarraituko dugu noski, baditugulako gauza asko elkar banatzeko hemen. Bigarren kafean.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Egun hon entzule. Hau lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artelan bakoitzaren atzean beti dagoelako gazte hasi berri bat. Gaur, Natali Zagerre.

0: Nere erlazioa musikakin, esango nuke, ba, jaio nitzanetik, edo behintzat txiki-txikitatikan asizala edo izan detela, txikitako bideok ikuste dituten bakoitzean beti nao edo abesten, edo instrumentun bat jotzen, bereziki goatzen ez daola bideo bat naola lurrian etzan da, eta dao teklatu bat nire aitak txikitan edo izango zuna, eta hori jotzen, eta guraso komentaziaten hainbeste jotzen nula, teklak txikitzen bukatu nula, eta bueno, beti onda musikan erekin jaio nitzanetik esango nuke.
1: Eta ze paper zuen musikak zure txean?
0: Musika beti izan da garrantzitsua nere txian edo beti onda presente. Egia da nere gurasuek ez dutela instrumentu jotzen edo ez dutela abesten. Amak beti komentatu izan dit izan dela aukera izan etzulako baita ere ez. Behien etxian ez zitzaion edo garrantzia eman edo ez zuten aukeraik izan instrumentuk ikasteko, eta orduan alderdi hori ez zuten inoiz garatu ez, baina beti entzun izan da musikan ere txian, egunero, beti aitan kotxian baitare entzun izan deu, artista ugari, beti desberdinak eta musika estilo asko, eta nik uste hortikane bai asko jandetela ez edo, eta bai lagundu itela musika giko dakaten maitasun hori garatzen.
1: Beti da nik izan dezu maitasun hori, baina egongo zen momentu bat, hasi zinela serioa gartzen edo, noiz kontratu zinantzuk musikari ezan izenuela?
0: A ber, esango nuke beti jakin izan detela musikari izan nahi nula, ez? Txikitatik beti sortu izan ditut nere showak, ez nik esaten un bezala. Familiko bazkari bat geneukan bakoitzean edo etxean baitare, beti jartzen ditun silak, egoten itzan atxalde osua ensaiatzen, normalian nere lenguzinakin edo, eta gero hori musika jartzen genuen, eta beti hori kontzertuak ematen, ez? Naiz eta jolas moduan izan, beti gustatu izan zait, eta nik uste, eske txiki-txikitatik asmatzen ditun nere kantak. Nire lagunei galdetuz gero ego, nik uste behaik guatuko ziala, doinuak edo estribilloak sortzen itun, eo zer gauzetako.
1: Jakingo zenuk esaten zein izan zen, zure lehenengo kanta edo ez duzu gogoratzen?
0: Ez dakit goatzeko gai izango nintzaken noiz sortu nun nire lehenengo kanta. Bai, dakatela oroitzapena, txiki-txikitan sortu ez, baina bai itzultze genitula edo euskaratze genitula kantak. Eta hau ja, igual LH irun. Eta hortikan aurrea baita ere, beti zan, bai ingelesezko edo gaztelerazko kantak hartu eta euskaratze genitun, eta nola baite letra sortu, eta hoi beti, baina nire lehenengo kanta, nik esango nuke, amarra maika urtekin agian, badakat bat gordeta, baina nik uste adin hortatik izango zala, jabein gitarra jotzen hasi nintzen garai hortan.
1: Eta orduan zer entzuten zenuen?
0: Nik esango nuke musika estilo ugari, artista ugari entzuten itula garai hortan, baina hori beti izan da nire etxian gertatu izan dana. Guk entzun deu, asko baiken zazpi eta talde euskaldunak, klasikoak, danak, baina baitare entzutezan, hori irratin jartzen zuten eozen gauza, edo baitare Karibe Mix, esan nahet, Paulina Rubio, eta guztitatikan, jande txikitatik orduan, bai hori kentzazpidakatela buruan talde bat bezala asko markatu zeanan ere gaztaroan, baina denetatik entzutezan nere txian.
1: Saioaren helburu nagusia artisten gaztetxo eta umetxo hasiberriarekin konektatzea da, eta gero ez, itzultzea gaur egun gora. Ez zentzurtan beti saiatzen gara gogorarazten, gogoratzen dezun zure lehenengo kanta. Hala, zuk sortu eta bukatu, ez dakit gogoratzen zen kantaren izena edo zerbait?
0: Sortu nun lehenengo kanta zen maitasun kantu bat, eta nik uste nire gaztaroan sortutako kanta denak ziala maitasun kantuak, geho luagoen itzanean, hasi zitzaian kostatzen maitasunan inguruan idaztia. Baina txikitan beti izan hori erabiltzen nun gaia, eta nik uste zala, hori bilagunei gustatzen zitzaigula mutil berdina, eta sortu nun kantu hau bien artian abesteko. Olako zerbait, baina ez gai gehiago horatzeko egia esan.
1: Horrelakotan zaila izaten da, baina posible da agian noizbait guk kantuari entzutea?
0: Ez dut uste kantu hau inoiz argia ateako danikan edo kaleratuko etenikan, zegia esan da txikitan idatzetako kantu bat, ez? Egia da oain, hau burura etorri zaitela, gustatuko litzaidakela kantu hori aurkitzea eta entzutia edo jotzia, ze badakik grabatuta dakatela grabadoran baten edo, baino argia ez du ikusiko inoiz.

0: Bueno, behin lehen urte hoien errepaso eginda, gaur egunera itzultzea tokatzen da. Eta, bueno, zure gaur egungo musikari ibilbidearen inguruan galdetzeko asmoa daukat. Azken batean urteak dira, zure musikari ibilbidea hasi zenuela. Duela ja urte batzuk pasa dira, Garena diskoa eskuartean zenuela ibilbideari hasiera eman zenionetik. Eta egia esan, nik behintzat horretzen dut, harrera oso ona izan zuela lan horrek. Ez dakitzuk nola gogoratzen dituzun lehen urte horiek.
1: Bai, hola, profesionalki nire musikako ibilbidea hasi zen 2019ko martxoan ustet Garena kaleratu zala, ondo oroitzen bait behintzat, badakit prozesu osoa hasi zala 2017an. Eta gero 2019an atea zen. Eta bueno, garai guzti hau, bai gogoratzetela, ba, maitasun askokin, oroitzapen polita ditu garai hartakoak, lan handia izan zen, baina jo, izugarrizko ilusioakin, eta energiakin eta goguakin gogoratzen dut garai hura netzako izan zen, ba, metxo bat realitate bihurtzia bezala, ez? Txikitatik beti amesten, ez? Ba, kantua kaleratu edo disko bat ateratze horrekin, eta nolabait izan zen, ba, hori amets hori errealitate bihurtzia. Egia da, gero hortikan ikasi nula aldi berian, ze zaila dan musikaren mundua, ba hori, lan asko dala, bai, kontzertuak lortzeko, promo egunak, bueno, hoi dana lan handia izan zen, baina gogoratzen dut hori oso oroitzapen polita bezala, eta ba, ametxo bat errealitate bihurtu izan manu bezala, ez? Eta beti gorteko ditu inere bihotzean, ba, maitasun askokin.
0: Nolako izan zen Nataliren hasiera talde bezala? Nolako da talde bat sortzea?
1: Ba, talde honen hasiera izan zen, nahiko nik uste modu naturalian ateratzen zerbait, ni 2017ko udan bueltatu nintzen estatu batutatik, eta hori baixak eta biok elkartzen hasi ginen, ba, kantu ukiteko, gehien ba, bueno, bio genekalako gogoa pixkat, ba, zerbait berri eiteko, eta bueno, pues, isak izan zen nire gaztaroko gitarrako irakaslea, eta bueno, ba, elkartu ginen, eta nik oroitzen dut behintzat, lehenengo ensaioa ja izan zala, nolabaite borradore bat edo, Our Song, ba, diskako uste bigarren kantua zanan, ba hori, lehenengo pusketak aterazian. Oita gero izan zan, ipar horratzik gabe, eta gero jarraitu genuen beste kantak pixkanaka sortzen, ez? Izan zan prozesu bat, ba bueno, elkartze ginena nik uste taztian behin edo, eta ba, bata besteak bialtzen izkion gure ideiak, edo elkartzean erakuste ginen, pues bata besteak zezkan ideia horiek, eta jute ginen kantuak osatzen. Gero, Kubasen grabatze genitun, eta ja ikusi genunean 9 kanta genezkala, esan genuen, bueno, bat, talde bat sortu berko deu, eta kantu hauek grabatu. Eta, basi ginen pixkat ingurun behiratzen, ea zenekin elkartu gintezken, zen musikari zautze genitun, Isaki, okerrez bana hoi izan zen Josu Erbiti, ba hori, gomendatu ziola Olaia Inziarte, ba gure ba, pianista edo teklatu jolea izateko, jarra ginen kontaktuan, Olaiakin bildu ginen irurok, jos, eski oso politia izan zen, eta gara jau dakat gordeta maitasun askokin. Gero baita elkartu ginen Gorka Mendizabalekin, eta gehien kostazitza eguna izan zen, basu jole bat bilatzea, baina bueno, azkenean Facebook bitartez baten batek gomendatuta aurkitu genuen Andres Insua, eta baiezko eman zigun, eta bueno, pues hola hasi zian gure lehenengo ensaioak.
0: Taldea martxan jarri, diskoa egin, prozesu luzea pasa, promoa, aipatutako guztia, kontzertuak, eta hortik urte batzuetara, berriro itzuli zinen estatu batuetara. Urte batzuk izan dira bertan egon zarenetik, eta orain berriz bueltan zaude, beti zaude han eta hemen, ez, joan etorrian, baina galdetu nahi nizun, musikaz ari garenean, alor musikaletik begiratuta, ea izan alduzun aukerarik han zaudenetan musika giroan barneratzeko edo bertako giroan sartzeko.
1: Bai, egia da, bastatu batutan bizitzeak eman ditela aukera bertako musika giroa ezautzeko, ba, pertsonalki ez nahi izango nuken bezain beste, ze, jo, beti libre ongo banintz eta demora hartuko banu, ba, Austinen behintzatu hain azken bi urteutan Austinen bizitzeko aukera izan detela, beti dao zuzeneko musika. Beti aurkitu dezakezu tabernan bat zuzeneko musika jotzen nahi diana, eta hori dana ba, nahi bezain beste ez esperimentatu, baina bueno, badakizu nola da, eguneroko errutinan sartze zehala, eta ez dezula ez dare denbora hartzen, gero nahi dituzun gauzakiteko, baina bueno, bai zeharka ere, ba, guzti hori bizitu izan detela, azken bi urte hautan asko entzun dut countrya, bai irratin, bai kalian, eta asko gustatzen zaiten estilo bat da, eta bestela horren aurretik ere nik beti entzun izan dut Estatu Batuetako musika, ba, malau amaust urteetatik hasita edo, ba, YouTubeen bitartez beti jartzen izan entzuten bertako jendea, coverrak, behen kantatzeko modua, garai hartan deskubritu nun baita ere Tori Kelly artista, izan dela nire referentetako bat, gehien bat arranbi musika ba, hori lantzen duna, eta bueno, nik ustet ezagutzeko aukera izan detela, lehenengo pertsonan, baina bueno, lehenago ere ba ja ezagutzen nula zertxo bait.
0: Eta zer ikasi duzu bertako ikuspegitik?
1: Bertako ikuspegitik nik uste bi gauza ikasi dutela gehien bat. Bata eta ni inbidia asko eman deitena da, ze gaitasun dakaten improvisatzeko, jam sessionak iteko, jendez berdinakin elkartu eta momentuan benga, sortuko deu eta gaina, bueno, eske musikari oso onak daude bertan hemen ere bai. Baina, bueno, bakate gaitasun hori, ba, nolabait lotxak gabe edo akatsak iteko beldur hori gabe, agian baitare behaien instrumentua oso ondo ezautze utelako noski, ba hori, momentuan sortzeko eta momentuan improvisatzeko. Hoi da zerbait dein biri asko mateitena, zenien aiz gai hori iteko, ahotsakin igual bai, baina instrumentuakin ez dakatain besteko soltura, eta hori bada gauza bat, ba asko gustatzen zaitena, eta gero bestalde, baita ere dakaten disziplina. Esan nahet, bakizu denola dan, Estatu Batuak denak oso kompetitiboak dira, denak izan behar dute onenak, onena ez bazea batzea iritsiko ezerta, eta bueno, pixkat mentalidade toksiko hori dakate, baina aldi berian bai diala oso disiplinatuak, ordon txikitatik astea, bai eskolan, bai instrumentu bat ikasten, eta bai eramate dutela bai instrumentu horren ikasketak oso modu serioan. Eta gero, bai iristen dira maila batean nun, ba, albideratzen nahi duten aitia. Alegia, bai improvisatu, edo zein estilo jo, eta ba, bueno, horreke bai ematen ditin biri pixkat.
0: Lehen ere aipatu duzu, country entzuten ibilizarela azken aldian, azken bi urteetan, imaginatzen dut ere gauza gehiago entzun dituzula, baina azken batean, nahiz eta ez den horren urruneko kultura bat, beste kultura baten sartzeak beti eramaten ditu horrelako aldaketatxoak. Eta ziur nago, orain kantu berri batzuk aurkezten ari zaren honetan, orain hitz egingo dugu horren inguruan, baina kantu hauei zer eman dio, Estatu Batuetan bizitzeak, zer dute kantu hauek bertatik?
1: Esango nuke Estatu Batuek eman diaten hori edo nire kantu eman dien hori dala, ba inspirazioa edo idazteko aitzakia. Nik uste dut etxetik urrune ote horrek edo herriminak beak emate igula aitzaki bat idazteko, ez? Eta nahi behintzat, ba, bertan bizitzen hona izan bi alditan gertatu zaiten zerbait da. Lehenengo aldi hartan, bai nik uste lagundu ziala etxetik urrune ote horrek edo Estatu Batuetan bizitze horrek argi ikustea nik musikari izan nahi nula. Eta horra sinitzen jotzen gehiago edo nire kantak sortzen edo pixkat gehiago esperimentatzen eta hortik etorren itzan indarrakin eta inspirazio horrekin ez kantuak sortzeko eta garena lehenengo diskortan juntzean kantu horiek iteko. Eta bigarren aldi hontan ere berdina izan da, esan eta etxetikan urrutiote horrek ezakiz zergatik sortuzun berriz ere neregan indar hori edo inspirazio hori kantak sortzeko, orduan noski guztioi presente da hola nire kantetan.
0: Bueno, aipatzen ari gara ez, orain kantu sorta berri batekin zatoz, berriro, eta bueno, asko diraia azken aldian argitaratu dituzun aurrerapen kantuak. Kantu eta bideoklipak gainera oso ederrak eta oso landutakoak, zer moduzkoa izaten ari da harrera edo itzulera?
1: Egia esan, itzulera hau bai edala izaten pixkat arraroa. Modu desberdin batian bizi izan detela edo bizitzen nahi naizela, gehien bat, kantua kaleratu dituten momentuan eneolako Euskal Herrin. Neon Estatu Batuetan eta initzan kantua kaleratzen euskeraz ez, eta Euskal Herriko jendeak entzungo zituen kantuak, baino hemen ez zeote horrek, baino labait urrundu nahuela ez dakit, esperientzia horretatik edo ez dakit azaltzen, ondo azaltzen nahi nahi zen. Ez, izan da, hori nik kantoak ateatzen ditun eta ilusio hori sentitzen nun, baina bai ez dela uki adibidez, lehenago izan nun bezala, ba nire ingurukoen feedbacka, hori pertsonan edo batean entzuteko aukera, edo...

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Ba, entzuleo, garazu tekniko bat dugu, Natali Izagirreren lehen aldiz berriro entzuten amaitzeko, baina saiatuko gara, lehen bailen berreskuratzen, eta zuekin, bueno, basola saldianen amaiera hori berreskuratzen, baina zira, interesgarria da, atzerrian egon eta onuntza sortu, bueno, sortzen diren paradoxa hoiek ere, ba, benetan interesgarria egin zaizkigu, eta esan dako, saiatuko gara gaur bertan ezpada, ba, tozen egun hauetan berreskuratzen, ba, azken zatitxo hori.

0: Entzulio goizi gomeik aketa lau minutu esan da bezala, eh? Ba, hortxe geratuko zeigu pendiente Nataliz Agirreren lehenaldiz berri horren amaiera berreskuratzea, baina Noa Gaztañaga Oiarbidere gurekin bueltan dugu, eta oso ondo dijoakion gai bat dakar gurera.
1: bai, bueno, aipatu duen bezala, Euskaltzaindiak ehunkaitz berri gehitu ditu, iztegira azken egun honetan, eta batzuk oso ezagunak dira, baina beste batzuk berriz, segunik lehen aldiz entzungo dituzue. Hain zuzen, akademiak eguneratu du, azken 6 hilabetetan, 482 forma berri jaso ditu iztegian, 487 sarrera eta 165 azpisarrera. Gaur egun, orduan, egunerek eta hauekin, Euskaltzaindiaren iztegian daude, 289,486 forma guztira daude. Eta, bueno, eta 78,181 adiera. Orduan, nik pentsatuet, jarriko izuet eraztuet proban, eta gai, eitzak esango izkizuet, asmatzi dituzuen. Lehenengo hauek batzuk aukerakin daude, eta gero ya, galtuko izkizuet batzuk aukera gabe. Eta ea, zuen ustez, nahiko erresa dira lehenengoak, gero ya pixkat.
2: Hasiko gara erresenetik eta gero zaiagoa. Oye, ma.
1: Nik uste bai, ez?
2: Bale, a ber, guazen.
1: O sea, saiatiko bai, gara. Zango, bueno, lehenengo ABC-kin izango ya, eta gero ya...
2: Laguntzari gabe. Oye, dos.
1: Lehenengo hitza da, gatzbako.
2: Gatzbako. Gatzi gabekoa.
3: Eta zin bar dugu? ABC ez ez esan?
1: Baina eski ya.
3: Ah.
2: Ai, barkatu, barkatu, bai orantzun eginde...
0: Bai, bai, bai, gatzbako zozoa.
3: Bai.
0: Aregia, guk gaztelerazko soso erabiltzen dugu egualdean behintzat, hau soso dago edo, ez?
2: Eino, gatzi gabe, igual, ogia.
0: Ah, ja, gatzbako.
2: Ez?
0: Ogia.
2: Saltzen duzunean, saltzen dut.
3: Agatzbakoa dela esateko.
2: Bai, ez? Literalki, ez bakarrik izaera, ez? Izan daiteke.
3: Obitxuria edo.
2: Agian okindegian horrela jartzen dute.
0: Bale.
1: Zibor. Dala. Zibor, dala.
3: Zibor.
1: Robota, gizakia, makina ezaugarri batzukin, oso gizakia eta makina markatu ezaugarri dituen izakia, edo bideojoko.
0: Bai, zibor bat.
2: Zibor bat.
1: Zibor.
2: Euskaraz, ge darama bukaeran. Euskaltzaindiak jerekin onartu du, zibor.
0: Zibor bat.
2: Hori da, bigarren aukera.
0: Dragoi bolarekin ez eginen ja orduan zibor jakitzi den.
2: Hori da bigarren aukera dela.
3: Ik esango nuke ere. Bai.
2: Gizaki bat, baino elementu robotikoak dituen,
1: bai. Bai, dator ingelesezko ziborrekin. Hoi da.
0: Bai, bai. Gizaki bat bai, zati robotikoekin edo.
2: Hoi da.
1: Bai. Gero, suestitu.
0: Suestitu.
1: Bai. Ez ditut esango erantzunak, oza, aukerak barkatu. Vale. Jarritut, baino...
2: Ez ditut esango.
1: Ez.
2: Suestitu, ez daukat ideia.
0: Jonika bentzun dut, eta norbaitek nire inguruan erabiltzen du.
3: Bai, nire inguruan ez
2: errez. Suestitu, nire etortzen neri... zait, sua eta ez dia, eta derrepente etorri zait, goxiatu. Krema katalana burura.
0: Bai. Suestitua da...
2: Ez dakitzen.
3: Baino, ez, esan du aditza, ez?
2: Suestitu. Suestitu. Hau jakingo du...
1: Ez behatu, inigo.
0: Ez.
3: Goxatutik, zakiz zer da ez.
0: Bai, listo. Hau nik ikusi ere.
2: Suestitu.
1: Baina, nina ez esatea ze uste zuen dala.
2: Bale, baina nik pente, suestitu dela karamelizatu.
0: Karamelizatu. Gertu gertu zaude.
3: Bai, nik goxatu datu.
2: Karamelizar, zango nuk. Ez, baina nolak izan behar digu.
0: Niko lakeinua inden lehen, honen pistat eman behizu, bai.
2: Azkar da, hau da...
1: Zagin, bai, karamelizatu.
2: Vuelta.
1: Osa, nahi ez du esatea?
3: Bai.
1: Ez, kiskali.
0: Bueno, suestitu da tipula jartzen duzunean potxatzen.
3: Potxatzen?
0: Bai.
2: Baina ez duzu kiskaltzen?
0: Bueno, hola itzuli dute, baina.
1: Arin erre edo kiskali.
2: Arin erre.
1: Igual, suestitu.
2: Bai, bueno, orduan, enin duan...
3: Potxatu izango litzateke, eh?
0: Bai, bai. Hau, Lander Garrok inoiz, ekarri duelako gaia nik itzau bilatua nuen. Alea, nola esaten genuen jator edo ondo, reogatu... euskaraz eta topatu nuen maiora nintzen konturatzen. Eta pentsa nire buruan etorri da gehiago bai, krema katalanaren alegia.
2: Pixka,
0: konfitatu bezala edo gainekoa erre edo baina bai, da tipula suestitu da, tipula jarri zu bajuan eta potxatzen utzi. Bai. Suestitzen.
3: Gustatzen
0: zer egiten du, kontua da, zuk su epelean jartzen duzunean tipula, bere azukreak ateratzen dira. Horren suak ez ditzen du tipula.
2: Indio karri datzen du, ni orain txari naiz hori egiten, su ez ditzen.
0: Egon behar du, usain bat orain txe, egon behar du usain batek indio karren sukaldean. Indio karren sukaldari fina, da, noiz dator indio karri de batez?
2: Hogeita iroan.
0: Ados, ados.
2: Ez egit, azteko ze egun deno
0: hogeita iroan. Azte artea.
2: Osendo.
0: Bale, noak gehiago. Bai.
1: Onkeria.
2: Onkeria. Onkeria.
0: Borondate honez egiten duzen zerbait, ez? Zintzotasun edo.
3: Jartzeriaren kontrakoa, ez?
1: Jartzeu gehiagizko ontasuna.
2: Ah, gehiagizkoa, eh? Gehiagizkoa.
1: Bai. Bale, santu jale.
2: Santu jale?
3: Festazale.
2: Santu jale?